0: ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא, מה, מתוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מתוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? אגב, כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת אוקיי, יותר, אוקיי, אני אסתכל, אוקיי. גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסאו משחקת, סבבה, אז מה אתה רוצה?
1: נכון, אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030.
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלים.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד
1: בכל... משחק אחד בכל...
0: כרגע מדובר על משחק אחד.
1: כרגע מדובר על משחק אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה...
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד. בוא נגדיל. בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית. בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר.
0: אוקיי.
1: לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים.
0: לא חסר.
1: באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק. אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר. אז מן הסתם ג'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום-אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום-אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: עזב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: עם כל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד גדולה.
0: וופה לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח 64 יבחרות במדינה אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו גם את זה.
0: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו גם מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות ומבחינת מדינות מערכות ומבחינת שטח והכי ארוך וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שוופה עושים בליגת האלופות,

0: אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, אני חושב שנגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, הניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו משהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם, דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימל לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמעת טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים. לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארה״ב. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת, אני הייתי רק נורא, אני אגיד לך מה כן, שמחתי שהייתה ארוכה, היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש, לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר, כי למשל, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה, כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 27.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: ישפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, יש הופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, אין בעיה, לפני.
2: אתה באמריקה,
1: נכון, אז זה עוזי דיבר, אז על זה עוזי דיבר. השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
2: לא, כנראה שלא. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
1: בוא נחכה.
2: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. אנחנו נבחן את זה.
1: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
2: אוקיי.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
2: וואו.
1: אחרי זה בחירת ה-11 של...

0: הטורניר. אוקיי, נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי, יש פה שישה, אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שוויץ.
1: אחלה גול.
0: מהפינה הרחוקה.
1: מערכה.
0: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
1: וואי.
0: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אינסו פרננדס נגד אנגליה.
1: נכון.
0: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל.
1: מועמד חזק מאוד.
0: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
1: מועמד חזק מאוד, קברל.
0: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
1: יש מצב שזה לוקח.
0: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
1: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני. נכון. שהוא לא כבש.
0: שזה היה שזה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, נכון. זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
1: קברל.
0: חוליאן על...
1: קברל?
0: גם בגלל שהוא קייפ ורדה, כאילו?
1: גם, לא, בגלל שהגוד של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון, אבל החשיבות שלו היא...
0: יפסית, יפסית, משחק ידידות.
1: נכון.
0: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. מעניין, זה יכול להיות הגמר.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של ה... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא שפק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי.
1: כן.
0: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
1: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורט הוא צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני לא חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסן, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אינסו פרננדס.
1: אינסו, כן. אינסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אותה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
0: שרים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל הטורניר. רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה, זה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן ל2.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר 1 יכול להיות רק 1. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם. אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין הם בפה הלוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים
1: סיימו עם אותו מספר. אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין, אני מבין. זה גם אמריקה, אמריקה רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות שתי מדליות זהב.
0: בג'ודו יש שתי מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זו השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בא כטריילר, ואז ה-2-0 בסוף. והפתיחת מונדיאל שלו עם השלושה הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: זה היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
0: אני שמח שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרדיו ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה רגילה.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע.

בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך, כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות.
1: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם לשמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים

0: לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורוליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים, שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר, לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנס...

0: סיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה, אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, שאתה בגלל, מסתכל בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר. זהו, הגיע סיסטם
1: אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך...

0: לכמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לעכברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסייג' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה זה. לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל.
1: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים סמול בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר,

0: כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: היית מאמין שאתה חושב? אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב. ועדיין, זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם

0: לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ, כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ גם לפני שנת, שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
0: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
0: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יעשי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
0: ברעיון.
1: ברעיון.
0: במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה, הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו, הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ.

0: על היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג', שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב 3 שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג. כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו.

0: והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
1: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי, פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי, זה לא בסדר, פשוט אומר. מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד

פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע...

0: הבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להרח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה... הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה, לא היה בסיס באמת.

0: עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל שבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור
2: יש
1: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה? או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה?
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה...

0: פלא כלום. כן. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
1: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
1: כן, אפשר.
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
1: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו. להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה. אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד. אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום. אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
1: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
1: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
1: קח את הזמן.
2: יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
3: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
1: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיני אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה... אולי לא.
2: פריצה, אני, לא, איש וויינרייט.

0: להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
3: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
3: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
3: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
3: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
4: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
4: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
4: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
3: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
4: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
4: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד את זה שנתיים.

0: מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורו ליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורו ליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
2: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה. אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום, שלום לכם, מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב, היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע וקרה לא מעט, ונגיד אחר הצהריים טובים צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
2: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
1: מה?
2: אנחנו רק לחודש,
1: בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
2: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
1: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
2: קודם כל, גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
1: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
2: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
1: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
2: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
1: אולימפיאקוס.
2: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג. גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
1: ל-WNBA.
2: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. אז אם היא תהיה טובה ביורליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב היא עולה, אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
1: הם ישחקו, הם בחלונות.
2: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
1: נכון.
2: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה,
1: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
2: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים יש שלוש זרות, זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות, גם כן לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית, הם לא חיכו לקולג', חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות הברית. עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
1: כסף גם... או מה?
2: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה, וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
1: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
2: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור... הולך להיות עוזר,
1: שבוע, כן, לעוזר
2: הולך
1: מאמן.
2: להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
1: סג ענק.
2: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה מאמן, עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
1: באוסטרליה.
2: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי.

0: וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלס, הוא הגיע לדלס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שם, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
1: מגיע לו באמת כל הכבוד, מברו גדול.
0: כל הכבוד, דיברתי איתו השבוע.
1: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים המשחק עם יוון בשעה 7 בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
0: אני חושב קודם כל
1: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם מרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
0: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את סמודורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור
1: פחות טוב.
0: שלא, יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם, וכשהם
1: גדלים, הם הולכים לקולג'ים גם הם שם?
0: סמודורוב הלך לקולג' עכשיו.
1: ועוד אבל כי הוא לא שחק בפנטינייקוס.
0: כן, כן, כי אז פנטינייקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי. כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנטינייקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כי כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
1: לקרואטיה, לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד.
1: ולספרד.
0: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: כן, אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר
0: שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בואו נשלח מכתב לפי.
1: קודם כל, אני יודע שאתה,
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל, השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרך, זה הכל. לא יכול להיות שהקבוצה, לא יכול להיות צביקה, נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה, כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, היום הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש
0: את העניין שאתה מושא משחק ראשון ואתה רוצה לתקן. תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל, צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה צביקה למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר

0: קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה, בחודשיים האלה, לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמעה, אתה אמרת לי שהנבחרת שמעה מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת, עכשיו אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
1: תשמע.
0: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שאיזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה. אם נעלה ליורו בסקט, כמו שאתה מזהיר.
1: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו, והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שדע. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
0: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת חירום?
1: אין נשיאות. אין יותר נשיאות.
0: אין ועד, אין כלום.
1: יש הנהלה.
0: איפה הנהלה?
1: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
0: נו.
1: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
0: למה לא מתכנסים?
1: ותשלח לכל אחד מהם
0: מרום.
1: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מי חשם בן זיכרונו לברכה שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי זיכרונו לברכה, היום, לא יודע.
0: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
1: כן, אין ברירה.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
1: אוקיי.
0: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרנן קץ, הרימו מטוס, רנן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ארחנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
1: אין נענות למה?
0: בוא נעשה...
1: אין נענות למה?
0: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
1: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
0: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
1: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
0: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רנן קץ. רנן קץ תומך בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
1: אני רואה עכשיו,
0: תרים טלפון לצביקה קצי. רגע,
1: אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
0: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא ירק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
1: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
0: הכל,
1: ואפשר לעשות.
0: אבל אפשר
1: אם
0: לעשות.
1: יקימו ועדה או צריך... שניים, שלושה אנשים יטילו עליהם את זה,

0: הכרתי את איטליה ליטא. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים. אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
1: עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
0: חשוב לכם כדורסל ישראלי, חשוב לכם השחקן הישראלי, חשוב לכם נבחרת ישראל.
1: עמוס פרישמן ענה לך?
0: לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
1: נכון. צריך טוב, לעבוד.
0: אבל יש זמן, צביקה. נכון. יש זמן, יש זמן לעבוד. שלא יגידו שזה קרוב, זה זה, זה פה, זה שם. אני, יש זמן לעבוד.
1: אני רואה את האנשים העשירים שיהיו לאל הבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו, וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
0: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים שאתה שטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
1: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה. כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
0: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
1: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
0: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
1: אחר כך דיוויד...
0: דיוויד בלט
1: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
0: בולדווין.
1: בולדווין. השנתיים האחרונות במילאנו, לנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
0: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
1: לא, לפני,
0: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
1: עכשיו לגבי, אתה לא...
0: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
1: לא בריינט,
0: אוטורו ואודיאסי זה 9.
1: ו...
0: ומוטלי שחתום? לא.
1: לא.
0: מוטלי זורקים אותו, 9.
1: הוא חתום בטנאי, ויינרייט, 10.
0: וואי.
1: ו...
0: ומביאים עוד שחקן?
1: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן ואולי 2.
0: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
1: חוץ מהישראלים.
0: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. אה, ויש קרינגטון ששכחנו.
1: קרינגטון.
0: אוקיי, ו?
1: נו.
0: אבל צריך לרשום רק 12.
1: ובלט.
0: ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים. למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את הנטר, את ההנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם הנטר וריימן ביחד.
1: על מי השמות שהוא שואל? המצב הוא כזה.
0: האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיג. היידיג הרבה, אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
1: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
0: מה זה חדש?
1: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
0: אוקיי.
1: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
0: סטורנסקי מיקבל.
1: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
0: אוקיי.
1: אחרי קרינגטון שלוש
0: כבר
1: שנים.
0: איזה שנה, שנה קרינגטון, שנייה, שנה קרינג, שלישית עכשיו.
1: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז זה העניין. היידיגר כנל כמו הוא ישראלי לכל דבר.
0: כן, שיחק.
1: סטורנסקי או טופין או איזוניה או מי שתביא ואזרח, יכול לשחק אחד. עכשיו, לא אתה רושם שניים, שלוש, ב...

0: בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12 מותר לרשום רק אחד.
1: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה של הפועל תל אביב.
0: לא הבנתי.
1: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, עופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת
0: אוקיי,
1: הימים, אתה רוצה,
0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה ל3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי
0: יהיה לו בעוד חודשיים? לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה?
1: קטנות.
0: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הוא גם עכשיו, הם גם עכשיו כולם בדעת הם טעו.
0: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
1: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
0: צריך גם לשחק באירופה.
1: גם באירופה.
0: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
1: קבוצה
0: את הישראלים האלה, נכון. שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים,
1: נכון.
0: שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל... גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
1: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
0: גינת, קראתי שמה...
1: תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
0: מה עם בר תימור?
1: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך...
0: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
1: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
0: יפתח זיו לאן הולך?
1: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
0: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
1: כסף? לא צריך.
0: אלת משלם את הכסף הזה?
1: לא.
0: אלת משלם את הכסף?
1: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
0: האמת היא שאת אמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
1: רגע, עוד שנייה okay. נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן 2 סנטרים.
0: ראית אותם?
1: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
0: תראה.
1: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
0: אין.
1: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
0: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא...
1: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
0: אלא... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
1: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
0: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מ...

0: הנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורוליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
1: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
0: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה ששחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
1: איפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו לא יודעים. ואני לא יודע גם הוא מספיק איפה לונברג.
0: עכשיו, יש רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
1: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי, שחקן עם עבר יורוליג, פנאתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנאתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, נס ציונה, משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
0: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים, אוקיי, לא, הוא היה שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג זה לא אומר שאני ברמה של יורוליג. פריס לי, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי שהשנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנאתינייקוס הייתה גדולה, אבל למרות שזה הייתה פנאתינייקוס בלי השיגעון של יאנקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנאתינייקוס, הוא התחיל לפנאתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות, הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום, אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד, אני מאוד אוהב את קנדל מקולום, שחקן שרץ את המגרש במהירות, נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר, זוכר אותו טוב ברמת גן, אחלה קנדל מקולום, וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע צביקה כרגע, אין הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. למה? ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
1: רביץ
0: היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקווה אני
1: זוכר. הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה, הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה
0: הרמה
1: כסף...
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם
1: נכון,
0: לדעתי כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום, בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום
1: לא יודע התרומות. למה כסף שיוצא מקנדה לישראל... צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות. היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי. לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר. גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות. הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות,

0: לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתותבתה של באר שבע.
1: הם כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
0: כרגע...
1: אין קבוצה.
0: כרגע, בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
1: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
0: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שרוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
1: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
0: אז הוא מנסה לעזור...
1: רוביק דנילוביץ' הוא
0: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
1: לא, אבל אם אין מי שינהל את הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
0: בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות. תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
1: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
0: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
1: כן, שמעתי ש...
0: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
1: בעונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
0: הולך להיות...
1: אבל הם עושים כל שגיאה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד... והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
0: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
1: מי השלישית, רביעית, חמישית?
0: קודם כל יש לנו את נתניה.
1: כן, לא, חוץ מנתניה ונעריה.
0: יש לנו את נעריה, יש לנו את הפועל חיפה.
1: כן.
0: הפועל חיפה?
1: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן,
0: בוא קורדוביץ'.
1: Welcome to Israel.
0: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
1: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
0: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
1: אשקלון, אגב, כבר משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
0: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
0: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב. העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך למקרה הראשון, נדב אינפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אינפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
1: תראה, נדב אינפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
0: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
1: כן. לא ליורובסקט ביוון,
0: ביורובסקט... כן, יורובסקט ביוון.
1: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לבחירת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחירת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם.

0: נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מבית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאה. רפי נאה, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, שמלוק, זיכרונו לברכה, שמעון, שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ', זיכרונו לברכה, אמנון אבידן, שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, וכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את טרויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.
0: ואז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט
0: בפורטלנד. פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא שיחק. לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים.
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה. דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36. ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט, הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתי, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה, דון סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג. אנחנו מחכים לך, תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קטש שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבעה רכזים, ארבעה שחקנים.
1: דורון שפר... העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל
1: לעשות את הקבוצה, או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
1: ונפגשנו איתו
0: ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו באפול גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלוק ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא.
1: שאיבד את החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה,

0: שיחק נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ, אתה בטרי-אוט, מנסים אותך, אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו, נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שכבר קמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב, זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל, צביקה, להודות לך שהיית איתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום. ובקשה מכם, סעו לאט, יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם, תהיו בריאים, נחזור בחלון הבא של הנבחרת. כל טוב לכם, ביי ביי.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטע, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה?

0: הזה, איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי. אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
1: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
0: כל קיץ, כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, זה...
1: די, נו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
0: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו,
1: לא,
0: עם קוואי
1: לא, לא,
0: ודורנט.
1: לא, לא.
0: לא יודע. אוקיי.
1: שנייה.
0: תמשיך, תסחוף אותנו, תסחוף אותנו,
1: לא,
0: קדימה, תיסחף.
1: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי להיסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו מעבר של
0: ה-MVP
1: קוואי
0: של
1: לנארד.
0: סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
0: זה
1: אפילו
0: גם
1: לא
0: הקיץ
1: קצת.
0: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
1: אוקיי, זה לא, זה לא, אנתוני דיוויס זה היה הקיץ?
0: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
0: הוא לא
1: אוקיי,
0: הסכים, דל
1: אוקיי.
0: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
1: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
0: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
1: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר. שזה טרייד
0: שבע
1: עצום.
0: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה שישה אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי מסיים
0: אגב,
1: חוזה.
0: אם כבר
1: זה
0: אני
1: משנה מי
0: אגיד
1: מסיים
0: משהו
1: חוזה עוד
0: לזכותו.
1: שנה.
0: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז

0: לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם, אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה קופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים, וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה כמו
0: נראה לי
1: ריאלי.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר מ-7 משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
0: אני
1: קריס
0: חושב
1: מארי.
0: שפניה.
1: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו? קריס
0: אני חושב
1: מארי.
0: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל,

0: תתרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל, לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית. אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה. מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים. גם בקליעה בחוץ האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן מאוד מאוד משפיעה. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע. ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'אי יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'אי. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם שמקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות.

0: של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
1: בקטע
0: גרנט.
1: הזה אני איתך 100%.
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
1: אתה
0: הפרס...
1: טועה, אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
0: למה?
1: ידעתי
0: יש לו שנה.
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו,
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת, החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא נגיד
0: בנוסף
1: את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל...

0: היא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן, השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרנט, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורנט תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: אנחנו
1: לך,
0: צריכים להוכיח סטארט סטייג'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה

0: שתלך הפוך, אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שבורדן
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו עם...
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד...
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: לאו דווקא
0: שיפסיק
1: עם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
0: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
1: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
0: לא,
1: לאורי.
0: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
1: אוקיי,
0: וינס.
1: רגע, חשבתי
0: אבל...
1: שזה ג'לן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
0: צריך
1: ה-81.
0: להוציא, חולצה של ג'לן רוז עם 81, לדעתי.
1: יש,
0: זה
1: יש.
0: יהיה בסט סלר.
1: יש, היה, נגמר.
0: היה?
1: כן, נמכר, זהו.
0: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-

0: 2020, אם הוא היה נשאר, הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקה
0: הקבוצה
1: מובנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
0: אוקיי, לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח.
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל, זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי. בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה.
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל... אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, זה שעשה אחרי.

0: הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלנד, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלנד, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
1: הפסדה. הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם.
0: לא, בסדר, והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את השני
1: גמרים שלה. נכון, ובוסטון עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר מזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד.
1: שנה.
0: אתה יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: מזרח או
1: תומאס.
0: שני, אייזאה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במטשאפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בוא נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי

0: אתה אומר, זו העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
1: ברוך
0: לא?
1: הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקץ את ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות. אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: Pandemic P.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון ועוד משהו סיבוב שני. ובעצם מה
1: אם
0: היא עשתה פה
1: אני חייב רגע
0: בטרייד הזה?
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו
1: שקרה פה,
0: אנחנו לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר היה ניסבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור
1: No
0: שאני עושה את
1: brainer.
0: זה, ברור שאני
1: No
0: עושה את
1: brainer.
0: זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA.

0: ולוקח את ההימור נכון, שהוא נחווה מההימור שנה שעברה, על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו.
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים
0: בכלל.
1: צ'נג'ר פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע. לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו. אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA. על זה שג'יילן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי ה... תכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: טובות
1: הזאת אני
0: בסיבוב
1: מסכים
0: שני
1: לגמרי.
0: וסוף סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כשחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כשחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דור...

טרנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלם

0: לשנות את עורם בצורה יותר מדי קיצונית כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה. לא...
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש

0: יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאנס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר,
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד רסטריקטד פרי אייג'נט, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים, סתם האמת שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד, ובכלל אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ו...

0: עוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס, בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט,
0: אוקיי,
1: אני לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן,
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו
0: היה
1: הכל
0: נראה
1: הכי
0: לי
1: טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע, רגע,
1: יכול להיות
0: רגע,
1: שיש פה איזה
0: רגע,
1: מהלך.
0: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף,
1: סליחה,
0: אנחנו עדיין
1: סליחה,
0: בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא.

0: כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא, אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מנסוטה. מנסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון,
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמנסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביג מנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו טיים
0: שחקנים כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: פריט
1: כל
0: וסדריק
1: היריבות עם
0: סבלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט

0: שקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מיני
0: לא
1: ימי
0: קנג.
1: לבן.
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות הזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו.

0: את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי. אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
0: לא, שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר, ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של הפרימטר דיפנס, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה, והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים, והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא, אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה יודע מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זה תוספת מעניינת.
1: זה רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן, ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם

0: איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול להצטרף גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: bottom 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס, וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב ש דטרויט די שומרת על ה...

0: על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? אז זה קרה? על
0: טוב,
1: מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: וואו, התגעגעתי.
4: אבו האגדי.
3: וואו, התגעגעתי.
4: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
3: מונדיאל?
4: לא,
3: היינו פגרת מונדיאל. פגרת מונדיאל, חודש ומשהו.
4: חודשיים כמעט.
3: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
4: ושום דבר לא השתנה.
3: שום דבר.
4: עדיין אני ואתה פה לבד.
3: פה, אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו.

0: טוב, הם סטארים, הם כוכבים.
1: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
0: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן, שאני תחזור אליי.
1: כן, וגם איתי לא עונה לי.
0: לא עונה.
1: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
0: אה, באמת? מה?
1: זה הזמן שלי להתנקם בו.
0: הנסיעה, יש נסיעה?
1: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
0: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
1: קודם כל, זה נסיעה...
0: זה לא בשבילנו.
1: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
0: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
1: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו, השנה, השנתי.
0: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת, מה שאני היה שם,
1: בדיוק.
0: נשאר שם.
1: בדיוק.
0: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
1: סוף.
0: הכל.
1: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה. אני,
1: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
0: כן.
1: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
1: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
1: הצליח.
0: עובדתית?
1: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
1: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
0: פסיליטיז.
1: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
1: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
1: אני מדבר לך, מה זה הפסקתי לראות?
0: אתה רואה, תקצירים
1: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
1: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית שלי.
1: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
1: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: השבע אחת.
1: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה. שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
1: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, מונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה.
0: וואו, איזה
1: משחק. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
0: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
1: רגע, אבא. רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50 אלף קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע.
0: נו, כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייך
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדינו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה
1: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל,
1: מלחמה.
0: אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל, להבדינה.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציאה ג'.
0: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האדם משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האדם. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה,
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה.

0: הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: אני אומר לך שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שיהיה... שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. אני הייתי, אני כולנו, הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל... כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את ה-back-to-back הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים-שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרלה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך אניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית?
1: אבל מרקו שוער... זה העקב הכי לסיול מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא הפועל באר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה.

0: מה הם עשו? אוקיי, 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה, משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה, עמרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום, מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב ומכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. וזו הסיבה שלא קפצו על עמרי גלאזר. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעמרי גלאזר שוער יותר טוב.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אפשר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה או שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אני,
0: זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בואו נסלול קצת.
0: שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. Okay. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה,

0: אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק שם. טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
1: קיץ טוב.
0: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ תשע ישראלי, גולר...
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו...
1: תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
0: נו.
1: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ תשע של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: בסדר, הגיוני.
1: שנייה, אין בעיה.
0: יולי.
1: אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
1: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור...
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי באמת הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אציל, ישוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין את אותו ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע?

0: אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק,

0: דפולט, הוא שחקן ספסל. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
1: דרי שיחק
0: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
1: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
0: יש לו.
1: קישור יש לו?
0: יש לו.
1: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב ביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות. מה זה לרוץ האליפות?
0: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג. אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא יסתדרו בסוף, כמו שהם יסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא ישאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, תשמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר
0: לעצמך... אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר, להגיד לו, תשמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך שדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאיפשר להביא ברק בחר, איפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס, ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר, לא, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא.

0: לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של מחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים לנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגלל, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב עם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
0: כשאלמוג
1: בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, הוא לא היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
1: קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר היה אומר, בוא'נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור.
0: אז גם...
1: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך
1: מקודם. לא, הכל.
0: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שאנחנו רצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע,

0: חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי
0: תל אביב. שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות. זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי, עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחקן מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל עלו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא. כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו,
0: חסרים שחקנים למעלה.
1: רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, ביילי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סעיתי, מה?
1: סעיתי מתנדד. סעיתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו
0: בריא ברגל. לא, ניקולסקו לא רלוונטי. בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שיקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי.

0: איסיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש, אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, אחרי כל הרחקה וכל זה.
0: אין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב חסקל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולביתר ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, אמרו לו, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו באיזה פגעת נבחרת והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זה במחשב.

0: או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי מהאיראן ושמיראן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
1: אגב, אם היה ספק, חיה, אם היה ספק, אלוף האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
0: נכון.
1: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית. במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה, כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת, וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
0: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
1: תלוי את מי אתה שואל.
0: אירופה זה פרסטיג'.
1: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
0: לא.
1: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
0: כן, אירופי, לא משנה.
1: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
0: שלב הליגה של הקונפרנס,
1: הדעה
0: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
1: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
0: ברור.
1: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
0: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
1: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
0: רגע, מכבי שלכם,
1: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
0: סבבה, אבל מכבי שלכם,
1: מעבר לביתיות,
0: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
1: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
0: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
1: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מה שחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
0: כל קבוצה.
1: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, תדמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
0: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
1: אה?
0: אין יוד א'.
1: זהו, נגמר יוד א'?
0: נגמר,
1: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
0: ביצלון החדש.
1: הוא מוכן?
0: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא, לא, לא. בוא, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
1: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
0: משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
1: לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
0: עברת שם ליד המגרש החדש?
1: לא, מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
0: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
1: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
0: תשמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
1: כן?
0: נראה...
1: כמה קהל?
0: 20. נראה...
1: זה הבעיה, אבל.
0: נראה מפחיד.
1: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
0: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח
1: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
0: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בית"ר חושבים רדיוס, איפה נארח? אשדוד.
1: בסדר,
0: לפחות. הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
1: אז לפחות פתרון טוב.
0: חוץ מהנסיעה.

0: חוויה, וזה באמת מגש אדיר, אבל...
1: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
0: מה, בשבת? טיק טק.
1: חצי שעה.
0: טיק טק.
1: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכול לקחת לי שעה.
0: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
1: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
0: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
1: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
0: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
1: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
0: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדור, מה
1: אתה עושה? כן, והוא צודק אבא שלך.
0: ברור שהוא צודק.
1: אבל אתה יודע מה זה, לפחות אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
0: לא נורא. מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
1: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
0: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
1: אתה מבין?
0: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
1: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
0: אף אחד לא...
1: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
0: היוטה.
1: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
0: שקט,
1: שקט. וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
0: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה לפתיחת העונה שלה.
1: בסדר, לא מדובר שנים, מה שאני
0: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת ה... קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
1: טוב,
0: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשר לה כל יום, תגיד מה עם רכש, בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
1: נכון.
0: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
1: שמע, עודי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
0: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. אני מדבר כרגע על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו.
1: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
0: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהאובדן של לואיזו הוא אובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב צריכה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קריים, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד דורם. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: אל בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים.
0: בסדר.
1: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר...
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר ש... בוא נגיד, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
1: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו כרגע, קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תהיה בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להעביר הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף

0: כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
0: מתרגלים של זמן. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
0: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע, אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות, על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות, היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי, מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסורנה נהדרת, מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורקת לפח?
1: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן, כן.
0: מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה, אפילו
0: אז לא יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי יש שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך. פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב של מכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: חד משמעית. והזר החדש הגיע, 10.
1: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי, כישראלי. כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
0: יכולה להתנגד. נכון.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו, הדבר היחידי שקרה

0: גם כרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה, אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה, שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית, בוא לא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל, אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה, אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה, מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, שמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש... מי
1: הכבוד...
0: שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מירטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: מירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגי זכת עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך וכל
1: נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כי אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. בלסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, ואצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודריש, מודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת, התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום, מה?
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל...
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא, יש לנו פרק עזרעין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח...
1: פרק, אורח מיוחד...
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: אז אני אעשה לך ככה, איך שהם, בילדאפ?
0: נו?

0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו, יואו, יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה
0: ביי. יאללה ביי.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
4: בוקר אור.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
3: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
4: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
3: היום יש, אתה יודע,

0: אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיע, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: לפי מה ש... לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: אני לא אוהב את הנושאים האלה.
0: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה. יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים. כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול, אבל אתה...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גר... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה. איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8,
0: אפילו
1: עד 7.
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין.

0: אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
1: אפשר להתעלם
0: מה... אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק אקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים, כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של, של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה אבל, מחליפים, זאת
0: אבל
1: לא...
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
1: לאן. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן, ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
1: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מוותרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה.
1: לא, אני רק מונה לך איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום...

0: בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, הוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
1: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
0: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם המורי בשנה שעברה, סתם...
1: הרישום ההוא.
0: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז אוקיי. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים. כי הם צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס ל... נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
0: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
1: לא השתנה כלום.
0: אוקיי.
1: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
0: קרינגטון הוא מה הוא?
1: אזרח ישן, כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני, ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
0: איזה פרייר, איזה פרייר.
1: כי היה צריך עוד שנה.
0: איזה פרייר.
1: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס. עוזב את מכבי תל אביב.
0: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפרדיין? תמשיך, תמשיך.
1: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
0: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
1: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה. זה נראה לי משהו שיודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוט שנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
0: לבריאות, קח להם את הכסף,
1: לא,
0: האדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריסלי.
1: פריסלי, פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי שלוש שנים.
0: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
1: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר

0: בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: זה לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמה.

0: הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל לה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל, זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה
1: מקבלים
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים מצא, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים. יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
0: כל אחד פה,
1: תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן. הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, כן. זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע... לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגת...
1: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע... אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם. כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון. אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה. וילדוזה
0: הכל...
1: עם ים.
0: אגב,
1: אוקיי.
0: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג.
1: ליקינה.
0: הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב צריך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר.

0: על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות,
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריין שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם, כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריין שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי ליורוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ' ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה את דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי, סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד?

0: אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיטיץ' וים הדר? כאילו
0: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'. פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
0: גרד
1: גדול.
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש...
1: אוקיי, איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידינגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 השנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב2 ואת ברטי מור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתאזרח.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.

0: נסגור את סיפור, כן.
1: כן, תכף. אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה, ופתאום עכשיו זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע, תראה מה זה, זה פשוט, ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך.
0: קקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
1: לבוקר של יום חדש.
0: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר.
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
1: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
0: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
1: אני רוצה להגיד לך שליטי,
0: הוא גם יכול לשחק חמש,
1: אגב. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
0: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
1: תומר גינת.
0: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארד, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
1: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה הפתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת, אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
0: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
1: קליעה.
0: נכון?
1: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
0: אוקיי.
1: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
0: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
1: הבנתי.
0: איזה עונה.
1: תראה מה זה, אריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
0: אז אני אומר שכרגע הפועל היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
1: המשכיות.
0: לא, ואתה יודע, אתה
1: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
0: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום, היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הקליעה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
0: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה,

0: הוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
1: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
0: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
1: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
0: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
1: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
0: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
1: אני הייתי...
0: הרי באמת...
1: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, כסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
0: התשובה היא כן.
1: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
0: אז אני
1: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
0: אני חושב...
1: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
0: אני חושב ש... וזה טוב.
1: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
0: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא הזר השישי, והוא היתרון. אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה. אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם הסוכן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
0: לא,
1: גם...
0: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר,

0: כן, אני מצפה. עכשיו, שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים. אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום. החוזה כבר היה חתום.
1: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה. הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
0: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
1: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל, זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
0: הוא לקח אותנו.
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
0: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודושנוסט. קאקוק יחגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
1: היה פצוע.
0: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה, זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה, יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, עוסק השנה, 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לסרק פוסט-אפ.
1: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
0: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון. אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל. אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה, הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד, זה...
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורוקאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת... אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות.
0: זה מעניין.

0: ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, יסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
1: בסדר.
0: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
1: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
0: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
1: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
0: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציון השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
1: רוליג.
0: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן, נדמה לי.
1: נכון.
0: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה, אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
1: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
0: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
1: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
0: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
1: כן.
0: ג'ייסון רו?
1: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
0: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
1: לא. אמסלם. אמור לחתום...
0: טי-ג'יי קליין.
1: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס יורוליג.
0: ספנסר וייס נשאר, אני
1: מבין. ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
0: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצה, מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך
0: הרבה. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
1: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
0: והרצליה?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בך?
0: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרט את העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
0: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
0: די.
1: לא השתלם משבוע שעבר שום דבר.
0: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
0: אוקיי.
1: ואנחנו אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
0: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן הנשים.
0: גל רביב.
1: כן.
0: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל?
0: זה לא יכול להיות, זה לא להאמין. העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם
1: האופטריפ. אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
1: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'לנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע בחמישיית הטורניר.

0: 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות עולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני, עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה סק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגעיות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, יאו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחרת מיאמי? לא.
1: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמשה לוינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונתחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה

0: יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על נבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר, כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: אתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר. כי אנחנו, אחריה, כן, אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר. לימור מזרחי, לימור כהן, דיברת,
1: אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות גם אצל הבנות מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת, במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10. ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
0: למרות שהם היו חסרים שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
1: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
0: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
1: אחרי זה סרביה
0: עכשיו,
1: או איטליה.
0: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, העיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי...

0: נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזה בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
1: קצת, יש להם גודל.
0: כן.
1: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
0: אותם. אנחנו עוד לא יורדים ל-X&O's, אתה יודע, גם אני...
1: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על נבחרת שלנו.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
1: סרביה או איטליה.
0: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים, זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
1: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
0: נכון, לא, לא ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
1: לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
0: אז אני מסתכל עוד... שני צעדים קדימה, אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אש של לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. תן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. כן. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר, אומר מאיה. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך, כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין. הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסרור לא עצרות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת? אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים, ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו, והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה, כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו, כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.

0: בא מימי, הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות, ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
1: בורח החוצה.
0: הוא לא ממש חמש.
1: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
0: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
1: והיה לא רע.
0: בקמפיין הקודם.
1: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו נבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
0: ומאייר.
1: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
0: אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
1: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
0: את מי במשחק?
1: סטורנסקי. סקור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
0: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
1: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
0: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
1: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
0: הנקין.
1: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר, וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבה, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
0: הגרעין.
1: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה ניודע תיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אסמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
0: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
1: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים, השחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע.
0: נכון.
1: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
0: הבן של?
1: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז כשאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטראי פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
0: מה זה הבייסיק?
1: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ', וקוקושקוב, תלכו תראו את הגרלה...

0: יכול להיות שקוקושקוב הוא, איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם drive and go, כל מיני drive and cut, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
2: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך, נגיד, בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
2: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד. אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
2: גולדמן היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא פעמים מאבד כדורים, אבל ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מאייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
2: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
2: יוצא לכלייה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
2: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מאייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
2: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
2: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
2: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
2: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
2: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
2: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע,
2: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
2: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
2: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
2: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה, פעם אחת הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
2: מה אתה רוצה שמה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
2: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר ב-1, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: כסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב-6:00 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני כבר הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טליג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שלך שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה ימים.
0: זה 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב-2:00 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב-3:00 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי, שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה, לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות.
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד
0: סנגל. היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדילי באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם מספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת

0: ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן, שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו
1: הקלטה. איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל. כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא נה, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, זה פגע בול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה יצים את זה, הכתב.
0: מה יצים?
1: את האהדה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם.
1: בדיוק.
0: ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו

0: אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה, אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
1: נו.
0: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
1: אוקיי.
0: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
1: כל המצבים היו לפחות מלא. היא לא מימשה אותה.
0: בתחילת המשחק, אני יודע, במחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת שזה לא ממריא.
1: Okay.
0: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
1: אני אגיד לך למה.
0: אפס.
1: אני אגיד לך למה. לא אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
0: סליחה, לא אפס, 22.
1: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
0: נכון.
1: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
0: בערכה.
1: בסוף של הערכה.
0: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון
1: נכון,
0: אחד, כן.
1: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
0: כן.
1: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984. יורו 84 בצרפת.
0: הייתי בן שנה.
1: בסדר. חשבתי שתגיד, לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
0: כן.
1: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
0: כן.
1: הכל היה מכות, הכל נכון. היה כסח.
0: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
1: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. נכון? היה גמר הגביע המפורסם.
0: עם ברצלונה, כן.
1: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, ילחו את אינייסטה, ילחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין... אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
0: כן.
1: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, 2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
0: נכון, ועם שחקנים גדולים.
1: ראול, כן, הנה, נכון ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
0: כן.
1: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר, הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008. וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם של כל הוותיקים?
0: בטח.
1: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס.

0: ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצע גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביוהנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הפקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
0: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, כשראינו אותו, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: דרך אגב, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא הצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס, אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה, זה לעולם לא ישכח.
0: איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון.
1: אבל עדיין אומר... הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד?
1: ו?
0: כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורנירים.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה?
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: ספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכרים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור הנשדרים מתים על זה, תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Ferran! ¡Torres! ¡Al uno de juego de la segunda parte de la prórroga! ¡El toque de Nico Williams de cabeza! La pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español.

0: porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles, porque somos campeones de raza.
1: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את המשחק הזה.
2: פה הרבה דברים.
1: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשביל. כן.
2: שמע, הגלוריה איטרנה לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
1: זה באמת נכון.
2: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
2: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה.
2: נא, היה,
1: מה שאני
2: היה,
1: ראיתי ו...
2: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0 ב-98.
1: לא, אבל היה... לא היה ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא,
2: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים, היה שליטה צרפתית.
2: לא, היא ניצחה והייתה הכל כן. שאין שאלה. אבל לא היה, לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא אבל... לשער ולא למסגרת היה, נכון? אפס, היה טור של 12.
2: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 ב-
1: כן,
2: למסגרת.
1: כן, און טארגט, כן.
2: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא רק זה, אני אחדד לך נתון.
2: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
2: אוקיי.
1: הנתון המטורף של, של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נכון, נבחרת הארגנטינה, נכון. כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיא בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
2: נכון.
1: זה הגדולה של
2: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
2: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ, אז הוא רואה, הוא... זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
2: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל לצאת בצורה כזאת, אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
2: יש 40 מצלמות.
1: לא עניין, אבל בצלמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
2: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
2: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
2: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
2: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא בעתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר, נגד
1: ספרד.
2: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
2: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק

0: הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד.
1: לא אפשר.
0: ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: אין כדור. ספרד לוקחת לך את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע על זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של לשופט.
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות, במרכאות.
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: לא, קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אין סוף פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה.
0: יכולה. היא טענה.
1: נכון. אבל טוב, צריך להיאחז במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: אי אפשר להתווכח.
1: סקלוני יותר נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר, 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה צרפת 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכר?

0: משם, את ההחמצה של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
1: אגב, גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור.
0: אבל זה, אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה, זה, זה, זה
0: אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו, כי בוא נחזור, שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, איזה יופי, רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
0: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאי חשם כן היו בסיאם?
0: אולי הם יהיו בסיאם עוד 2 ביורו הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שהשווה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שהשווה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא שיש שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: מחזור ראשון,
0: והוא
1: תפס לו את המקום, ופדרו פורו, מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד בגביע הספרדי. והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל נכון. בפנדלים, אבל הוא הבקיע. זה הפעם הראשונה שהוא שחק בגמר ולא מבקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
0: נכון.
1: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על אליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור...
1: לטורניר.

0: ספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: כלום. אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את ה... נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא.
0: הם...
1: לא, ידברו,
0: צריך
1: כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה
0: היה? לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
0: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודש? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, יש משחקי ידידות. הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זה חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא,
0: שנתיים. שנתיים, עוד
1: שנתיים. התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק?
0: באותו
1: בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, לא הייתה קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר,
1: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני לא אמרתי.
1: לא. הוא מסתכל בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת...
0: לא, לא, לא. כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.

0: נכון.
1: יש צעירים, יש צעירים טובים, נכון. הכל בסדר.
0: אגב, זאת אחת הביקורות לא על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
1: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
0: הולכים איתם.
1: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
0: קריסה.
1: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
0: כן.
1: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
0: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
1: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
0: אוקיי.
1: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
0: לצידם.
1: עבר אותם?
0: לא. יש משהו בראשוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
1: נכון.
0: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
1: אוקיי.
0: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
1: בעיות. אני הייתי ב-2018, שהם הפסידו בשמינית לצרפת.
0: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
1: טוב.
0: אבל הוא הגיע לגמר.
1: לא, לא, לא. שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע.
0: נכון.
1: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
0: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
1: הוא מדהים.
0: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
1: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
0: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
1: כן, משהו.
0: נבחרת לא קיבלה שריקה.
1: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
0: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
1: לא, אין ספק. הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה. אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, לכל... הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
0: כן,
1: אני, לא יודע, אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
0: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
1: לא, לנוח זה בסדר.
0: מגיע לו למנוח כן. איזה עונה שלמה ככה, אבל זה הזמן ללכת ולחקור קצת. כן. ללכת, עשות השתלמויות.
1: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות, של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
1: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה.

0: וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, תאמין, משחקים את כל...
1: כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
2: יפה מאוד, חבר'ה.
1: כן.
2: ועוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, עוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד תנצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. עוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
2: לא, עוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות, וניחוש, חוש ריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום יומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר... נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר, הוא אומר שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
2: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
2: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה. על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
2: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה, לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו. אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח. הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
2: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא להיות. הייתה זהו, כל כך
1: זהו,
2: הרבה.
1: זהו, זה העניין. זה תכף נגיע בבית הבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
2: כן.
1: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
2: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
2: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
1: כדורסל, גולף.
2: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
2: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את הרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל מה שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
2: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
2: נכון, בדיוק.
1: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, למין ימל, כי הוא
2: הכוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
2: בהרכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו כמעט במקביל, אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
2: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, אז יש עונה. תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין,

0: יש ערעור על השחקן הצעיר המצטיין. נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמן זמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים. שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה. שים אותו בצד. פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים. הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית. שהוא הגיע אל המסיעה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך טוב, זה באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול. נכון. אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר סקוטים.
1: אלכס פרגוסון. אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, אתה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, ואתה יכול להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, את צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי,
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דה אור.
0: אולי ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד מתי צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות אחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא,
1: תודה.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה עוד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה אנחנו רוצים לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה.

0: ואז הגיע הרגע של בחירת כדור הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן, אימים. רוני, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה, הוא אשם? כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, הוא לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
0: אני חושב שסיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה, אתה חוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר... כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כאילו, לא, אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו. גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים, קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. היה מדהים מה שהוא עושה שם, יש גרצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי,
1: דני אולמו?
0: אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה, שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זאגרב פתאום. לא,
0: הוא קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: הוא בא עם דגל קטלוניה.
1: הוא בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר היום. אתה יודע מה ראיתנו ממנו
1: אבל יותר?
0: כן, כן.
1: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה לא רק היכולת מדבר,
0: ברור.
1: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת

0: סי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה ללמין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת את הדיאלו את השאר שנפסל, משהו מה שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דמיקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה
1: לא תמנה. לא, הייתה דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית, שבו ראינו באמת את הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
1: כלום,
0: נכון. שמינית כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, כן. אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי, ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין די, פתרון. מספיק. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה? זה
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: אוקיי, הקרואטי.
0: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנן סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה. נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
0: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו, הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן... בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ב...

0: ברבע גמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר, לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה אתה מפסיד במשחק. תעצבן. תעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני שובי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי יאכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי.
1: וואי, אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדיון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדיונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר את הספורט האמריקאי. יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו $300, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו, אני הולך משם שלקנות מתנות, מה זה שטויות האלה?

0: זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז זהו, נכון? בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. אוקיי. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. בקחתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שאתה הולך לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא'נה, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, מה יש מה, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, עוד 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, מה החוויה? זה בסדר.
1: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים, אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: ותורים של מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם. יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה. הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים עם הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה וויד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה החוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
1: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
1: שיווק, זה
0: אני
1: לא
0: מעבר לשיווק, אני מדבר על, על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
1: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצר אותך, אין נעדה.
0: אין
1: זה לא,
0: אולטרס.
1: Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. נכון, זה המועדים, זה מין לייט כזה.
1: נכון.
0: כן. שהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, בלוס אנג'לס 84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
1: אה, ברור, בגלל המס.
0: 1776.
1: לא. אוקיי, הבנתי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, והתק... כאילו, כולם יושבים.

0: יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, ואז נגיד יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת,
0: אני לא מבין למה.
1: ללכת
0: זה
1: לקנות,
0: הבנתי.
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים.
1: נכון.
0: מתדליקים. ואז עולה צ'קקה, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הספשינג פאמקיס? חכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. אם נתנו הופעה, תקשיב. לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנת.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
1: לא. מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
0: מכיוון... 2030.
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד
1: משחק בכל... משחק אחד בכל...
0: כרגע בכל מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה...
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה, ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה 10 משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר.
0: אוקיי.
1: לארגנטינה יש את ה...
0: לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים.
0: לא חסר.
1: באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם צ'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום-אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום-אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב-ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: okay.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא באמצע, עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא התנגדות מאוד
0: גדולה. וופא לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח
1: כן.
0: 64 יפחות במדינה
1: אגב,
0: אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו גם את זה.
0: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
1: כן.
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות,

0: יורק כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול מבחינת מספר משחקים ומבחינת כמות תבחרות ומבחינת מדינות מארחות ומבחינת שטח והכי ארוך וגם הכי מתיש. אבל דווקא מהבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדל למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שאופ"א עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, איך נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, הניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם, דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל, היא הראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודרי זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמע טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, ואלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת, אני הייתי רק היה נורא, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה, היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נגדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר, כי אם שאתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה

0: מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות, זה בעייתי. למשל, כדוגמה, בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו אתמול שזה יהיה רק 20 דקות.
1: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
0: יפה 27.
1: בסוף היה 27.
0: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
1: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד
0: שזה שפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני, בשופעה, תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
1: אבל אתה באמריקה,
0: אתה באמריקה. השאלה אם זה ימשיך. אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
1: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
0: בוא נחכה.
1: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. שאנחנו נבחן את זה.
0: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
1: אוקיי.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
1: וואו.
0: אחרי זה, בחירת ה-11 של הטורניר.
1: אוקיי. אוקיי,
0: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה שישה. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שוויץ.
1: מחלה גול.
0: לפינה הרחוקה.
1: מערכה.
0: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
1: וואי.
0: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
1: נכון.
0: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל
1: מועמד חזק מאוד.
0: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
1: מועמד חזק מאוד, קברל.
0: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
1: יש מצב שזה לוקח.
0: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
1: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
0: נכון.
1: שהוא לא כבש.
0: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
1: קברל.
0: חוליאן על...
1: קברל?
0: גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
1: גם לא, בגלל שההגות של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. ברד הכדור, אבל החשיבות שלו היא...
0: יפסית, יפסית, משחק ידידות.
1: נכון.
0: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי. לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
1: אופמקאנו. אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. זה בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורט הוא צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסה, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן. אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל הם בפיף כי 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
0: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על,
1: על

0: כל הטורניר, נכון.
1: כל הטורניר. נכון. רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. נכון. אז לכן אני אומר, שוב, אתה אחד חלוץ
2: אני
1: ואחד... אומר,
2: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
1: יותר טוב כן. מהמונדיאל הקודם שלו.
2: כן.
1: בגיל 39.
2: ברור, כן, כן.
1: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם מסי, נראה לי...
2: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
1: נו.
2: אני לא מחסידיו הגדולים. אבל שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
1: כן.
2: אין דברים כאלה.
1: ברגל ימין.
2: מעל 8 שחקנים.
1: תראה.
2: לשים לו את הכדור על הראש.
1: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור שניים. מה קרה? תן לשניים.
2: זה לא עובד.
1: זו דעתי.
2: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי היה כובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא היה כובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
1: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים, שכמה וכמה שחקנים סיימו עם אותו מספר.
2: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
1: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
2: לא רק אמריקה, זה יש... את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
1: בג'ודו יש 2 מדליות ערד.
2: נכון, זה ערד ללא זהב.
1: נכון.
2: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו. והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם השלושה הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
1: אנחנו מסיימים.
2: היה ארוך וטוב.
1: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
2: ובלי הפסקת מים.
1: גדול.
2: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
1: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
2: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
1: אני שמח שגם אתה חזרת.
2: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
1: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
2: כן.
1: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם ארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, סטי פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשביל,

0: מוכנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם לשמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שוט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח

0: אחרי זה אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה.

0: ציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3,

0: על המשבצת של מי הוא בא באותה.
1: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה שלוש פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון... כן, ברעיון הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני ארצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה שלוש, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה שתיים, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה ארבע, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא... יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ.
1: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
0: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
0: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
0: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה,

0: אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
0: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
0: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
0: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ גם לפני שנת 3 שנים ו4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם.

וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש.

0: לא במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו.

0: אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג, הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר. פשוט אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית,

0: אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם, האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון, האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. ושיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם מן של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן.
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור, תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלים קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה, של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ מסתכלים שלם של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת.

0: שהיו משחקים שהקהל השפיע. אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על, על המשחק עצמו. אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק. אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על, על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע. אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור
2: יש
1: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה, או
2: זה... בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החבר.

0: תייר כדורסל.
1: אם אתם באה לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
0: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
0: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
0: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
1: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם סחקנים זרים.
0: חששת לחייך?
1: לא.
0: לא, אני צריך, לא.
1: אולי היו כאלה שכן.
0: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא מצפה.
1: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
1: עם כל הכבוד.
0: כן.
1: אבל אני לא
0: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
0: כן.
1: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה

0: כדי העונה עם נייג'ל, כאילו,
1: נכון.
0: השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט, ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה, אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
1: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה, כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה?
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
2: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא.
1: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: חודשיים,
1: אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
1: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל

0: בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים ש...

0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט
2: פה. טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
5: סיפורו של משחק.
4: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
6: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
4: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
6: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטה, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
4: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
7: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים.

0: לרמה הזו. אז אמרתי לו, הנה, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
1: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
0: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
1: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו, השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
1: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
1: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצ...

0: הקבוצה, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך, שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך. כאן באורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא את הפגלם השנייה!
2: תאומן! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו למכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר. אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. וכבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
2: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
6: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22 אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות. אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
4: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
2: אלן, שלום.
1: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
2: בסדר גמור, מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי,
1: אתה יודע,
2: להגיד להיות
1: באיזשהו אוטו,
2: בפקק כלשהו,
1: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
2: מאזין.
1: איך היה בתאילנד?
2: נחמד מאוד, נחמד, אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
1: בוודאי.
2: זאת בתאילנד, בעיקר באים, קופנגן, קוטאו.
1: רגע, עם מי נסעת?
2: עם בת זוג.
1: אוקיי.
2: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
1: אוקיי.
2: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
1: אוקיי.
2: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כזאת חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
1: אוקיי.
2: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
1: ישר, ככה?
2: ישר, מול העיניים שלה.
1: אוי ובוי. הגיע
2: על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
1: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
2: חדש, אמצע הטיול כזה, חצי דרך. שבוע, אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
1: וואו.
2: כן, אז...
1: לא נעים.
2: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
1: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
2: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים. ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל היום, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
1: כן?
2: אז לקחתי עוד שבוע.
1: אוקיי.
2: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנדים, גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ודאי, בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון, אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
1: 29 ביוני?
2: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונתי גמר 28, אז לא לקחתי סיכונים, ושם, חדר כושר כל יום, חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
1: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
2: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
1: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
2: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אי מלא, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום.

0: ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקריית אתא תוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב'. הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או ש...

0: הפרטי של דקות, אז זה סמל מליק ים של, של, של עומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמת ה... ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, זה, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי. אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז, אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה ש... שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר? כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
0: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי, מי תאמר לי, אלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו. אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן, בין מילא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי, ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו תהיה טוב, צחק ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רוי פרל, שידעתי שהספאט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה.

0: מדהימה, תגיעו לפלייאוף, בשלב מסוים לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
1: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
0: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי וכמה זרים והכל. ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו הוא מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה, של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
1: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדו, קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
0: אבל אתה היית כל דומיננטי.
1: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
0: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
1: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות... גם אגב, תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב, מהחתימה לעוד עונה. אתה יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגה תעל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגה תעל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שעלו ליגה תעל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
0: בטוח שבאתי מוכן.
1: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
0: אישר מול המנהלת?
1: אישר מול המנהלת, כן.
0: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
1: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
0: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
1: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
0: ויש בו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
1: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
0: אוקיי.
1: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש

0: פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אפשר להתייחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא, לא, לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אז אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, אמרנו צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה, נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5, אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו, בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ״ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. חודם איתו, דיוויד.
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שנראה, שלא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו על הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג' 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.

0: לך לקו העליון, אני אומר עשרה. עשרה שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
1: כן, עשרה, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, בעשרה שיכולים, חמישה היום מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר, כאילו מצא, עמית גרשון חתם בבר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע, ומנסים לגשר.
0: שוב אתה קופץ קדימה.
1: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
0: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
1: כן.
0: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
1: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, הלכו לדבר הזה, אמרנו כן... זה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא, לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
0: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
1: כן. כן, מבין אתה, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
0: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
1: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל הם רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
0: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה... לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן עכשיו דווקא למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה, בדיוק.

0: דרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשהי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אתם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם...
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביטה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח, למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביטה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיאה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו... קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, אתה יודע, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת ה... השביטה ש, אתה יודע, שהתקיימה ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי. אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב. אז זה שביטה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות. מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים. הלב של השביטה, לא רוצה להגיד שביטה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, נבין שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה ב-5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו. קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים. מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, אם אתה לא... זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה שהמשיכות צריך ככה.
0: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם 4 שחקנים. איך השביטה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה סוף שבוע שלם לאוויר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מבין.

0: זה היה המשחק הראשון.
1: כן.
0: סוג של אולסטאר.
1: כן.
0: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות, או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים, האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
1: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, המשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מלעלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו, לא שום דבר מיוחד, בואו נשב באמת, בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
0: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית, בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותה על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
1: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
0: יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
1: כן.
0: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
1: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד. בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום למחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה אתה יודע, שנגיע עכשיו איזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע, ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
0: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
1: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה, נתניה, באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
0: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם?

0: שאתם באותם ימים. כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם, ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
1: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, זה בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
0: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות?
1: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים, וכמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, דעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט, השחקנים. באסה, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
0: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה היה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום. הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
1: כן.
0: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק. הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
1: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על, על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שמה באמת לנו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
0: ועכשיו אני מבין ש... המסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
1: כזה, הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
0: ומה אתם העדפתם?
1: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
0: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם 4 זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, 5 זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד 8 זרים, 100 זר עד 9 זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות מ7 זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של 4 זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מטבעים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו אוקיי, אם

0: כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: מחזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המדווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא, לא מדווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, לספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. אתה היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו, יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתח. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה, כי זה בעצם מנגן על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל, ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו... אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה. והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לעורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות, אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח, להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה, הרגיש לנו קצת טקטיקת... משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם

0: נקרא לזה, רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות. זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם. זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית ועלית לאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול הליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח. מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות. זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורו ליג, כל ההנחות עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם מגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי תיומקין, אתה יודע, בן לבן, זה נטע כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד, אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים, בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא את השורות, זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה, אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסלן הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? 3 חודשים?
1: 3 חודשים נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא מובן, כאילו בלתי נתפס, כאילו האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, לדעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה, בזה את עצמי דומע בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן.

0: ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה היה, הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, זה בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי המשפחה איזה מספר לקחת, ועלה האופציה של מספר 18. כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, והיא בדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך, יש לי צמרמורת, יש לך את ברכת הדרך, להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
1: כן.
0: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו,
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן. לגמרי. הזוי, פשוט הזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם, ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא. לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. היה לי קשה מאוד לאסוף את עצמי. אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו. זה היה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות. הרגשתי שאני פשוט לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ולתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעדה.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?

0: הצלחה קבוצתית. מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר.
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר, ואחרי זה נדבר.
0: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
1: אתה חושב שה... קהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף. בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. אני אגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן,
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם בני דלפרין. להתראות.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות, מהדורת יום רביעי, אחרינו כאמור חמש באוויר, אבל קודם כל התוכנית שלנו, ויש הרבה מאוד דברים על הפרק, כמיטב המסורת נתחיל מבזק החדשות. להיות או לחדול, זה המסר של הפועל באר שבע לקראת הגומלין מול ויקינקור האיסלנדית. כשהיא מגעה אל הקיר לאחר הפסד 2-1 במשחק הראשון. מאמן האלופה רן קוז'וך צפוי לבצע שלושה שינויים בהרכב. אליאל פרץ ימשיך על הספסל מבחינה מקצועית. מתן בלטקסה צפוי לפתוח כמגן שמאלי. ג'בון איסט וזאי אחמד יפתחו באגפים. קינגס קנגווה יעזוב לאחר המשחק גם כן יהיה ב-11. כ-300 אוהדי הפועל באר שבע מלווים את הקבוצה להונגריה, ינסו לתת דחיפה. בנושא אחר, המגן פדרו אמדור נחת בישראל. והוא צפוי לחתום בקרוב. אחרי התבוסה 3-0 לקריית שמונה במסגרת גביע הווינר, אלם ואכזבה קשה במכבי חיפה. במועדון הייתה אכזבה מהגישה של רוב השחקנים ומהיכולת שלהם. יומיים דיברנו על הגישה ופתחנו את המשחק בצורה הססנית. כרגע כשהקבוצה עדיין לא מחוברת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. לא תהיה פה יותר מדי סבלנות לענייני גישה ורצון, אמרו במכבי חיפה. מי שהפחיד מאוד את אנשי הקבוצה הוא השוער עומרי גלאזר, שירד באלונקה במחצית הראשונה עקב פציעה. כרגע במכבי חיפה משאים את הצילום, הוא יעבור מחר בדיקה נוספת על ידי רופא המועדון. בשיחות עם חבריו השוער אמר שהוא נבעל מאוד מעוצמת המכה, אבל להערכתו מדובר במכה יבשה בלבד. הירוקים אכן מקווים שלא מדובר בפציעה ארוכה. הנה זה מגיע בקצת פחות משעה, נבחרת הנוער שלנו בכדורסל תפגוש את דנמרק בשמינית גמר אליפות אירופה. חבורה של נדב זיל

0: סילברשטיין רשמה שלב בתים נהדר עם מאזן מושלם ורשות הבית. הניצחון הבולט היה מול צרפת החזקה, וכעת צפה לה בשמינית הגמר בבית המקביל. מי שצפויים להוביל את הנבחרת בשלבי ההכרעה הם דיוויד מוזס ואביב אהרונוב המוכשרים. שידור ישיר החל מ-1:50 ב-5 ספורט. האם אנחנו בדרך לפיצוץ ענק בכדורגל העולמי? סקאי פורסם כי נבחרות בחירות באירופה דנות ברצינות באפשרות להטיל חרם מלא על המונדיאל בעקבות מהלך שמקדם נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו. הסיבה לסערה היא הפרסומים לפיהם פיפה מתכננת להקים חברת בת מסחרית שתוארך בכ-20 מיליארד דולר ולמכור למעלה מ-20% ממנה למשקיעים פרטיים. מדינות מרכזיות באירופה, בהן ההתאחדות האנגלית טענו כי ספגו מחטף ולא הותקנו כלל. וופה הוציאה בוקר הודעה חריגה שבה תקפה את פיפה. איום החרם האירופי מוגדר כנשק יום הדין מול פיפה, והוא מכוון באופן גורף לטורנירי גביע העולם של הארגון. הטורניר הראשון שנמצא בסכנה מיידית הוא מונדיאל הנשים הקרוב בברזיל. עכשיו עוד קצת כדורסל, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נערכות לעונה החדשה ביורוליג, והיום פורסמו לוחות המשחקים לעונה הקרובה. עונת המשחקים תצא לדרך ביום חמישי 24 לספטמבר, כשהפועל תפגוש את ביין מינכן ומכבי תצא למשחק חוץ מול וילרבן. הדרבי הגדול והראשון לעונה יתקיים ביום שלישי 29 בדצמבר, במחזור ה-11 אותו תארך הפועל בתקווה. בישראל. בנוגע למפגשים בשישי, משחקיה של מכבי תל אביב ייכנסו לתוך השבת 7 פעמים, בעוד הפועל תל אביב שובצה בערב שישי 5 פעמים בלבד. זהו, עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו יוצאים לדרך עם חדר החדשות. שוב שלום לכם, מכבי חיפה עם הפסד נוסף במסגרת גביע ווינר, שוב סופגת יותר מדי שערים, שוב נראית לא מספיק טוב לקבוצה שרוצה לשקם את עצמה אחרי עונה לא טובה. יגאל גולדשטיין, כתבנו בחיפה, שלום.
1: היי,
0: מה יהיה, תגיד? מה התחושות? זה עדיין בדיבורים של חכו, נראה מה יהיה בתחילת הליגה, או כבר ההפסד אתמול לקריית שמונה, לוקחים אותו קצת יותר ברצינות?
1: לא, אני חושב שאף אחד גם לא לקח באיזשהו הנסה או חיוך את ההפסד בדרבי. בסוף במכבי חיפה לא יכולים להרשות לעצמם לראות ככה. אני חושב שזה יותר גרוע מההפסד, זה איך שהפסידה, ואני אומר לך בתור מי שהיה שם וסבל מאוד מהלכות, שזה יכול היה להסתיים ב-6-7. מכבי חיפה נראתה פשוט נורא, וזה היה נראה שאין מענה, וזה היה נראה בתור מי שגם ראה את זה מלמעלה, זה הרבה יותר גרוע מגובה דשא, אני לא יודע אם כבר ראו מהטלוויזיה. פערים עצומים, קבוצה שלא בדיוק יודעת מה לעשות, ניבלה מהסיטואציה, ניבלה מפיגור מוקדם, מול קבוצה, בוא, לא מעריות הליגה, בלי מלך השערים שלה ובלי שני השחקנים הכי טובים שלה בעונה שעברה.
0: איך אתה מסביר את זה? ברמה המנטלית משהו שם לא עובד, או שזה נטו מקצועי?
1: אני חושב שיש שם שילוב, אתה יודע, בשכה, אתה מלווה קבוצות. ברגע שקבוצה שיש עליה לחץ מאוד מאוד גדול, סופגת שער מטעות קשה של הבלם החדש, אמרו, אוקיי, עכשיו הוא ישחק, יהיה בסדר, ונכנסים לאיזושהי מערבולת, ובסוף אתה מסתכל על ההרכב של מכבי חיפה, ואין שם יותר מדי ניסיון, עם כל הכבוד לאיתי יהוד, שסגת מול עמדת מגן ימין, ונבות רטנר, ושטייפמן, וגרינברג, ויד חלילי, ולא יודע אם ששכחתי מישהו, שחקנים מאוד מאוד צעירים, שבסיטואציה אחרת, אולי יכלו להוציא מעצמם יותר, אבל פה שהם מגיעים לסיטואציה שהם מושיעים ליד זרים שבסופו של דבר הם חדשים כאן, אם זה צונאמי, אם זה לונווייק, אם זה ברוניניו, זה לא זה, זה לא זה, והלחץ מאוד מאוד גדול, ומדקה 35 בוז ו3-0, ואני אומר לך שאחרי הכניסה של של גלן אלווין, אני חושב שבמכבי חיפה קנו שזה רק הסתיים ב-3, אלא מה שקרה, שהשוער הצעיר הזה הציל את חיפה מקבוצה יותר גדולה.
0: כן, לגמרי, אני ראיתי את ההצלות שלו, הוא עשה עבודה יפה, השוער של קבוצת הנוער שהחליף את גלאזר. לפני שניגע עוד קצת מקצועית, מתאר לעצמי שמאזינים, אוהדי מכבי חיפה רוצים לשמוע לגבי הפציעות גם של צונאמי, גם של גלאזר. מה אתה יכול להתקן אותנו?
1: לגבי צונאמי, ראיתי אותו, בסדר, בוא נגיד

ספר שהוא יצטרך יום יומיים להיות צמוד לסקיות קרח, והפתעים בפניו יירפו להם, והוא אמור להיות כשיר למשחקים הבאים. לגבי גלאזר, אתמול בהתחלה זה היה נראה קטסטרופה.

0: עשה את זה בכוחות עצמו, גם יש איזושהי פציעה, לא מדובר בפציעה מאוד מאוד חמורה, אבל בכל מקרה צריך להגיד שכרגע למכבי חיפה גם אין שוער שני, כי עומר נירון זה לא משהו שכרגע הולך לקרות בן רגע, אם בכלל, ומכבי חיפה יצאו למצוא איזשהו פתרון, כרגע יש לה רק את שוערי הנוער. בוא נדע היום, אני מניח שכבר היום, אולי אפילו לקראת מהדורת הערב, אנחנו נוכל לקבל פה את התשובה הסופית בנוגע למצב של בלז.
1: ולגבי צונמי, אתה אומר שהוא נראה יותר טוב כמה ימים והוא יוכל לחזור לעניינים?
0: כן, כמה ימים הוא יוכל לחזור לעניינים. גם הוא בהתחלה משוחרר, קיבל שם, הוא ממש התרסק לתוך הרגל של גלאזר, רק קצת משוחרר, ויבוא גם הוא חזר לשחק, אבל זה בסדר.
1: תגיד, ברמה המקצועית, מה ברק בחר וליאור רפאלוב ככה חושבים שצריך לעשות? כי הזכרת את השמות של חלילי ואהוד וכולי וכולי ורטנר ועוד שחקנים צעירים. זה לא עובד עכשיו, השחקנים הצעירים האלה. צריכים שחקנים יותר מנוסים, צריך שחקנים עם רזומה חזק יותר, קצת יותר בוגרים בראש, זה משהו שמאוד מאוד חשוב.
0: אני חושב שמכבי חיפה עכשיו צריכה להרגיע, אתה מרגיע עם משחק קצת פחות אולי אטרקטיבי, ואולי עם שחקנים יותר מנוסים, פחות פנטזיונרים. אוקיי, יש לך את ברוניניו, אבל אתה יודע, מכבי חיפה צריכה עכשיו שחקנים שעובדים על המגרש ושרצים, ואתמול לא היו כמעט כאלה. וגם הייתה תחושה של חוסר מנהיגות. עכשיו נכנס שון גולדברג במקום צונמי, אני לא מדבר עכשיו על המקצועי, מבחינת מנהיגות ראית שהוא מנסה לתת איזשהו אלמנט של ניסיון, לאסוף את השחקנים, להרגיע אותם, זה קשה, הוא לא הצליח לעשות את זה. עכשיו, הקושי יותר גדול של מנהיג, שגם ברמה המקצועית הוא לא מספיק טוב, אז אתה לא יכול להיות גם לא מספיק טוב בעצמך, וגם לתת הערות לאחים ולכוון את האחרים, אם תבין למה אני מתכוון. מכבי חיפה עכשיו מוצאת את עצמה גם מקצועית לא טובה, מנטלית ברמה מאוד מאוד ירודה, עם יכולת הנהגה חלקית, ועם הרבה מאוד כאבי ראש.
1: בעיקר גם בגלל הבלם החדש שהגיע, ראינו אותו אתמול ככה, די פרפרו אותו. תשמע, זה יכול לקרות, בטח ברמת הלחות והחום שיש, אבל מצד שני, זה לא נראה טוב. לא נראה טוב השחקן הזה שהגיע.
0: זה עשה לי פלשבק עם שימיץ', הבחורה שלו נגד מכבי פתח תקווה, שעד עכשיו יש לו פוסטר של אנס מחמיד בחדר, כי מה שאנס עשה לו שם במשחק הזה, אני חושב שהוא לא ישכח הרבה זמן. קשה לתקן רושם ראשוני, זאת גם השאלה שלי לברק בחר, איך מתמודדים עם זה, ואיך מסיים לשחקן, כי שימיץ' כל השנה, למרות ששימיץ' בסוף השתפר, ונראה יותר טוב, כל השנה זכו לו את המשחק מהם מכבי פתח תקווה. פה מה שלונבייק עשה, פעולות הגנה מול ניב גבה, החוסר מגע במפגש הראשון, איך שהוא עבר אותו במפגש השני, רכות, חוסר מהירות, לא יודע, הכל שם היה מלא נורות עזרה, למרות שאמרו לנו לפני שמדובר בבעלה מהיר, זה שחקן שאמור להיכנס לנעליים של סק, והוא מצוין. יכול להיות שזה עוד יקרה. כרגע זה היה נראה גרוע. אבל הרבה מאוד דברים שם, מכבי חיפה כרגע עם הרבה מאוד לחץ, זה משקולות על הרגליים, וצריך מישהו שככה יסדר שם את העניינים. יש עכשיו לחץ, לא לחץ, ביקורת מאוד מאוד גדולה על ברק בחר, יש ביקורת גדולה על איך שהסגל הזה גם נבנה,
1: אבל בוא רגע ננסה לנתח את זה, יגאל, ברשותך. מי בנה כאן את הסגל? זה שיתוף פעולה אמיתי או שיש מי שמושך בחוטים? יש מי שקובע את השיטה שזה המאמן או שזה כבר יותר בשיחות כאלה ואחרות?
0: שמע, אני יכולתי להגיד לך פעם בפה מלא שלצורך העניין עם אלברמן אני לא מכיר בכלל התערבות בסגנון, במערכים, בשיטה ובכדומה, על ברק יד חופשית לעשות הכל. אנחנו רואים פה שרפאלוב רוצה מאוד להיות חלק מקביעה של איך האימונים יראו, ומקביעה של איך הדברים כאן יעשו, והחלפת שיטות, ולהביא דברים מבלגיה, וסגנון יפה וכדומה. היום אני יכול להגיד לך שכמעט הכל מתבצע, כלומר, כל פעולה, לטובה או לרעה, זה האחריות היא על שניהם. כלומר, הבאת שחקן, שניהם, זה בסוף תחת האישור של שניהם כדי שזה יקרה. סגנון משחק תחת שניהם כדי שזה יקרה. ואני יכול להגיד לך שרפאלוב מאוד מאוד מעורב, מאוד, ברמה כמו אלמו כהן בביתה ירושלים. עכשיו, תגיד לי, זה טוב, זה רע, זה נכון, לא נכון, אני לא יודע להגיד לך את זה היום.
1: כן, אבל מה זה אחריות על שניהם? כלומר, אם יהיו

0: תוצאות לא טובות, הרי ירצו תמיד את הראש של המאמן ולאו דווקא של המנהל המקצועי. אם חלילה קורה משהו כזה, שניהם הולכים יחד?
1: אני חושב שפה זה ביחד, שכה, כי הם כאילו, הגורל שלהם נקלע זה בזה. ברגע שבעצם ברק ממשיך, וליאור ממשיך, כי ליאור היה בעונה ראשונה לא טובה, רפאל הובה בעונה ראשונה לא טובה בלשון המתה, ונתנו לו את הקרדיט לעוד שנה. וברק, על פניו, ניסה לתקן, לא ממש הצליח, ואמרו, אוקיי, הולכים עם זה. הלכו עליהם כחבילה, כסט. אם עכשיו החליטו לצורך העניין לפטר את ברק בכר ורפאלו וישאר, כאילו אוקיי, אז מה עשו? וזה גם עשו לו נכשל גם בשנה שעברה. המאמן קיבל כאילו על פניו צ'אנס, והוא הולך הביתה.
0: מה אפשר לעשות כדי להרגיע מעט את הקהל? תשמע, ראיתי אתמול, באיזה דקה, 30 לדעתי, 30 וקצת, את כל הקהל עומד ובאמת שורק בוז. אנחנו בגביע הטוטו, אנחנו במחזור השני סך הכל, עוד לא נפתחה העונה, מכבי חיפה עוד לא השלימה לחלוטין את הסגל שלה. החוסר סבלנות הזה, זה מחלחל גם לדשא, אנחנו רואים.
1: לגמרי, בזה אני אומר, ביוחד השחקנים הצעירים, תראית שהם לא מסוגלים לתת פס אחרי כל השריקות בוז, ואנחנו מדברים על גביע הטוטו ומשחק חוץ. זה לא סמי עופר מלא ב-30 אלף צופים. מה שצריך לקרות, אוהדים רוצים א', תוצאות, ב', רוצים לראות אולי פנים חדשות, רוצים לשמוע בשורות טובות בנוגע לגלאזר, אוהדים ברשתות ולא ברשתות, מאוד מאוד עמוסים ו... עם הרבה מטען רגשי, בעקבות הפתיחת עונה, אפשר להבין אותם. בסוף האוהדים האלה עוזבים משפחות ומבטרים על כל מיני דברים אחרים, מוצאים כסף כדי להגיע ולצפות בשחקנים ולראות את הקבוצה שלהם, ומגיע להם יותר.
0: נכון, לגמרי. ואיזה מסכנים האוהדים.
1: לגמרי.
0: יגאל גולדשטיין, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה.
0: שלמה שרף, שלום. בסדר, טוב לשמוע אותך, כיף לשמוע אותך. אני מתאר לעצמי שגם אתה כמוני ככה שואל את עצמו מה מכבי חיפה עשתה הקיץ שהיא נראית כל כך רע. איזה הסבר יש לך, שלמה? איך אתה מפרשן את הסיפור הזה?
2: תשמע, אני לא רוצה לחזור חזרה על פתיחת נפתחה עונה או שהייתה התלבטות לגבי המאמן בשנה הבאה. אני אמרתי לא שברק בכר, אני מאוד מכבד אותו. שהוא מאמן לא טוב, הוא מאמן מצוין, אבל אתה יודע, אחרי תקופה של כל כך לא מוצלחת, אני חושב שהגיע הזמן להחליף ולבחור מאמן אחר. הם לא עשו את זה. לפי דעתי, אחד הבעיות, לפי דעתי, אני רואה שפת הגוף של בכר לא טובה. הוא לא, אני לא בטוח שהוא בעצמו מאמין למה שהוא אומר. בסך הכל, אחרי ההפסד להפועל חיפה, הייתה תקווה שעם חיזוק ועם פרקנים זרים שיכנסו, אולי השתפרו, אז זה נכון. אתם מדברים שזה רק משחקי הכנה, אבל אתה יודע, הכנה מראה גם את הכיוון לגבי פתיחת העונה, ואני חושב שפחות משלושה שבועות לפתיחת הליגה, מכבי חיפה לא נראית מוכנה. אני לא בטוח שהזרים שהגיעו כולם ביכולת שיכולה לשדרג או לעזור למכבי חיפה להיות טובה יותר. לפי דעתי, שם כל הביטחון הזה הוא נובע מקבוצה שנראית לא מומנת בכלל. אמן, אתה ראית אתמול משחק, זה לא שקריית שמונה ניצחה את המשחק.
0: כן, אבל אני שואל את עצמי, הרי ברק בכר, כמו מקפחת, שאתה אומר,
2: התוצאה מקפחת את קריית שמונה, כי התוצאה הייתה צריכה להיות כפולה אפילו, מכבי חיפה לא נראית.
0: אני מסכים איתך, שלמה, אבל אמרת בפתיחת דבריך, ברק בכר הוא מאמן מצוין, ומצד שני אתה אומר קבוצה לא מאומנת. אז אני שואל את עצמי, אם אני שם את זה על כף המאזניים, אז זה נורא ניגודי מה שאתה אומר. כאילו מה, הוא שכח לאמן כדורגל? זה לא נראה לי.
2: מה, אני לא יודע, הוא איבד הרבה ממה שהוא עשה עד היום. הביטחון שלו מאוד מעורער, ואני חושב שהוא חסר ביטחון לחלוטין. שהוא מסתובב על הקו שם, הוא גם מראה את הידיים, נסה לתת לו הוראות, אני לא מבין אם הוא לא יודע מה הוא רוצה מהשחקנים. הקבוצה נראית לא מאומנת, הקבוצה נראית לא טוב.
0: איפה האחריות של ליאור רפאלוב, תגיד?
2: גם ליאור רפאלוב, יש לו חלק בזה, יש לו, ברור שיש לו חלק, ואני חושב שעוד פעם מדברים על שיטת משחק, זה לא עניין רק של שיטה, זה עניין של יכולת שחקנים. אתה לוקח את לוי, השחקן המוכשר מביתר ירושלים בשנה שעברה, אתה רואה אותו שהוא חסר ביטחון לחלוטין, אתה רואה קבוצה שהם לא יודעים לעשות כלום במגרש, זה נראה רע מאוד, ואני חושב שהוא לא ניכן היום מעודף של קרדיט בכר, אחרי 3 שנים... בוא נגיד, 2.5 רעות מאוד, אני חושב שזה השפיע עליו בצורה מאוד מאוד גדולה, ואני לא רואה שהוא שולט בקבוצה. ואני אומר,

0: את האמת, אני, כמו שזה נראה היום, קשה לי להאמין שאפשר ללחוץ על כפתור ופתאום מכבי חיפה תראה יותר טוב. הקבוצה נראית לא טוב, הקבוצה נראית רע מאוד, ויש שם בעיות קשות מאוד.
1: מה דעתך אבל על חלוקת העבודה ביניהם, בין ברק בחר לרפאלו? ואתה הרי...
0: אני לא יודע, אני תשמע, אני לא עבדתי, אני יודע מברק, ברגע שהוא היה לבד, זה נראה הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה עם מנהל מקצועי.
1: מסכים איתך.
0: מרגע שהוא מנהל מקצועי בכוכב האדום, ראית מה שקרה לו וראית מה שקרה לו עם מנהל מקצועי במכבי חיפה. כנראה שמשהו, אני לא יודע, לא יודע או שמשהו ביניהם לא בסדר, אבל בסך הכל, אני גם לא רואה את הישועה הגדולה עם הזרים שהגיעו. אני לא רואה שהזרים האלה יכולים לשדרג את מכבי חיפה בהתאם ביכולת שלהם עד עכשיו. לא ראינו שום דבר מיוחד, אבל בוא ניתן לזה עוד זמן. אולי, הלוואי ואני אתבדה, ונבוא לליגה ונראה מה מכבי חיפה אחרת. אבל אתה יודע...
1: אין ספק שמכבי חיפה חשובה לליגה. אני שואל שלמה, מניסיונך רב השנים, האם יכול להיות שלוקח רגע זמן להטעין מה שנקרא את המצברים, בטח עם השחקנים הזרים החדשים שהגיעו למדינה שהם לא באמת היו בה, ולאט לאט יתחילו להבין גם את השיטה, גם החום, גם לחוד, וזה, או שזה רק תירוצים?
0: זה הכל בינתיים, הפערים, אתה יודע, אתה לוקח קריית שמונה שהיא לא מהראיות הכדורגל הישראלי, אתה רואה שליטה טוטלית מוחלטת במשחק. מכבי חיפה גם נגד המילואים צריכה לראות הרבה יותר טוב. אחת כמה וכמה אתמול שהם סיכו עם הרכב שכולם שחקנים שמועמדים לפתוח בהרכב. זה לא היה אתמול כמו נגד הפועל חיפה שחסרו להם כל כך הרבה שחקנים. אתמול ראינו כבר במכבי חיפה כמעט את כל הזרים. נכון שחסרו עוד שני שחקנים זרים שיתנם. אבל גם אם הם בלי כושר ואם הם לא מוכנים, אז למה לקחו? למה קנו אותם? אני לא יודע גם מה הם עשו במחנה אימונים, כי לבוא הביתה במחנה אימונים ולהיראות, אז אמרנו אולי נגיד הפועל חיפה אוקיי, מקרה. אבל אתה רואה כבר משחק שני שהם סוגרים, שהם סוגרים שישה שערים, שההגנה בכלל, שזה היה הדבר המרכזי שהם דיברו לחזק את ההגנה ולהביא שחקנים טובים, אבל אני לא רואה את ה... אני לא רואה את הישועה הגדולה עם הזרים שמביאים.
1: אתה יודע, כשאתה אימנת, היו לך לא מעט מנהיגים על המגרש. אתה ככה ניווטת, ומה שנקרא איתה, מנצח על התזמורת, אבל היו אנשים ששמחת עליהם על הדשא. מי היום המנהיג במכבי חיפה? מי השחקן שאמור לסחוב את העניין?
0: אני חושב שבמצב שמכבי חיפה נראית היום, אני אומר עוד פעם, חזיזה לפי דעתי הייתה טעות ששחררו אותו. כי אם הקבוצה נראית ככה בלי חזיזה, היא חזיזה במגרש, היא לא הייתה נראית ככה, ככה לא, כמו שנראתה בשני המשחקים האחרונים האלה. יכול להיות שהייתה טעות, כי חזיזה היה יכול להיות האיש הזה שאתה מדבר עליו, שיכול היה אולי להניג את הקבוצה. כרגע, אתה רואה שאי אפשר להטיל גם על ירין לוי, או להטיל על זולאי, שאני מכיר אותו כשנער בטוברוק, זה לא שחקנים שיכולים להניג את מכבי חיפה. זה לא שחקנים שיש להם את הניסיון, ויש להם את השקט, ויש להם את האינטליגנציה, להיות מנהיגים של קבוצת כדורגל. אין כרגע למכבי חיפה גם שום מנהיג. עצם העובדה שראית גם עם כל הטעויות האלה, לפי דעתי, אני עוד פעם, אני לא שלם בכלל לגבי הזרים שהם הביאו.
1: טוב, בוא ניתן להם עוד קצת זמן. שלמה, בוא ניתן כמה הם מחסד. כדי לראות באמת...
0: בוא ניתן לזמן, אבל זה נראה רע מאוד,
1: מסכים איתך, מסכים איתך לחלוטין. שלום שף.
0: בכדורגל אין כפתור שאתה לוחץ עליו, אתה מחליט להיות טוב.
1: איזה
0: להיות
1: באסה, טוב,
0: אתה צריך להיות לאורך דרך. זה צריך להיות לאורך דרך, בדרך שמכבי חיפה עד עכשיו, בכלל לא ברורה ולא בטוחה.
1: לגמרי. ברמת הטכנולוגיה אולי עוד בעתיד יהיה כפתור כזה. שלמה שף, פרשן ערוץ הספורט, תודה רבה על הדברים האלה. תודה שלמה. תודה. אנחנו עכשיו עם משחקי אירופאיות, קודם כל הפועל באר שבע שבפיגור מול ויקינקור האיסלנדי, תומר לוי, כתבנו, שלום.
2: אהלן, מה העניינים שלך?
1: טוב מאוד, קנגווה במה שנקרא סיבוב אחרון, לפני שהוא עוזב את באר שבע, רוצה מן הסתם להעלות את הקבוצה הזאת לשלב הבא, אבל יש גם בעיות מקצועיות לא פשוטות שם בבאר שבע, בין היתר פציעות, אבל גם בשורות טובות שמגיעות מכיוונו של מתן בלטקסה.
2: כן, נתן בלטקסה קשיר, יפתח בעמדת המגן השמאלי. הוא מאוד חשוב במערך של רן קוז'וך. מקווה מאוד שזה גם מה שייתן לו את הבלנס קצת, גם בהגנה וגם בהתקפה, כי עמדת המגן שמאל הייתה פחות טובה מקצועית, גם באלוף האלופים וגם במשחק הראשון מול איסלנד, אבל עדיין אין בלם זר ל... הפועל באר שבע. פדרו אמדור נחת הלילה ועבר בדיקות רפואיות, אבל הוא ממש לא רלוונטי

0: כמובן למשחק הערב מול האיסלנדים, ויש גם לא מעט שינויים בהרכב.
1: כן, אז בואו נדבר רגע על השינויים בהרכב של הפועל באר שבע, ואולי הדבר המרכזי ביותר זה סיפור אליאל פרץ, שאתה יודע, אני ככה מתחבט עם עצמי, מה יכולה להיות הסיבה? כי אם היא מקצועית, אז סליחה, אני לא מבין אותה.
0: קודם כל, על פי מה שאנחנו מבינים, סיבה מקצועית, תראה, אחרי אלוף האלופים, הוא די התהפך שם על כולם. היו שיחות, והיו אספות קשות, ו... בסופו של דבר זה נראה שאתה יודע, בסופו של דבר שחקן אחד או שניים שמשלמים את המחיר, כרגע זה אליאל פרץ, הוא לא פתח נגד האיסלנדי במשחק הראשון, הוא לא אמור לפתוח גם היום במשחק הזה, הוא גם נכנס לשנת חוזה אליאל פרץ, ככה שזה נראה שזה לא הולך כרגע למקומות טובים, וזה כשאתה יודע, שקנגאווה עוזב היום, זה המשחק הרשמי האחרון שלו, הוא טס משם ליוון, ואליאל פרץ שהיה אחד הבנקרים הגדולים ובצדק בהרכב של הפועל באר שבע, משום כרגע הוא ורן קוז'וך לא רואים עין לעין, הייתה ביניהם שיחה, אבל זה כרגע לא מוליך למקומות טובים. מעבר לזה, גם באגפים הוא עושה שינוי די קיצוני, הוא מוותר גם על גנח וגם על אבו רומי, ומכניס במקומם גם את איסט וגם את זי אחמד, זאת אומרת שלושה שינויים, מההרכב שפתח במשחק הראשון נגד האיסלנדים.
1: כן, לא מבין.
0: והכי חשוב, בהמשך, זה שהרמה לא עולה. זאת אומרת, גם אלוף האלופים, גם במשחק הראשון, באר שבע שיחקה מתחת לרמתה הרגילה, ומשהו פה צריך להשתנות.
1: אני מסתכל ברמת סדנת החינוך לאליאל פרץ, גם במישור הפטריוטי, אוטוטו אנחנו יוצאים לליגת האומות, ואליאל פרץ ללא ספק אחד השחקנים הכי חשובים והכי מוערכים בהרכב של המאמן הלאומי רן בן שמעון, לא מצליח להבין, אמיתי, לא מצליח להבין.
0: תראה, לגבי הנבחרת פחות, אתה יודע, לא משחק תפקיד עכשיו לרן קוז'וק, לא צריך לדאוג לרן בן שמעון ולמה שרן צריך לעשות.
1: לא, אבל... זה ברור, אני מדבר ככה, אתה יודע, במישור שלנו, כמי שרוצים שהנבחרת שלנו באמת, ויש לה הזדמנות ככה לעשות תוצאות טובות בליגת האומות, לא יודע, לא מצליח להבין.
0: יכול להיות שזה באמת סוג של סדרת חינוך, ואנחנו יודעים שסדרות חינוך, גם שחקנים גדולים יותר מאליאל פרץ, בשלב כזה או אחר של הקריירה שלהם הם עוברים, וצריך לראות רק מתי זה ייגמר, כי קנגאו הלך, אתה יודע, הוא צריך את אליאל פרץ, זה לא שהוא לא צריך אותו, הוא צריך מאוד מקצועית את אליאל פרץ, צריך לחזור לסמוך על אליאל פרץ, ואני מעריך שבהדרגה זה יקרה.
1: אוקיי, אז ברמת האוהדים, תגיד, צפי ל-300 בערך שילוות את הקבוצה?
0: 300 אוהדים בערך שאמורים ללוות את הקבוצה בהונגריה. שוב, חייב להגיד, איסלנד זה סיפור אחד, קשה להגיע, יקר מאוד, הונגריה, אני ציפיתי ליותר אוהדים שיגיעו מהפועל באר שבע למשחק כל כך חשוב במוקדמות ליגת האלופות, אבל כרגע זה לא קורה, רק 300 אוהדים מגיעים.
1: בוא נדבר קצת על באר שבע של אחרי תקופת קנגווה, מן הסתם מחפשים שחקן איכותי שיוכל להיכנס לנעליים הגדולות שהוא ישיר, קשה מאוד למצוא שחקנים כאלה, בטח כשמדברים על מדינה כמו שלנו, וכל זאת?
0: אני חושב שקודם כל לא בטוח שמחפשים שחקן בתפקיד של קנגווה. אני להבנתי יכול להיות שהפועל באר שבע תביס במקום קנגווה שחקן זר לעמדה טיפה התקפית יותר, ואז היא תצטרך להשלים את החסר ממה שיש לה. תשמע, יש פה גם שחקנים, כן. אנחנו לא מדברים על זה, אבל גם חמוד יקנן בו שנה וחצי כמעט בהפועל באר שבע.
1: כן, אבל הוא משחק שחקן... שבוע ונפצח חודשיים. הוא לא שחקן כן, שאתה יכול לשים עליו את כל הצ'יפים.
0: אז צריך לקבל החלטה אם כן או אם לא, ואם לא, אז צריך לפנות מקום בשביל להביא שחקן אולי שכן יכול. גם ניב יושע, שאתה רואה ששיחק ושיחק דווקא טוב במשחק מול איסלנד, ונקלט יפה, וסביר להניח שאצל רן קוז'וך הוא ימשיך לעשות התקדמות. אבל יכול להיות שצריך להביא עוד דברים, אבל הכי חשוב לדעתי, כרגע, עם כל הכבוד לקנגווה, אני חושב שהפועל באר שבע חייבת להביא בלם זר, היא לא מצאה עדיין מחליף לאור בלוריאן, ומרכז ההגנה שלה מאוד מאוד שייקי, ורואים את זה מתחילת העונה.
1: אתה יודע, אם זה היה קורה לצורך העניין בביתר ירושלים, או במקומות, אתה יודע, כאלה, היו בוודאי ככה באים ומוחים, איך יכול להיות, הרי ידעתם, בלוריאן לא ממשיך, אתה פרסמת וחשפת את זה שהוא חתם בארצות הברית כבר לפני מספר חודשים, סיפור מיגל ויטור שלא נהיה צעיר מיום ליום, גם אותו אנחנו מכירים, דיוף שהוא לא איזה כוכב גדול, ידענו שבאר שבע מחפשת בלם, מה קורה? זה בדרך כלל מועדון שעובד בצורה הרבה יותר מהירה.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שגם בגלל המלחמה, היא גם בהם פגעה. תראה, גם הקמצא איפה לחפש את בלם זר תקופה ארוכה מאוד ולא מצליחה להביא. היא כבר שחררה.

0: בלם זר אחד ועדיין לא הביאה בלם זר במקומו. אותו דבר הפועל באר שבע, המועמדים שהיו והיו והיו שחקנים שניהלו איתם מסע ומתן, והיה אפילו שחקן אחד שהגיעו אותו להסכם ובסוף הם בחרו שלא להגיע לארץ. לא הכל בשליטה של הפועל באר שבע, והפועל באר שבע, אני חושב כמו מכבי תל אביב וגם אולי כמו ביתר ירושלים, הם לא יביאו לפה בלם שבסופו של דבר מוכן לבוא לארץ, אבל מבחינה מקצועית המאמן או הצוות המקצועי לא שלמים עם ההגעה שלו. זה לא יקרה בקבוצות האלה, ולכן זה לוקח זמן, אבל יש לזה גם מחיר, ואני חושב שכך שאנחנו רואים את המחיר במגרש.
1: כן, לגמרי. מילה אחרונה ברשותך גם על עניין השוער. מרציאנו מקבל את עפודת השוער ראשון בתקופה הזו. את הערכה הרבה שיש לקוז'וך למרקו וולף אנחנו מכירים. איפה הדברים עומדים?
0: כרגע נראה לי שמרציאנו שוער ראשון. אני חושב שמרקו וולף בדרך מכינים אותו כמו שצריך. מאמינים בו מאוד. עדיין צריך להזכיר, אליאסי נמצא עם הפועל באר שבע, אפילו הוא נסע איתם למשחק בהונגריה. אבל צריך להגיד שכנראה שהוא חוזר, הוא יטוס ליוון ויחתום בלבדיקוס מהליגה היוונית בהשאלה ויהיה שם בעונה הקרובה.
1: אתה יודע, בימים בהם אנחנו דיברנו בעבר על לא מעט שחקנים ככה שמנודים ומתאמנים לבד וכולי. אני לפחות מרגיש מהצד שלי, כמי שגם מסקר מועדון גדול, שככה הפנימו כאן שחופש העיסוק לא יכול להיפגע אצל השחקנים, והנה גם אתה מספר ששחקנים שעל הנייר ואולי לא על הנייר, לא בתוכניות של הפועל באר שבע לעונה הנוכחית, מקבלים את כל הכבוד הראוי שיש בטח ממועדון בסדר גודל כזה.
0: קודם כל, כן, הפועל באר שבע מתנהלת בצורה הזאת, היא באמת בצורה טובה, וגם צריך להגיד, אליאסי, יש לו מניות רבות, אני חייב להגיד ברמה האישית, אני לא בטוח שהוא נופל מאף אחד מהשוערים שהפועל באר שבע החליטה להשאיר, ואני עדין במה שאני אומר, אבל בסופו של דבר יש מאמן, הוא מקבל את ההחלטה המקצועית, ואליאסי צריך ללכת ולשחק השנה במקום אחר, על מנת לחזור אולי לצבור ביטחון, לראות היכולות שיפיינו אותו, צריך להגיד, גם במהלך העונה האחרונה שבמרביתה הוא היה השוער הראשון של הפועל באר שבע.
1: דברים ברורים. תומר לוי, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה.
0: בכיף שלך, ביי.
1: צהריים טובים. אנחנו עכשיו ממריאים לבוקרסט, שם ארז גולן, סגן שגריר ישראל ברומניה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה התחושות שם מבחינת תועדי ביתר? כבר אפשר לזהות אותם ברחובות?
2: כן, הם מציפים פה את הרחובות, הם התחילו להגיע, ואני מניח שיגיעו עוד היום בערב עוד הרבה אוהדים נוספים. אנחנו מצפים ל-2,000 פלוס אוהדים שיגיעו מישראל, מחכים ונרגשים לקראת המשחק.
1: ראינו מה קרה במשחק בקפריסין, בין האוהדים הירושלמים לאוהדים הקפריסאים ולמשטרה המקומית. איך אתם גם בשגרירות מעבירים מסר חד, ברור, תקיף, ומצד שני גם באים ומחבקים את הישראלים שככה מציפים את בוקרסט בימים האלה?
2: אנחנו עושים הרבה מאמצים וכולל פגישות שמתקיימות יחד עם כוחות הביטחון המקומיים כדי להיערך בהתאם. רומניה השקיעה המון המון משאבים בשביל להבטח את האוהדים עם מאות שוטרים, עם אנשי הבטחה שמאבטחים גם את הקבוצה, גם את האוהדים, בכל המקומות הרלוונטיים, באצטדיון, במגרשי האימונים, במלונות שהישראלים שוהים וישעו בהם, בתפילות בבתי חב"ד, בבית כנסת, במסיבה שאני מקווה שתהיה ביום שישי לחגוג ניצחון. אז הערכות גדולה לזה, כן, צריך לצפות שהרומנים יתנהגו בנחישות כדי לוודא שהכללים נשמרים פה, אבל הם רוצים גם שנהנה ושנצליח, והם הסכימו לארח את המשחקים האלה מתוך הרבה נכונות שלהם ואהבה כלפינו, אז אנחנו צריכים לכבד את המקומיים גם כן.
1: בכלל עושה רושם שאנחנו מאוד אוהבים אותנו ברומניה, אתה יודע, אנחנו ככה מדברים על לא מעט מדינות ש... פחות מקבלות את הישראלים בצורה חיובית אצלכם, זה ממש כיף להיות.
2: חד משמעית, ואם מדברים על זה בהקשרים של ספורט, אז אנחנו עכשיו מדברים כי ביתה ירושלים מגיעה, אבל היום מגיעה לרומניה גם נבחרת כדורסל נערות לאליפות אירופה, בשבוע הבא מגיעות קבוצות קדטים וקדטיות בכדורסל למשחקים, אז זה ממש לא חריג. לפני שבוע וחצי גם הגיע לפה משלחת גדולה של נוער לאליפות גביע אירופה לנוער בטריאטלון, וישראלי זכה במקום הראשון. יש פה ידידות, יש פה אהבה, יש פה השקעה למעננו. אנחנו רואים את זה גם בהקשרים מדיניים, כמו מעבר של חסידים לאומן בראש השנה, שזה עובר בעיקר דרך רומניה. אנחנו אסירי תודה להם על האהבה הזאת ועל ההשקעה עבורנו.
1: כן, וגם אנחנו מצידנו נותנים להם לא מעט הכנסות, גם עקב קיום המשחק הזה ברומניה, מצד ביתר ירושלים שמן הסתם משלמת, וגם כמובן...

0: האוהדים שמציפים את המדינה, ומן הסתם גורמים ומסייעים לכלכלתה. ברמת המספרים, ארז, אמרת מאות שוטרים, לא קצת מוגזם, אנחנו מדברים על כמה אוהדים שצפויים להגיע. 3,000, 4,000, אולי 5,000 אם הגזמתי.
1: לא מוגזם, יהיו מאות שוטרים ואנשי אבטחה שמלווים. שוב, אנחנו מדברים לא רק על המשחק, אנחנו מדברים גם על מקומות נוספים שבהם אוהדים נמצאים, כמו הבתי מלון שבהם הם מרוכזים, כמו מקומות שהם הולכים בשביל להתפלל או לשחק, ליהנות, גם ללוות את הקבוצה. יש פה כוחות מאוד מרשימים וגדולים שהם רוצים לוודא שהסדר יישמר, שלא יקרו מקרים בעייתיים כמו שציינת בעבר. וכן, אכפת להם איתנו. דיברת על התיירים שמגיעים לפה, אז ישראל היא בין שלוש המדינות שמהם מגיעים הכי הרבה תיירים לרומניה. זה חשוב להם, הם רוצים לשמור עלינו, רוצים לוודא שלא יהיו בעיות. הם הגדירו את המשחק הזה כמשחק בסיכון גבוה, אז הם נערכים אליו בהתאם.
0: הזכרת מסיבה שאולי תהיה, מה מתוכנן? ככה, בוא נרתום את העגלה לפני הסוס.
1: אז אנחנו יודעים על כוונה למסיבה שמתוכננת בבוקרסט ביום שישי, עם בריכות, עם עניינים כיפים, שנערכים אליה ביום שישי ככל שהמשחק יוכתר בהצלחה.
0: שמה? בטרמה?
1: בבוקרסט, לא בטרמה, במקום אחר. אבל לאלה שמגיעים לבוקרסט, אז כן, כמובן מומלץ לבקר גם בטרמה, מקום מאוד שיקי וכיפי לבקר בו, ליהנות ממרחצאות הספא, אבל יש פה גם הרבה דברים אחרים נחמדים לטייל בהם.
0: שאלה אחרונה, ארז, ברשותך, ברמת המזג אוויר, מה צפוי לנו מחר?
1: אז חם, חם פה, כמו בארץ בערך, אז...
0: רמת הלחות?
1: לא כמו בארץ, אבל גבוהה.
0: כבר טוב. ארז גולן, סגן שגריר ישראל ברומניה, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה.
1: תודה רבה, ויאללה ביתר.
0: יאללה ביתר, יאללה לכל הקבוצות שלנו שמייצגות את ישראל באירופה. מאירה סיגל, אוהדת ביתר, נמצאת בחול עם הקבוצה, שלום.
2: שלום, שלום.
0: ספרי קצת, מה קורה? איך מרגיש?
2: אנחנו תמיד מרגישים בבית, קודם כל. מתרגשים מאוד למשחק, מחכים כבר. ורוצים כבר לעלות שלב נוסף.
0: מה את יכולה לספר לנו על האווירה שם?
2: אווירה מצוינת. יש פה כמות אוהדים מאוד מאוד מאוד גדולה. יכלה להיות כמות אוהדים עוד יותר גדולה אם היו יותר טיסות. אבל יש פה אווירה מצוינת, אווירה של ביחד. אווירה שכולה ממוקדת למשחק.
0: כמה שנים את אוהדת ביתר?
2: מהיום שאני מכירה את עצמי.
0: וואו, וזה כנראה מספר שנים, מה שנקרא...
2: מספר שנים, כן. בוא נגיד, הילדים שלי איתי וכל זה, ובעלי, ואנחנו ביחד.
0: איזה כיף.
2: כל המשפחה.
0: ומה שונה השנה או השנתיים האלה מאז ברק אברמוב הגיע, ואלמוג כהן לקח על עצמו לבנות מועדון בתהליך קצת שונה? מה את מרגישה?
2: אני מרגישה שהקהל חזר למגרשים, וזה כיף גדול. אני הייתי תמיד במגרשים, לי זה לא משנה מי ומה.
0: גם הילדים בתקופות הפחות נעימות?
2: גם הילדים בתקופות הפחות נעימות, וגם כשהיה לא פשוט, והם יודעים שהיה לא פשוט, והם לגמרי חיים את זה וגדלים את זה, ותמיד היינו ותמיד נהיה, ולא משנה מה יהיה, אבל תמיד כיף לראות את הקהל חוזר, ונמצא בהמוניו, גם ברומניה, גם זה לא כזה ברור מאליו.
0: לגמרי, איך את מסבירה את השינוי, מאירה, איך את מסבירה את השינוי בהתנהגות הקהל של ביתר ירושלים? זה פשוט קהל שמקבל כבוד בלתי רגיל מהבעלים ומהסביבה, והנה, גם יודע להחזיר בהתנהגות שהיא מאוד מאוד נאותה.
2: זה הקהל אבל שתמיד היה, זה קהל שהוא מקבל, הוא נותן, והוא נותן ללא גבולות. כמו שאומרים, זה אהבה ללא גבולות. אתה נותן ונותן כשאתה מרגיש שיש משהו סביב זה. הקהל שלנו תמיד היה הקהל הכי טוב בעולם. אף אחד לא יגיד לי משהו אחר.
0: ואת מרגישה שהשנה הזאת אפשר לעשות את קפיצת המדרגה, וקפיצת המדרגה זה עוד מקום אחד, ולהביא תואר סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים?
2: חד משמעי, אנחנו נהיה שם, אנחנו מכוונים לשם. מרגיש שגם המועדון כבר לא מתבייש להגיד שאנחנו רוצים את האליפות הזאת, ואני כבר מתה שהילדים יחגגו אליפות.
0: תגידי לי, ברמה האישית ככה התאכזבת מסיפור ברק יצחקי?
2: תראה, אני...

0: אני אף פעם לא מתאכזבת, אני באמת תמיד, תמיד, תמיד רואה את הטוב, אני גם חושבת ומאמינה שבסוף ברק עשה את השיקולים שלו, ואני גם מאחלת לו בהצלחה, אני אהבתי אותו כשחקן, אוהבת אותו כמאמן, זאת בחירה שלו, ואני בטוחה שכנראה זה היה הדבר הנכון בשבילו.
1: ספרי לנו על מה הילדים...
0: ובשבילנו לקבל את אלמוג כהן, זה גם ברכה.
1: ספרי לנו מה הילדים מאמרים לקראת מחר?
0: ניצחון, אין אצלנו הימורים אחרים.
1: יפה. הלוואי, הלוואי.
0: אמנם אחת נשארה בארץ כי היא חיילת, אבל מחזיקה אצבעות, והיא לגמרי רק רוצה לשמוע שניצחנו.
1: כן, אני מתאר לעצמי שיורשה לה לצפות בטלוויזיה במשחק. מאירה סיגל, תודה רבה על הדברים האלה. תשמרו על עצמכם שם ברומניה.
0: שומרים על עצמנו ויאללה ביתר.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לחסות ומיד ממשיכים בתוכנית.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
6: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
9: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
12: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
13: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
14: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
15: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
16: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
18: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
19: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
20: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
21: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
22: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
23: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
24: עכשיו אנחנו עם ענייני כדורסל, עידו גור, שלום, צהריים טובים.
25: יאללה, המשך, מה העניינים?
24: פנטסטי, בטח כשאני רואה את הנבחרת הזו של נדב זילברשטיין, תשמע, פשוט תענוג לעיניים.
25: כן, עוד 10 דקות אנחנו מתחילים את השידור הישיר של שמינית גמר אליפות אירופה עד גיל 18, בעצם אליפות אירופה לנוער, נבחרת ישראל, אחרי בית של 3 ניצחונות מ3 משחקים בשלב הבתים, פוגשת נבחרת דנמרק שסיימה רביעית בבית שלה, עם 0 ניצחונות מ3 משחקים, אבל לא נקל בהם ראש, רק נסביר את הסיטואציה, שמינית גמר, כולם מבינים, נוקאוט מאוד מאוד פשוט, רק שאם אתה מפסיד, אתה לא הולך הביתה, כי יש את מה שנקרא משחקי הדירוג, ונבחרת רוצה להישאר בדרג א'. אז קודם כל, אם היא מנצחת היום, היא מבטיחה הישארות בדרג א', זה לפני הכל. אם היא מפסידה, אז היא נקלעת לכל מיני משחקי דירוג, שגם שם סיכוי מאוד מאוד נמוך שהיא תראה דרג, אבל אנחנו לא מדברים על הרדת, אנחנו מדברים על העלות, אנחנו מדברים על לשחזר לכל הפחות את ההישג הגדול שלפני שנתיים של אותה נבחרת נוער שהובלה על ידי בן שרף ועומר מאייר. הנבחרת הזאת מאוד מאוד מרשימה, עם שני פרוספקטים, אני חושב שאפשר לבנות עליהם קדימה לכדורסל הישראלי.

0: דיוויד מוזס ואביב אורונוב, ועוד כמה שחקנים מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו מחזיקים להם אצבעות שהמשיכו במסע שלהם.
1: למי שפחות מכיר את השמות האלה, בואו תספר קצת עליהם.
0: אז ככה, דיוויד מוזס שנה שעברה שחק באגודת ספורט רמת השרון, שחק גם בקבוצת הנוער וגם בקבוצת הבוגרים. בקבוצת הבוגרים, במשחק ברבע הגמר נגד נהריה, הוא רשם משחק של 21-13. כן? זה ילד, 18 תקרא לזה ילד או לא תקרא לזה ילד, אבל מול שחקנים מבוגרים. מעבר לזה, הוא היה שחקן העונה בליגת העל לנוער. עכשיו, זה סיפור, כי זה שחקן שבגיל 13-14, שמענו אתמול את שלשום, את חנוך מינץ מדבר על זה, הוא ישב בקצה הספסל של הפועל חולון, ואפילו באימון לא נתנו לו יותר מדי לרוץ עם הכדור, וחנוך מינץ לקח אותו בעצם משם, חיבר אותו לרמת השרון, עובד איתו באופן צמוד כמה שנים. אנחנו מדברים שכה על שחקן, אנחנו רואים פה את האיילייטים, 2 מטרים ו-10 סנטימטרים, עם נעליים, זה מה שחנוך מינץ אומר, עם יכולת כליאה יוצא דופן מחוץ לקשת, בעיקר לשחקן בגובה כזה, הוא עומד על 50% ל3 בטורניר, ב-6 מ-12 בשלושה משחקים, זה אומר שהוא קולע 2 שלשות בכל משחק. אתה רואה גם, לפי הדנק הזה, את הניידות שלו. אז כן, הוא לא אתלט מפחיד, אקספלוסיבי, מתפוצץ, כמו שחקנים אחרים שאנחנו מכירים, אבל כן יש לו טאצ' רך, הוא מזכיר לי כמה שחקנים אירופאים, ישראלים כאלה, עמית תמיר, לא יודע אם אתה זוכר, הביגמן, שהיה פה בכדורסל הישראלי, אני נתתי איזושהי השוואה קטנה לניקולה מירוטיץ', למרות שהוא משחק כרגע בנוער יותר בעמדה מספר 5.
1: קוז'יקארו?
0: לא, קוז'י... לא, קודם כל, עידו קוז'יקארו, זה קיר בטון. זה איש שהוא חבר קרוב, אני מאוד אוהב אותו, וקוז'יקארו יש רק אחד. אין שום טייפקאסט דומה לעידו קוז'יקארו. הוא נגר איכותי, אני אקרא לזה ככה.
1: מה עליו על מבחינת השחקן הזה? אם אנחנו באמת מדברים עליו, אתה יודע, יש מחלקות נוער טובות יותר מן הסתם, נכון?
0: כן, לא רלוונטי יותר מחלקות נוער בשבילך. כל המציאות של הכדורסל העולמי השתנתה מאז שבקולג'ים התחילו לשלם לשחקנים, ודיוויד מוזס כבר התחייב למכללה בשם פלורידה אטלנטיק, מכללה קטנה יותר, למרות שהיו לו הוצאות מהמכללות הכי גדולות בכדורסל קולג'ים, כולל את דיוק, כולל את UNC, אבל אני חושב שהמחנה שלו עשה את הבחירה הכי טובה והכי נכונה. למה? כי בפלורידה אטלנטיק הוא ישחק כבר השנה בתור פרשמן, בתור ילד בן 18, הוא יקבל דקות, הוא יקבל הזדמנויות. באחת מהמכללות הגדולות האלה, בגלל מה שמעתי לך קודם על הכסף שנכנס לקולג'ים, אתה רואה, אתה שמעת, ראית את הדיווחים, ים הדר כמעט עבר ל-LSU. אז מגיעים לך...
1: השחקנים הולכים לכסף.
0: השחקנים הולכים לכסף, וזה אומר שאם אתה ילד בן 18 היום שבא למכללה גדולה, סביר להניח שיש שם איזה בן אדם בן 20, מרשיו סנטוס, ששיחק במכבי תל אביב, עם ניסיון ניורוליג. אז אם אתה מגיע לקולג' שלו, אז אתה בעצם בקאפ סנטר, מחליף אותו, מקבל פחות דקות. קיצור, עשה החלטה טובה, ישחק, ואני חושב ששנה הבאה, בקיץ, הוא יעבור לאחת מהמכללות הגדולות האלה, כדי לשחק עוד שנה במכללות. כי שוב, זה השתנה, שחקנים יישארו יותר זמן, גם כי יש להם כסף, וגם כי להגיע ל-NBA, אתה יודע, אתה יכול דרך בחירת סיבוב שני, במקרה הטוב, לקבל איזה חוזה של $2 מיליון. בקולג' אתה תרוויח יותר, אז גם מרוויח לעצמך, גם מבטיח לעצמך את העתיד הכלכלי.
1: אני רק מקווה שהם באמת יגיעו לנבחרת ישראל ברגע שהחלון יתאפשר עבורם בכל מקרה, במידה, אתה יודע, אנחנו עכשיו כל מיני ענייני, מה יהיה, רבדי, השרף, איך כאלה, זה כבר לדיון אחר.
0: זה היה, היה פה דיון לפני יומיים, פספסת שלי ושל צביקה, שצביקה האשים אותי בתמיכה בהשתמטות ודברים דומים. אני רק אגיד לך משהו אחד על הסיפור הזה של השתמטות או לא השתמטות, הנקודה שלי, הבהרתי אותה, אבל יש דבר אחד שלא אמרתי אז לפני יומיים. אני חושב שאנחנו בסיטואציה שונה, אוקיי? מה זה אני חושב? אני לא חושב, אנחנו בסיטואציה שונה. נבחרת ישראל לא מערכת משחקים בינלאומיים בישראל, גם קבוצות ישראליות לא מערכות משחקים. עכשיו, אם המשחקים כאן נגד גרמניה, נגד קרואטיה, המשחקים הבאים שיהיו לנו, היו נערכים בישראל, הייתי חושב שכל שחקן הכי גדול שיש לנו, בעיקר שחקני NBA, דני אבדיה ובן סאף, חייבים לבוא ולשחק ולייצג את הנבחרת שלהם, כי יש פה כל כך הרבה ילדים שמעריצים אותם, ואין להם את היכולת, ולא תהיה להם כנראה את היכולת לטוס לארצות הברית, לשלם טיסה, מלון, לראות משחקים של פורטלנד או של ברוקלין, אז אם הם יכולים להופיע מול הקהל הביתי שתומך בהם, אז הם צריכים לנצל את זה. בגלל הסיטואציה, בגלל המצב בשלב הבתים המוקדם הזה, שיש עוד שלב בתים אחרי זה גם, יש בית מצטלב, ועם העובדה שאנחנו לא מערכים, אני חושב שזה לא כזה בגדיל, אבל בסדר.
1: טוב, אני אגיד את ה2 שקל שלי, אני חושב שהרבה יותר קל לטוס לרומניה, איטליה ואירופה, מאשר לטוס לארצות הברית לראות את הכוכבים האלה, ומן הראוי ככל שניתן שהם יהיו כאן חלק, אבל אמרתי לך, זה לדיון אחר. על נדב זילברשטיין עוד רגע ניגע, כי שווה להתעכב על הבחור הזה, אבל ברמה אם אני עושה רגע אנלוגיה לכדורגל, העובדה שעכשיו הנבחרת הזו יכולה להגיע עד הסוף, זה קצת מזכיר אולי את 96, את בניון, את מה שהנבחרת הזו עשתה אז?
0: תראה, הנבחרת של בניון קודם כל עשתה את זה באליפות אירופה בכדורגל. טורניר הרבה יותר פופולרי, הרבה יותר פוקוס עליו בשנים אחרות לגמרי. אנחנו מדברים לפני 30 שנה, פשוט אנחנו זקנים ממש, כי אנחנו שנינו זוכרים את האליפות

0: אירופה לנוער הזאת. זה היה זאביק זלצר אימן את הנבחרת, נכון. זה היה הישג יחידני עד נבחרת הנוער שעשתה את המונדיאליטו. בכדורסל אנחנו כן פחות או יותר באזורים האלה, בעתודה לפחות, בשנתיים המאוחרות יותר. אליפות אירופה לנוער זה אליפות אירופה הכי קשה. כי כך בחשבון שילדים בגיל 19, שעשו שנה בקולג' או שנה בכדורסל האירופי, והולכים ל-NBA, הם יכולים לשחק באליפות אירופה עד גיל 20, אבל יש להם עכשיו עניינים אחרים. אז זה לא טורניר הכי איכותי, אבל בכדורסל זה טורניר סופר איכותי. לפני שנתיים עשינו חצי גמר, זה היה הישג כביר יוצא דופן. אם נצליח לשחזר את זה, אני חושב שהנבחרת הזאת קצת פחות חזקה מבחינת ה... אולי הסטאר פאוור, כי בן שרף ועומר מאיר הגיעו כבר לטורניר ההוא מוכנים, וברור שבן שרף עשה שם את הפריצה עם משחקים של 40 נקודות, אבל הנבחרת הזאת, דיברנו על דיוויד מוזס, יש גם את אביב ארונוב, יש גם את עמיתי ישראל, יש גם את ליאור הרשקו, יש גם את אורן טרושקין, יש את רום סטולר שעולה מהספסל ומביא נגד.
1: כל החבורה הזאת זה נדב זילברשטיין, יש לנו דקה לסיום התוכנית, בוא תרחיב קצת על הבחור הזה שבאמת...
0: לא, נדב זילברשטיין בעיניי עשה את ההחלטה הכי טובה שלו. קודם כל, לעבוד עם צעירים, אין עבודה יותר מספקת לדעתי למאמן עם אתה לא מאמן, אתה יודע, את הגדולות הכי גדולות ועושה סכומי כסף מטורפים. נדב זילברשטיין, אחד מהמאמנים היחידים שבאמת ראינו חיבור בין מאמן למועדון, שהחזיק מעמד הרבה מאוד שנים, זאת אומרת עכשיו כבר יש גם קטש וכו', אבל נדב זילברשטיין אימן את נס ציונה, 7 שנים אני חושב בקדנציות שונות, העלה אותה ליגה, ירד איתה, העלה אותה, הרבה דברים הוא עבר במועדון הזה, עכשיו הוא מנהל מקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שזאת עבודה מאוד מאוד מספקת בין היחד עם נבחרת הנוער, עושה עבודה מצוינת כמו שאנחנו רואים, רואים את זה גם בקבלת ההחלטות שלו, גם בניהול המשחק שלו, ועוד שם שלא הזכרתי רק, שצריך לזכור פשוט כי הוא בן, עוד לא בן 17, זה עומרי אורלנד, הבן שלי הוא אורלנד, שאולי משחק טיפה פחות, הוא היה רכז הפותח במשחק הראשון, מאז ירד לספסל, אבל כמו שאמרתי, הוא בסך הכל בן 16, הוא בגיל קדטים בכלל, הוא יוביל את הנבחרת הזאת עוד בשנה ובשנתיים הבאות.
1: אז אתה ומולי קצורין מיד, אוטוטו, המשחקים של הנבחרת הזו, ככה הימור שלך, הולכים עד הגמר?
0: אני לא יודע, עד הגמר, לא, עד הגמר, אני מקווה, כאילו, אבל יש נבחרות מאוד מאוד חזקות. אפשר, אפשר. אתה יודע מה? בוא נהיה אופטימיים, בוא נלך על הגמר, מגיעים לגמר.
1: יאללה, הוצאתי אותך מההשתמטות. דוגור, תודה רבה. טוב, אנחנו מסיימים את חדר החדשות, מיד אחרינו גם המשחקים האלה מן הסתם של הכדורסל שלנו, בוא נחזיק לחבר'ה שלנו אצבעות וגם 5 באוויר. תודה רבה לכם על הצפייה, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 13:00 בצהריים, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
3: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
4: Perfect.
3: רנו, מבית פריזבי.
5: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
6: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באהור הלינק יהוד מונסון.

0: צהריים טובים לכם וברוכים הבאים לשמינית גמר אליפות אירופה לנוער. נבחרת ישראל פוגשת את נבחרת דנמרק ברוברטו שבאיטליה. שתי הקבוצות האלה עם מאזנים הפוכים, ישראל 3-0 בשלב הבתים, דנמרק 0-3 בשלב הבתים, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להקל ראש ביריבה של נבחרת ישראל היום. גיא לוינקול וגולן קדר, עורכים טכנאים, מפיקים, על המיקרופונים מאולפן בהרצליה, קואץ' שמולי קצור, הנה יחד עם עידו גור. שלום קואץ', מה נשמע?
1: התגעגעתי. היי, לונג טיים.
0: התגעגעתי אליך.
1: גם אני. תשמע, אז עכשיו בעצם מתחילה אליפות, אפשר להגיד, כי השיטה, נזכיר, בבית, בשלב הבתים, כל ארבע הנבחרות עוברות לשלב שמתחילים במשחקי הנוקאוט, אלא מה?

0: ברגע שאתה מסיים כמו נבחרת ישראל במקום הראשון, אתה מקבל קבוצה שסיימה במקום הרביעי בבית אחר, במקרה זה דנמרק, אבל זה עדיין לא מבטיח שום דבר.
1: אנחנו עם אמנונים, דנמרק תחילה.

נבחרת דנמרק התחילה את הטורניר הזה בתבוסה לטורקיה 88-62, אבל אז הפסידה לסלובקיה ב-5 ולסרביה ב-8. עכשיו התקווה.

0: נבחרת ישראל מנצחת את המשחק הראשון מול יוון עם קאמבק ממינוס 9 דקה 40 לסוף. משחק שמסתיים לאחר מערכה, ניצחון מרשים 93-84, יום לאחר מכן ניצחון על נבחרת צרפת, אפילו יותר מרשים 91-77, וניצחון שלשום על אוסטריה 84-80. קואוץ', נקודת הפתיחה שלך לקראת המפגש הזה.
1: תראה, על הנייר אנחנו קבוצה יותר טובה, יותר איכותית. אולי הנתון היחידי שהדנים יותר טובים מאיתנו זה בריבאונד. זו קבוצה שלוקחת כמעט 52 ריבאונד לפחות עד עכשיו, אנחנו רק 40. אבל אנחנו הרבה יותר טובים בכל הקשור לחוזה קליעה, בטח מהשלוש, בטח מהעונשין, בטח מהשתיים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו עידו. הנבחרת הדנית נבחרת עם המון כישרון. יש להם שמה, הם עלו אגב מדרג ב', זו קבוצה חדשה בדרג א'.
0: כן, זאת בעצם ההופעה השלישית שלהם בהיסטוריה בדרג א'.
1: נכון.
0: הנה החמישייה של הדנים, בוב דסילבה, ארטונג בוואגובה, לוקה סטרול סמית שזורק רק שלשות, נגיע לזה, ג'רום אולריק וגוסטב דרייר שלא שיחק במשחק נגד סרביה של שוב.
1: כדאי לשים לב לגוסטב דרייר, קודם כל הוא שיחק בעונה שעברה בליגה הדנית הראשונה, מעל 25 דקות למשחק. הוא כבר חתם והולך בעונה הבאה למנרסה. זה גבוה שעד עכשיו עם 14 נקודות, 9 ריבאונדים, 3 אסיסטים. שחקן שמושך חברות, פוסט-אפ, קליעה אולי פחות יציבה, אבל שחקן צריך מאוד להיזהר ממנו. הנה החמישייה שלנו.
0: אותה חמישייה שפתחה בשני המשחקים הקודמים, בעצם אותו שינוי מהמשחק הראשון שבו אורלנד פתח, עמיתי עזריאל נכנס במקומו, ויחד עם אביב ארונו ורשקו, דרושקין ומוזס משלימים את החמישייה של נדב זילברשטיין.
1: נכון, עכשיו נוסיף עוד כמה מילים על הקבוצה הדנית. יש להם שם לא מעט שחקנים ששיחקו העונה האחרונה בליגה הדנית הראשונה. נכון, הליגה הדנית הראשונה היא לא ברמה של הליגה הישראלית הראשונה, אבל עדיין ליגה לבוגרים. זאת אומרת, זאת קבוצה שאם הכל מתחבר לה, יכולה לעשות לנו הרבה בעיות, אבל אם נבוא אנחנו מרוכזים, נחושים, חדים, ונתחיל טוב את המשחק, אנחנו קבוצה יותר טובה מהדנים, למרות ששוב אני אומר, בשלב הנוקאוט, הדברים האלה לא אומרים שום דבר.
0: שני הקלעים המובילים בטורניר עד עכשיו, שני שחקנים נבחרת ישראל, אביב ארונו ומצאת פחות מ-27 בממוצע למשחק, כשמוזס תורם 24 בדיוק, ובכלל נבחרת ישראל בטופ של הטורניר הזה,

0: בכמה קטגוריות התקפיות.
1: תשמע, שני השחקנים האלה, מוזס ואהרונוב, קולים 50.7 נקודות למשחק ואוספים ביחד מעל 17 ריבאונד. עכשיו, אם את כל ההתקפה שלנו קולעת 89 נקודות, זאת אומרת, הם קולים יותר ממחצית הנקודות של הנבחרת שלנו. והיכולת שלהם גם הופכת אותם למועמדים לבחירת ה-MVP של הטורניר, אנחנו עוד בשלב מוקדם, אבל הם מופיעים שם בכל הרשימות, בכל הנתונים הסטטיסטיים, מאוד מעניין.
0: כשאתה מסתכל על זה ברמה הקבוצתית, ישראל מדורגת שנייה באליפות עם 89.3 נקודות למשחק, היא שנייה במדד היעילות בשני המקרים אחרי גרמניה, הבחרת היחידה שקולעת מעל 100 נקודות בממוצע. מעבר לזה, מדורגת במקום השלישי באחוזים לשתיים, 53%, שזה טוב מאוד. מדורגת במקום הרביעי באחוזים לשלוש, זה קצת משקר, כי שאר נבחרות ממש חלשות.
1: נכון.
0: נבחרת שלנו עומדת על קצת מעל 30%, אבל אנחנו רואים התקפה בקצב גבוה, עם הרבה מאוד חדירות אגרסיביות של שחקנים כמו אהרונוב, כמו טרושקין, כמו סטולר שהולך בלי פחד. ויש פה נבחרת שיש לה גם כוכבים, גם עומק, וגם חיבור שקשה שלו להרגיש אותו.
1: תראה, צריך להגיד, אנחנו פה משדרים את הנבחרת, וכמובן שאנחנו, אתה יודע, רוצים שהנבחרת שלנו תנצח, אבל מבחינת המטרה העיקרית, זה ששחקנים שאנחנו רואים פה היום בנבחרת הנוער, תוך שנתיים, שלוש, אולי אפילו פחות, כי היו דיונים אולי עם מוזס, אולי לקחת אותו כששחקנים לא מגיעים, לקחת אותו. מי מהחברה האלה יוביל את נבחרת ישראל, יהיה בקדר הנבחרת הבוגרת הראשונה. ואני חייב להגיד לך, מהניסיון שלי, יש פה המון כישרון בנבחרת הזאת, ואני לא אופתע אם אנחנו נראה באמת בעתיד חלק מהשחקנים האלה, אם ישחקו בארץ. היום כבר יש את הסיפור ששחקנים הולכים מעבר לים, אתה לא יודע אם הם חוזרים.
0: זהו, אתה אופטימי עם החלונות, כי דיוויד מוזס הולך לשחק בקולג'ים בעונה הבאה, ואביב אהרונוב הולך לשחק בקולג'ים בעונה הבאה. אני לא רואה איך זה כל כך מסתדר עם החלונות.
1: כן, אנחנו לא יודעים, אתה יודע, לאן הקריירה שלהם תיקח אותם. כמובן שאנחנו רוצים שיגיעו כמה שיותר גבוה, כמה שיותר רחוק. אני טוען כל שחקן ישראלי שיוצא ומתקדם ומייצב את עצמו ברמה יותר גבוהה, תמיד לטווח ארוך, זה טוב לכדורסל הישראלי. זה גם מודל לחיקוי, הם בסוף באיזשהו שלב חוזרים. יאללה, בוא נתחיל לשחק.
0: יוצאים לדרך, נבחרת ישראל מול נבחרת דנמרק. שמינית גמר, אליפות אירופה לנוער, כדור ראשון של הדנים באדום עם אחד השחקנים המרכזיים שלהם, הוא אגבה שמחתיא את הניסיון הראשון שלו, כדור חוזר בהתקפה של אולריק, ושימו לב לאיש הזה, טרול סמית, שלושה משחקים מולי, 36 זריקות לשלוש, זריקה אחת לשתיים, אחת.
1: זה מראה משהו לסגנון משחק שלו.
0: זה חתיכת יחס אחת ל-36.
1: אנחנו עושים את הפעולה הנכונה. פעולה ראשונה, לוקחים את הכדור לתוך הטבעת. גם עבירה, גם הולכים לקו.
0: אורן טרושקין צריך להגיד במשחק נגד אוסטריה, שנבחרת ישראל ידעה כבר לפניו שהיא סיימה במקום הראשון. השחקנים עלו בצורה קצת רגועה יחסית. אולי קצת שמרו על עצמם. והאוסטרים ניצלו את זה והובילו בשש ברבע השני, אבל אז טרושקין הוביל ריצה אישית. עם חדירות בדיוק מהסוג הזה שהרגע ראינו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על המשחק עם אוסטריה, שאני כמובן ראיתי אותו. צריך להזכיר ששיחקנו ערב קודם עם צרפת, ניצחון גדול, ואז אדרנלין, אתה לא יושן טוב בלילה, והמשחק למחרת הוא נגד אוסטריה, בשעה 2 בצהריים, וגם נדב זילברשטיין ניסה קצת לחלק יותר את הכוחות, ולטרושקין היה בין השחקנים היותר טובים שלנו במשחק הזה. אבל אני מסתכל על טרושקין, אתה יודע, בראייה עתידית, הנושא של הקליעה שלו חייב לקבל שיפור ובעיקר יציבות. כי אני טוען, זו דעתי, יכולים להסכים איתי, יכולים לא. שחקנים בלי קליעה היום בכדורסל, יש להם תקרת זכוכית.
0: עוד יותר בכדורסל, לדעתי, האירופי, מאשר ב-NBA אפילו. הנה המיידש לשוט, טרול סמית, עם הניסיון הראשון שלו.
1: המשליך משלוש.
0: כן, תשמע, יש לו טכניקה נהדרת, אבל הוא אמנם קולע באחוזים נמוכים בטורניר הזה, ובכלל, כל דנמרק על 22% מחוץ לקשת.
1: הוא שחקן שיכול לשחק בארבע עמדות בנבחרת הזאת שלהם.
0: מוזס בינתיים חוטף, שולח קדימה את אהרונוב עם הדנק. אביב אהרונוב, דנק ראשון שלו, אני חושב, בטורניר.
1: תשמע, אהרונוב זה באמת תופעה. אנחנו, אתה יודע, לא רואים אותו כל השנה, כי הוא שיחק בהייסקול בארצות הברית, אבל היכולת שלו, אתה יודע, הוא בכלל, אתה יודע, זה מעניין, הוא שחקן ש... הוא שמאלי, הוא הולך הרבה עם ימין, יש לו שליטה בשתי הידיים בכדור,

0: היכולת שלו להרים שלשות, היכולת שלו לחדור, לקחת את הכדור לטבעת, הוא באמת עשה התקדמות יפה מאוד. כיף לראות את זה. שחקן גם שאוהב לקחת על עצמו, אתה יודע, אחריות, ראינו בעיקר במשחק הראשון נגד יוון, לא תמיד קבלת ההחלטות שלו הייתה מושלמת, אבל עצם זה שהוא לוקח על עצמו כל הזמן, מחפש כל הזמן לעשות את הנקודות, זו תכונה שראויה לציון.
1: ג'רום מורליך על קו העונשין עם הנקודות הראשונות, הנקודה הראשונה של דנמרק. שני מטרים וחמישה סנטימטרים. תשמע, הוא גם לא נקצת. ואפרופו, דיברת על הקליעה. שחקן כזה בגילאים האלה, הפיזיות שלו והיתרון גובה שלו אולי עדיין קצת מורגשים, אבל אם אין לו קליעה, 2.05, לא יקדם אותו הרבה.
0: הדנים כמו הדנים, זה תמיד קבוצות שלא אוהבות כל כך משחק פיזי, צריך להיות פיזיים איתם, צריך להיות חזקים איתם.
1: עבירה בלתי ספורטיבית כאן, זאת השריקה, אחרי החטיפה של טרול סמית, וטרושקין עושה את הפאול. אני רואה את זה שוב.
0: תראה, ברגע שהוא חטף את הכדור והוא היה ראשון לתוך הטבעת, העבירה פה היא בלתי ספורטיבית.
1: זה בלתי ספורטיבי? זה לא באמפ? מאבק?
0: אתה יודע, בעיני המתבונן.
1: טרושקין היה לפני טרול סמית. לוקאס טרול סמית 0-3 מהקו בטורניר, כולל את הזריקה שהרגע ראינו.
0: כן, הוא כמעט 12 נקודות עם קצת יותר מ-4 ריבאונדים. מה שחשוב בגילאים האלה, בטח קבוצה כמו דנמרק, שאין לה יומרות יותר מדי גדולות, רק רוצה להישאר איכשהו בחיים באליפות הזאת, זה שהשחקנים האלה, אחד או שתיים מהם, בעתיד יוכלו לייצג את הנבחרת הראשונה שלהם.
1: עוד ניסיון חדירה ללא הצלחה של דנמרק, שאנחנו בשביל 3 רונוב. איזה קרוס אובר, איזה שינוי כיוון יש לו.
0: אתה ראית את ההטייה הזו שהוא עשה לו תוך כדי כדרור, הוא אפילו לא הוריד במהירות, בדרך כלל שחקנים שעושים את ההטיות, מעיטים קצת בשביל להשלים את התנועה, הוא עשה את הכל במהירות.
1: דרר, עם החדירה והנקודות הראשונות שלו, סל שדה ראשון.
0: זה אסור שזה יקרה.
1: במשחק של נבחרת דנמרק. גוסטב דרר, 2.06, שחקנה של מנרסה.
0: הולך למנרסה בעונה הבאה. זה השחקן שלדעתי של הדנים. טרושקין שם בהגנה,
1: הוא גם שנתון פחות, שנתון 2009, דרר?
0: כן. השחקנים הדנים האלה, הם מבחינת הקבוצות הספרדיות, בדיוק מה שהם מחפשים, כי מבחינת הרישום בליגות הספרדיות, הם לא נחשבים לשחקנים אירופאים. זה נותן להם אפשרות לשחק שם.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. עשי.
0: וואו, באמת האתלטיות
2: הזאת. סטייק אמיתי, רק בהצון. הצון, הבית של הצונים.
1: נבחרת דנמרק ביתרון ראשון אחרי הטנק העוצמתי הזה של גוסטב דרר.
0: מה אתה צריך להיזהר ממנו? שחקן הכי טוב שלהם. קיבלנו עכשיו דוגמה על הכוח המתפרץ הזה שלו.
1: והיה קצת פצוע, אז פספס את המשחק נגד סרביה, זה המשחק השלישי שלו בעצם, בטורניר אחרי 3 ימים בלי לשחק.
0: היה לו נגד טורקיה 29 דקות, ונגד סלובניה, סלובקיה 36 דקות. שחקן מאוד מרכזי.
1: טיים מוזס ממשיך ביכולת האדירה שלו מקו העונשין, 85%, וזה שחקן שמגיע לקו בטורניר הזה, מעל 8.5 פעמים במשחק.
0: אבל איזה סיפור ענק זה מוזס, זה שחקן שאתה יודע, ההתקדמות שלו תוך פרק זמן קצר, באמת, אתה יודע, מגיע שפו קודם כל לשחקן עצמו וכל העושים במלאכה, חבר'ה מרמת השרון והמאמן הצמוד שלו, חנוך מינט, שעובד הרבה איתו, כל מי שעובד איתו, באמת, אתה יודע, יצרו לו מעטפת, והכישרון הזה באמת מה שהוא עשה, ואתה יודע, זה שחקן שאומרים, שאתה מסתכל על מה שהוא עושה, שהשמיים הם הגבול בשביל שחקן כזה.
1: שחקן העונה בליגת העל לנוער, באגודת ספורט רמת השרון, אנחנו עם עצירה כאן, הצלחת להבין מדוע? יש פה צ'אלנג'?
0: המצלמה לא הראתה לנו בדיוק מה היה כאן.

0: זה השלב שאנחנו רוצים לראות את העמוד של הסל. האקשן בעמוד של הסל.
1: הצלם מעדיף להראות לנו את הקהל.
0: עכשיו, מה קרה לסל, קואץ'?
1: הסל זז, נו, אם זה הסל של ההטבעה של דרייר,
0: אבל זה לא הסל של ההטבעה.
1: אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע.
0: עכשיו, אנחנו יודעים שלא.
1: אתה רואה שהם מטפלים בסל הזה?
0: כן, הם בסל מצד ימין. דרייר הטביע שמאלה.
1: אז כנראה שהסל לא היה נעול שם, הרי צריכים לנעול אחרי שהם מציבים את הסלים, והוא זז שם, אז יש גלגלים מלמטה.
0: איזה מתח עם המנגינה של...
1: אדב זילברשטיין עד עכשיו ניהל יוצא מהכלל את המשחקים של הנבחרת שלנו. ראינו את הנבחרת שומרת יפה הגנה אישית נגד הצרפתים, ראינו אותה משתמשת בהגנות אזוריות נגד היוונים, יודע לעשות את ההתאמות ועוזר לשחקנים שלו בשביל לנצח.
0: תגיד, איך ההבדלים בשקט הנפשי מתבטאים בין לאמן בוגרים ללאמן נוער?
1: זה לחץ אחר, זה סיפור אחר. תראה, פה הלחץ הוא פשוט לעמוד במטרות. אני דיברתי עם נדב לפני המשחק, הייתי גם באימון של הנבחרת, הוא אמר לי שהמטרה שלו זה מקום חמישי לפחות, שזה אליפות עולם. ואני חושב שהוא צודק שיש לו ציפיות כאלה, כי הנבחרת שלנו נבחרת טובה. אבל יש פה לחץ לעמוד במשימות, לעמוד במטרה. אתה, בסוף אתה יודע, אתה משחק מכדורסל בשביל להשיג תוצאות במקרים האלה, ואתה רוצה להצליח. בוגרים זה סיפור אחר לגמרי.
0: מי שטוב לו ושמח כף עמך, קורצ'י. הופה. מולי קצור, אין טוב לו ושמח. מקווה שזה יהיה ככה גם אחרי המשחק.
1: מקווה שלא יהיו הפסקות. אני לא אוהב משחקים עם הפסקות כאלה.
0: משחק של ישראל מול אוסטריה. משחק בהפסקות של עבירות.
1: עם העונשין.
0: כן, מעל 60 זריקות עונשין משותפות. חזרנו לשחק, סדרו את הסל. 7-7, שתי דקות ורבע. בתוך שמינית הגמר הזאת. אהרונוב, עם שינוי הכיוון שוב, עובר את השחקן שלו בצד הראשון, אבל מחטיא את הזריקה מחצי מרחק.
1: אבל אתה רואה את היכולת שלו ליצור לעצמו מצבי זריקה. הוא לא צריך חסימה או משהו.
0: דרייר מכניס את זה פנימה. שוב, דנמרק הולכת פנימה, שזה די מפתיע, אני חייב להגיד. אנחנו מסתכלים על השוט שארט. 7 זריקות ל-2, רק 2 ל-3, ואנחנו מדברים על קבוצה שזורקת מעל ל-34 שלושות למשחק. מוזס, סל סדר ראשון.
1: למזלנו, הם הכתיעו כבר כמה פעמים בחדירות האלה, כי הם היו ממש פנויים לגמרי. צריך לעצור את החדירות האלה, להיות קצת יותר אגרסיביים איתם.
0: וואקבול, מוציא את זה החוצה. דסילבה, קושי נגע בכדור מעל תחילת המשחק. בוב דסילבה, מספר 0. אולריך שוב הולך פנימה. נעצר שם על ידי הרשקו, הגנה טובה, מוזס משתלט על הכדור החוזר. אהרונוב מרים ראש, אז זה אליה שם, אבל אהרונוב מעדיף לא להסתבך, לוקח את אולריך פנימה, עד הטבעת, נותן את הדיש הקטן למוזס, שנחסם שם על ידי דרייר, אבל...
1: כדור שלנו.
0: כדור חוזר אלינו אחרי שהוא ניתז מהרגל של דסילבה החוצה.
1: כן, עכשיו מוזס יכול להיות שהיה צריך לזרוק פה את הכדור עם יד שמאל, רחוק יותר מהשחקן השומר שם, וזה עלה לו בחסימה, אבל שופט החליט שהכדור של הדנים. אפשר להזכיר, אנחנו שוב משחקים באולם הקטן, יש שם שתי אולמות באליפות, אולם הגדול והאולם הקטן, זה האולם הקטן.
0: לא, זה בערים שונות.
1: כן.
0: מחק של חצי שעה נסיעה בין רוברטו לטרנטו.
1: תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, בשביל להגיע להישגים, בכל רמה, כשאתה מגיע למשחקים המכריעים יותר, מה שעושה את ההבדל זה הגנה. אתה חייב להיות אגרסיבי, אתה חייב לעשות עצירות, הנה, דני כבר עם חילוף כפול.
0: על הפרקט בדנמרק, מספר 7, אוסקר אושטופט. הדקות הראשונות שלו, בזמן שאנחנו רואים...
1: שוב חדירה לתוך הטבעת.
0: האירוע הנדיר הזה של זריקה לשתיים של טרול סמית, השנייה בסך הכל עד עכשיו באליפות.
1: אושטופט הזה, תדע לך, הוא כבר 3 שנים משחק בספרד.
0: שתיים החדירה של הרשקו, כדור חוזר בהתקפה, מוזס מניח 2. עוד חילוף של נבחרת דנמרק, גם לוריץ בומהולד על הפרקט. חדירה נוספת מסתיימת בעיבוד. אהרונוב, איזה מהיר, הוא נותן כדור על הפרקט לעזריאל לשתיים.
1: יופי של משחק ריצה.
0: וישראל עם 6-0 מאז פרשת הסל.
1: כן.
0: פסק זמן של דנמרק.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: ניגול! יש!
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
7: חדש, רנו הסימביוזה היברידי עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מי שאמר בלונן? בלונן, have fun.
12: 13-7 ישראל, אחרי 4 דקות ורבע.
13: אתה רואה את מוזס מקבל פה בפיק אנד רול פשוט את הכדור. הדרך שלנו לסל די קלה, ריבון התקפה של מוזס, לפחות בהתחלה, בפתיחה, בטח. מוזס יתרון מוחלט.
12: אתה רואה כאן שתי קבוצות שזורקות בממוצע 33 פעמים מחוץ לקשת. עד עכשיו... שני ניסיונות לדנמרק, אפס לנבחרת ישראל. חזרה מפסק הזמן, דרייר קצת מסתבך, כדור בורח לו מהיד ויוצא החוצה. גוסטב דרייר, הקלה המוביל של דנמרק בטורניר הזה עם 14 נקודות בממוצע למשחק.
13: עם 9 ריבאונדים.
12: עזריאל, מוזס, מגיע לחסום לעזריאל. ננסה לעשות את זה שוב, קבל את הכדור בשורט רול, איזה טאץ'.
13: בדיוק על זה רציתי לדבר איתך אילו, אתה קורא את המחשבות שלי. הטאץ' הזה שיש לו, זה עם כל הכבוד לכולם, זה לא מלמדים. זה או שיש לך בעיה טאץ' או שאין לך טאץ', אי אפשר ללמד טאץ'. והבחור הצעיר הזה קיבל מתנה. יש לו טאץ' ושחקן בגובה הזה אנחנו עוד לא ראינו, אבל ראינו משחקים קודמים, הוא גם יש לו קליעה לשלוש, יש לו את הטווח, ובכדורסל של היום גבוהים. שגם זורקים מהשלוש, זה היום, זה היום הכדורסל שלנו, נכון? אנחנו מתלהבים תמיד ביורוליג, אפילו ב-NBA, הגבוהים האלה שיוצאים. תשמע, כיף לראות.
12: מוזס עם 7 נקודות עד עכשיו, 4 כדורים חוזרים. דומיננטיות מורגשת בכל הסגל של דנמרק.
13: אני מניח שדנמרק, סך הכל, המטרה העיקרית שלה זה לא ליפול חזרה לדרג ב' כי בעצם רק עלו לדרג א'.
12: ארונוב פנה לעצמו מקום עם הבאמפ הקטן הזה, מחתים מקרוב ביד שמאל, אבל עושה פעולה נכונה.
13: כן, אבל הוא אחר מסירה הרבה לפני שהוא השלים את התנועה, כי המגן שם ששמר יצא עליו וטרושקין היה פנוי מתחת לטבעת. אבל זה ארונוב, הוא לוקח על עצמו כל הזמן, לוקח על עצמו כל הזמן. גם תשים לב, תמיד שיש איזה כדור אחרון, כדור אחד, הולכים אליו, הוא זה שלוקח את ההחלטות, הוא זה שלוקח את הזריקות.
12: עומרי אורלנד, רום סטולר, עולים לפרקט בפעם הראשונה במשחק הזה. עזריאל יורד לקבל מנוחה.
13: עומרי אורלנד פתח רע מאוד את הטורניר, כמו שציינת, במשחק נגד יוון. אבל חזר לעצמו אחר כך במשחק נגד צרפת. הוא היה בסדר גמור גם נגד אוסטריה. צעיר מהשחקנים האחרים.
12: הנה, דיברנו על השלשות. שלושה הראשונה מגיעה.
13: סטולר זה השחקן הכי צעיר באליפות, שתדע לך.
12: אגב, במשחק האחרון של דנמרק מול סרביה, הוא פתח עם שתי שלשות, דנמרק הוביל 8-0. נתנת שם פייט לכל אורך המפגש שלה מול הסרבים החזקים. מוזס. מתקן את עצמו, סוחט עבירה, חוזר לקו ושתי זריקות.
13: אתה רואה, זה משהו שהוא צריך ללמוד, שהוא הולך עם כתף ימין וסייע עם שמאל, אתה רואה שהוא מעביר את הכדור ליד ימין, וצריך לסיים במצב הזה, תעביר ליד שמאל, סיים עם הלוח ליד הטבעת.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מוטור סיטי, בקולנוע.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש.

0: משך שנה כולל נתר, גילה טלקום.
1: ‫17-11 ישראל, סקור גבוה מאוד ‫של הנבחרת שלנו. ‫עומדת על קצב של 30 נקודות ‫לרבע במשחק הזה בינתיים. ‫והגובר,
2: מכניס את זה. ‫-אז הוא יקבל את הסלים האלה. ‫יש סייד פיק אנרול.
1: ‫-יש נקודות קלות של בומהו.
2: ‫סייד פיק אנרול, השחקן מהצד הרחוק ‫צריך לבוא ולעזור ולעמוד ‫ולאסוף אותו עם הגוף.
1: ‫אורלנד, ממחלקת הנוער של עמק חפר, ‫למוזס ממחלקת הנוער של רמת השרון, ‫לרומסטולר ממחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ‫למרות ש אף אחד שם לא התחיל.
2: הוא התחיל ברעננה, סטולר. אבל ראית ברגע שמוזס מקבל את הכדור, יש לו גם יכולת מסירה, ותראה את יכולת הכדרור שלו.
1: מוזס התחיל בחולון, הולך עכשיו צורה קצת יומרנית מדי. טרול סמית לעוד שלושה. מחטיא את הניסיון הזה.
2: צריך לרוץ, צריך לרוץ, צריך לחפש משחק מעבר, לא לעצור את המשחק.
1: אורלנד נוצר מחצי מרחק.
2: זה מאוד, בדיוק ככה.
1: נקודות ראשונות של עמרי אורלנד.
2: לפני שההגנה שלהם בכלל עומדת, צריך להגיע לטבעת, להגיע לזריקות הפנויות האלה. אורלנד זה חשוב שיתחיל ויקבל את הביטחון מההתחלה. הוא יכול לעשות הרבה מאוד במשחק הזה.
1: קלה 7 נקודות נגד אוסטריה, אחרי שלא קלה בכלל במשחק הראשון.
2: ראית את ארשקו, איך הוא שם הסיט את הכדור?
1: איזה מסירה גדולה של עמרי אורלנד
2: לסטולר.
1: שנעצר כאן בעבירה ולא מצליח לעשות end one, אבל רומסטולר, בוא לא נשכח, במשחק הראשון מול יוון, ב-77-75, מוזס זורק שם שלשת ייאוש, רגע לפני הבאזר, של ה-24 גם, שהיה סמוך לבאזר של שון המשחק, וסטולר תופס את הכדור באוויר, את האיירבול, וזורק בפולו לאחור, הכדור פוגע בטבעת, הוא מאפס את שון הזריקות, ואז איכשהו הכדור חוזר לסטולר, שקולי הסל בעבירה עושה שוויון 77.
2: ומחטיא את העבירה.
1: מחטיא את הזריקת עונשין בארבע עשיריות לסיום. אבל בסוף, רושם ניצחון, ובכלל הוא מגיע לאליפות הזאת, אחרי שחייה באליפות אירופה, באליפות ישראל לנוער, ממכבי תל אביב, וגם אחד מהשחקנים היחידים בסגל של נבחרת הנוער, שלא עבר באף נבחרת צעירה לפני כן, לא היה חלק מהקדטים, לא היה חלק מסתם הנוער, אין עוד הרבה נבחרות.
2: פוטנציאל גדול, הוא צעיר כמו שאמרתי, לדעתי צריך לשפר את הזריקה, את הקלייה שלו לשלוש, אבל הוא בנוי נהדר, צעיר נהדר, אגב, שומר מסורת, ראינו את זה, נחשפנו אליו במשחקי האליפות של מכבי תל אביב, משפחה נהדרת, עם אחים, ממש חוויה שלמה ראינו שם.
1: עוד חילופים אצל נדב זילברשטיין, על הפרקט קרם אשכנזי, מספר 43.
2: אתה יודע, אני תמיד חושב שבהכנסות כדור האלה מתחת לטבעת, בשביל גם לא לשבור את הראש לכל מיני תרגילים, תעמוד אזורית, סגור את הצבע והכדור יוצא החוץ, הצל השחקן שקיבל את הכדור, פתרת את כל הבעיה של כל הקבוצות עם התרגילים, צריך להכין את השחקנים, אין מספיק זמן, יום אחרי יום, לך תדע מי זוכר, מי לא זוכר.
1: גם נועם אקשטיין מעלה בצירה הקודמת. זמן שבומולט מחטיא את השלושה, כדור חוזר בידיים של סטולר. אורלנד מרים ראש, ישראל יכולה לעלות ליתרון דו ספרתי בהתקפה הזאת. אורלנד עם ההזיטיישן מוב, חודר, מוציא החוצה, סטולר מחזיר לאורלנד. יש לו מיסמט שזה לוקח שלושה, כי בומולט רחוק ממנו, אבל הזריקה שלו קצרה מדי, מאבק על הריבאונד, הגיעה האחרונה של שחקן בגופייה לבנה.
2: כל הספסל שלנו על הרגליים, טוענים שהכדור צריך להיות שלנו.
1: שתי דקות וחצי לסיום רבע מספר אחת, נבחרת ישראל בשליטה כאן מול נבחרת דנמרק, 22-13, אורלנד חוטף את המסירה לא אחראית הזאת של אושטוף, ושוב סטולר חסר פחד, לפעמים אולי צריך לוותר על החדירות האלה, אבל תראו את אורלנד שוב חוטף כדור וסוחט פה עבירה.
2: קודם כל נתייחס לחדירה הזו של סטולר, כי המצלמה הראתה לנו יפה שברגע שסטולר קיבל, לקח את הכדור, חטף את הכדור, הראש שלו היה עם הפנים על הפרקט. הוא לא הסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא חיפש, אולי יש אפשרות אחרת למסור. ותראה פה את החטיפה, זאת חטיפה חכמה של אורלנד. הוא קרא את המהלך, עמד בשקט, רגוע, קרא את המהלך, חטף את הכדור. וגם בזכות העבירה הזאת הולך לקו, הוא בדרך כלל קלעי עונשין של אחוזים גבוהים מאוד.

0: עמרי אורלן עד עכשיו קצת פחות מ-17 דקות בממוצע, עם 4.7 למשחק. שנה שעברה סיים עם כמעט 17 נקודות בממוצע בנבחרת הקדטים. נחגוג 17 בספטמבר, ו... אתה יודע שהוא נשאר בעמק חפר?
1: אני הבא? לא יודע, אני,
0: אני לא חושב שגם הוא יודע.
1: ממה שאני יודע, אז אולי הוא בודק אפשרות לצחק בקבוצת בוגרים בשנה הבאה.
0: הוא בודק לא, כמה אפשרויות, לא אני חושב. תנוע. אני חושב שיש גם איזשהו פזילה לכיוון תיכונים. בינתיים אשכנזי עם החטיפה, רץ כל הדרך, אבל... מוריד שם כדור, שלדעתי פגע ברגל של
1: מוזס. גם אני חושב, מוזס. גם השחקן הדני ראה כן. את זה וחושב, רק השופט לא ראה וטוב שכאן. שלושה שחקנים שם הדנים קופצים, ראו מה שאנחנו ראינו והשופט לא ראה. הלאה, שופט מעולה, אה?
0: שופט פנטסטי. יצא לי לפגוש את עמרי אורלנד אחרי המשחק האחרון העונה של הרצליה. הנה, שופטים את הקלילים.
1: השופט השני קרא לו ואומר לו, הלו, יש גבול.
0: ולפי מה שהבנתי, יש בזילה גם לכיוונים האלה. אני חושב שהם מנסים להבין מה המסלול הנכון כרגע, מה הבחירה הבאה
1: שזה
0: הנכונה.
1: שזה הדבר הכי חשוב.
0: אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד. אבא שלו, אני רוצה להזכיר לך, אחרי אותו משחק, אני עשיתי איתו רעיון פרידה, שהוא מסיים בבני הרצליה, זהו, הוא מפנים קדימה לאתגר הבא. ובסוף הוא נשאר. אז יכול להיות שנראה גם את הבן נשאר. משהו במשפחה.
1: הניהול קריירה בגילאים האלה, זה אולי הדבר, בהבנה שאת הכישרון יש.
0: עזוב ניהול קריירה, אני שואל אותך, מה אתה ממליץ לו לעשות?
1: אני חושב שצריך ללכת לשחק בקבוצה שיש לה גם קבוצת בוגרים. זאת אומרת, גם קבוצת נוער וגם ליגה ארצית או ליגה לאומית. חייב להתחיל להרגיש את המשחק היותר פיזי. מה, היום השחקנים בגילאים האלה, בטח הגרדים, הם כבר בגילאים צעירים. אם הם טובים, הם צריכים ללכת קדימה. עכשיו, כל מה שהוא צריך זה מישהו אחד שיאמין בו, זה הכל. לא צריך יותר מדי. כי כישרון יש לו, יש לו אופי נהדר ממה שאני יודע, עובד קשה, הוא בא גם מבית של כדורסל, תשמע, גם האבא.
0: מה זה בית של כדורסל? בית של אצולת כדורסל.
1: גם הסבא.
0: הסבא זה ברי ליבוביץ', אחד השחקנים הישראלים הגדולים שהיו. האבא, אמנם לא מקבל על זה מספיק קרדיט, אבל בעיניי, אחד מהקלעים, לא יודע, עם הגדולים, אבל...
1: יש לי סקופ בשלך.
0: טופ 10, איפשהו באזור הזה.
1: קבל סקופ. אתה יודע שאני הייתי מאמן של ברי ליבוביץ'?
0: זה לא ידעתי.
1: הקבוצה הראשונה, בליגה הראשונה, שהייתי פעיל בה, הייתי עוזר מאמן בהפועל תל אביב, של שמוליק יעקובסון, זיכרונו לברכה, ברי ליבוביץ', היה כוכב הקבוצה. לא שיכולתי לדבר איתו הרבה בתור עוזר מאמן צעיר, אבל הייתי שם.
0: רגע, בן כמה היית אז?
1: מי זוכר? צעיר מאוד.
0: מולי, זה רק נשים לא מספרות את הגיל שלהן, אנחנו מותר לנו. אבל אני פשוט רוצה להבין אם היית בגיל שעוד איכשהו במהלך אימונים היה איזה אחד על אחד, היה איזה תחרות קליעות, היה איזה
1: לא,
0: משהו.
1: לא, ממש לא. קודם כל עם ברי, אתה יודע, כן, לעשות עם ברי תחרות, או טיפשות או התאבדות. תשמע, אחד הגדולים שהיה פה, נולד טרם זמנו לדעתי.
0: בינתיים אנחנו עם מוזס שחוזר לשחק, הוא מאבד כדור. אחד הדברים הטובים בנבחרת הזאת זה שהיא לא מרבה לאבד, פרט למשחק הפתיחה מול יוון. אז רשמה 16 עיבודים, במשחק השני רק 8 מול צרפת.
1: נגד צרפת שלוחצת, זה באמת היה הישג יוצא מהכלל של הקבוצה שלנו, נבחרת שלנו, יותר נכון.
0: דקה לסיום הרבע הראשון.
1: חצי.
0: תשמע. יצא לי לשדר גם את המשחק הקודם של נבחרת ישראל מול אוסטריה. הרבע הראשון, אין סוף עבירות, לא מתקדם לשום מקום, מסתיים אחרי 25 דקות. הרבע הראשון הזה אנחנו סוגרים חצי שעה.
1: כי עצרו בגלל סדר את הסל.
0: הסל היה 3 דקות, זה מעבר לסל. יש פה...
1: אין לי בעיה שייקח גם שעה. תן לנו לנצח.
0: יש פה ריבוי שריקות, כמו שאנחנו רואים לכל אורך הטורניר עד עכשיו.
1: דיברנו לבודק כדור.
0: אנחנו מדברים קורץ על 19 זריקות עונשין, רק ברבע הראשון. אתה יודע, דיברתי איתך על 60, כרגע אנחנו בקצב של 76. שלושה שנייה של הדנים, שלפעמים נעזרים במזל גם.
1: לא בטוח שהוא התכוון, אבל הוא קלה עם הלוח.
0: ארטואנגבה הוא הגובה.
1: כן, שחקן הגנתי. כוח שלו זה יותר בהגנה, בלחץ, מנסה כל הזמן לחטוף את הכדור, הנה תראה כאן, עם הידיים.
0: אורלן נושא טעות, דורך על קו החצי, הוא מאבד כדור. נפחת שלנו הוביל 24-13, אבל הדנים עם מיני מומנטום כאן.
1: דרך עם הרגל.

0: זה טעות, זה צריך ללמד שחקנים, אתה יודע, שאתה עובר את קו מחצית המגרש, אל תעמוד קרוב מדי לקו החצי, כי יכול לקרות לך מה שראינו כאן.
1: אוסקר סקנינג, מספר 5 בדנמרק, נראה לשחק לפני דקה, עם דקות הראשונות שלו, בינתיים דרר חוזר, דרר עם הזריקה בסיבוב, כדור חוזר בידיים של מוזס. אורלן, נותן את זה לסטולר, עם התאיית זריקה והחדירה, יש מגע עם שריקה, יש כדור חוזר בהתקפה, ונקודות של נועם אקשטיין, מספר 12, שכמו סטולר גם הוא בהופעת בחורה בנבחרות ישראל.
0: נועם אקשטיין מכפר סבא, איפה שאתה שיחקת כדורסל, לידו.
1: מכפר סבא, זה לא, זה יותר מאיפה ששיחקתי, זה היה הבית שלי, זה בורן אנד רייז.
0: הום גרון, הום גרון.
1: נועם אקשטיין אחרי עונה מצוינת בליגת העל לנוער. בינתיים פול סמית עם השלשה השנייה שלו היום, ואתם רואים את השחרור כדור הגבוה ואת הקשת, והסל הזה מסיים את הרבע הראשון בתוצאה 26-20 לנבחרת ישראל. דנמרק עם 3-7 ל-3, נבחרת ישראל לקחה רק זריקה 1-3 ברבע אחד של כדורסל, היא על 9-18 ל-2.
0: אבל הבעיה כאן הייתה בלחץ על המוסר, לא לתת לו למסור בקלות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: מזרח התפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגון! יש!
6: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
1: רבע ראשון שבו נבחרת ישראל מובילה כבר ב-14, ב-11, 24, 13, אבל ריצת 7-2 עד לסיום הרבע, מורידה את הדנים במינוס 6 להפסקת הרבעים. 9 נקודות של דיוויד מוזס עם 7 כדורים חוזרים, בגדול זה קצב של 36 ו-24. 28.
0: קודם כל הוכיח לנו שיכול להגיע למספרים האלה. אני מקווה שלא נצטרך היום את ה... שלא נצטרך אותו כל המשחק, שאפשר יהיה לגמור את זה קצת קודם, שאפשר גם לתת לו לנוח יותר, ככל שהטורניר מתמשך, למרות שבאים אחרי יום אחד של חופש, העומס על השחקנים האלה הוא הולך ומצטבר, זה לא משהו שהם רגילים בו, צריך להגיד את זה, לא דבר קל, וכמה שאתה יכול לתת לשחקן גבוה כמו מוזס לנוח, אז הרווח הוא, אתה יודע, משתלם על המסתכל קדימה.
1: רבע שני, נפתח עם עוד זריקה מחוץ לקשת של דנמרק. מגיעה האחרונה של אולריך, כדור עובר לישראל.
0: הדנים מנסים לשמור על כל המגרש, גבוה, הגנה אישית. אנחנו צריכים לרווח, לשחק על מוזס בפנים, תראה איזה יתרון גובה יש לו בפנים. אבל אהרונוב רוצה את הכדור לאחד על אחד.
1: לא, הוא דווקא חיפש, הנה, עכשיו מישהו ש...
0: אתה רואה מה שהוא עשה בסוף, הוא גם איבד את הכדור וגם לא ירד להגנה. למזלנו, הדנים לא ניהלו את זה.
1: כן, אבל אני חושב שעדיין, אהרונוב הזיז שם את ההתקפה כדי לייצר למוזס פוסט-אפ.
0: כן, אבל הוא לא עמד בזווית שהוא יכול למסור לו, היה צריך למסור את הכדור לשחקן בפינה, שהשחקן בפינה ימסור למוזס. גם אני חושב שמוזס יכול לקבל קצת הכדורים בתנועה, לא במצב סטטי שהוא עומד בפוסט ומוסרים לו את הכדור. יש גם תרגילים שאתה נותן לשחקן הגבוה שלך לבוא בתנועה ולקבל את הכדור.
1: אהרונוב עם הסבסוב, זורק מעל דה סילבה, משיג את הכדור החוזר של עצמו, אבל זה פוגע לו ברגל ויוצא החוצה.
0: חוסר ריכוז. אבל זה אהרונוב, הוא יכול פתאום, אתה יודע, פתאום אנחנו נסתכל עליו בשתי דקות, קולע איזה 8 נקודות. אבל דקות לא טובות של הנבחרת שלנו, צריך להגיד.
1: שנמשכות מסוף הרבע הראשון, וגם כאן הדנים מגיעים בקלות לטבעת. אתם לא מספיק מנצלים את זה, אבל אוסקר סקנינג עכשיו היה צריך לסיים עם סל בעבירה, מזל.
0: לא, אבל זה לא יכול להיות. תראה, אתה נותן לשחקן לקחת את הכדור קוסט טו קוסט,

0: לא עוצרים אותו, נותנים לו להגיע לטבעת ועוד עושים לו עליו עבירה. מה, אני אומר, אם אתה לא מסוגל לשמור, תשתמש בעבירה. זה גם כן דרך.
1: גם תשתמש בטיימינג נכון.
0: בוודאי לא כשהוא מגיע לתוך הטבעת. אתה יכול לעשות את זה גם כשהוא עובר את קו החצי, אם אתה לא מצליח להגיע אליו.
1: אוסקר סקאנינג, 1.96 סנטימטרים, משחק בארוס ברז. מוצא של קצת פחות מ-5 בטורניר הזה, קלה 6, זה הסקור הכי גבוה שלו במשחק הראשון מול טורקיה.
0: כן, אבל אסור לתת להם לחזור, אתה יודע, זה כדורסל יש מומנטום. אתה לוקח קבוצה כמו דנמרק שפתאום חוזרת ומקבלת ביטחון, במקום שמ-11 יהיה 18, אז פתאום אתה מגיע ל-5.
1: עזריאל, חודר, מחטיא את
0: הסיומת.
1: לאפ הזה מעל אולריך ששומר טוב בתוך הצבע, ויש כאן עבירה של אקשטיין.
0: אז הנה, אקשטיין, אתה יודע, עושה פה עבירה, עוצר התקפת מעבר. זה בטח יותר טוב מה שנותנים להם לרוץ מגרש שלם בלי שום הפרעה. למרות שהוא לא התכוון לעשות את העבירה.
1: על זה הייתי אומר כואב, אבל פחות. לא יודע אם עדיף. טרול סמית עם הטיית זריקה והחדירה, כל הדרך לטבעת, והנה אנחנו רואים מלוקס טרול סמית, דברים שלא ראינו ממנו עד עכשיו בשלושה משחקים בטורניר הזה, וזה בעיקר זריקות מתוך הקשת ולא מחוץ עליו.
0: וטרושקין לא שומר, לא שומר, והרונוב מאבד יותר מדי כדורים, אז גם את הרונוב אפשר להוריד לספסל לדקה שתיים שינוח, שיקח אוויר קצת. הדקות האחרונות שלנו, אתה יודע, כשאתה מגיע לדקות לא טובות, אז יש כמה אפשרויות לצאת מזה. או לקחת פסק זמן, או להחליף שחקנים.
1: לסילבה, חודר על מוזס, מכדור נמוך מדי, וכדור פוגע ברגל של מוזס, והולך לאיבוד. טרושקין עכשיו מחטיא את הלאפ, כדור חוזר בהתקפה, אז ריאל מסמן להירגע לאט, אבל מוזס, זה היה הקליעות שלו.
0: שמע, היו לנו כבר איזה 4 החטאות של לאה במשחק הזה.
1: אני מדבר עכשיו על הזריקה מחוץ לקשת שלא נלקחה, בינתיים חדירה מצוינת של אהרונוב ואסיסט למוזס, אבל ראיתי את עזריאל, כדור חוזר בהתקפה. אני, כמה שאני זוכר, וזה היה די עקבי, בכל גילאי ילדים, נערים, נוער, שבהם למדנו כדורסל, שאין שלשה יותר נוחה מאשר אחרי כדור חוזר בהתקפה.
0: לא מסכים איתך.
1: עכשיו, מוזס, אתה רואה אותו במהלך הטורניר הזה עם כמה שלשות מהסוג הזה כבר. אחרי אופנסיב ריבאונד, טריילר, ההגנה לא ממש מוכנה, או בסוג של סט שוט. אז כאן הייתי מנסה לנצל את היתרון הזה ולא להרגיע את ההתקפה. בכל מקרה, מוזס על הקו, זה גם לא רע עבור נבחרת ישראל.
0: תראה, מי שלא ראינו עד עכשיו זה את הרשקו. מה עם הרשקו?
1: לא, ראינו, פשוט אנחנו לא מרגישים אותו, הוא לא זה, ממש קיים.
0: זה הכוונה שלי, הוא כמובן, הוא שיחק 8 דקות, אבל לא ראינו אותו, הוא לא קלה נקודות. הוא לא, הוא לא משפיע על המשחק.
1: מוזס כבר על 11 נקודות ו8 כדורים חוזרים. דרייר לוקח שלושה, עם יד בפנים.
0: ביופי של הגנה. יופי של הגנה של אהרונוב, ממש הקשה עליו, היה קרוב אליו, לא נתן לו מבט פנוי. אהרונוב בתקופה שלו בהייסקול פיתח גם את הסקילס שלו בתור רכז, שיחק שם גם בעמדה הזאת, הנה כאן אנחנו רואים שזה מה שעושה עכשיו נדב זילברשטיין.
1: טרושקין עם הקוסובר, חודר, עברה תוקף.
0: אתה מבין? תסתכל. זה דברים שהילדים האלה צריכים ללמוד. הוא חדר, הוא יצר יתרון, ותראה את מוזס עומד מחכה שם לכדור, וטרושקין, במקום לתת לו קטנה, תסתכל פה. הנה, עכשיו, תן לו את הכדור. הוא ממשיך עד הסוף. עבירה תוקף. יאללה, לחדור ולמצוא את השחקן הפנוי, בגלל שגרמת להגנה לשאת עליך, זה דברים שצריכים ללמוד ולעשות. אנחנו עד עכשיו עם 40, 40, כמעט 41% מהשדה, זה אחוזים נמוכים מאוד. לא שהדנים יותר, אבל אנחנו מתקנים על עצמנו.
1: בומולט מגיע לתוך הצבע, עושה את ההטייה ואת הסיבוב ואת הזריקת וו המוצלחת. ושים לב לנתון הבא, נבחרת ישראל, אתה זוכר את הג'אמפ שוט של עמרי אורלן? זה היה סל השדה האחרון של הנבחרת שלנו. זה קרה 3:40 לסיבוב.

0: סיום הרבע הראשון, זאת אומרת כמעט 7 דקות בלי סל שדה, מאז נבחרת ישראל עם נקודות מעונשין רק, ודנמרק במומנטום, התלהבות, באנרגיות אחרות, שפת הגוף עכשיו מבשרת דברים לא טובים.
1: הוא שאמרתי לך, שהדנים הורידו את הפער והתחילו לקבל ביטחון, אז הדנים הם קבוצה מוכשרת, קבוצות לא נמצאות באליפות אירופה דרג א' כי הן קבוצות לא טובות.
0: דנמרק הופיע לראשונה בדרג א' ב-2023, סיימה במקום ה-13 שאפשר לה להישאר בדרג א' לעוד שנה אחת, אבל אז סיימה במקום האחרון, ירדה דרג, וכמו שציינת, העבירה שנה אחת בדרג ב' עד שחזרה השנה שעברה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, עידו, לגבי דרג א', דרג ב', אני כמובן תמיד אשמח שנבחרות ישראל הצעירות יהיו בדרג א' וינצחו,
0: אבל זה לא משנה, אני איתך.
1: אבל זאת לא המטרה, זאת אומרת, גם קבוצות שישחקו בדרג ב' יכולים להוציא שחקנים. אני לא טועה, גם עמרי כספי וגל מקל היו בדרג ב' והגיעו ל-NBA. זאת אומרת, זה לא הסיפור העיקרי. כמובן שאתה רוצה להצליח ולנצח, זה בסדר גמור. אבל זה לא מטרת העל. כל מי שכל מה מייצר כל מיני, אתה יודע, דברים כאלה, דרג א', דרג א', נשארנו, היינו, עלינו, אני לא מתרגש מזה.
0: כן, יש פה הגנה מאוד מרשימה של נבחרת דנמרק. עכשיו הטריפל טים הזה על מוזס והחסימה, הכדור עדיין של ישראל, אבל עם שתי שניות ושתי עשיריות על שון הזריקות, ואנחנו בשוויון 28, נבחרת ישראל הובילה 24-13, נראתה בטוחה, משוחררת, אבל אתם יודעים מה זה מומנטומים בכדורסל.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לינקנקו קול דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי לינקנקו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות. מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: נגמל! יש!
2: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
4: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
7: פרפקט.
5: רנו, מבית פריסבי.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
0: לא במקום, אני חייב להגיד לכם. השיר הזה עכשיו, זה השיר של המונדיאל, זה השיר של כדורגל. מיצינו אותו, עכשיו אחרי ששמענו אותו חודש וחצי נונסטופ.
1: מה, התחושה שלי בדקות האלה שאנחנו נראים כמו שנראינו נגד אוסטריה.
0: ותראה את החזרה מהטיימאוט, טיפול כדור. דסילבה רץ את כל המגרש, השלושה שחקנים הולך חזק לצבע, מחטיא. הטיפ של בומולט בחוץ, אבל הכדור נשאר של דנמרק. נבחרת ישראל פשוט הפסיקה לשחק.
1: אני לא רואה פה את הפלור לידר, את המנהיג על המגרש, שיקח את השחקנים, שיקח אותם לאיזה הדל ויגיד להם קדימה, בואו עכשיו נשמור חזק, משהו קצת להעיר את להעיר את השחקנים.
0: זה היה אמור להיות ארונוב, אבל הוא ירד לספסל בפסק זמן האחרון כי הוא קצת נונשלנט היום. והנה דנמרק עולה ליתרון הראשון שלה במשחק.
1: לא בפעם הראשונה שיש אחד על אחד על דרושקין והכדור מגיע עד הטבעת, והנה הוא מחזיר באותו מהלך, זה הוא עושה נהדר.
0: טרושקין נמצא דרישון מהיר.
1: כן, בתוך הדירה הנהדרת לטבעת לטרושקין.
0: שוויון 30-50 להפסקה. בומולט. צאת זה החוצה. רול סמית עם השינוי כיוון והחדירה, שוב. לוקאס רול סמית, אתה שואל את עצמך, איפה היית שלושה משחקים שלא התקדמת לכיוון הצבע?
1: לא, אבל אתה שואל את עצמך עוד הפעם, מה קורה עם החדירות האלה של של הדנים? אז בואו אולי 2-3 דקות נראה להם אזורית, קצת לשנות, קצת להוציא, לא ייתכן שהם יגיעו לתוך הצבע כל הזמן.
0: במקביל אלינו אגב, צרפת מול סלובקיה, ששיחקה בבית עם דנמרק, וצרפת כמובן שיחקה בבית איתנו. בשעה 4:30, עוד שני משחקים בשמינית הגמר, גרמניה מול אסטוניה, אבל המשחק, בעיקר מבחינתנו, כי המנצחת שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ישראל לדנמרק, סלובניה מול לטביה. טרוי סמית עם 2-4 מהקו.
1: נפצע שם קצת.

0: נפגע קצת, תראה, הוא מדדה. מה עשה אהרונוב עד עכשיו?
1: ארבע נקודות בפתיחה, אבל...
0: וזה מראה כמה נפגע שלנו תלויה.
1: שלוש ארבע דקות הראשונות. עזריאל מכדרר, סוחט פאול, עבירה שנייה קבוצתית של דנמרק.
0: אבל אתה רואה שבלי שאהרונוב יעשה את שלו, אז אין לנו בנבחרת עוד גארד שאנחנו יכולים לבנות עליו.
1: זה אמור להיות עזריאל יחד עם אורלנד.
0: כן, אבל עזריאל הוא לא איזה סקורר גדול. עזריאל הוא יותר, אתה יודע, חדירה והגנה.
1: אבל אתה רואה את אוסקר רושטופט, מספר 7, מאז שהוא נכנס הוא רק שומר. הוא בטירוף של הגנה. גם עכשיו על מוזס שעושה את הספין, הוא מגיע קרוב לסל, צריך לזכות עבירה.
0: כן.
1: שתי זריקות נונשין.
0: מה, הוא מובילי מאוד, אתה יודע, 2-10, 2-11. בגבעים האלה, ככה לזוז, לרוץ, יפה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: A true icon of Munich, Paulana Münchner Hen. ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: מי קופר, מי ג'יס קולקשן. מי קופר, תנדוד, תבואו.
5: תחזרו אחריי, לינקן פה, לינקן פה, לינקן קום. עכשיו אתם...
4: אל תתנו לי אופי לבלבל.
1: שבע משבע, ודויד מוזס מהקו. 13 נקודות, 8 כדורים חוזרים. דרייר.
0: שחקן גבוה, לקלוע עונשין, מוקולע באחוזים טובים.
1: מגיע לצבע, מסתובב, עבודה מצוינת בהגנה של סטולר שחוסם, אבל יש גוביה של חבר'ה על הדשא, ובומולט הוא זה שזוכה, ומניח שתיים.
0: תוקפים את הטבעת עם שלושה שחקנים, אנחנו פשוט חסרים שחקנים שם.
1: נקודה הפרש לדנמרק 33-32, הרשקו לאורלנד ל3 בלי להסס,
0: יפה.
1: רק רשת.
0: יש לאורלנד הקליעה ל3, הוא פשוט, אני לא יודע, הוא קצת עצור, אנחנו מכירים אותו טוב מהליגה לנוער, נכון? זה לא ליגה לנוער, אבל עדיין יש לו את היכולת לקלוע והוא צריך לדעתי, הנה האזורית של הנבחרת.
1: אזורית שנהנית בשלשה מהירה של... אוסקר רושטופט, שמראה שהוא לא בא רק לשמור, אלא גם לקלוע, אבל...
0: זה בחור שמסרג 3 שנים בספרד, הוא לא מתרגש כל כך מהמשחק.
1: אני רוצה להתעכב איתך, אתה יודע מה, בוא נחכה קצת אורלנד, לעוד 3 שעה, מרגיש את זה, אומרי אורלנד. 2 שלשות רצופות, 8 נקודות שלו. נכניס קצת רוח עכשיו. לנבחרת, שמצד שני לא שומרת,
0: ומחליפים סלים.
1: הוא הגבוה, מנצל את זה.
0: אני כבר מדבר עוד ברבע הראשון, עידו, על נושא ההגנה, שאנחנו לא שומרים היום טוב.
1: שוויון 38 עם 4 דקות להפסקה, סקור מאוד גבוה, סטולר רוצה להצטרף את החרוט השלשות ועושה את זה עם השלשה הראשונה שלו בטורניר.
0: יש כאן 3 שלשות רצופות שלנו.
1: על זה רציתי לדבר, פשוט המשחק לא נעצר. עזוב שיש פה 3 שלשות רצופות שלנו. עד 3 שלשות האלה, שהתחילו לפני דקה, כמה זריקות לקחנו מחוץ לקשת היום?
0: אחת. נכון.
1: זה נראה לך תקין?
0: זה חלק, אתה יודע, זה קורה במשחק, זה, אתה יודע, אני לא יודע מה תוכנית המשחק של...
1: אני לא יודע איך זה יכול לקרות במשחק. אם משחק כדורסל מבוסס ברובו על חדירות לסל, ואנחנו רואים את זה מנבחרת ישראל, אז הנגזרת של חדירה שלא מצליחה, אמורה להיות חדירה והוצאה.
0: בתיאוריה אתה צודק, אבל בפרקטיקה, אידו, יש הכל בכדורסל.
1: בכל מקרה, אנחנו קונים את האחוזים האלה, 3 מ-4. עזריאל כל הדרך לטבעת, איזה אגרסיביות בחדירה.
0: חדירה עם כוח,
1: לא נרתם מהמגע. נבחרת ישראל מתעוררת כאן. דקות ספורות להפסקה, טרול סמית. מספיק לחזור, להחדיש לשעה, אורלן. על טו ספרתי, עומרי אורלן עם המשחק הכי טוב שלו בטורניר עד עכשיו. 10 נקודות, 8 מהן ב-100 שניות האחרונות עם 2 שלשות. עם אנרגיות, תוסיף את היכולת ההגנתית, היום עם 2 חטיפות גם.
0: אבל הדבר החשוב פה היה זה שחרור הכדור, כי היה ריבאונד ומיד הכדור הוא אף קדימה. לא חיכו ולא התחילו לכדרר ולא עצרו.
1: אגב, אני מתקן, יש לו 12 נקודות כבר. וואקבוי, ל3, בחוץ. הרשקו, נותר לכדור חוזר. עזריאל, נותן את זה למוזס. הטעיה אחת, דרייר מכניס יד, מצליח לחטוף. הוא הגבוה, אטלט. מתחוצץ לטבעת, יש מגע עם שריקה. הרשקו עם עוד ריבאונד. אז רייל עכשיו לוקח את הזמן.
0: שחרר את הכדור, לרוץ.

0: לא לכדר כך הרבה.
1: מוזס מגיע לחסום וישר מתגלגל פנימה. אורלן לבד לגמרי לעוד שלשה, עומרי אורלן במופע פרטי. 15 נקודות, 3 מ-3 מחוץ לקשת. מקפיץ את ישראל בחזרה ליתרון דו ספרתי, אחרי שהייתה תחושה שאנחנו קצת מסתבכים כאן. ושוב נזכיר, אחד השחקנים הצעירים באליפות הזאת.
2: הוא מביא את מה שאהרונוב לא הביא עדיין למשחק. זה מה שחיפשנו קודם, מישהו שיוביל.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: שילוב בין השיר.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: זרחי פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
3: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
0: גם השילוב בין עזריאל לאורלנד, להזכירך, אורלנד פתח בחמישייה במשחק הראשון והוחלף על ידי עזריאל, שמאז תפס את המקום בחמישייה, ופה נדב מצא את הדרך לשחק עם שניהם יחד, ואורלנד שיש לו זריקה לשלוש, אמרנו את זה, ראינו את זה כל השנה, פשוט צריך להעיז יותר, לחפש יותר, ועכשיו שהוא עם ביטחון, מקווה שנראה יותר ממנו.
1: 11 נקודות שלו רק בשתי הדקות האחרונות, מתוך ה-15 שיש לו עד עכשיו, הקלה המוביל במשחק.
0: גם ההגנה שלנו בשתי דקות האחרונות קצת תרים, המהלך קצת יותר טובה, יותר מחויבת.
1: שתי דקות וחצי להפסקה. רושטופט מול אורלן, נותן את זה לדרייב, מקבל את החילוף שהוא רוצה, אבל זה החילוף שגם הרשקו רוצה. זה מה שהוא לא מבין, איזה הגנה של ליאור הרשקו. דרייב זריקה קשה על רגל אחת, ושוב ישראל עם התקפת מעבר. סטולר, אתה יודע כבר שהוא הולך לסל, אתה רואה את זה במבט שלו בעיניים, פעם זה מסתיים בהחטאה. דנמרק בצד השני ממהרת להתקפת מתפרצת. אולריך מחטיא מקרוב, ריבאונד בידיים של עזריאל, מתפרצת מצד לצד. עמיתה עזריאל עם מטעת כתב,
0: יופי של כדור,
1: כדור גדול של עזריאל לרום סטולר.
0: וככה צריך להוביל את הכדור, עם הראש קדימה, עם העיניים מחפשות למי לתת את הכדור. נתן לו כדור נהדר, רק לסיים.
1: נבחרת שלנו עם יתרון השיא שלה במשחק הזה, נזכיר, היא הובילה ב-11, דנמרק עשתה ריצה ומהפך במשחק, אבל בהובלתו של אורלן, נבחרת ישראל חוזרת לשלוט ופותחת כאן פער. עזריאל, חותר, נחסם שם על ידי דרייר.
0: תשים לב שאנחנו בדקות האלה בלי מוזס, מקבל את הדקות שלו, את דקות המנוחה שלו. אתה מושך את כל ההגנה אליך, אתה רואה ששחקן בא אליך, תוציא את הכדור לפינה, שחרר מסירה.
1: אגב, אתה יודע, דיברנו קודם על הרשקו שהוא לא מורגש, אז הוא עדיין בלי נקודות עם זריקה אחת, אבל יש לו 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים פלוס 18, כשהוא על הפרקט הכי גבוה בפער משאר השחקנים בנבחרת.
0: לא רק זה, הוא עושה המון דברים שלא מופיעים בטופס הסטטיסטיקה.
1: טושקין שוב, המהלך הקבוע שלו עם השינוי כיוון והחדירה, אבל עוד פעם יש שם חסימה. בומול תחיקה לו בצבע, איבוד כדור של דנמרק, אז טרושקין חוטף, וטרושקין אומר, רגע, אני קודם עשיתי עבירה כזאת בתחילת המשחק, משהו דומה שרקתם בלתי ספורטיבי, למה עכשיו?
0: הוא היה שחקן אחרון, היו עוד שחקנים שם, אבל טרושקין במהלך הקודם חדר, והיה צריך להוריד את הכדור לסטולר בפינה. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שחקנים מתחייבים, מחויבים למהלך שהם התחילו, ולא רואים שההגנה שינתה את הסיטואציה על המגרש. קבלת החלטות, זה חלק חשוב במשחק כדורסל.
1: הדנים עם עוד עבירה לתת ברבע הזה?
0: מה, עשינו 50 נקודות. לא חושב שהיה לנו 50 נקודות באיזה מחצית בטורניר עד עכשיו.
1: אורלן עם חדירה לטבעת, מחתית עליה ביד שמאל, אבל כדור יישאר שלנו אחרי נגיעה האחרונה של שחקן דני.
0: הוא פחד מחסימה, אז הוא מייר לזרוק את הכדור עם השמאל, ולא דייק הפעם. אבל אורלן בלי ספק הוא השחקן העיקרי שבזכותו ההפרש קפץ שוב לדו ספרתי.
1: עשינו מחצית שנייה של 52 נקודות נגד נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: אז
0: יש למה לצפות, בוא נשבור את השיא.
1: עוד שלושה פה אנחנו עם שיא אליפות. ב-2026, כן.

0: רולנד מכניס, מקבל בחזרה מהרשקו. עזריאל מקפיץ את וואקבואל, לוקח צעד שמאלה, מחטיא את השלשה.
1: הנה, וזה טעות. קפצו עליך, תחזיר לאורלנד את הכדור, שהוא ייקח את הזריקה.
0: אורלנד רוצה פיק אנד רול עם טרושקין, שמגיע לחסום. זה השומר שהוא רוצה, אורלנד. את בומולט הגבוה, שלא מספיק מהיר בשביל לצאת אליו, אבל אורלנד מחטיא את השלשה, ראינו אותו קודם כל אחת כזאת. פרצית של דנמרק, בומולט בצד השני, מניח שתיים קלות.
1: קיבלנו יותר מדי נקודות קלות, ואני בטוח שנדב ידבר על זה בהפסקה עם השחקנים.
0: טרושקין עם עוד חדירה, נחסם שוב. צריך לדעת להרגיש את זה, טרושקין. הולך לפעמים עם ראש בקיר, בינתיים דרייר עושה את אותו דבר בצד השני, כשהיו לו עוד 8 שניות להחזיק כדור אחרון בחצי הזה. אורלנד, אורלנד, אורלנד על הבאזר ל3! לא רחוק. ועדיין, נבחרת ישראל יורדת להפסקה ביתרון דו ספרתי 50-40, עומרי אורלנד, הקלה המוביל שלה עם 15 נקודות, כולל 3 שלשות, מוזס עם 13 נקודות ו8 כדורים חוזרים, 8 נקודות לרום סטולר מהספסל, שעושה עבודה מצוינת גם היום עם 4 ריבאונדים, בדנמרק, 10 לטרול סמית ו8 לבומולט ולדרייר.
1: משחק פחות טוב שלנו היום, צריך להגיד, אבל עדיין קלנו 50 נקודות. ואם תזכור את ההחטאות להפים, החסימות שחסמו אותנו שם מתחת לסל בחדירות, בעיקר של טרושקין למשל, אז אפשר להיות מרוצים מהתוצאה, פחות מהיכולת, אבל במשחק הזה, הדבר היחידי שנחשב זה מי מנצח.
0: אתם רואים את המספרים הקבוצתיים, נבחרת שלנו ביתרון בכל פרמטר, ריבאונדים, אסיסטים, אחוזים ל2, אחוזים ל3, ועדיין, הדנים לא רחוקים ולא נבחרת שכדאי להקל בראש. לקראת המחצית השנייה. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים עם כתבה מתוך מהדורת חדשות הספורט על מעצן מתן עברי, שמנסה להשיג קריטריון. לאליפות אירופה.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.

0: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.

2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
2: דונג פנג מייג'
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באוורלינק יהוד מונסון.
4: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
8: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: איצטדיון הדר יוסף סיפק השבוע תפורה מושלמת לחובבי האתלטיקה בארץ. לא כל יום מתחרה כאן רץ ישראלי איכותי כל כך, שמצליח כמעט לבדו להביא לתחרות מאות אוהדים כדי שימשכו אותו עד הקצה.
1: אנחנו יכולים להפריז על
0: נתן עברי בן ה-24, אמנם לא קבע קריטריון ישיר לאליפות אירופה הקרובה בריצת 1500 מטרים, אבל סיאן ישראל במקצה הזה סימן את עצמו ככוכב העולה של הריצה בארץ.
2: נורא קיוויתי שבשביל לראות כאן קריטריון אליפות אירופה או עשי ישראל. 100 מטר האחרונים, כאב לי, כמו שלא כאב לי הרבה זמן, אבל הרעש כאן, מסלול 3, לא היה אפשר להפסיק את חוף, אז נחת לי לסוף. תודה רבה לכם.
0: כמה הנעל הזאת שווה עכשיו?
3: המון, אבל אני לא מוכר אותה בחיים.
4: אני לא יכול להרגיש ממש מוכזב, אבל זה מטורף. איך חצי שנייה זה הבדל בין אליפות אירופה ללחזור לוויסקונסין לעבודה.
5: זהירות וזהירות.
6: סד.
0: אחרי שנתיים של פציעות באוניברסיטת וויסקונסין, עברי עשה השנה קפיצת מדרגה נדירה. הוא שבר את שיא ישראל בריצות למייל ו-3,000 מטרים, ובשלושת החודשים האחרונים, שהתמקד בריצת ה-1500, נראה היה שהוא מצא את הייעוד האמיתי שלו, שבעשר פעמים שונות הוא רץ מהר יותר משיא ישראל הקודם.
7: מה שגרם לי להביא את הקפיצה המשמעותית בשנתיים האחרונות ובמיוחד השנה, זה שאני כבר שנתיים לא פצוע. ומתוך זה בסוף גם נבנה קצת יותר שרירים, עליתי במשקל, עלייה במשקל מגיעים עוד שרירים, מגיעה עוד מהירות, מגיעה עוד חוזק, וגם כשאתה לא פצוע שנתיים, אז מתחרות לתחרות, אתה לומד להתחרות יותר טוב, צבר יותר ביטחון עצמי, וזה מה שהיה חסר לי הרבה שנים.
0: תודה רבה. עברי החמיץ את אליפות ישראל בשבוע שעבר, ותחרות ההזדמנות האחרונה השבוע הייתה אמורה לדחוף אותו לקבוע תוצאה של 3 דקות ו-35 שניות, שתעלה אותו ישירות לאליפות אירופה.
8: אני מגיע רגוע כי אני יודע את שלי, כבר עשיתי השנה. אפילו אם אני לא רוצה להם טוב, אני אהיה חישון ועושה בשקט. אבל אין סיבה להפסיק עכשיו, אז אני אתן הכל, זה בטוח.
9: בעצם אתה רואה שאתה בכושר הכי טוב בחיים שלך.
7: בפער. לא אני ציפיתי, לא אף אחד ציפה ממני. זה לגמרי העונה הכי טובה שהייתה לי בחיים בפער עצום. מה, שמח כאן, אה? אז כנראה מגיעים יותר אנשים מאליפות ישראל. בסוף אני ילד מעמק ישראל, שחקתי כדורגל עד כיתה ד', כדורסל עד כיתה ט', אבא שלי לא יוסן בולט.
9: מה הופך את הבן שלך לרץ טוב?
10: אני חושב שהוא חדור מטרה, הוא מאוד ממושמע, וכנראה שגם הגנים עזרו.
9: שלך או של אשתך?
10: גם וגם.
7: בסוף עם התמדה, כנראה שגם קצת גנים ואימונים נכונים, אז אפשר להגיע לרמה הכי גבוהה, לא משנה אם אתה מעמק ישראל או מלונדון.
0: זו הייתה עוד ריצה נפלאה של עברי ברצף בלתי נגמר. למרות תנאים לא אידיאליים, הוא היה...

0: מהיר ביותר משלוש שניות מהריצה הכי מהירה של 1500 מטרים על אדמת ישראל, אבל זה עדיין לא הספיק, ואחרי שקבע 3:36-37 הוא זקוק לקצת מזל ופרישה של מתחרים כדי לעלות לאליפות אירופה, מה שייתן לו דחיפה קדימה להמשך הקריירה.
1: עכשיו עם הקפיצה של החודש האחרון, פתאום האמירה היא שונה לגמרי. האמירה היא, אני יודע שאני יכול להגיע לאולימפיאדה, בוא נראה כמה רחוק אפשר לדחוף את זה. התחרויות האלה, כמו אליפות אירופה הקרובה, זה בדיוק מה שייתן לי את הניסיון שאני צריך כדי שבעוד שנתיים באולימפיאדה אני אוכל להיות תחרותי.
2: מבחינתי זו הופעה מעולה, מעולה. יש טעם קטן של אכזבה, תחושת פספוס, אבל אי אפשר להתאכזב. אני באמת אי אפשר להתאכזב מאירוע כזה.
3: אני בכל החמש תוצאות הכי טובות שלי, כולל היום, זה החמש תחרויות האחרונות שלי בעונה, הראשונה שבהן אמצע יוני, והאחרונה עכשיו, ממש תוך חודש וקצת. אז חביבים עלינו את האורות. מישהו הפסיק את
1: הזרם. היי, I'm here with the Israeli National TV. Can we do FaceTime?
4: So tell me, what
1: you're on? Wait, can we do a... maybe not.
0: למרות סמל הסטטוס החדש שלו, באצטדיון בהדר יוסף מיהרו לחבות עליו את האורות פעמיים.
4: Tell me what happened.
1: Well, I ran
4: 336.3. Fantastic.
0: בשיחת סיכום עם המאמן האמריקאי שלו, קיבלנו את הקונטקסט המתאים להישגים שלו.
4: It might be a disappointment right now today, but look at it as an achievement. Now, 3 seconds faster than anyone's ever gone in Israel is fantastic.
0: ואם קצב ההתקדמות יימשך ככה, תהיו בטוחים שאף אחד לא יצליח לכבות את האור שהוא מביא לאתלטיקה הישראלית.
4: You won't always achieve your goal, yeah. But when you keep going and chasing that goal and chasing that dream,
5: אני חייב להספיק כל מה שעולם מציע, כל זמן שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור?
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
8: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
11: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
12: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
13: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: מוטור סיטי, בקולנוע.

סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שוב שלום לכם, חזרנו למרקטי ספורצול ברוברטו, שבאיטליה שמינית גמר אליפות אירופה עד גיל 18, ישראל מובילה 50-40 על דנמרק בהפסקה, קורט שמוני קצורין, רק מרשים מאוד פה של גוסטב דרייר, אבל מי שהרשים יותר

0: החצי הראשון. היה עמרי אורלנד שמיד נראו אותו בתקציב.
1: כן, עמרי אורלנד משחק נהדר, עם הרבה ביטחון, פה הוא מתחיל את הסל הראשון שלו, אחרי זה היו גם הרבה שלשות. ואני רוצה גם להסב את תשומת לבך לליאור הרשקו, שאומנם לא קלה נקודות, אבל שבעה ריבאונד.

0: השנה השלישית של הרשקו ברצף בנבחרות ישראל הצעירות, הקדטים לנוער בשנה שעברה. ואם אנחנו חוזרים להתפתחות של החצי הראשון, אז המשחק הזה התחיל ב-7-7, ואז ישראל יצאה לריצה שהסתיימה ביתרון דו-ספרתי 24-13, דנמרק חזרה עד למינוס 6 בהפסקת הרבעים.
1: חזרה כשליאור הרשקו ירד לספסל, אז פתאום דנמרק עשו את הריצה שלהם.
0: עשו מהפך גם.
1: נכון.
0: עלו ליתרון, אבל ראינו שם את השלושה האחרונה מתוך השלוש של עומרי אורלנד. ב-100 שניות שבהן המשחק הזה היה בשוויון, ונפתח ליתרון דו-ספרתי שוב, ישראל כבר טיפסה ל-12 הפרש הגבוה ביותר שלה במשחק שהוביל ל-50-38.
1: מי שזה המשחק הכי חלש שלו זה אומרי אביב ארונוב, עם 4 נקודות בכמעט 10 דקות, עם 4 איבודי כדור. המשחק הפחות טוב שלו בטורניר עד עכשיו.
0: אז הנה הוא רוצה לפתוח את החצי השני טוב יותר, ועושה את זה עם חדירה אגרסיבית וסיומת ביד שמאל, כמו שאנחנו רגילים לראות ממנו, למרות שהוא שחקן ימני.
1: כן, זה מהלך שנקבע מהספסל. אתה רואה שנדב רוצה להכניס אותו למשחק, סדר לו את החדירה הזאת.
0: דסילבה, יופי של הטייה.
1: מקפיץ את מוזס.
0: והצד פנימה. נקודות ראשונות של בוב דסילבה במשחק הזה. עזריאל, יופי של שינוי כיוון, אבל אולריך מכניס יד, מצליח לעכב את ההתקפה הזאת. זה יוצא החוצה לשלשה של הרשקו, עם יד בפנים, קצר, כדור חוזר, אולריך.
1: כן, קצת חוסר ריכוז בהתקפה הזאת שלנו.
0: דרייב, שני כיוון, הולך כל הדרך לטבעת, בלי עצירה, בלי הפרעה, עם עוד שתי נקודות.
1: תשמע, אנחנו צריכים להיות מאוד מוטרדים בכל הנושא של היכולת שלנו לעצור חדירות של הדנים. דנים הם לא מהעריות, מהקבוצות היותר חזקות בטורניר, ובואו נקווה שנעבור ונלך לשלב הבא, שזה עדיין עוד רחוק, אבל בתקווה, אתה יודע, נהיה חיוביים, אם אנחנו לא נצליח לעצור קבוצות חודרות ככה בצורה כזאת לסל, בטבעת, אפילו שם אתה רואה את נדב שם, זילברשטיין שם עם הידיים, מגיב ככה בחוסר סיפוק.
0: שלושה סלים רצופים של דנמרק בתוך הצבע, מפתיחת החצי. טרושקין עם החדירה האגרסיבית, גם הנבחרת שלנו עם שלושה סלים רצופים בתוך הצבע, כולל הדנק של מוזס בפוזיישן הקודם של ישראל.
1: טרושקין זה החלק החזק במשחק שלו, חדירה לתוך הטבעת, לתוך הצבע.
0: עכשיו הוא חוטף את המסירה הרעה הזאת של דסילבה, הרשקו מחטיא, אבל טרושקין מתקן, ואורן טרושקין מחזיר אותנו להפרש הגבוה ביותר שהיה לנו במשחק, פלוס 12, 7 נקודות שלו היום.
1: כן, שתי פעולות טובות של טרושקין.
0: דנמרק לא פוגעת היום מחוץ לקשת, בכלל, על 22% בטורניר, אבל לוקחת 34 זריקות למשחק, היום היא על 4-14. אחרי ההחטאה הזאת של סקאנינג.
1: דנמרק עד המשחק הזה היו קצת יותר מ-22% ל-3. אז בוא נגיד שזה לפחות עד עכשיו המשחק הכי טוב שלהם ל-3. הם כמעט 29%.
0: ארטונג ב, וואקבוי עם העבירה. שנייה שלו, יש 4 שחקנים של דנמרק עם 2 עבירות. עזריאל עם ההטייה, סקאנינג לא אוכל את זה, מוזס במקום, עדיין מרים את רגל הציר, בכל מקרה מחטיא את הזריקה, דסילבה, ארונוב קורא את זה ובולם עם רגל שמאל.
1: שאלה, עידו.
0: כן.
1: עומרי אורלנד היה מצוין, למה הוא לא פותח את הרבע הזה?
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כשאתה חוזר למשחק מול יוון, עומרי אורלנד פתח בחמישייה, לא היה טוב, ירד אחרי 4 דקות, לא חזר עד לסוף החצי, ואת הרבע השלישי נדב זילברשטיין התחיל עם עזריאל, ולא עם אורלנד. זאת אומרת, היית מצפה לראות את השינוי הזה גם עכשיו, בינתיים זה לא קורה, מה שכן קורה זה נקודות.
1: הוא עלה ברבע השלישי שם, באמצע הרבע.
0: אבל ארונוב התחיל טוב את החצי הזה עם החדירה והנקודות. עזריאל בינתיים מכניס למוזס.
1: יופי של כדור.
0: זה לא רק הפאץ', זה גם ההתמצאות, זה לדעת בדיוק איפה אתה נמצא כשאתה מקבל את הכדור עם הגב לסל ולהסתובב תוך כדי שאתה באוויר ולסיים. וואקבוי, מחטיש לשעה, מוזס עם דאבל דאבל נוסף, השני שלו בטורניר הזה, למרות שהממוצע שלו זה דאבל דאבל. ארונוב עולה לשלשה מכדרור במעבר בחוץ.
1: לא היום שלו היום.
0: אולריך מוריד ריבה, נותן את זה לאוקבוי.
1: אבל ראית קודם בסל הקודם של מוזס, העובדה שהוא היה קצת בתנועה, ואחרי זה קיבל את הכדור, זה לא באותו מצב שהוא עומד סטטי בפוס, הם מנסים למסור לו, ואז שלושה שחקנים קופצים עליו ולא קורה עם זה כלום.
0: 17 נקודות, 10 כדורים חוזרים לדויד מוזס, שלא זרק מחוץ לקשת היום עדיין.
1: שמע, דרר, מראה לך פה, תראה כמה הוא שחקן איכותי. תראה את התנועה.

0: הזאת שלו שם על קו הבסיס. שים לב, הופ, קרוס אובר, עולה באוויר. גם בדנמרק יודעים שרי כדורסל.
1: כדור חוזר נוסף של מוזס. הבחרת שלנו יכולה להגדיל עכשיו את ההפרש, ועזריאל ינסה לעשות את זה מהקו.
0: עזריאל מהמשחק הראשון משחק עם המון ביטחון, או אם אני לא טועה משחק בעונה הבאה באשקלון בליגה הלאומית.
1: איתה עזריאל בן 18 מטר 90, הפסיד ברבע גמר ליגת העל לנוער להפועל עמק חפר.
0: שמע, רבע גמר,
1: אבל רשם 14 נקודות וחצי וחמישה ריבאונדים העונה בגלבוע מעיינות.
0: תשמע, אחת השערוריות הכי גדולות שלא מדברים עליה בכדורסל הישראלי זה מה שקרה השנה בליגה לנוער, שמישהו באיגוד הכדורסל החליט שהפלייאוף לליגה לנוער רבע גמר משחק אחד, משחק אחד. אתה מבין מה שעשו פה לעשרות ילדים? גמרו להם את העונה בהחלטה של מישהו שאין לו מושג בכדורסל.
1: בינתיים ניסיון ראשון של מוזס לשלוש, לא מוצלח. תגיד, שאני מדבר איתך על דנמרק בתור אומת כדורסל, ואני שואל אותך, מי השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של דנמרק? מה השמות שאתה נותן לי?
0: קודם כל, יש אחד שמשחק במכבי תל אביב עכשיו.
1: הוא כנראה השחקן הכי גדול של דנמרק בכל הזמנים. זה מה שאני מנסה להגיד, איפה לונברג. יש עוד שחקן ביורוליג שמשחק במילאנו הרבה שנים.
0: נכון.
1: שבון שילדס.
0: שילדס.
1: שהוא דני.
0: כן.
1: בינתיים בומולט עם שתי נקודות בתוך הצבע. וכמובן עוד שם אחד שקצת יותר, לא אגיד עתיק, אבל לא מהתקופה האחרונה, בזמן שאירונוב מאבד כדור. תכף נגיע לשם הזה. מוגבוי מאבד בחזרה כשאורלה נכנס לשחק טרושקין, טס קדימה עד לסל, ויש עליו עבירה. בקיצור, השם הנוסף הוא קריסטיאן דרר, שהיה השחקן הדני הראשון שנבחר בדראפט של ה-NBA ב-2004, ובמקרה או לא, הוא הדוד של גוסטאב.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאסור לזלזל בכל המדינות האלה, סו כל הקטנות האלה, שכביכול אנחנו, אני אזכיר לך שנים שאנחנו את הטורקים בגילאים האלה וגם בבוגרים היינו מנצחים ב-30 הפרש. ואנחנו יודעים שהיום המצב הוא אחר לגמרי. זה לא, אני זוכר שאני אימנתי את הקדטים לפני הרבה שנים, ניצחנו את הקדטים היוונים במעל 30 הפרש באלן-אלן, כאילו זה בכלל לא היו שם. הכדורסל השתנה לגמרי, מדינות היום, אתה יודע, הרבה שחקנים צעירים הולכים לאייסקולים ומתפתחים, והכדורסל מתפתח, ורמת האימון עולה.
1: אהרונוב, עם הזריקה שלא נכנסת, מוזס עם כדור חוזר בהתקפה, ושוב הטאץ' שדיברנו עליו, 19 נקודות, 12 ריבאונדים, 3 מהם בהתקפה. נשאיר את ישראל ביתרון דו ספרתי 63-50. אושטוב,
0: מכניס את זה,
1: יש פה נקודות, הכדור פוגע בטבעת, עוד לפני החסימה של מוזס.
0: כן, מוזס שגע פה בהערכה שלו, הוא חשב שהשחקן הולך, רוצה לעלות גבוה לחסום, אז הוא הלך ונעמד לפניו, השחקן פשוט עצר וקיבל את הכדור, היה פנוי לתוך הטבעת.
1: אביב אהרונוב, 6 נקודות היום, 3 מ-9 מהשדה, יש לו 4 אסיסטים ו-5 חטיפות. סליחה, אני חוזר בי, זה לא 5 חטיפות, הוא סידר 5 חטיפות לדנים עם 5 עיבודים, אבל עכשיו חודר מצוין, ושוב הלאפ הזה ביד שמאל. אושטופט עם הלאפ, כדור חוזר של מוזס,

0: הנה אורלנד.
1: נכנס כבר לפני דקה. עכשיו עם הפעולה, התקפית הראשונה נחסם לכדור ראשון של ישראל. תשמע, אתה יודע, אנחנו עוברים ליד זה, כבר התרגלנו לזה מולי. אבל דיוויד מוזס, 19 נקודות. 13 כדורים חוזרים.
0: בלי שהרגשת.
1: בלי, כן, לא. חלק מהמשחק, חלק מהזרימה של המשחק.
0: כן, אבל תשים לב.
1: לא לוקח שום זריקה לו במקום, לא מכריח שום דבר.
0: זה לא ששיחקו עליו והוא עשה נקודות. זה לא ששיחקו עליו, ואתה יודע, הוא עשה הרבה בריבאון התקפה, בדברים כאלה, הוא קיבל אולי כדור אחד או שתיים כמו שצריך. כל השאר הוא עשה לבד.
1: גם היכולת שלו לשחות עבירות, להגיע לקו ולקלוע ברמה גבוהה מאוד, 7-7 היום.
0: נכון. אקשטיין פה ניצל את החילוף הזה, הוא מצא את עצמו פנוי ראשון לטבעת.
1: אורלן מכניס, מחכה לחבר שיעזור, ארונוב מקבל את זה, השלושה שלו קצרה. אושטופט מקבל את זה להתקפה מתפרצת, 3-1, אושטופט הולך לבד.
0: כששחקן זורק את הכדור בצד אחד של המגרש, השחקן בצד השני, שהשחקן כבר הולך לתוך הטבעת או זורק, חייב לטוס להגנה, לא יכולים לקבל סלים קלים כאלה.
1: סטולר, אטק מוד, כל פעם שהוא מקבל את הכדור, אתה רואה איך הוא מסתכל על הטבעת, הוא רוצה לטרוף אותה.
0: כי הוא מרגיש יותר נוח בחדירה, הוא פחות מרגיש נוח עם הזריקה, הזריקה שלו טעונה שיפור, טעונה יציבות, צריכים ללכת לעזור פה, הנה, יפה.
1: דרייר, בזמן ההתקפה, ארונוב לוחץ אותו, נצמד אליו, עדיין דרייר מרים שלשה קשה, ריבאונד, דרך אקשטיין, לארשקו, אורלנד מוביל את ההתקפה. שוב ארונוב. רוצה בידוד בצד שמאל, מול בומולט הכבד. שוב, סטפבק לשלשה קשה. צריך לנצל את זה בניסיון חדירה, בעיקר ביום כזה שהזריקות לא נכנסות לו, 0-4-3.
0: הוא לא ביום טוב היום. ונדב יודע, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו צריכים אותו. ולכן הוא נותן לו עוד ועוד ועוד ועוד, בתקווה שהוא יקבל לחזור לביטחון שלו.
1: אושטופט לשלוש, בחוץ.
0: צריך לרוץ, אחרי ההחטאות כאלה צריך לרוץ, ולהעיף את הכדור במסירה, לא בכדרור. אין שום סיבה לעמוד ולסדר את המשחק כל הזמן נגד הדנים, שבדקות האחרונות משחקים רע מאוד.
1: זה רונוב עושה מצוין, אבל לא הפעם.
0: לא, היום, לא, היום, הוא, לו. היום אתה יודע, יש ימים כאלה, יש ימים כאלה.
1: תראה, בגדול גם המשחק הראשון של ארונוב מול יוון התחיל עם 3-15 מהשדה, אבל אז בקאמבק הוא התעלה עוד לפני הערכה, הרי היה 9 הפרש דקה 40 לסיום. מוזס חזר עם שלשה שהורידה ל-77-71, עוד קליאת עונשין אחת שלנו שהורידה ל-77-72, ואז השלשה של ארונוב.
0: נכון, ממרחק של 5 נקודות הוא קלט השלשה הזאת.
1: בקיצור, הוא סיים את המשחק עם 5-8 אחרי שהתחיל עם 3-15. ראינו גם בניצחון על צרפת, מגיע במאני טיים, גם על אוסטריה אגב. סיים בסוף עם 19 נקודות, למרות יום קליעה פחות מוצלח. בומולט, מוזס מכניס יד, הוא מצליח לחטוף. כדור חוזר של אקשטיין לזריקה הזאת של בומולט, של פרושקין כמובן, שנותן את זה לסל ועבירה של רוב סטולר.
0: בדיוק מה שביקשתי בשלב מוקדם של המשחק מטרושקין, החדירה הזאת ולראות שחקן פנוי. עכשיו הוא עושה את זה מושלם, חודר ונשאיר קטנה שם את הכדור כמו שצריך, וסטולר שכל הזמן הוא זז, סטולר הוא אתלטי מאוד, יופי של מהלך. ובואו ננסה עכשיו לעשות את זה 20 ולא לתת להם לחזור.
1: פסק זמן של נבחרת דנמרק, ישראל ביתרון הגבוה ביותר שלה במשחק הזה, 15 הפרש עם עוד זריקת עונשין בדרך.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.

0: אנחנו בהנחה שנבחרת ישראל מנצחת, וגם אם היא לא מנצחת יש לה משחק מחר, לא יודעים עדיין מה השעה המדויקת, נדע בהמשך היום, אבל סביר להניח שזה יקרה בצהריים, בשתיים או בארבע וחצי, לא מאוחר מכך. בינתיים אנחנו עם 16 הפרש ואיבוד כדור של דנמרק.
1: יופי של לחץ על הכדור.
0: אזכיר לכם שסלובניה ולטביה נפגשות בארבע וחצי, והמנצחת במשחק הזה תפגוש את המנצחת במשחק כאן, של הנבחרת שלנו, ותודה לצופה א', ב', ח'. וזה לא הוא עם התיאוריות על...
1: חשבתי שבאת להגיד א' בית יהושע.
0: לא, א' בית, חשבתי על זה, וגם אתה יודע, הוא שמפריד בינינו, שעושה ראשונה ושנייה. אז לא זה, אלא מישהו אחר, שמזכיר לי, אפרופו השחקנים הגדולים של דנמרק, חנן קולמן,
1: נכון.
0: קודם כל, בשבילנו. בזמן שעזריאל חוטף כדור עם הריברס מחתים, עוד ריבון התקפה, ישראל פה משייטת בדרך ל-20 מפרש, ו... השחקן הדני הישראלי הכי גדול, או בעצם קולמן עדיין שם, בזמן שמוזס עושה 20 הפרש, נועם יעקב, ששחק שנה הבאה במכללת יוטה. אבא שלו כמובן ישראלי.
1: הוא גם ברשימת הגדולים של הכדורסל.
0: יונתן, אבל אמא שלו היא דנית, ואבא שלו גם דני בגדול, כי הוא חי שם.
1: עוד ריבון, שמע, מוזס כבר מספרים מפלצתיים.
0: כן, כמו במשחק הראשון הוא עשה 26-19, היום הוא על 23-16 בינתיים. סטולר מטפס ל-15 נקודות, הנבחרת שלנו מפרקת כאן את דנמרק.
1: ראית את המסירה של יהו?
0: היינו על 50, ויהו לא מסר הרבה זמן. אבל אומרי כן.
1: יהו זה אבא, למה אני אומר יהו?
0: גם כשהוא שיחק כולו,
1: היה מוסר יותר מדי. היה רק קולע.
0: היה מקבל את הכדור, קצ'ן שוט.
1: היה רק קולע.
0: היינו פה בריצה של... אני אתן לך את הריצה בזמן שישראל ממשיכה לעשות מה שהיא רוצה. עזריאל חודר, עזריאל עם עליה. שוב 20 הפרש.
1: 22 הפרש כבר, תשמע.
0: 22, סליחה.
1: יפה מאוד. זה הדרך, אתה יודע, לסיים את הרבע השלישי. לשלוח את המסר לדנים. לא כאן, לא מולנו. תשמע, אם מוזס ממשיך במספרים כאלה, הוא מועמד רציני ל-MVP של הטורניר. המספרים שלו פשוט...
0: אני אתקן אותך. סליחה, זאת מילה שתמיד אני מתקשה איתה. הוא המועמד המוביל.
1: כרגע מוביל, כן.
0: מועמד. דרייר, על אורלנד, ששומר טוב למרות יתרון הגובה המשמעותי לטובתו. של הדני, כן, אורלנד עושה עבירה ששולח כן, נדרה על הקו.
1: קפיצה בסוף מיותרת. הגעת כבר, הוא עשה את הפיידאווי הזה, תעמוד עם ידיים מושטות למעלה.
0: ריצת 18-6, זאת הריצה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוטור סיטי בקולנוע.
3: טלריה קומונו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: נועים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: אפס משתיים מהקו, טרושקין. כל התקפה פה, התקפה מתפרצת של ישראל בה. ארבע דקות האחרונות.
1: 6-7 לאפים שלנו החטאות במשחק הזה.
0: עוד איבוד כדור.
1: הדנים איבדו את זה לגמרי.
0: גוסטב דרייר היום עם 10 נקודות, אבל 4 מ-14 מהשדה. דנמרק עם 4 מ-18 ל-3, ויותר גרוע מזה, כי כאן היא על האחוזים הרגילים שלה בטורניר, עד עכשיו 22%, היא על 8 מ-17 מקו העונשין.
1: ואני שמח לראות שמבחינת ריבאונד, אנחנו 46 ריבאונד, לעומת רק 34 ריבאונד של הדנים, שעד המשחק הזה היו הרבה יותר טובים מאיתנו בכל הקשור לריבאונד במשחק.
0: עמרי אורלנד, בלי נקודות עדיין בחצי השני, אבל האיש הוביל המומנטום שפתח את הפרש הדו-ספרתי בהפסקה. סוף רבע שלישי, ישראל ביתרון 78-56 אחרי שהיא מנצחת את הרבע הזה בתוצאה 28-16, לא יורדת מ-24 נקודות באף אחד משלושת הרבעים, וצריך לקרות פה דבר מאוד חריג וקיצוני.
1: לא צפוי.
0: ולא צפוי, כדי שישראל לא תנצח את המשחק הזה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: יב
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. מוטור סיטי, בקולנוע.
6: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
0: נבחרת ישראל בתצוגת תכלית כאן היום, משחק הכי דומיננטי שלה עד עכשיו בטורניר הזה, ביתרון 22 אחרי שלושה רבעים, עם יכולת נהדרת של דיוויד מוזס, 23 נקודות, 15 כדורים חוזרים, עם 15 נקודות גם לרום סטולר, גם לאורלן. תוסיף את עזריאל, טרושקין ואביב ארונוב, עוד שלושה שחקנים שכולם קולים 7 ומעלה.
1: ראינו בדקות האחרונות שהנבחרת רצה ומאוד מדויקת, ובדרך כלל גם מגיעה לטבעת קל. והנה לחמנוביץ' עולה פעם ראשונה על הפרקט.
0: וחשוב מאוד, עידו. שניות ראשונות כבר בסוף הרבע השלישי.
1: כן, אבל חשוב מאוד, עידו, לסיים את המשחק הזה. הוא עוד לא גמור, צריך לזכור. 20 הפרש היום בכדורסל זה הפרש מחיק. וצריך לסיים את המשחק הזה כמובן בניצחון וכמו שצריך. כי בדרך כלל אנחנו אומרים בכדורסל, כמו שאתה מסיים את המשחק הזה, ככה תיראה בתחילת המשחק הבא.
0: שמע, הדיון שלנו פה על השחקנים הדנים הגדולים בכל הזמנים, מכה גלים ברשתות החברתיות.
1: אוקיי, מה מספרים לנו שם?
0: אז קודם כל, מישהו מעדכן שדיוויד אנדרסן, האוסטרלי, שזכה ביורוליג עם צסקה,
1: נכון,
0: שהוא עם שורשים דנים, אבל אוסטרלי, הוא שחק עם נבחרת אוסטרליה.
1: הוא אבל נחשב כל הזמן אוסטרלי.
0: לא, לא, אוסטרלי, הוא נולד באוסטרליה, פשוט לא הורים דנים, שיחק עם נבחרת אוסטרליה בקריירת הבוגרים שלו.
1: אז הוא לא נחשב בהיסטוריה של
0: הכדורסל. לא, אבל אתה יודע, מחפשים, כי אין יותר מדי.
1: כן, לא יעזור, תהפכו אבנים, לא תמצאו.
0: עכשיו קיבלתי גם הודעה ממישהו שטוען שפספסנו את השחקן הדני הכי גדול בכל הזמנים.
1: מי?
0: דני אבדיה.
1: יפה.
0: ניתן קרדיט ל... אלף שין, הצופה אלף שין.
1: אוקיי.
0: זה גם בדיחות שמאפיינות את ההומור 90's של חבר טוב שלו, אלף אלף. שחבר אחר שלהם איתנו קולגה בערוץ,
1: צדיק A. שאנחנו מקבלים, אז רואים הרבה מאוד אנשים את המשחקים האלה.
0: בטח שרואים אנשים, הרבה אנשים. קודם כל, נבחרת נוער זה נבחרת שאתה מתחבר אליה בצורה אחרת משאר הנבחרות. כי הם יחסית בוגרים, זאת אומרת הם לא ילדים בקדטים, שזה עוד לא התפתח מספיק, אבל הם עדיין ילדים.
1: כולם מגיעים בדרך כלל בנבחרות נוער.
0: וגם הנבחרת הזאת ספציפית, אתה יודע, עם כל החיבורים.
1: לא, אבל זאת נבחרת עוד לפני שהיא נסעה,
0: לעולם הכדורסל, לעולם הכדורעף גם צריך להגיד. ג'רום אולרי חוטף, מחטיא הלאפ, מאוד גמלוני האיש הזה.
1: אהבתי, תראה, עמרי הולך ועושה את העבירה, לא תקלה סלקה, הלך לקו. אולי שם איבוד כדור מיותר לגמרי. חמנוביץ' שם במסירה פשוט חסרת אחריות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
12: עכשיו בטימבר, עד 50% הנחה.
13: דרופ חזק במקדונלדס, הוט האני, רוטב דבש ירוק יצחר, ריף, אוף.
14: לסנטר שלכם יש פור.

0: לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: ‫19:45 לסיום, נראה שישראל בדרך הבטוחה לרבע הגמר.
3: בוא נדבר קצת על הליגה לנוער, עידו, מכיוון שהשחקנים האלה הם בוגרי הליגה לנוער.
2: חלקם עוד מורים לשחק בליגה.
3: ואני טוען, שהליגה לנוער, שכיום הליגה הראשונה של הנוער מחולקת לשתי מחוזות, חייבים לעשות ליגה אחת ארצית שבה הם ישחקו כל הקבוצות הטובות במדינה, כי הרי אנחנו צריכים לתת לשחקנים הצעירים האלה את התחרות הכי גבוהה אצלנו בארץ, בשביל שיהיה להם אתגר גדול וישתפרו. אבל באיגוד הכדורסל לא מצליחים לעשות את זה. למה? כי יש עסקנים שלא מוכנים שהקבוצות שלהם ייפלו בגלל זה מהליגה העילית. בדיוק כמו שהיום אתה רואה עסקני קבוצות, רוצים לקבוע מי המתאזרח של נבחרת ישראל. דבר שלא קיים בכל העולם. מה הקשר בין הקבוצות למתאזרח של נבחרת ישראל, אתה יכול להסביר לי?
2: לא.
3: יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, הם אלה צריכים לקבוע מי המתאזרח של נבחרת ישראל, נקודה.
2: אני חושב שיש דבר אחר, אבל שאתה לא מתייחס אליו בהקשר הזה. בזמן שדנמרק פה עם ריצת 6-0, מורידה את ההפרש קצת ל-16, אבל אורלנד סוחט עבירה והולך לקו. תראה, נכון, אנחנו מדינה קטנה, אוקיי? אבל עדיין, כשאתה מכניס סדר יום של ילד שהולך לבית ספר, בעיקר תיכונים, אנחנו מדברים על גילי נוער, בבוקר, ואחרי זה צריך לנסוע למשחקים. אז אם עכשיו קבוצה שנמצאת בצפון צריכה לשחק נגד קבוצה שנמצאת בבאר שבע,
3: אז יש לה משחק אחד בשנה שצריכה לנסוע. ואם היא תפגוש את הקבוצה הזאת בפלייאוף, אז היא לא תיסע.
2: לא, למה משחק אחד בשנה? אם אתה מסתכל על ליגת
3: העל, משחק אחד, זה בית חוץ.
2: כן, אבל יש כמה קבוצות. יכול להיות לך כמה קבוצות מהדרום, כמה קבוצות מהצפון, כמה קבוצות מהמרכז.
3: תשמע, אתה רוצה לשפר שחקנים, תן להם תחרות ברמה גבוהה. והתחרות היום היא לא ברמה הכי גבוהה. אתה רואה בליגה לנוער, יש משחקים שהם לפרוטוקול, מיותרים. חבל על הזמן מגרש, חבל על הזמן של השחקנים, חבל על הזמן של השופטים, חבל על הזמן של האנשים שבאים לראות. אני משדר ליגה לנוער, ויש משחקים טובים בין הקבוצות המובילות. אם תעשה ליגה של כל הקבוצות המובילות, תקבל תחרות טובה. יהיו לך הרבה מאוד משחקים, לא יהיו משחקים שהם על הנייר בלבד. כל משחק יהיה משחק כמו שצריך, ככה מפתחים שחקנים.
2: אני...
3: תחרות מפתחת.
2: בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו רואים את אותם דברים. כאן אני חולק עליך מאוד כיוון, בזמן שנבחרת ישראל שוב קצת מאבדת את הראש ומאבדת כדורים ומייצרת התקפות מהירות וקלות לנבחרת דנמרק. אני חושב שבהקשר הזה, התחרות שאתה משחק בה בגיל נוער, היא לא כזאת דרמטית לפיתוח שלך בתור שחקן בוגרים. המשחק, אתה יודע מה, השלושה משחקים, השישה משחקים האלה בשנה שאתה משחק נגד קבוצות נוער אולי קצת יותר חזקות, הרי כשאתה מגיע לבוגרים, כמה חודשים אחרי, זה כלום ושום דבר לעומת זאת, זה עולמות שונים, פיזיות אחרת.
3: אני לא רוצה יותר להיכנס, כי בכל פעם אנחנו משדרים עכשיו משחק, אבל בכל זאת, אני לא יכול שלא, כי קצת חיממת אותי. התפקיד שלנו, כשאנחנו מגדלים שחקני נוער, זה להקנות להם יסודות משחק. עכשיו, ככל שאתה מקנה להם יסודות משחק, אלה צריכים להפך להרגלים אצלהם. עכשיו, כשהם יהפכו להרגלים מול קבוצות חזקות, זה יתאמע אצלהם בצורה יותר טובה מאשר שחקן מצליח לעשות במשחק של 40 הפרש, מנסה לעשות דברים, הוא לא מתפתח במשחק הזה. רק תחרות מפתחת שחקנית, נקודה. מה הולכים לבדוק?
2: אם יש פה עבירה בלתי ספורטיבית, שכל עבירה של סקאנינג, אבל אני חושב שהולכים לבדוק עם רונוב, הגזים שם עם האקסטרמגה.
3: קצת מתוסכל אולי מהמשחק הזה היום שלו.
2: אני רק רוצה לסגור את הנקודה איך שאני רואה את הדברים. כדורסל, ברור שאתה מתפתח ומשתפר ולומד במשחקים, אבל אני חושב שיש לזה גיל מסוים ועיתוי מסוים, וזה נכון יותר לבוגרים. בוא נגיד שאם אתה לוקח ילד ומאמן אותו בצורה הנכונה במשך לא מעט שנים ומשחק כדורסל 5-5 פיקאפ, אבל לא סופר תחרותי, לא במסגרת של ליגה ודברים כאלה, אני לא חושב שאם השחקן הוא סופר כישרוני, ואנחנו רואים את זה אגב עם ילדים כמו דיוויד מוזס, שארבע שנים, לפני ארבע שנים בקושי כדרר כדור, ועם עוד לא מעט שחקנים שגבוהים והשתלבו בכדורסל בגיל יותר מאוחר שלהם. אני חושב שהיסודות שאתה מרוויח בתור ילד, הן לא יסודות קבוצתיים לרוב. אבל בסדר, עזוב.
3: אתה טועה ומתאה, אבל בוא נתרכז במשחק.

0: אנחנו עם שלשה של ארונו.
1: יאללה, תקלה כבר.
0: לא קולע, כדור יוצא החוצה, ויש נבחרת דנמרק.
1: שמע, מה הסטטיסטיקה שלו היום? 4-13? מהשדה? 4-14?
0: 4-15 לדעתי כבר.
1: 14.
0: היינו ב-78-56, ומאז ישראל פסיקה לשחק.
1: הורידה מהגז קצת.
0: נכניסה לריברס, קואץ', והורידה מהגז. דרייר עם שלשה עם הלוח.
1: חייבים לסיים את המשחק טוב, לא לתת לדנים לרדת לחד ספרתי. אז יתחיל להיות מומנטום, סיפור, תזכור מה היה ברבע הראשון.
0: לחמנוביץ'. עם החדירה וההוצאה לשלושה של ארונוב מהפינה סוף סוף. אביב ארונוב, שלושה ראשונה היום, חמישה ניסיונות, ואמרנו כבר. במאני טיים הוא מגיע.
1: אבל יופי של מהלך של לחמנוביץ' שחודר לתוך הצבע, מקווץ את ההגנה ומוציא לו את הכדור.
0: שלושה חשובה שקצת תרגיע את הנבחרת שלנו, אבל היא לא שומרת. ברבע הזה לפחות, דרר מנצל את זה.
1: דווקא על הרשקו שבדרך כלל שומר טוב. מהרשקו עם 10 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו-0 נקודות.
0: שיקה לעבירה של מספר 13, אנטון אורט.
1: מסתכל על האבליואשן של מוזס, זה 37. שמע, הוא עושה מספרים מפלצתיים.
0: אז ריאל, אפננדר, צריך לזרוק, אבל מחתים מקרוב, ודנמרק עדיין לא אמרה נואש. וגבו, נותן את זה לטרול סמית, שלא שיחק דקות ארוכות, וגבו הם מחתים. בומולט לא מצליח לתקן מקרוב, ומוזס עם כדור חוזר.
1: כמעט איבד אותו.
0: מספר 16. סטולר לבד לגמרי לשלוש מהפינה. יצא לו ארבול, אבל יש לו את ארונוב, שמכיר את הפינה הזאת, אז הוא יודע להעריך.
1: סטולר חייב, חייב, חייב לשפר את הסיפור של הקליעה שלו מבחוץ.
0: בסדר, הוא ישפר. בואו לא נשכח שסטולר נולד בסוף דצמבר כמעט.
1: עוד שלושה ימים הוא היה חוצר עם הקדטים. הוא יהיה השחקן המוביל בנבחרת הנוער הבא.
0: אביב ארונוב, קלה מוביל באליפות עד עכשיו ביום קליעה פחות טוב, אבל הנה, 7 נקודות רצופות של ארונוב. שימו לב מאיזה רגע של המשחק, שהיינו ב-79-66, והדנים, סליחה, 79-67 אחרי השלושה של דרייר, והדנים עוד רגע מורידים לחד ספרתי, ארונוב בא עם שלושה ועם עוד...
1: ושפו לנדב זילברשטיין, שבמשחק לא טוב של ארונוב, הוא יודע שהוא צריך אותו, הוא יודע להעריך את היכולת שלו, והוא אומר, אני אחזיר אותו חזרה לעניינים ומשאיר אותו על המגרש. אבל בסופו של דבר, כשאני חושב שזילבר, כשאני אסתכל על המשחק הזה וינתח אותו, הוא צריך לשים לב על כל סיפור ההגנה של הנבחרת שלנו. ראינו המון המון חדירות מהדנים לתוך הטבעת. חלקם הם קלו, חלקם הם החטיאו, אבל עדיין, עצם העובדה שהם הצליחו לחדור לתוך הטבעת בקלות, קלות מרגיזה אפילו, צריכה להדליק איזושהי נורה אצל הנבחרת שלנו. כי ככל שנתקדם בשלבים, היריבות יהיו יותר איכותיות.
0: טרול סמית מחטיא את הניסיון הזה, והקאמבק של דנמרק נבלם כאן. 19 הפרש, קצת יותר מ-5 דקות לסיום.
1: צריך להסביר, ניצחון פה ואנחנו נכנסים לסיפור של ה-1-8.
0: אנחנו ברבע גמר, אבל יותר
1: כן,
0: מזה...
1: כן, רבע גמר וגם אופציה...
0: נשארנו בדרג א',
1: בדיוק, ואופציה להילחם על מקום 5 ראשונות זה אליפות עולם.
0: כן, בסדר, זה קודם כל, אתה רוצה להגיע לחצי גמר ואז אתה באליפות העולם.
1: כן.
0: אם אתה מפסיד, אז כן, אז אתה נכנס למשחקי דירוג, ויש לך אפשרות דרך שני ניצחונות לתפוס את המקום החמישי ולהשתתף באליפות העולם.
1: אתה מרחק, תנצח את זה, במשחק הבא אתה משחק של חד חצי גמר, אליפות עולם, זה

0: דבר שעשינו לפני שנתיים, זה היה הישג נדיר. בומולט, עם סיבוב יפה.
1: אליפות עולם זה באמת אירוע, אני זוכר, אימנתי נבחרת עתודה, היה אז עד גיל 22, היינו באליפות העולם בספרד, זה אירוע באמת חוויה לכל החיים.
0: הדבר היחיד שלא הוגן, לא שהחיים הוגנים, בזמן שמוזס לא עומד את זה עם הבלוק שהוא חוטף פה, בסיטואציה הזאת, זה שהשחקנים שרובם לפחות, רוב הסגל שמביא אותך לאליפות העולם, לא נהנה מזה, כי
1: נכון.
0: הוא כבר מבוגר מדי.
1: נכון. אתה יודע מי היה השחקן הכי טוב שלנו אז בנבחרת שאני אימנתי באליפות העולם? בספרד?
0: איזה שנה זה תזכיר לי? 80 ו...
1: מי זוכר איזה שנה, תגיד? עודד קטאץ'.
0: לא, זה לא 80, זה...
1: עודד קטאץ' היה השחקן המוביל. אחרי שרוב השחקנים, באמת כמו שאמרת, לא יוכלו להשתתף, אלה שהביאו אותנו לשם. עברו את הגיל.
0: עוד עיבוד שלנו?
1: מיותר, עיבוד מיותר גם. עם עבירה מיותרת. אז ריאל שם, אתה לא עמד בלחץ הזה. תשמע, ששחקן לוחץ אותך, וגם צריכים ללמד את השחקנים. אתה לא יכול להישאר סטטי, אתה תהיה יותר בתנועה, תזוז ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, תקשה על השומר. ברגע שאתה עומד, השומר עוטף אותך, ואז ריאל יורד לספסל לנוח. כמה עיבודי כדור יש לנו היום? 19, נכון?
0: המספר המדויק הוא אכן 19 עיבודים. לא, 17. 19 עבירות, 17 עיבודים.
1: כן.
0: אגב, אני טועה, הוא מתה, ו... נתנצל. הרי אליפות העולם היא עד גיל 19. היא לא עד גיל 18. אז בעצם השחקנים כאן כן ממשיכים.
1: נכון. יפה. יופי של כדור של אורלנד.
0: שלושה חופשית של סטולר. אין אין אאוט.
1: אבל התקפה, אתה יודע, מהלך קבוצתי יפה של הנבחרת. המסירה של אורלנד, האקסטרה פס. חלקה פנויה לשלוש, למרות ההחטאה, אבל עדיין מהלך יפה.
0: אליפות העולם הבאה, תארך בצ'כיה. בפרדוביצ'ה.
1: אחלה אולם יושב.
0: שומעים את הקהל שהגיע לתמוך בנבחרת ישראל מעודד.
1: מה זה הקהל? זה ההורים.
0: המשפחות.
1: זה המשפחות.
0: לא, תתפלא. אני לא יודע איך זה שם באיטליה, אבל יצא לי להיות בשלוש אליפויות אירופה עתודה בקריטים. עכשיו, קריטים מן הסתם זה יעד תיירותי מוביל עבור ישראלים, ובמשחקים שנבחרת ישראל שם יש הרבה יותר אוהדים מאשר רק המשפחות.
1: יש מטיילים.
0: אני יודע כמה ישראלים נופשים כרגע ברוברטו. ציון מוצלח לשלוש. שנבחרת דנמרק. מהידיים של אוירט.
1: יפה, קצת שוט יפה.
0: ארונוב חודר, מוציא, מוזס עדיין בלי שלושה היום. נשאר בלי אחת כזאת, סטולר, כדור חוזר בהתקפה, מחטיא. פנצב ריבון, ארונוב מחטיא. וסוף סוף הדנים משתלטים על הכדור.
1: איזה קבלת החלטות שגויה שם של השחקנים שלנו מתחת לסל.
0: איבוד כדור צעדים. של סקאנינג.
1: כן, ויופי של לחץ על, על הכדור של אורלנד. מה, הצד ההגנתי שלו, לא מדברים עליו, אבל יש לאורלנד יסודות הגנה טובים.
0: פחות משלוש דקות לסיום המשחק הזה. נבחרת ישראל בדרך לרבע הגמר. בעוד 40 דקות יצא לדרך המשחק בין סלובניה ללטביה, שבסופו נדע מי תהיה היריבה של הנבחרת שלנו מחר, אורלנד עם...

0: חדירה עד לטבעת עם הסטאטר סטפ הזה.
1: במשחק היום הרווחנו את תומרי אורלנד למשחקים הבאים, וזה חשוב לנבחרת. זה חשוב לא כמובן, אבל זה חשוב לנבחרת.
0: 18 נקודות שלו. בורמולט זורק מעל מוזס וקולע.
1: מה זה זורק? משליך. זורק בכיוון והכדור נכנס.
0: 16 הפרש, שתי דקות אחרונות של כדורסל. ארונוב לטרושקין, מוציא חוצה למוזס. לעוד ניסיון לשלוש. עוד כדור חוזר בהתקפה של אביב. ארונוב שוב מחטיא לאפ, הפעם בלי הפרעה.
1: מה, לא תהיה איזה שלשה למוזס היום?
0: כן, התרגלנו כבר לפחות לאחת בכל משחק. במקום אנחנו מקבלים שלשות של הדנים, עם סקאנינג, שקולע את ה... סל שדה הראשון שלו במשחק, ההפרש יורד ל-13, דקה 47 לסיום, נדב זילברשטיין עם פסק זמן, לא, רק חילוף.
1: בסופו של דבר, האיכות שלנו, כמו שדיברנו בפתיח של המשחק, היא זאת שמכריעה את המשחק. פשוט קבוצה יותר טובה מהדנים, יש לנו הרבה יותר כישרון מהדנים.
0: ארונוב, עוד החטאת לאפ, אבל עכשיו הוא מתקן בהצלחה.
1: אז הלך עכשיו על כל הקבוצה הדנית.
0: קודם כל, יש פה תסריט זהה למה שקרה במשחק נגד אוסטריה. דויד מוזס פותח פער בנקודות על אביב ארונוב, והולך לעבור אותו ברשימת הקלעים של הטורניר, אבל אז ארונוב, לקראת הסיום, מגביר קצב, סטולר, ואשכנזי לא כל כך סגורים על... איך לנהל את המתפרצת הזאת. בכל מקרה, אביב ארונוב, מפה לשם עם 20 נקודות, ומוזס עם 23 נקודות.
1: עם 8 ריבאונדים ארונוב. אבל 5 איבודי כדור. תראה, בסופו של דבר, השניים האלה, מוזס וארונוב, הם השחקנים המובילים של הנבחרת שלנו. היום כיף היה לראות את עומרי אורלנד, גם כן עם ה-18 נקודות שלו.
0: ארונוב מגיע
1: גם סטולר עם 15 נקודות, משחק טוב
0: ל-100 נקודות עד עכשיו בטורניר הזה, כשדויד מוזס עומד על 95 נקודות. נעשו את החישוב, 4 משחקים, 195 נקודות הצמד הזה מייצר לנו. זה אומר 56 נקודות, סליחה, 49 נקודות התכוונתי.
1: זאת אומרת שבמשחק הבא
0: משותפות.
1: הם צריכים להיות צפויים לקבל הגנות הרבה יותר חזקות, הגנות התרכזו בהם.
0: אורלן גם מגיע לרשימת ה-20 היום. 3 שחקנים שנבחרת ישראל עם 20 פלוס, אורלן עם 21, 4-7 מחוץ לקשת. נבחרת ישראל עם הסקור הגבוה ביותר שלה בטורניר עד עכשיו. יש לה עוד זריקות עונשין בדרך.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? חבר לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: תלויים בספטמבר? תפוזין עושים גזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
0: עוד סלב הוא מסיים בתור הקלה המוביל של המשחק, אביב ארונוב, כן? הוא נכנס לרבע הרביעי בחד ספרתי. עוד איבוד כדור, אורלנד שולח קדימה את סטולר שישים אותנו על 100, לא, הוא ישים את קרם אשכנזי על חסימה. שוב השניים האלה בהתקפה מתפרצת לא עובד להם ביחד. אושטופט משאיר את זה לאיבוד כדור, אורלנד עם עוד חטיפה ועוד מסירת הולכה וסטולר. עכשיו הוא אומר, די, אני לוקח את זה לבד.
1: נמאס לא לו, בין, נמאס בין לו קרן. עם הקשקושים האלה.
0: 17 נקודות לרום סטולר, 100 נקודות לנבחרת ישראל בפעם הראשונה בטורניר הזה. 50 בכל מחצית, ניצחון גדול, רבע גמר, אליפות אירופה עד גיל 18 לנבחרת ישראל שמנצחת כאן את נבחרת דנמרק. 186 בתצוגת תכלית התקפית, ובהמשך הטורניר הנהדר הזה, 4 משחקים, 4 ניצחונות, וזה שווה לניצחון הגבוה ביותר של הנבחרת שלנו, שניצחה ב-14 גם בצרפת.
1: קודם כל, תעמדו בבית, תמחו כפיים לחבר'ה הצעירים האלה, שמשחקים כדורסל. תשמע, זה כל כך כיף להזדהות ולהתחבר לשחקנים האלה, הישראלים, בקבוצה הישראלית, נבחרת ישראל, ועל רקע מה שקרה בנבחרת הבוגרת, כן היו, לא היו שחקנים.

0: נראה פה את השחקנים הישראלים האלה, איזה מחויבות, איזה כיף לראות את השחקנים האלה, איזה כיף לראות את הכדורסל הזה שלנו. היו הרבה דקות גם לא טובות במשחק הזה. היו הרבה בעיות בהגנה, בטח באחד על אחד, בחדירות האלה של הדנים לתוך הטבעת, די בקלות, כמו שאנחנו רואים כאן. אבל בסופו של דבר, הנבחרת עשתה את מה שהם ציפו מעצמם, ואפילו מצפים מעצמם קצת יותר, מעבר לאחד שמונה הזה.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: העולמה מתנהל.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: אנחנו יוצאים להודעה קצרה, מיד שווים עם סיכום המשחק, המספרים, וגם ננסה להחליף כמה מילים עם מאמן הנבחרת נדב זילברשטיין.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
6: פרפקט.
1: רנו, מבית פריזבי.
7: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
5: שמינית גמר אליפות אירופה לנוער, נבחרת ישראל פוגשת את נבחרת דנמרק אחרי פתיחה של 3-0. הדנק הזה של גוסטב דרייר נתן לדנים את היתרון הראשון שלהם במשחק, אבל בשוויון 7 ישראל רצה ל-6-0. והריצה הזאת נמשכת עם עומרי אורלן כאן, שקולע סל שדה. ישראל כבר הובילה 24-13, אבל בשלב הזה נתקעה התקפית. עד להפסקת הרבעים הפער יורד ל-6, ובפתיחת הרבע השני הדנים עושים מהפך ומובילים ב-2 אחרי החדירה הזאת של אושטרוף. נבחרת ישראל עם עומרי אורלן ברגעים האלה שמצית את ההתקפה שלה עם 3 שלשות, עם 15 נקודות בחצי הראשון ועם יתרון דו ספרתי בהפסקה 50-40. חצי שני נפתח עם 8-8 עד שהנבחרת שלנו מתחילה לרוץ ולברוח. מוזס עם הנקודות בצבע, אורלן במעבר מוצא את סטולר, הקלה הרביעי בטבעו עם 17 נקודות בכלל. אם אתה מחבר מה שארבעה שחקנים של הנבחרת שלנו עשו היום, אתה מקבל 83 נקודות משותפות. 23 של מוזס, 22 של אורונו ו-21 של אורלן, ו-17 של רום סטולר, חוץ מהם עזריאל עם עוד 7 נקודות, 8 לטרושקין, וזהו. ואקשטיין עם 2. זאת רשימת הקלעים המלאה של נבחרת ישראל במשחק הזה, אורונו. אפרופו 22, העלה את הרמה ברבע הרביעי, שם צבר את רוב הנקודות שלו, ונשאר כרגע הקלה המוביל בטורניר, אחרי 4 משחקים.
0: צריך להגיד,
5: ועומרי אורלן, עם המשחק הכי טוב.
0: העובדה שסיימנו ראשונים בבית, נתן לנו את הזכות לשחק עם קבוצה שסיימה מקום רביעי בבית השני, שזה מן הסתם קבוצה פחות טובה, ניצלנו את זה, ופה אנחנו עושים את מה שצריך ועולים לרבע גמר.
5: אגב, צרפת בדרך לנצח את סלובקיה, שהייתה גם אפשרות שנשחק נגד הסלובקים מהבית הזה. 71-60 שם שניות אחרונות. עכשיו זמן להגיד אחר הצהריים טובים וברכות למאמן נבחרת ישראל נדב זילברשטיין על הניצחון. שלום נדב, מה העניינים?
15: אהלן, צהריים טובים.
5: אז כמו שאמרתי, ברכות קודם כל, סכם לנו את המשחק.
15: שיחקנו התקפית טוב מאוד, הרבה מאוד דקות. ידענו שהדנים הם קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, הם קבוצה פרועה, הם רצים, הם לוקחים זריקות לא צפויות, והיה חשוב לנו מאוד להיות מאוד מאוד ממוקדים בכל מה שקשור בהגנה האינדיבידואלית. עשינו את זה לאורך מספר דקות די גדול בצורה טובה. אנחנו עדיין צריכים ללמוד לשחק כשאנחנו מובילים 10, 12, 15, יש לנו נפילות, ונגד קבוצות יותר טובות אנחנו נענש על זה.
5: ארבעה שחקנים היום קלו ביחד מעל ל-80 נקודות משותפות, אחד מהם,

0: עומרי אורלנד, שהתחיל את הטורניר הזה נדב, כמו שאתה יודע, בתור שחקן חמישייה, זה לא כל כך הסתדר בדקות הראשונות מול יוון, ירד לספסל, חזר רק לקראת סוף הרבע השלישי, ואז בשאר המשחקים עולה מהספסל. תספר לנו איך למרות התהליך הזה שיכול לפגוע בביטחון של שחקן, הוא הגיע לפיק היום עם משחק כל כך טוב.
1: עומרי, אחד משני החבר'ה הצעירים פה, אבל הוא ברמת הבגרות, הוא כמו שחקן בן 28. שום דבר לא מסיט אותו מהדרך, שום דבר לא יכול לגרום לו לאבד ביטחון ולהפסיק להאמין במי ובמשהו. הספסל או החמישייה זה עניין סמנטי בשבילי, וכנראה שגם בשבילו. הוא עושה עבודה מצוינת בשני צידי המגרש. הוא מאוד מאוד עוזר לנו בניהול המשחק, מאוד מאוד עוזר לנו בשליטה בקצב. היום גם הכדור נכנס לו, ואני מאוד מאוד שמח, אבל זה תוצר של עבודה קשה וקשיחות מנטלית באמת יוצאת דופן.
2: נדב, מולי קצורין, מברוק קודם כל.
1: היי מולי.
2: תשמע, אנחנו מכירים טוב הרי את הטורנירים האלה, והגעתם לאן שהגעתם, ועכשיו הפנים כבר קדימה. אני זוכר שאנחנו שוחחנו באחד האימונים כשהייתי, ואתה מכוון לכרטיס לאליפות העולם. היריבה הבאה שלנו תיקבע במשחק שיתקיים אחרי המשחק שלנו, אבל האם אתה כבר ערוך ומוכן לאחת מהאופציות לשתי הקבוצות האלה?
1: כן, באליפויות האלו, כמו שאמרת, הדבר הכי חשוב זה המשחק הבא. לא צריך להסתכל שום דבר מעבר לזה. היום נגמר, אנחנו יכולים לסמוך על הניצחון של היום, אבל הפנים הם כבר למחר. את הלטבים אנחנו מכירים כי שיחקנו נגדם בריגה. את הסלובנים ראינו במשחק האחרון של שלב הבתים, כי ידענו שזו אופציה ריאלית שנקבל אותם. אנחנו נשאר גם הצוות לראות אותם עכשיו בלייב במשחק ששוחק מיד אחרינו. הרמה עולה, כשאתה מגיע לטופ 8, זה רק קבוצות טובות, אין מקום לנפילות, צריך להיות מאוד מרוכזים במה שעושים. הסלובנים משחקים כדורסל מאוד מיוחד, אם הם יעלו, מאוד מסוים, שאנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד מעודקים הגנתית בשביל לעשות עצירות ולהביא את המשחק למקומות שאנחנו רוצים, אבל ננוח קצת, נתכונן, נראה, ועם הפנים למחר.
0: אדם, אני רוצה להמשיך את השאלה של מולי. אתה יודע, יש את הכניסה שלך לטורניר ואת הידע שיש לכם על כל הנבחרות היריבות, ויש להיות שם ולראות את הנבחרות מול העיניים שלך, וכולן כבר שיחקו לפחות שלושה משחקים. כשאתה עכשיו מעריך את יחסי הכוחות, ובלי קשר למטרות שלנו ולציפיות שלנו, מבחינת יכולת, נבחרת ישראל היא בטופ של כמה בטורניר הזה?
1: אני לא ראיתי את כל הנבחרות. שיש את הגרמנים שהם מצוינים שלא ראיתי, את הספרדים ראיתי מעט כי הם שיחקו נגד היוונים. אנחנו ללא ספק בטופ 8, אנחנו לא שם במקרה, אנחנו פה בזכות, כי אנחנו מציגים יכולת גבוהה ואנחנו קבוצת כדורסל טובה. אבל שוב, הפנים הם רק למחר, אתה יודע, זה טורניר שהוא רכבת ערים, מיום ליום יש המון המון שינויים והמון המון משתנים שמתווספים, אז אנחנו צריכים להתרכז במי שאנחנו, במה שאנחנו וביריבה שתבוא, ולהסתכל רק על המשחק הזה, לא שום דבר מעבר.
0: לסיום, שאלה אחרונה, אתה יודע מה, לא, יש גם למולי עוד שאלה.
2: אחד הדברים שהפריעו לי היום נדב, זה היכולת שלנו באחד על אחד, קיבלנו הרבה מאוד חדירות של הדנים לתוך הצבע, הרבה מאוד לאפים, חלקם הם הכתיעו, חלקם הם קלו, ואנחנו יודעים שהדנים זה לא מהנבחרות המובילות כאן באליפות. מה אתה מתכונן לעשות בעניין הזה, ואיך אפשר לגרום לשחקנים שלנו פשוט להבין שזה הלחם והחמה של הצלחה באליפויות אירופה, הגנה?
1: קודם כל, אני מצטרף לזה שההגנה היא קודם כל ובמקום ראשון, ועד היום עשינו עבודה מצוינת בקטע הזה, אבל תוכנית המשחק שלנו הייתה כזו, שהקליעה משלוש והריצה של הדנים היו מפתח מאוד מאוד משמעותי עבורנו. וידעתי שלפעמים אנחנו נקבל נקודות בצבע ונשלם על זה מחיר, אבל היה לנו הרבה יותר חשוב לקחת את משחק הריצה ולהוריד להם את האחוזים משלוש, כי ידענו שאם הם יכולים לנצח אותנו זה שם.

0: ואני שמח שעשינו עבודה בזה, אבל שילמנו מחירים בצבע, ואנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה באחד על אחד, כי מחר, בלי קשר לזהות היריבה, האיכות של השחקנים תהיה כבר יותר גבוהה.
1: ולסיום, יש הרבה שחקנים בנבחרת הזאת ששווה לדבר עליהם ולהזכיר את השם שלהם. אחד שלא מקבל את הפוקוס בדרך כלל הוא ליאור הרשקו, שמצוין ותמיד נמצא שם הגנתית, גם אם הוא לא כל כך בולט התקפית, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר איתך על השחקן המרכזי והבולט, דיוויד מוזס. משחק אחרי משחק מגיע, ממוצע של דאבל דאבל, לא יורד מ-20 נקודות באף משחק. דיברת קודם על האופי של עמרי אורלנד. איך זה מתבטא אצל דיוויד מוזס בגיל 18 שהוא משחק? כאילו, אתה יודע, כמו המיילמן, קבלן, בא לעבודה, נותן, הולך, לא משנה נגד מי הוא משחק.
0: קודם כל, לגבי דיוויד, אני יכול להגיד דבר אחד שהוא אולי הכי חשוב. הוא כל כך אוהב את המשחק הזה. הוא כל כך מלא תשוקה למשחק הזה. הוא כל כך אוהב להיות על המגרש באימונים ובמשחקים ולשחק, שזה מדהים לראות. וצריך, כמו עומרי, כמו שדיברתי לגבי עומרי, צריך מידה גדולה מאוד של קשיחות מנטלית, לבוא יום אחרי יום מרוכז ומפוקס במה שאתה צריך לעשות, שאתה יודע שהיריבות יתרכזו בך, שאתה יודע שירו לך דברים אחרים, טיפולים אחרים, ולהיות שם פעם אחרי פעם, גם הגנתית בהרבה מאוד דקות, ולא רק התקפית, והוא ילד מדהים, הוא ילד מקסים, כל כך כיף לעבוד איתו, השמיים באמת הם הגבול עבור.
1: ואתה יודע מה, יש לי עוד שאלה אחרונה לסיום, איך טרנטו ורוברטו, כי יכול להיות שמחר בערב, לא, יכול להיות שמחר בערב יש כמה ישראלים שירצו להזמין טיסות לאיטליה, כי אתה יודע, אם מנצחים מחר אז יש חצי גמר ביום שבת. שווה, הפסטה טובה נדב.
0: קודם כל כן, זו איטליה. רברנטו ראיתי רק מהאוטובוס בדרך לאולם, טרנטו עיר יפה מאוד.
2: יאללה, תמשיכו להצליח ולשמח אותנו. בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה נדב זילברשטיין, בהצלחה מחר. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה, עוד סיכומים בחמש באוויר ובמהדורת חדשות הספורט. תודה רבה לגיא לוינקרון וגולן קדר שערכו והפיקו את השידור הזה. תודה לך קוד שמולי קצורין.
2: תודה עידו.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו וצפיתם. מחר נבחרת ישראל מול סלובניה או לטביה. נדע את זאת היריבה עוד שעתיים וחצי בערך. עד אז שיהיה לכם ערב טוב והמשך צפייה מהנה. ביי ביי.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
7: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
8: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן אהלן, חמש באוויר, היום אנחנו בשעה 4 עם ספיישל חמש באוויר, עוד מעט על המצב חירום במכבי חיפה, בעקבות באמת קטסטרופה חסרת תקדים, בנס, זה משחק שיכל להיכנס לוויקיפדיה עם איזה 10 קל לקריית שמונה, נגמר רק 3, צריך להגיד הרבה תודה לשי ברדה, זה מה שנקרא בהנחה, אז הכל על מכבי חיפה, באר שבע היום בגומלין, מול
1: דיבור. אבל אני אגיד לך, באר שבע בגומלין וקבוצות אירופאיות אמורות, קבוצות ישראליות אמורות לשחק באירופה, אבל הסיפור, אני מסכים איתך עם הפתיח.
0: קבי חיפה.
1: זה פשוט.
0: זה הסיפור.
1: לא מובן, עוד אתה יודע, אם אתה זוכר, דיברנו ביציע העיתונות, ביום שני, אמרנו בסדר, משחק ראשון, עשו 3-2.
0: דרך אגב, ברק בחר אתמול אמר שקלינגר צודק. אמר, גם עם השיטה, טוב, נדבר על הכל.
1: לא, הסכמנו שזה, אבל כל כך מהר, לא חשבתי שזה.
0: נגיד ככה, נגיד ככה, חייבים, מהר, או להזיז את רפאלו, או לפטר את בחר ולהביא את ברק יצחקי, ביחד זה לא יכול ללכת, הכל בהמשך, ויש גם גביעת אוטו, והכל והכל, אבל אחד יחיד ומיוחד, קוראים לו אידוגור, הוא תמיד מלווה מצוינות, ובואו, אנחנו ברבע גמר, אידו עכשיו חוזר, אחרי שנתנו בראש גם לדנמרק, יפה, ואנחנו ברבע גמר.
1: למרות שהיו בפיגור במחצית.
0: מתי? לא, היינו, איזה פיגור במחצית?
1: ישראל הייתה בפיגור במחצית.
0: לא, היינו בעשר הבדל.
2: לא, הובלנו בעשר.
0: עשר הבדל, אלי.
1: אז לא, לא, אני קראתי איפשהו. אז
0: כנראה... תקרא באתר ערוץ הספורט, יתר האתרים כנראה היה עשר הבדל לדנמרק.
1: לא, לא, בטעות כנראה מישהו כתב הפוך. לא, לא, לא באתרים, מישהו שקראתי ב...
2: ואיבדנו את היתרון,
1: אוקיי.
2: אבל עד להפסקה החזרנו את
0: עוד אפילו, אלי, עוד אפילו, אתה רוצה נגיד, איך אומרים, למסגר? שחקן שעלה מהספסל, דפק 15 נקודות במחצית הראשונה, אני צודק?
2: עמרי אורלנד.
0: כן.
2: הוא פתח
0: כמה הוא קלה סך הכל? הראשון.
2: קודם כל זה הבן של יאו. ו...
0: כמה הוא סך הכל קלה?
2: מעבר לזה שהוא הבן של יאו.
0: כמה הוא קלה סך הכל?
2: 21 נקודות. הוא הנכד של ברי ליבוביץ'.
0: וואי.
2: הבת של ברי ליבוביץ' התחתה.
1: קודם כל זה, כן? תראה, זה לא משנה מי הוביל במחצית הראשונה, כך או אחרת, בסוף בסוף, החשוב שנבחרת ישראל ניצחה. ספר לנו על המשחק.
0: אידו, זה הצגה.
2: זה חשוב מאוד שנבחרת ישראל ניצחה, וזה כיף לראות אותה מתקדמת.
1: אל תגיד לי אבל.
2: לא, אין אבל.
0: הוא התחיל עם אבל, נכון?
2: הטון היה לאבל. אין אבל. מה שיותר חשוב מהניצחונות בעיניי, זה שיש פה לפחות 3 שחקנים שנראים כמו חומר לנבחרת בוגרת. אחד מהם זה נראה כמו בנקר.
0: מוזס.
2: מוזס, היום 23 נקודות, 15 ריבאונדים.
1: מוזס, מה השם המלא?
2: דיוויד מוזס, והוא עושה את זה על הדרך.
1: רגע, דיוויד מוזס, הוא זר? מה?
2: לא, לא, לא, ישראלי.
0: שלנו.
1: דיוויד מוזס.
2: אבא שלו ישראלי גם, שהיה שחקן כדורסל, ניסה להצליח ופחות הסתדר, אבל לא, הוא בורן אנד רייז, סבר לחלוטין, 2 מטרים ו-8 סנטימטרים, בלי נעליים, אומרים 2-10 עם נעליים. שוב, היום דאבל דאבל, הוא מקום שני באליפות במספר נקודות למשחק, הוא בטופ של הריבאונדרים, והוא עושה את זה, התחושה היא בלי להתאמץ, בלי שמשחקים יותר מדי עליו. עמרי אורלן, עדיין בן 16, הוא יחגוג 17 בתחילת ספטמבר, אז אמרנו,

0: הוא בן לאצולת כדורסל, למשפחה שהיא אצולת כדורסל. תוסיפו את העובדה שהוא מוביל את הפועל עמק חפר בנוער לאליפות, ומוביל את נבחרת הקדטים שנה שעברה עם כמעט 17 נקודות למשחק. הוא 1.90 מטר, הוא סגנון ים הדרי, מתפתל כזה, קטשי כזה עם התנועות שלו, ענק. עם היכולת קליעה שלו.
1: ומי השלישי?
0: והשלישי הוא אביב ארונוב, שהוא הקלה המוביל של אליפות אירופה עד גיל 18 עד עכשיו.
1: כמה הוא תפר היום? של...
0: היום הוא קלה 20 נקודות, ש14 מהן היו ברבע הרביעי, הוא היה ביום לא טוב. אבל ברבע הרביעי...
2: אני רוצה לשאול אותך, עידו, תראה, אני אימנתי נבחרת נוער בכדורגל, וכדורגל הרבה יותר... אנשים יותר אוהבים כדורגל בארץ מאשר כדורסל, אנחנו יודעים את זה, זה יותר פופולרי. ובכל זאת, גם כשהייתי מאמן נבחרת הנוער, תמיד הייתה לי במחשבה, אוקיי, נבחרת נוער זה נחמד, זה טוב, זה יפה להישגים, זה טוב לשחקנים, למאמנים. השאלה באמת, מה נראה מאותם שחקנים בעוד 5-6 שנים? זה, זה, זה בסופו של דבר, הרי את האליפות הזאת...
0: בוא נלך לחוק, בוא נלך לחוק.
2: למה אני אומר לך את זה, עידו? את האליפות הזאת, בעוד חודש כבר לא ידברו עליה.
0: נכון.
1: רגע, מי אנחנו ברבע? עם מי אנחנו, אבל רגע, עידו.
2: לא, לא, אני יודע, אני רק רוצה לחזק אותך.
1: לא, שניקח הלוואי, עם מי אנחנו ברבע?
0: ממש עוד...
1: מי נגד מי?
0: בבקשה, סלובניה נגד לטביה. סלובניה פייבוריטית ברורה, יש לה שחקן...
1: מה, הכי טובים בה, לכאורה?
0: הכי טובים, אבל יש לה אחד השחקנים הכי טובים באליפות הזאת.
1: ומתי המשחק רבע גמר?
0: המשחק רבע גמר מחר.
1: מחר?
0: או בשתיים או בארבע וחצי, אני לא יודע עדיין באיזה שעה.
2: אז אני רוצה לשאול אותך,
1: אני מפנה את הרצועה שלי ושתיים שוב.
2: מה שונה בנבחרת הזאת? מנבחרות נוער קודמות.
0: מה ששונה בנבחרת הזאת?
2: מעבר לשחקנים שציינת, אני מניח שבכל מחזור היו שחקנים בולטים. אבל מה ההבדל? למה הנבחרת הזאת כל כך מצליחה?
0: קודם כל, זה ההבדל. ההבדל הוא השחקנים, ההבדל הוא האיכות של השחקנים. בסוף, גיל 18, בניגוד, אתה מכיר, יש גם אליפות אירופה עד גיל 20.
2: נכון.
0: שלקחנו פעמיים זהב שם שנתיים ברציפות ב-2018-2019. ההבדל העצום, אלי, זה ששחקנים בגיל 19 היום הם ב-NBA. זאת אומרת שאם הם אירופאים והם נבחרו בדראפט עכשיו, הם לא באים לשחק באליפות אירופה עד גיל 19. אולי הם יבואו לשחק ביורובסקט וגם...
1: אלי, מי מככב בנבחרת הנוער שלך שהגיע, נגיד שניים, שלושה שהגיעו, שאימנת אותם הגיעו?
2: דור פרץ.
1: דור פרץ?
2: מה, יש עוד? אני אתן לך
0: רשימה של
1: שחקנים. כן, אבל עידו, אז עידו יכול להגיד לך, היה יניב גרין וטל בורשטיין הגיעו. ואחרי זה היה...
0: שנתיים. ההישג בן שרף ועומר מייר, היו השחקנים המובילים בנבחרת הזאת.
2: אבל למה אנחנו כל הזמן נתקלים כשמגיע הנבחרת הבוגרת, כל הזמן אומרים, יש לנו מספיק, אין לנו מספיק.
0: לא, לא לנו מספיק.
2: איך זה... מה שאני אומר, כל...
1: הרי... מקווה שהדור הצעיר לא יהיו בפרשת המשתמטים.
2: הכדורסל של הנבחרות הצעירות, צריך לומר, ביושר, מצליח, כמעט באופן קבוע. עתודה, מגיעים לשלבים גבוהים.
1: אלי, כי הם גדלים לא טוב, עם כל הסוכנים, והעיתונאים, ומסביב, הם גדלים לא טוב אחרי זה.
2: כי הפערים בגילאים הצעירים מאירופה הם כמעט לא קיימים. כלומר, גם אם הם קיימים, הם קיימים בקטנה. הפערים מתחילים להיווצר רז, גם אני יכול לדבר על הכדורגל, ועידו יגיד לי גם בכדורסל.
1: בכדורגל בכלל?
2: הוא יגיד לי יותר על הכדורסל, אבל בכדורגל, בגיל 19-20, אתה מתחיל לראות את הפערים נפתחים. השאלה אם זה גם בכדורסל.
0: אז לא, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה מעלה, כי בכדורסל זה סגנון אחר. אתה כן רואה את הפערים בגילאים צעירים יותר, אבל מה שקורה באליפויות אירופה האלה, שנבחרות קדטים, אפרופו הצלחות של נבחרת ישראל, זה בעצם עבודה של מאמן. וזה ההבדל, אני חושב, במה שאנחנו עושים בגילאים הצעירים יותר, בטח מאז שפיני לקח בזמנו את האיגוד, כבר לא, והיה אחראי על כל הנבחרות הצעירות וכו', והוביל באמת לקו של הצלחה. היה חשוב לאיגוד הכדורסל להביא הצלחות ברמת הנבחרות, ולא רק לייצר שחקנים אחרי כמה שנים בדרג ב' וכו'. אבל בקדטים, אנחנו באים עם מאמנים שרוצים לנצח. והם מכינים את הקבוצה שלנו לשחק כדורסל, תוקף, הגנתי, אזורית. הקבוצות היריבות שלנו, הן עסוקות בלפתח את השחקנים שלהם, הן עוד לא עובדות על הכדורסל הקבוצתי, הן עוד לא עובדות על לתקוף הגנות אזוריות. אז כשאנחנו באים עם נבחרת קדטים, שומרים אזורית כמעט כל המשחק, ומכניסים את הנבחרת היריבה לחוסר עונים, זה לא אומר שאנחנו נהיה יותר טובים מהם עוד 4-5 שנים. הם מתמקדים עכשיו בלפתח כישרונות, אנחנו מתמקדים בלפתח כנראה יותר ניצחונות.
1: אבל אלי, נחמד, מה, אדיר.
2: מה זה נחמד? זה הרבה יותר מנחמד.
1: אלי, וחשוב.
2: וגאווה גדולה,
1: אלי, ואנחנו בדרך לאליפות העולם, נכון? מה אנחנו צריכים כדי להגיע לאליפות העולם?
0: טופ 5. זאת אומרת, אם אתה מנצח מחר, אתה באליפות העולם.
1: אם אתה מנצח מחר, אתה באליפות מחר.
0: עדיין יש לך שני משחקי דירוג שאתה יכול להגיע.
1: שאתה יכול להגיע לאליפות העולם?
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה מבין?
2: כמה משפטים על המאמן, נידו?
0: נדב זילברשטיין, קודם כל, אתה ראיתי את זה איתך, אגב, ואני רואה את זה איתך הרבה שנים פה בטלוויזיה, איך אתה נהנה ואיך אתה אוהב לעבוד כאן. אבל יצא לראות לך גם קצת בתור מאמן כדורגל של קבוצות ליגת העל, ואז בנבחרת הנוער. ואלי, איזה בן אדם מאושר היית עם נבחרת הנוער?
2: חד משמעית.
0: כמה כיף היה לך להתעסק עם ילדים?
2: בכדורגל בליגה...

0: טל, זה סבל, בנבחרת הנוער זה הנאה צרופה.
1: אז לא יצא לי להיות עדיין ליד נדב זילברשטיין ולראות אם הוא נהנה באותה צורה, אבל אני בטוח ב-1000% שהעבודה עם שחקנים צעירים, הפיתוח שלהם גם ברמה המקצועית...
0: לא, אבל תגיד, ספר לי עליו כמאמן. ספר לי עליו כמאמן.
2: מאמן בינוני בליגת העל.
1: לא, אני לא הייתי אומר מאמן בינוני.
3: הוא לא היה הצלחה גדולה, הוא לא פרץ, לא היה לו בגדולות, ובנס ציונה בסוף, זאת אומרת, זה עושה לו טוב, אבל יכול להיות שעם נוער, זה דבר ענק. שיתנו לו הזדמנות, אבל כרגע אני לא התרשמתי ממנו במיוחד, אבל אחלה, בנוער צריך להגיד, זה כבוד גדול, והוא מאמן מצוין. בוא, טל נתן מאמן ענק לנשים.
1: פוליטיקה. פוליטיקה, הרבה פוליטיקה
3: בכדורסל,
1: בניגוד לכדורגל.
3: יש מאמנים טובים.
0: גם בכדורגל יש
1: פוליטיקה. כן, אבל בכדורגל הרבה יותר מאמנים
3: טובים.
0: נכון.
1: בכדורסל מעט מאוד, כשאתם מסתכלים על זה עכשיו. מעבר לזה, זה קצת חריג בנוף של הספורט הישראלי. נדב זילברשטיין היה עם נס ציונה הרבה מאוד שנים.
3: הרבה שנים.
1: מאמן שלקח אותה למסע, לתהליך
3: מלמוחות
1: עד לליגת העל, עד להופעה באירופה, ירידה, חזרה.
3: היה נס ציונה, ממותג נס ציונה.
0: אבל אם באיגוד הכדורסל, אם באיגוד הכדורסל, אם כבר דיברנו על מאמנים, יש סוג של אופק למאמנים. הכוונה, הוא מצליח עכשיו מבחרת הנוער. יש אופק שהתקדם לעתודה, ואולי...
3: הוא צריך לצפות שערי... הוא צריך לקוות שערי יהיה לי קשל.
0: לא, עזוב,
3: הוא צריך להחזיק אצבעות, ואז אולי...
0: אני מדבר ברמה עקרונית, הרי אריה לא יהיה מאמן לכל החיים. השאלה, אם מאמני נוער יש להם אופק, להגיע יותר רחוק
3: יש כמאמנים. יש לפניו, אלי, יש לפניו.
1: תלוי מי ותלוי באיזה שלב של הקריירה. אני חושב שנדב זילברשטיין
3: כרגע פחות. שאלה גדולה, יש בדיוק, כבר, גם אני חושב.
1: לא יודע בדיוק בין כמה, אני חושב שהוא לפחות בין 55, הוא אחרי כבר קבוצות בליגת העל, ולהערכתי הוא ירצה להמשיך לעבוד עם הצעירים, גם מבחינת ג'וב סקיורטי, וגם מבחינת ההנאה שאתה מקבל מזה, והלחץ שאתה לא מרגיש.
3: מה, זה לא תותח למען את נבחרת הנוער, אלי?
0: תסתכל,
3: מה קרה לך?
0: כשאתה בנבחרות רז, תמיד יש איזושהי תקווה ושאיפה.
3: תקווה להגיע קדימה.
0: לעלות לנבחרת מעל, אתה יודע.
1: אנחנו, אלי, עכשיו ראינו את זה, את הדוגמה הכי טובה, אני חושב היחידה בהיסטוריה של ספרד, עם לואיס דה לה פואנטה. הבן אדם לא אימן קבוצת בוגרים. הוא התחיל מהילדים של ספרד, לנוער, לתודה, לקבוצה.
3: הלוואי תנו לו, בוא נגיד שאפילו יונתן אלון לפניו. אתה יודע, יש כזה פוליטיקה היררכיה לכאורה.
0: יונתן אלון גם באיגוד?
3: לא, לא, לא, מה פתאום. אבל יש מאמנים שבנבחרות, הרבה מאמנים בנבחרות.
0: פה זה גם פוליטיקה וקצת יחסי ציבור. אתה יודע, יש כאלה שיש להם קצת יותר יחסי ציבור, אני לא בטוח תמיד שהם יותר טובים מאחרים, אבל יחסי הציבור שלהם יותר טובים אולי. כי אני יש לי תחושה שנדב זילברשטיין הוא סוג של underrated.
3: מסכים איתך. מסכים איתך. אני מסכים איתך. אבל הוא גם מאוד טיפוס, אבל הוא מאוד טיפוס אפור. זאת אומרת, לפעמים זה גם באשמת הפרסונה, אבל איש כדורסל ענק, שמצב, אתה יודע, יש יותר רוקסטרים בקטע, יש יותר, אבל...
1: שעודד קטש זה מעבר ל...
3: כן.
1: הוא לא עושה משהו מיוחד.
0: עודד קטש זה לא רק כדורסל.
1: לא, זה בדיוק מה שאני אומר. עודד קטש זה צ'ארם שזה קשור, זה לא קשור לכדורסל, זה אנשים.
0: יש כאלה שאלוהים נגע בהם קצת יותר חזק.
1: בדיוק, אבל עודד קטש זה קריזמה שקטה, חוץ ממנו, איזה מאמן יש לנו היום, דוגמת צביקה, דוגמת פיני, דוגמת...
0: יונצ'וק, חבר של רז.
1: דוגמת מולי.
3: לא, עכשיו לא בפול ירושלים, איפה? בעמק? איפה הלך? בעמק. תשמע, מה החשיבות של אליפות העולם? אוקיי, דבר ראשון, נדב זילברשטיין קודם כל, שינצח את...
0: נכון, יגיע לאליפות העולם, מה שעשו אגב עם אופיר חיים.
3: בדיוק, מה ש... זה חשוב, אבל החשיבות של אליפות העולם...
1: בעיקר המורל, בעיקר...
3: מה, אליפות העולם רק המורל?
1: הפטריוטיות...
0: לא, מה החשיבות?
3: מתי זה אליפות העולם?
1: בשנה הבאה.
0: רז, נבחרת ישראל, עם כל האהבה שלנו, לא תהיה אלופת.
3: מה, אלי, אבל זה נדיר, אלי, אני לא מעניין אותי, אני רואה נבחרת ישראל, אני רואה את ה...
0: מה הרגשת במונדיאליטו של נבחרת הנוער?
3: גאווה גדולה.
0: בדיוק, זה מה שאנחנו נרגיש עכשיו.
3: נכון.
0: זה מה ש... זה הדבר העיקרי עכשיו, בוא, מעבר לעניין המקצועי...
3: הגאווה הגדולה, מה, אני שמח.
0: זה פרסטיג' מטורף לכל השחקנים, לכל החיים. תשמע, להגיע לאליפות עולם, לא מעט מאוד זוכים לזה, ואני מאחל להם שיגיעו לשם.
1: כן, זה רק פעמיים בהיסטוריה, ונחזיק את ספורט הנבחרת שלנו, אבל שוב, כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, זה לא הדבר החשוב, לא הניצחון. מה שחשוב, כבר קיבלנו את מה שחשוב בטורניר.
3: זהו, אתה אומר שיש כבר את השלושה.
1: זה שאנחנו רואים שחקן שהוא די בוודאות, בהנחה שיהיה בריא, נאחל לו בריאות כמובן לפני הכל, שהולך להיות קורנרסטון, שהולך להיות שחקן משמעותי בנבחרת ישראל בעתיד, זה כבר דבר אחד שאתה אומר, אוקיי,
0: שמה, טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. כשדיברנו בזמנו, לפני יותר משנה, אני חושב, הוא פעם עלה ביציא העיתונות ודיבר, לא רק ביציא העיתונות, ודיבר על דני אבדיה.
3: כן.
0: ואז הוא אמר משפט שאני, אני אומר לך את האמת היום, אני התבדיתי. אבל אז הוא אמר, דני אבדיה יהיה אחד השחקנים הטובים ב-NBA. כשהוא היה ככה מתנדנד ופעם משחק, ואני אמרתי לעצמי, עידו, איפה הלכת? לעצמי, לא אמרתי את זה בקול. אמרתי, לאן הלכת? בוא, נרגיש.

0: תרגיע, בכל זאת זה NBA.
1: והיום אחד מהטובים.
0: והוא צדק בכל מילה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תן לי שם שאתה אומר, זה יגיע ל-NBA.
1: בשלישייה זה מוזס, נכון? בפוטנציאל, לאו דווקא?
2: ודאי, לא באופן
0: ודאי. לא באופן ודאי, ודאות אנחנו, בוא, אף אחד לא יכול להגיד משהו באופן ודאי.
2: אבל בפוטנציאל מהשמות האלה, אם יהיה שחקן אחד ב-NBA, זה כנראה דוד מוזס. עומרי אורלנד ואביב אורונוב, שני שחקנים נהדרים, אבל אני רואה אותם יותר ברמת היורליג. קשה לי לראות אותם משתלבים ב-NBA ברמת הפיזיות. איך שהסייז שלהם לעומת גארדים אחרים ב-NBA, בכלל יש מגמה של גארדים הרבה יותר גבוהים, אבל דיוויד מוזס זה שחקן שדיברנו על זה שלשום עם חנוך מינץ. חנוך מינץ הוא המאמן האישי שלו, הוא לקח אותו בתור פרויקט, שתבין, דיוויד מוזס, היום הוא בן 18, בגיל 13 וחצי, הוא ישב בקצה של הספסל בהפועל חולון, חנוך מינץ הגיע לראות אותו באימון, רק רצה לראות איך הוא זז.
1: חנוך מינץ האגדי.
2: הוא לא ראה אותו, שמו אותו בצד באימון, הוא נתנו לו אפילו לשחק 5-5, והוא עשה חתיכת דרך בארבע השנים האלה. דיברנו איתו שלשום, הוא אמר, ואני מסכים איתו, שדויד מוזס נכון לשנה הבאה, שהוא יהיה קשיר כבר להיבחר בדראפט מבחינת גיל המינימום, הוא כנראה בחירת סיבוב ראשון. למה? כי יש פוטנציאל. מסתכלים, ואפרופו מה שאמרת על דני, אז נכון שהיה לי גם יתרון קצת יותר בלהכיר את דני ולהבין
0: שיש... נכון, אבל עדיין, אני אומר לך, ששמעתי אותך, אמרתי, בוא, לאן הוא עולה?
2: אלי, אבל אתה רואה... זה שאני אומר, אתה יכול לראות עם שחקנים מסוימים, בטח כאלה שגם דני התחיל להשקיע ממש בכדורסל בגיל יחסית מאוחר, לא מגיל 8, 7, 8, חי את המשחק ונשם אותו ככה, וקנה על דיוויד מוזס. השחקנים האלה, אתה מבין שיש עוד עקומת שיפור מאוד משמעותית, שמגיעה בדרך, בטח כשאתה רואה את מוזס תופר שלושה.
1: אבל אם אתה רואה את הפוטנציאל של קבוצת הנוער הזו, נבחרת הנוער, אז גם באיגוד צריכים להבין, אתה יודע אלי, נגיד בכדורגל יש מה שנקרא ליגת העל, נכון? 16 קבוצות, 14. בליגת העל לנוער יש מחוזות. זאת אומרת, יש לך משחקים, מחוזות, יש לך משחקים שנגמרים לפעמים ב-30-40 הבדל, מה שאתה שומע. זאת אומרת, אין ליגה כללית, אין ליגה מחולק למחוזות. עכשיו, תן להם תחרות. עכשיו, אלי, אתה יודע איזה רמה יש בליגה? אם אתה שם, נגיד, 8-10 קבוצות הכי טובות, אתה יודע איזה רמה השחקנים מקבלים אפגרייד, אני לא מבין.
0: למה אין ליגת על לנוער בכדורסל?
2: יש ליגת על לנוער, היא פשוט מחולקת
1: למחוזות.
0: אז היא מחוזות, אז זה לא ליגת על לנוער, ברור.
1: למה אבל?
0: למה לא לתת ליגה אחת משותפת?
2: עשר קבוצות. מולי קצורי נתראים על כך בשידור שלנו בדיוק, על איזה משחק.
1: עשר קבוצות חזקות.
2: אבל שהוא מבין את זה, שזה מגדיל את התחרות.
1: כי יש רמה בליגה לנוער, יש קבוצות ברמה מאוד גבוהה.
2: אני חושב שבסוף השיפור שלך מגיע בשלב של הבוגרים. אם אנחנו משווים את הדרך שבה אנחנו מאמנים ומלמדים כדורסל להרבה מדינות אירופאיות, אז ברוב המדינות האירופאיות אצלנו, אלי, אני הייתי מאמן כדורסל לפני לא מעט שנים, אוקיי? אני אימנתי ילדים בכיתה ג' שהם באים לשחק בחוג, משחקים עם מדים, ואם הם לא קולים, ההורים שלהם מתעצבנים, ואתה יודע מה, זה כדורגל ככה. במדינות אירופאיות אחרות, עד גיל 14 אין משחק תחרותי בכלל. אין 5-5 שהוא לא באימון. אין מדים ושופטים ודברים דומים. אז מהבחינה הזאת אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד על שיפור היכולות האישיות, כמובן גם עם יכולת של משחק קבוצתי, אבל הקפיצה
1: המשמעותית... תהיה תחרות, אבל תהיה תחרות, שכל משחק יהיה תחרותי.
2: דיוויד מוזס, היום 23 נקודות, 15 ריבאונדים, נגד יוון, 26 נקודות, 19 ריבאונדים, הוא בממוצע של 25 נקודות ו-13 ריבאונד בטורניר הזה, ועדיין, הוא לא הולך לשחק את אותו תפקיד בבוגרים, כי שם שחקנים ה-2-0-4, הולכים להיות פורדים ולא הולכים להיות סנטרים שהוא פוגש עכשיו עם יתרון גובה של 6 סנטימטרים, אבל יש דבר אחד די ברור, זה שהוא אוהב כדורסל, יש לו תשוקה מאוד גדולה למשחק הזה, זה גם מה שנדב זילברשטיין אמר עכשיו בסיום הניצחון של נבחרת ישראל, והוא רוצה את זה, והוא מכוון לשם, ואבא שלו מכוון לשם, והוא קיבל הצעות מהקולג'ים הכי גדולים, מפלורידה, מדיוק, הוא בחר בקולג' קטן יותר כדי לשחק, אני מניח ששנה הבאה הוא ישחק בקולג' גדול, יעשה שנתיים במכללות, יעשה גם כסף יפה, ואז יבחר בסיבוב
1: יאללה, ראשון, שיהיה לו הרבה הרבה הצלחה, נחזיק גם אצבעות, כן, נחזיק גם אצבעות ללטבי, לליטה. נחזיק אצבעות לליטה בעזרת... לליטה או... ללטביה נגד... אמרת שאלה טובים. לא, לא חשוב.
2: סלובניה יותר טובבה.
1: אז נגד מי? נגד ליטה?
2: אנחנו מחזיקים אצבעות רק לנו, רק להצלחה.
1: לא, לא, לא, אבל תן לי, ככה זה עובד. תן לי את הפחות טובה, אני סומך עליך. לטביה, אז אני מחזיק אצבעות ללטביה. הלוואי, בכל מצב המשחק מחר ב-2. מחר ב-2.
2: לא בכל מצב, אמרו לך בכל מצב?
1: אה, לא.
2: לא, לא.
1: לא בכל מצב.
2: אמרתי,
1: בהתאם ל...
2: או ב-4.5.
1: אה,
2: או
0: ב... בהתאם ליריבה.
1: יאללה.
2: לא, סלובן, לא משנה, סלובן על הטביעה זה שתי קבוצות ששחקות
1: עכשיו. תן לי 5 ב-4.2, אז אני מחזיק אצבעות שזה יהיה ב-4.5. אני מחזיק פה הרבה אצבעות.
2: זה מסתדר לך דווקא הצהריים, אתה יכול לעשות...
1: נחמד, כן, נחמד, אתה צודק, אתה יודע, ניגע בזה...
2: כן,
1: ניגע בזה אחרי זה. עידו, הרבה הרבה תודה. ותמשיכו לעקוב, עידו גור, נבחרת הנוער של ישראל. ויאללה, משמחה גדולה.

0: מחיוכים, טוב חם, ייתן איזה פריים אחרון מחוייך, וקדימה, בואו לפריימים העצובים. בואו
1: לפריימים. ויש לו מעט מתמות.
0: תשמע, אני אגיד לך אלי, אני בחיים שלי לא צחקתי, דרך אגב, הכי מצחיק שמצאתי, בוא נגיד שכאילו תוך כדי משחקים, אני ואתה לא מדברים הרבה תוך כדי משחקים, נותנים לכל אחד שקט. אמרתי, אני חייב לשתף את אלי, וצלצלתי אליך. עכשיו, אם אני מצלצל, ראית אותי פתאום על הצג, אמרת, זה חריג, מה הוא רוצה? קרה משהו? מה הוא רוצה? נכון?
1: רק תספר, כי אני פשוט הייתי במרפסת אפילו, ואתה אומר לי, זה...
0: זה הזיה, הזיה. עכשיו, אני בחיים שלי לא צחקתי ככה, חבר'ה, אנחנו כבר אחרי הכדורסל.
1: אם אפשר לעבור, שלא...
0: בדיוק, תראו אותנו הכי טוב, שלא הסתלבטו אחרי זה, אנחנו מדברים על כדורגל ומראים כדורסל. יפה, אני אומר שבחיים לא צחקתי ככה, אתה יודע, צחקתי בעצב, זה צחוק סרקסטי, מדוע? דבר ראשון, השער הראשון, השחקן שהביאו מוולפס, השחקן עשה לו גבאי הצעיר שבא ממכבי חיפה, עשה לו קוזניאצוב, שבפעם האחרונה שצחקתי ככה בכדורגל, זה קוזניאצוב שרדף אחרי יניב אברג'ל.
1: נכון.
0: עכשיו, איכשהו רדף אתמול, וראיתי את הפנים...
1: זה היה דומה.
0: ראיתי את הפנים של הדמוי ויינדאי כזה, כאילו איך הוא מסתכל עליו עם העיניים, והוא, תקשיב, חותך אותו, ובסוף משחיל לגלאזר בין הרגליים. אמרתי, אלוהים ישמור, כבר כאילו צחקתי מקטע, מה הבאתם, מה קורה? ואז הקטע שצונמי החליט שהרגל של גלאזר זה כדור, והתרומם, תקשיב.
1: לא, האמת, זה חוסר,
0: ונתן לו, תקשיב.
1: ונתן לו אבל חתכת
0: מכה. ועוד מכדור של טננבאום. זאת אומרת, עוד מעט נגיע שהקבוצה מכבי חיפה לא מאומנת, לא מאורגנת. את יודע, אפשר לא מאומנת, פעם ראשונה מבולבלת. אף אחד לא יודע מה קורה, עוד מעט אתה תתייחס, ויש לי הרבה מה להתייחס. ואז כאילו השאר השני, כאילו שבכלל כמעט פרק לגלאזר קריירה, הוא נוגח לו ברגל והוא נשאר מול שער ריק. ואז שירצקי עם ה-30 מטר זנדה.
1: אחרי איבוד כדור נוראי של רטנר, אם אני...
0: ואחרי זה, זה המשיך להצחיק, כי אתה אומר, בוא נכל הכבוד לקריית שמונה, משקופים וקורות, והשוער הילד לוקח כדורים.
1: זה בקלות יכול להיות 5-6.
0: 5-6, 7, תקשיב, קל, זאת אומרת, ואז אתה רואה את ברק בחר, שפוף, שפת גוף, אתה יודע, אני צריך לשמור על התבטאויות נאותות, שפת גוף שבחיים לא ראיתי דבר כזה, כאילו מנותק מהאירוע, גמור, מה שעובר לו בראש, תראה מה ליאור פאלו בישלי, זה בכלל לא קבוצה שלי, ברק או לא מעורב באירוע, ואחרי זה אתה שומע על פגישת חירום של שעתיים יושבים בחדר, ואז אתה שומע את כל הקשקשנים, את בחר, ואתה שומע את גלאזר, וזה הזכיר לי אז את המערכון, המפורסם של הגלקטיקוס, שחיכו את אבי נימני, ג'ובני רוסו ואייל ברקוביץ', שכל פעם היו אומרים, טוב, טוב, חדש, חדש, חדש, חדש. תקשיב, זה ממש הצחיק אותי, זאת אומרת, כדורגל, ומי כמוך יודע, זה לא דיבורים, זה מעשים. אז גלאזר, אנחנו יודעים ונעשה, וברק בחר, אנחנו... תקשיב, זה פשוט בושה. כמו שאמרתי, זה מתחיל מיינקה לשחר, עוד מעט אני אגע בזה, דרך רפאלוב, חייב לבוא זעזוע, אין אוקוס פוקוס, דבר, אני יכול למסגר את ההמלצה שלי, מישהו חייב ללכת, אני או מפטר את ברק בחר, ומביא עכשיו את ברק יצחקי, או שולח הביתה את ליאור רפאלוב ואומר, ברק, זה שלך, אף אחד שלא ישגע אותך עם שיטות, שאתה בכלל לא יודע עליהם,
1: אבל זה העניין, זה רז, אני עוצר אותך, סליחה שאני
0: לא, לא, חופשי.
1: תקשיב, זה לא רק עניין של שיטה. אתה צודק, ודיברנו על זה ביציע העיתונות, ובהחלט קיבלתי בגדול מה שקלינגר אמר, אבל אמרתי, צריך לתת לזה הזדמנות. אבל אני אחרי אתמול, אחרי, ואתה ציינת משהו שאולי לא מתייחסים אליו יותר מזה, זה שפת הגוף של ברק בחר. בתחושה שלי, אין לו השפעה שם. אני לא בטוח שמקשיבים לו. אני לא בטוח שהוא יכול לכפות את רצונו, ואת הסגנון שהוא רוצה להנחיל לקבוצה, לשחקנים. כי אפשר היה לראות, שחקנים לפעמים כן יורדים להגנה, לא יורדים להגנה, כן מתנפלים על היריב, לא מתנפלים על היריב. וכשדברים כאלה קורים, רז, אני אומר לך, אין קשר, תשחק שיטה כזאת, שיטה אחרת. אם אתה לא מביא מעצמך, אם ההשפעה של מאמן היא כזו, אני אגיד דבר אולי לא פופולרי מבחינת ברק בחר. אני לא בטוח שהוא צריך להמשיך במכבי חיפה. אני לא אמרתי את זה לפני שבוע, כן. לפני שבועיים. אבל כשאתה רואה את שני המשחקים, אם נגד הפועל חיפה, הם עלו עם הרכב מאוד מאוד מבולגן, וקיבלו שלוש, אתה אומר, אוקיי, משחק ראשון, מנסים דברים, אוקיי, נעבור את זה. כשזה מגיע נגד קריית שמונה, שצריך לומר ביושר, קריית שמונה איבדה כמה שחקני מפתח, היא בונה את עצמה מחדש. כן. היא קבוצה טובה, אבל בוודאי לא...
0: מאומנת, לא, מאורגנת, מאורגנת, עובדת, מאוד, לא חשוב אם מסייק שיחקה אתמול בלי זרים. מורדכי, הכי טוב, עבר למכבי חיפה.
1: אבל עדיין לראות את מכבי חיפה.
0: זה מכבי חיפה הסיפור.
1: זה...

0: רק החוסר השפעה של ברק בחר. אני לא יודע מה קורה שם, אני לא יודע מה קורה בין אובל
1: מראה. לא, מה שקורה, זה מושך לפה.
0: אני לא יודע.
1: זה מושך לפה, וזה כנוע.
0: אבל בלי לדעת.
1: הרי ליאור לא רצה, בסוף הביא את ברק בחר, וברק בחר שומע. הרי ברק בחר צריך את ליאור רפאלו ואחרי המשחק, שיטה.
0: אז זה מה שאני אומר, זה לא משנה.
1: לא שמעת, ברק פעם ראשונה אמר, באמת צריך לבדוק גם את השיטה. הרי ליאור קופה עליו, אין לו שום השפעה. עזוב, מה שאמרת מסגרת.
0: על זה אני מדבר. אני כבר לא מעניין אותי שיטה כזאת, שיטה אחרת. אם למאמן יש השפעה, הוא ישפיע גם בשיטה כזאת, הוא ישפיע גם בשיטה אחרת. הבעיה היא ששפת הגוף שלו מראה את זה. זה כאילו הוא אומר, אין לי מה
1: לתת. יאללה, תביאו את המשכורת בסוף החודש.
0: אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, קבוצה לא מאומנת. אבל ככה זה נראה.
1: אז אלי, אני אומר לך, אלי, אז אני אגיד לך שלקחתי כאילו את המינוח הזה של קבוצה לא מאומנת ושדרגתי את זה. אין לי בעיה, אתה יודע, לא מאומנת. אתמול ראיתי קבוצה מבולבלת.
0: אני מסכים
1: מבולבלת,
0: איתך, אתמול, אני מסכים
1: איתך. שאף אחד לא יודע בכלל מה רוצים ממנו, מה הוא עושה במגרש, ובדיוק מה שאתה אומר. לא יודעים לעלות, לרדת, אף אחד לא סופר את המאמן. המאמן, תקשיב, בכלל...
0: הוא נראה חסר עוני.
1: חסר עוני, כי בשלו לא דייסה. שלו. עכשיו, זה לא מעניין. אנחנו, בוא, אנחנו פה, קודם כל, מבטא, כדורגל, יש אוהדים, יש הכל, והאוהדים בצדק שרקו בוז, אז אני אלך איתך לראש, כי אתה יודע, אפשר להגיד, אתה יודע, הייתה פעם תוכנית, אני ואתה כבר לא צעירים, אתה זוכר את ינקה ללאן, שהיה ינקה ללאן בערוץ 33. אז אני אומר, קודם ינקה ללאן, בוא תחליט. עכשיו, לא סתם אמרתי שמאוד מאוד התאכזבתי שלא הגיעו האמריקאים, אתה זוכר? והייתי יחיד, אמרת לי, רז, אמרתי לך, אלי, זה גמר אותי, זה יכלה להיות מכבי חיפה אחרת. עם ינקלה, הכישלון הניהולי.
0: אבל רז, עכשיו, רגע, מילה על ינקלה, השאלה, אם הוא נותן להם את כל התנאים להצליח.
1: מה, תקשיב, ינקלה...
0: אז מה הוא עושה?
1: תקשיב, ברמה פיננסית, ברמה לוגיסטית, בכל הרמות, נותן להם הכל. אבל בגלל שהחלטות של ינקלה הפכו להיות החלטות לא טובות בלשון המתה. ינקלה היום זה חוליה מאוד חלשה במכבי חיפה, לא היום, אני אומר בשלוש שנים האחרונות, אז הקטע של רפאלוב, ובסופו של דבר רפאלוב שב עם בחר, אבל הקבוצה שלך, הקבוצה שלך, אבל יש לך פה מאמן, לא הבאת עכשיו את, אתה מבין, ילד. ובסופו של דבר מגיע רפאלוב והוא מבין את המצוקה של בחר ואת חוסר הביטחון. צריך גם להגדיר, בחר חסר ביטחון, איבד את זה שלוש שנים, היה חייב לשבת בבית תקופה, אבל הוא רוצה את הכסף כנראה, כי גם הוא מבין שהוא הולך לשום מקום, ורפאלוב אומר לו, אלו, בוא נביא לפחות את דראפיץ', מאמן שהיה בפרופיל גבוה, בוא נביא. אז אומר בחר, לא, לא, לא, מהחוסר ביטחון, ומביא מאמן שלא יכול להפרות מאמן בליגה הלאומית. זאת אומרת, הכל מסביב. יפה, והקטע כאילו של הזרים, אני לא יודע עד כמה בחר, עד כמה הוא רוצה.
0: זה השאלה, כמה הוא רב
1: יפה,
0: כבר,
1: ולכן,
0: כמה הוא מחליט.
1: לא, אומרים לך, הקבוצה של רפאלו ויש את בחר. ולכן ינקלה, בכל המשמש הזה, בכל הקטע של החברותה, שזה כאילו כמו החלטות, בגלל שמחבבים את זה ואוהבים את זה, ושזה יקבל משקל, ושזה יקבל כוח. מכבי חיפה, בשום צורה, זה לא אלי לא יכולה להיראות ככה. זה הם בזים לאוהדים שלהם, השחקנים, בחר רפאלו והמערכת. ואז אתה רואה אתמול בפריים, כי אני אמרתי לך, אלי רוץ לטלוויזיה, אתה רואה בפריים את ליאור רפאלו, ויושב על יד הכישלון הכי גדול בתולדות הליגה הלאומית. קוראים לו מאור בורג, שהוא הכישלון הכי גדול בתולדות הליגה הלאומית, והוא בליגת העל. עכשיו
0: לא
1: הוא
0: לאמן.
1: יושב על יד ליאור רפאלו, אז אתה אומר, לאן יכולה להגיע מכבי חיפה? יפה! אז אני אומר, אבל זו מכבי חיפה, חבר'ה, זה לא הפועל חדרה.
0: אתה יודע פה אחרי את הקדמות, קודם כל אתה ציינת משהו שבאמת גם, כבר דיברנו על זה שלא מובן לי, מאור בורג, מאור הגולה, הרי לא הצליח בשום מקום, נזרק בפושט פנים מבני יהודה.
1: חבר של ליאור רפאלו.
0: השפה שלו, ששמענו באותה סדרה שפורסמה.
1: או חבר של המערכת, או מקורה במערכת, מה יש בו ערך מוסף?
0: הטעות הראשונה, ובעיניי העיקרית של ליאור רפאלו, שהוא פשוט העיף. אני לא משתמש במילה אחרת. העיף את כל הצוות של ברק בחר. את כל הצוות שלו. עכשיו, אם אתה רוצה בסדר, אתה בעל הבית, אתה הבוס, ואני מעריך את זה שהוא הולך לפי דרכו.
1: בדיוק, אמרת, אבל... אין בעיה אבל אם למה, זה שלך, אבל לגעת, הדרך שלו לא
0: למה
1: נכונה.
0: למה לגעת בצוות של ברק בחר? אתה, תן לו לעבוד עם מי שנוח לו.
1: אתה כופה על ברק בחר שיטה?
0: בדיוק.
1: אתה כופה על ברק בחר שיטה, אבל אלי,
0: זה התחיל ברק,
1: אבל עם הצוות. אבל אז אתה גומר את המאמן, אבל... זאת אומרת, שמאמן, אלי, אתה אימנת.
0: אתה
1: יכול לשחק,
0: רגע,
1: זה הכל ביחד.
0: אבל אתה הולך צעד קדימה, אני מסכים איתך, אבל הצעד הראשון היה... שהוא כפה עליו צוות שברק בחר לא שלם איתו.
1: הצעד הראשון היה, אני קובע, אתה איתי. אני קובע לברק בחר. זה הצעד הראשון.
0: תראה,
1: אני קובע.
0: ברק בחר,
1: איך אמרת?
0: אני אומר לך.
1: איך אמרת? והם אישרו את זה. איך אמרת? אחלה, אני מעריך זכותו של רפאלוב.
0: נכון.
1: לבוא ליד.

0: כאן להגיד לו, זה רק אני קובע בדרך שלי.
1: אין בעיה.
0: אבל אין לו מושג.
1: אבל גם אתה, עזוב, זה אחר כך נדבר על רפאלוב. נניח אין לו מושג. אתה רוצה לקבוע, אני מעריך את זה שאתה מתעקש על הדרך שלך, כי אתה יודע, תצליח ותיקשל בדרך שלך. אבל אני פשוט לא מצליח להיכנס לראש שלו ולהבין מה אכפת לך שברק בחר יעבוד עם צוות שנוח לו לעבוד איתו.
0: הוא רוצה את האנשים שלו.
1: אז הנה, אנחנו רואים מה קורה עם האנשים שלו.
0: יפה, הוא רוצה את האנשים שלו.
1: אני חושב, זה הדוגמה הכי טובה.
0: הוא רצה, זהו ברחוכמיות, וגם אנשים, מה שנקרא, שיספרו לי, שידליפו לי, אם ברק ילך לכיוונים האלה. זה הרבה מאוד, אלי, זה תערובת, אלי. זה תערובת של הרבה דברים.
1: אני מעניין אותי מה אתה חושב על זה. אני חושב שאם רפאלוב היה מחליט לבד, כן, לבד, בלי ינקלה ובלי אלה שלמעלה, הוא לא היה ממשיך עם בחר.
0: ברור, אלי, בגלל זה הוא הביא את פלורס, וגם מראה לך את המושג שלו, ברור, בגלל זה הוא הביא את פלורס. ליאור רפאלוב אמר רק זר. אתה שואל במה הוא מאמין? בזר, אני מאמין בזר, אני מאמין בזר. אז אמרו לו, בוא נהיית 12 שנים בבלגיה, יאללה, תביא מישהו בפרופיל גבוה. הלך על ארגנטיני, ואז אמרו לו, ינקה, לאוזי והחבר, בוא, אל תלך עוד פעם לזר, ואז חזרו עם ברק. ברק זה היה החזרה של ינקלה. ינקלה החזיר את ברק, הוא שילם לו. ברור, אבל רפאלוב לא פקטור. אלי, כי הוא לא שם. אתה שומע מתוך חדרי חדרים, שכל הזמן הוא מתעסק במה אומרים עליו בתקשורת. זאת אומרת, ואני אגיד לך, אלי, אני פרמט לך את זה, מה שנקרא, אני מסגר לך את זה, שתבין. אתה יודע מה הוא אומר? זה, אתה יודע, זה סיסמה. הוא מתעסק בתקשורת, אבל אתה אוהב תמיד שאני מסביר את הרזולוציות? הוא מספר להם כאילו שבבלגיה, אין כזו נגישות, ולא כזו תקשורת, וכאילו הרבה סבלנות, והתקשורת
1: לא
0: היא אחרת. תודה רבה. אז גם את זה הוא לא הבין.
1: אני גם הייתי בבלגיה.
0: סיפרו לי את זה במכבי חיפה. סיפרו לי את זה במכבי חיפה, את הרגישות שלו. יפה, עכשיו, עם הרגישות שלו, הוא סוחף את הרגישות, והופך להיות פרנואיד. אלי, זה הכל ביחד. אין פה קרקע, אף אחד, וינקלה השם. ינקלה לא יצר קרקע של בן אדם שבא עם ביטחון. ברק בחר, איך אמרת? אין לו ביטחון. רפאלוב, אני מסביר לך ומספר לך.
1: אין לו ביטחון, וכנראה גם אין לו את הסמכות.
0: כל היום מה אומרים? מה אומרים? איך זה? איך התקשורת ככה? איך זה? מה לעשות? זה אנחנו. הוא שכח, הוא לא היה פה 12 שנים. אני יכול להבין, אלי. גם דודו הוואט היה לו אלה.
1: נכון. הוא חזר למציאות. הוא כבר רואה מה קורה, הוא יודע.
0: אבל עדיין הוא בהלם.
1: אני לא מבין את זה. אני באמת לא מבין את זה. עם כל הניסיון שלו, הוא צריך, אני סומך ב-100% על מה שאתה אומר, הוא צריך להתעלם עם מה שאומרים וכותבים.
0: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, החברה האלה, שיבדלו לחיים ארוכים, איבדו את זה. כל הסדרת הניהול איבדה את זה לגמרי. כי אני מזכיר לך, זה לא היה עכשיו, אלי, בוא נשב, אני ואתה בישיבה, ונחליט איך אנחנו הולכים. כל הזמן אמרת איזה 3 פעמים את המילה אופק, וזו מילה גדולה. מה האופק שלנו? לא, אלי, זה היה ברק בחר, עוף הביתה, אחרי 5-1 להפועל חיפה, ליאור, תפרוש, שליאור חתום לעונה הבאה, ומתחיל כשחקן, תפרוש אתה, מקבל את הסמכויות, כניהול מקצועי, זאת אומרת, לא היה פה איזה קו חשיבה. זה היה קטע קפריזי, אתה לא זוכר, אלי, אני מזכיר לך. זה הסדר הכרונולוגי. זאת אומרת, לליאור רפאלוב אין את זה כרגע, ממה שאני רואה אין את זה. זאת אומרת, חלילה, אצלנו בשכונה בחדרה שגדלנו, אמרו, אם אתה שם לחמור כתר ומלך, לא, הוא חמור עם כתר. זאת אומרת, יש אנשים שאין להם כרגע, מה שאני רואה עד עכשיו, אין לו את זה. אחלה, שם גדול, נוצץ. בוא, גם לייל ברקוביץ' איפה שהיה בכדורגל, לאו דווקא היה את זה במינונים הכי גבוהים, אם אתה מסתכל נגיד כאילו בשרשרת ההצלחות. יוסי בניון היה מנהל מקצועי הכושל ביותר בנבחרת ישראל, גמר את הנבחרת, התעסק רק בתפל, לא בעיקר, שזה יוסי בניון. זאת אומרת, זה שאתה שם גדול לא מבטיח שום דבר. לליאור רפאלוב כרגע זה מה שנקרא קלפלאפ, ואז כדי לרצות, אלי, מה יש לו פתאום ישיבת חירום? איך אתה רואה את הכותרות של יגאל גולדשטיין? ישבו שעתיים! על מה? מה להגיד לו? מה, הרי ברק בטוח אמר לו, לי יורד ממני, תן לי לשחק בדרך שלי, וליאור רפאלוב אמר לו, סבלנות, הכל עליי, אני מאחוריך, רק אני קובע לגבי העסקה שלך, תמשיך לשחק בשיטה שלי עם השחקנים שאני מביא.
1: אבל זה השאלה אם הוא קובע לגבי העסקה שלו.
0: הוא קובע הכל.
1: לא, השאלה אם הוא קובע לגבי העסקה. אני חושב שלא.
0: אני אומר לך שכן.
1: אני אגיד לך למה, עוד פעם, בתחושה שלי, אני לא יודע.
0: ינקה להוגן, הוא ישלח את שניהם הביתה. כמו שהוא עשה עם אלברמן.
1: מה שאני אומר.
0: וברק בחר, הוא ישלח את שניהם הביתה.
1: אם זה היה תלוי
0: בליאור. זה תלוי בליאור.
1: לא, אם זה היה תלוי בליאור, הוא לא היה ממנה את בחר.
0: נכון, אבל היום, בוא, יש אלי, יש מסביב מה שנקרא סוכנים.
1: בגלל זה אני אומר.
0: וחברים משותפים, והכל.
1: אז זה לא 100%.
0: כרגע, ברור. אבל כרגע, מה שאתה אומר, האם הוא מאחורי ברק בחר,

0: כל זמן שברק בחר משמש שכפץ, זה ברק בחר, זה לא ילד. ברק בחר בצדק צריך לספוג ביקורות יותר אפילו מרפאלוב, על הרפיסות, על שפת הגוף, על חוסר האימון, מה עשית במחנה אימון, למה אתה נכנע לרפאלוב עם מעמד של אחד מגדולי המאמנים שלקחו תארים, למה אתה ככה, למה שלוש שנים אתה ברמה, תקשיב, שאמיר נוסבאום יותר טוב ממך.
1: אולי אני אפתיע אותך.
0: למה?
1: הביקורת שלי היא הרבה יותר גדולה על ברק בחר מאשר על רפאלוב, שלא תהיינה יבנות. הוא המאמן, הוא אחראי, אותי, עכשיו אני מדבר כאוהד, לא אני כאלי ולא אתה כרז. אוהדי מכבי חיפה, הם מסתכלים על המאמן בסוף, מה הוא מוציא מהשחקנים שלו, איך הוא גורם להם לשחק טוב יותר, איך הוא גורם לרצון שלו להיראות על המגרש, איך הוא רוצה שהקבוצה תיראה, כי אני אומר לך, בהתרשמות שלי בשני המשחקים,
0: הדבר היחיד שטוב שיש לו עכשיו מנוחה, שיש לו עכשיו, אין לו משחק ברצף.
1: כן, אבל יש חוסר סדר. כלום. אתה לא יודע מי בהגנה, פעם זה מגן, פעם הוא פתאום הופך להיות קשה, פעם זה שחקן קנה.
0: אלי, אתה לא מבין שהסדק והכישלון הקולוסלי הזה מקרין על הכל, ואני אגיד לך מדוע. כי כן, אלי, יש צעירים מוכשרים, שהיום בכל הכאוס הזה קורסים, יקרסו לרבות, ירין לוי, שזה החשש הכי גדול. למה? עם כל הכבוד לרטנר ולכל החברה האלה, בוא נגיד שהם בפרופיל של ארבעה חודשים, ארבעה ומחצה, נחמד, הכל טוב ויפה. פה אני מדבר על שחקן של שנתיים, יוצא מן הכלל, תותח, אחלה שחקן.
1: אחד הטובים בליגה.
0: תודה רבה. גם אותו, דרך אגב, אני יודע שאם יש מצב הוא בורח.
1: וואי.
0: כן, אם יש מצב הוא בורח. זאת אומרת, משהו רקוב בממלכת דנמרק, דרך אגב, דנמרק ניצחנו עם נבחרת הנוער, אבל אומרים את המשפט הזה, משהו רקוב בממלכת דנמרק, אני יודע מבפנים שהוא היה בורח היום. בורח! בורח, ועוד שחקנים בורח. עכשיו אני אלך איתך הפוך. אם אתה מדבר היום על הקטע אין מנהיג, הכל בוקה ומבולקה, פתאום לקחת את חורה, שהביא רפאלוב, נתת לו קפטן, אז למה ברק בחר נתן לאלי מוחמד, תבין? וליאור רפאלוב בא ונותן לחומר. לא, כללית. הם עשו ככה. קפטן ראשון חורה.
1: אה, באמת?
0: קפטן שני גלאזר, שהגיע לפני יומיים. הפכו הכל, אלי, זה... אלי, זה סיפורים פה, אתה... שלום, אדון ינשוף, חכה ואל תעוף, רוצים סיפור. אתה זוכר את זה? אלי, זה סיפורים פה. הם גומרים את מכבי חיפה. הם גומרים, אז הוא נתן לחורף וזה. עכשיו, אם נגיד אתה מדבר על מנהיג, אז למה שלחת כל כך מהר את חזיזה מר רפאלוב, שברק אומר לך, אני חייב את חזיזה, אני חייב את חזיזה? אתה מבין למה? הכל אלי בוקה ומבולקה, לא יודע איך יוצאים מזה, כי אנחנו לא מאמינים שיש אוקוס פוקוס בכדורגל.
1: לא, אין אוקוס פוקוס.
0: אתה מבין?
1: אין אוקוס פוקוס בכדורגל, ואני אומר לך, אני מאוד מאוד מופתע, אני חושב שברק בחר סיים את דרכו במכבי חיפה. ככה אני חושב.
0: אז אני חושב...
1: זה עניין של זמן. זה עניין של זמן, ואולי גם רפאלוב, אני לא יודע. אבל לגבי ברק בחר, אם זה ממשיך בצורה הזאת, כשאתה רואה את שפת הגוף, כשאתה רואה את חוסר ההשפעה שלו, כשאתה רואה את הדומיננטיות של רפאלוב, אם זה בשיטה, אם זה אולי גם בהרכב, אז מה אתה מחפש שם, ברק? יופ,
0: אז אני יותר...
1: מאמן הכי מאותר, הכי מצליח ב-15 שנים האחרונות. באמת, הוא היה ברמה, רמה אחת מעל כולם. ופתאום הוא הפך להיות מישהו שלא יכול להשפיע, שלא יכול לקבוע,
0: כן,
1: לא יכול
0: אלי,
1: לקבוע את הצוות
0: אלי,
1: שלו.
0: אלי,
1: זה בלתי
0: אלי,
1: מתפס
0: אלי,
1: בעיניי.
0: אלי, אני סופר, 100 מ-100 דבר ראשון, מסכים איתך, אני רוצה לקחת את זה צעד קדימה. אבל, שלחת את ברק בחר, אם השארת את אבן הנגב, אם השארת את רפאלוב, הוא יפרק גם את הבא בתור.
1: יש משהו במסור, אני לא יכול, קשה לי להתווכח
0: אתה,
1: עם זה.
0: אתה מבין?
1: קשה, אבל קודם כל ברק בחר, כנראה החיבור הזה ביניהם,
0: לא,
1: אגב,
0: אלי,
1: אני שומע,
0: אלי,
1: אני לא יודע
0: יפרק,
1: אם זה רכילות
0: אלי.
1: או לא, אני לא יודע אם זה רכילות או לא, אבל רפאלוב לא תמיד מדבר הכי טוב על ברק בחר, עם אנשים כאלה ואחרים.
0: וברק יודע את זה.
1: אני
0: מקווה
1: שזה רק רכילות.
0: ברק נאחז בקרנות המזבח, ברק יודע את זה, אלי.
1: כנראה הכסף מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שהכסף הוא מאוד מאוד חשוב, אבל במעמד של בחר, ובסכומים שהוא הרוויח בשנים האחרונות, ואני לא נכנס לכיס שלו ברק, ובעובדה שגם אם הוא היה עוזר את מכבי חיפה, אז הוא היה מחכה חודש, חודשיים,
0: ברור,
1: הוא היה מקבל
0: ברור,
1: קבוצה, הוא היה חוזר לגלגל, קשה לי להבין את ההתעקשות שלו. אם זה רק כסף, אז אתה יודע מה, ברק?
0: אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, עכשיו הביתה, אתה אומר, הוא לא יסיים את העונה. אני הוספתי לך שרפאלוב יפרק את המאמן הבא בארבע דקות. מה אני עושה היום להציל את מכבי חיפה? אבל ינקלה איבד את זה. אז אני מדבר לעצמי, בסדר? אני מדבר לעצמי, ינקלה איבד את זה. אני היחיד שאומר את זה כבר 3 שנים, שזה קודם כל ינקלה איבד את זה. אבל אני אגיד, היום אני שולח את שניהם הביתה, שולח ומביא את ברק יצחקי

0: היום להציל את העונה, אם אתה מביא את ברק יצחקי עוד חודש, חודשיים, כי אתה אומר שבסוף כבר לפעמים הסבלנות פוקעת מטבע ההפסדים והתוצאות, היום, עכשיו, לזהות את המצב, אבל אלי, הם לא שם. הם איבדו את זה, הם לא שם. אין חשיבת עומק, יש חשיבה חברתית.
1: אתה יודע, אני במידה רבה אני מתחבר למה שאתה אומר. אתה יודע, מה הם אומרים, מה אני שומע, לפחות ממה שקראתי היום קצת תגובות, זה גביע הטוטו. ונכון שגביע הטוטו לא תמיד הוא מדד, אבל כשמדובר בקבוצה כמו מכבי חיפה, אחרי עונות כל כך קשות, עם צוות ועם מנהל מקצועי חדש, עם שחקני רכש חדשים, ככה אתם נראים אחרי חודש, חודש וחצי של אימונים? מה עשיתם באימונים?
0: אז בואו נשאל...
1: זו מכבי חיפה! זה מועדון אחד הגדולים בארץ! זה מועדון שעד לפני 3 שנים זכה 3 אליפויות ברציפות! אני לא מצליח להבין מה קורה שם. תראה, יש שנים פחות טובות, אבל הירידה היא מפה לפה. כלומר, היא ירידה דרסטית מדי, וזה רק באשמת האנשים שמנהלים ומאמנים את מכבי חיפה.
0: יפה, אז אלי, איך אומרים, אין רביעי בלי פרימו?
1: אבל יש לנו אותו.
0: אז יש לנו את פרימו, לא על ידינו, אבל אתה יודע, ברגעים כאלה, מה קורה פרימושה?
2: וואלה, אין יום רביעי בלי 5 באוויר, אין.
1: לא משנה, הנה אתה איתנו, משה.
0: ולזכותו של פרימו, הוא זיהה את הכתובת על הקיר.
1: נכון, הוא אמר לגבי ברק בחר.
0: לא האמנתי שזה יהיה כזה.
1: כזה מהר.
0: מהר וקטסטרופה ומכוער, ואלוהים ישמור, ובדיחמין לשבת של דידי מנוסי, אבל זה לא היה שבת.
1: אז תן לנו, תן לנו.
0: זה היה בדיחמין לשלישי.
1: את מה שאתה חושב, משה, על מה שקורה במכבי חיפה.
2: כן, אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים ולנמק, כמו שרק אומר, לא לזרוק נשמעות, אז אני רוצה להגיד כמה דברים ולנמק. אז להגיד ככה, קודם כל, אם מועדון מכבי חיפה חשוב לכבוד הנשיא יעקב שחר, הוא היה צריך אתמול ב-10:30 בלילה להודיע קודם כל לליאור רפאלו וברק בחר, תודה רבה, סיימתם את תפקידכם, ומיד למנות את ברק יצחקי. עכשיו אני אנמק. ברק בחר הוא לא מאמן חדש במכבי חיפה. מאז הכישלון שלו בכוכב האדום, שדיברנו על זה שאסור היה להחזיר אותו, הוא מתחיל עונה שלישית שהוא לא מסוגל להתגבר על הקבוצה. הוא לא מאמן טוב, הוא חסר עונים, הקבוצה שלו לא מאומנת, כלום ושום דבר. עליו הביאו את ליאור רפאלו, ששנה ראשונה הוא מנהל מקצועי. מנהל מקצועי על מה? על סמך מה? על מה ולמה? איפה הצלחת? מנהל מקצועי במכבי חיפה, שם גדול מאוד, ריסק את מכבי חיפה בעונה שעברה, נותנים לעונה נוספת. ואני אגיד לכם שני דברים. אחד, אלי נגע בזה. מחנה אימון יוצאים, רז ואלי, לעשות תאומים, הרכב, שחקנים. הם חזרו ממחנה אימון הכי שערורייתי שאני מכיר, הגיעו למשחק נגד הפועל חיפה, בית ספר לכדורגל הם מקבלים במחצית 3-0, גוני נאור, לא גוני נאור, אמרו אנחנו נתקן, יהיה לנו שחקנים יותר טובים נגד קריית שמונה. החליף נגד קריית שמונה את כל ההגנה, קישור והתקפה, עם שני שחקנים זרים בהגנה ושחקן זר בקישור. עשו להם בית ספר לכדורגל, משחק של 6-0, כל שחקן צעיר על המגרש, עשה בית ספר לבלם החדש של מכבי חיפה. הוא עבר אותה, הם עברו אותו מתי שהם רוצים. והדבר האחרון, וזה הכי חשוב אני אומר לכם, יש כאן 4 קבוצות חזקות מאוד בכדורגל הישראלי. במיוחד מכבי תל אביב וביתר ירושלים, ואחריהם הפועל תל אביב והפועל באר שבע. הם חזקות, כי כל הסגלים שלהם היא משנה שעברה. מכבי תל אביב והפועל תל אביב מצוינות, בלי שחקן רכש אחד. זה העוצמה של המועדונים
0: האלה. אבל אתה יודע, פרימו, שאומרים, פרימו...
2: רגע, מילה אחרונה, מכבי חיפה נפער פער מהארבע האלה, ששום סיכוי שבעולם ברק בחר וליאור רפאלו...
0: תראה, אני רוצה להגיד לך שני דברים. דבר ראשון, הכל יהיה מאוד מהיר ומאוד פרקטי. בחיים, חוץ מהמחזור השני, קבוצה לא קיבלה הגרלה קלה לכאורה על הנייר כמו מכבי חיפה. זאת אומרת, ההתחלה הזו, אם... יבוא הכישלון, כי אני אמרתי שיאנקלה, לטעמי, איבד את זה ברמת ההחלטות, אז אני לא רואה את הצעד הדרסטי, שאני מסכים איתך בכל מילה, זה מה שצריך להיות. יכול להיות שהם יצלחו את המחזורים הראשונים, אבל זאת תהיה אחיזת עיניים. עכשיו, כשאתה מדבר על הצעירים, אני מנחס, כאילו, אני רוצה, כי זה מה שנקרא יכול לעורר מאומה, כן, אני בפירוש אומר, מידע, ירין לוי,

0: סובל במכבי חיפה, אני שומע מה שנקרא את האנשים הכי קרובים, סובל במכבי חיפה, אני אפילו יש לי את ההגדרה, יש משהו בממלכת דנמרק, זאת ההגדרה שככה, וה-48 שעות האחרונות, זה עבודה מאוד מאוד קשה מול שלקה, שאולי תגאל אותו מסוריו, זה ממש, זאת אומרת, זה הולך לכיוונים, שעברנו שחקנים במכבי חיפה, שכטר ולירן עטר, שמה שנקרא, איבדו את שמחת החיים. אבל הסיפור הכי גדול, אלי, זה מאמן שמאבד את שמחת החיים. כי ברק היה אחרת, אנחנו בכלום אותה אחרת.
1: זה לא רק שמחת חיים רע, זה הביטחון והשקט. אבל אני רוצה לשאול אותך, משה, אתה כבר איתנו, היית מפטר את שניהם עכשיו, או היית אומר, רגע, בוא ניתן לזה הזדמנות, כמו שרז אומר, 3-4 מחזורים.
0: לא, לא אמרתי. לא, אני עם פרימו, עכשיו אני עושה את זה.
1: כן, כן, אבל...
0: יכול להיות שזאת תהיה אחיזת עיניים.
1: אתה צודק, ואם אתה מסכים עם רז, שיכול להיות שגם אם החבר'ה האלה יישארו, זאת תהיה אחיזת עיניים למעשה.
2: ללא ספק, ראית, פתחתי את הדברים, אמרתי, אתמול ב-10:30 בלילה, היה צריך לעשות את זה. השניים האלה לא יכולים להוציא את מכבי חיפה לשום דרך חדשה. כל אלה שאומרים לי גביע טוטו, מה זה גביע טוטו? אתה שנה שלישית, שחקנים
0: אבל
2: חדשים...
0: אבל אתה יודע, פרימו, אני טיפה, נגיד, העמדה שלי, אני טיפה רוצה לסייג. אם הוא שולח את ליאור רפאלו הביתה, שולח אותו, ונותן טיפה לברק בחר את הקרדיט שמגיע לו. בוא, הבן אדם עשה, יודע כדורגל, הוא לא צריך עזרה ממאור בורג ורפאלו. בוא, אני חייב לקרוא לילד, לילדים בשמם. אני כן... אם הוא מצליח לשלוח משהו, לא יעשה, כי יש עניינים של אהבה, רפאלוב. אבל אם הוא שולח את רפאלוב, יש מצב שנגיד, אם הוא זורם עם בחר, אני לא בא אליו בטענות, אני אומר, אחלה. שלחת וניקית לו את השטח לבחר.
1: מה אתה חושב, משה?
2: אני אומר ככה. מה שנראה לי מהפרצופים של ברק בחר וליאור רפאלוב והשחקנים, שם אף אחד לא יכול להסתכל אחד על השני. הכישלון הוא מוחלט. לברק יצחקי... יש עוד 3 משחקי גביע הטוטו, ויש עוד אפילו את המשחק במחזור הראשון נגד הפועל רמת גן. זה חודש ימים, ברק יצחקי עם הסגנון שלו, עם הרוח החדשה שיבוא למועדון, הוא יוציא את מכבי חיפה לדרך חדשה.
1: כן, אבל השאלה, משה, השאלה...
0: זה בטוח.
1: אבל השאלה, כשאתה רואה את הסגל של מכבי חיפה, ואת הזרים שצורפו, השאלה אם באמת...
0: אלי, הם לא כאלה גרועים.
1: לא, בסדר.
0: הצוות הוא גרוע.
1: אז אני רוצה לשאול את משה, הזרים שצורפו, והשחקנים שיש להם מכבי חיפה, השאלה אם מאמן אחר יבוא, ויוכל להפיק מהם דרסטית יותר מאשר ברק בחר.
2: השאלה שלך מצוינת, אבל ברק בחר בוודאות לא. לכן אתה חייב להביא מישהו שאולי כן. ברק בחר בוודאות לא. עכשיו אני אגיד לך משהו. זה הם מדברים על מה רואות העיניים. ברק בחר עשה 2 אליפויות בשתי קבוצות עם הפועל באר שבע ומכבי חיפה, שהיה לו את השחקנים הכי טובים בארץ ביפר. ברק בחר לא מאמן טוב שיש לו כקבוצה בינונית. הוא לא יכול להוציא כלום.
0: כן.
2: הוא לא יכול, אין לו את שרי, אין לו את וקמת. אין לו את מליקסון.
1: אבל זה אפשר להגיד על כל מאמן, משה. זה אפשר להגיד על כל מאמן.
2: לא, למה? אתה לא מכיר מאמנים שלקחו קבוצות בינוניות?
0: בוא, פרימו, אתה יודע, שנינו מכירים את הסיפור הזה שאומרים ברחוב הספורטיבי, אתה יודע, צריך להיות גם עדינים במילים, שבאיזה ערב... שהצילי החליט לבלות שלא בצורה ראויה ובצורה הכי מגונה שיכולה להיות בעולם, זה המזל של מכבי חיפה שבסוף לקחו אליפויות. אתה מבין? אבל זה, אבל זה, בדיוק, אבל זה עם פרימו, אני מסכים עם אלי. עוד פעם, ברק בחר עשה והרוויח ביושר את כל הקרדיט. היום,
1: משמעי.
0: במצב שלו, זה מצב אחר שהוא לא היה רגיל לו.
1: לא רגיל.
0: הוא לא היה רגיל למצב הזה, אתה רואה?
1: השאלה אם הוא יכול להתמודד עם מצב כזה, כן, לגמרי. כי פה באמת, משה, מה שאני אמרתי את זה קודם, אני לא יודע אם הקשבת, שמה שהפריע לי הכי הרבה אצל ברק בחר אתמול זה שפת הגוף שלו.
0: פרימו, לפני שאתה עונה, אלי, קרה לך, אלי, שאתה נוקב בקטע של שפת גוף, שמחת חיים, קרה לך לאורך הקריירה, שהיה לך כאילו מה שנקרא טיפה, איבדת את השמחה שתמיד יש לך, קרה לך?
1: אני אגיד לך, כל מאמן...
0: לא כתוצאה מתוצאה, כתוצאה ממערכת.
1: לא, לא, זה לא קרה לי, זה לא קרה לי, אבל אני יכול להבין, אני אגיד לך מה אני תמיד חושב, וזה אמר לי פעם מאמן ותיק שאני מאוד מאוד מעריך אותו, היום הוא כבר לא מאמן, מאמן תמיד צריך לתת את התחושה לשחקנים שלו, שהוא יודע מה קורה, שהוא יודע מה צריך לעשות, שהוא יודע מה הוא הולך לעשות, גם אם הוא לא יודע. השפת גוף והפיגורה שאתה מקרין כלפי השחקנים שלך היא מאוד משמעותית, כי כשאתה מקרין חולשה, שחקנים מזהים את זה, ואז ככה זה נראה במגרש. כאילו כל שחקן עושה מה שהוא רוצה, משה.
2: נכון, עכשיו אני אגיד לך משהו. אתמול,

0: על ברק בחר אני אומר לכם, אתמול המשחק היה קטסטרופה, משחק שני ברציפות. המאמן לא ידע מה לעשות, הוא היה חסר אונים, הוא היה כפור, הוא לא היה באירוע בכלל. מסתיים המשחק ושואלים אותו, הוא אומר, אני בטוח שיהיה טוב. איך אתה בטוח? הקהל שלך שני משחקים שורק בוז לקטסטרופה מה שהוא רואה.
1: מה אתה רוצה שהוא יגיד? אני בטוח שיהיה רע?
0: שלא יגיד כלום, להגיד
1: זה. אבל אתה יודע, זה העניין. זה דווקא אני יכול להבין אותו.
2: לא, אני התייחסתי לזה, שבכדורגל בסוף משחקים, ואני שומע את גלאזר, אנחנו יודעים מה צריך. פרימו, הם גמורים.
1: זה מילים שחייבים להגיד.
2: פרימו, אתה יודע, אני תמיד לא שופט בן אדם בשעת צערו, ופה הצער, תקשיב, זה קריסה מוחלטת. אז בא גלאזר ואומר, אנחנו יודעים, זה רק אליפות השנה, ניקח עליה, אנחנו יודעים מה צריך, אני וחורה, דיברנו עם השחקנים, אנחנו יודעים מה צריך לתקן. וברק בחר אומר לך את המשפט הזה, אני עושה ניסויים, אני יודע מה צריך, זה בטוח יראה יותר טוב. הוא חייב לשדר את זה קהל, הוא חייב לשדר את זה לינקלה, אבל אף אחד לא קונה את זה.
1: אני לא בטוח שהוא מאמין במה
2: יפה,
1: שהוא
2: יפה, בדיוק, אף אחד לא קונה
0: יפה,
2: את זה.
0: יפה, אבל אתה מסכים איתי, אלי.
1: אבל משה, לפעמים יש דברים שנאמרים, כן, כי אתה חייב לומר אותם. מה
2: מחזור שני אתה רוצה שהוא יגיד לך?
1: שהוא יגיד, זהו, הכל הלך, כל העולם הלכה.
2: נגמר.
0: לאבדון.
2: אני נוסע למסגר מחר.
1: מה?
0: תקשיב, סיפרת לאלי שצחקת שראית את המשחק מכבי.
2: ממש.
0: תסלחו לי, אני צחקתי שראיתי את הרעיון עם ברק בחר. הבן אדם לא איתנו.
2: אני מבין אותך.
0: הוא לא יודע מה הוא מדבר.
2: אני מבין אותך, אתה ככה, אני את האמת, לא, אתה כאילו בקטע הזה יותר אכזר, כאילו אתה מזהה כאילו שהוא לא איתנו, אני מה שנקרא... כמו לא סופר, אני ראיתי במשחק דברים שהצחיקו אותי. תחשיב שהצחיקו אותי.
1: אנחנו שומרים לו חסד נעורים.
2: חסד נעורים, אבל היו במשחק פרימו דברים שהצחיקו אותי ממש. עכשיו תחשוב, הרי התנועה הטבעית זה אתה תופס את הראש, ותנועה הטבעית שאתה אומר, מה זה? והדבר הכי קיצוני, כאילו שאתה צוחק, וממש הצחיקו אותי אתמול, כי זה היה משהו, אתה יודע, הייתי לא מזמן בפארק של וולט דיסני. זה היה משהו מוזר, הוא רץ על יד גבאי, על קו הרוחב, והוא חותך אותו ונכנס, גבאי נכנס עם הראש בין הרגליים של גלאזר והכדור בין הרגליים של גלאזר. והוא מסתכל עליו, הוונדאי כזה שהביאו, מסתכל עליו כזה עם עיניים, זה יצחיק אותי. ואחרי זה פתאום, שהוא יתופף כזה, כמו, אתה יודע, כמו בזמנו מוטי קקון, מתופף, צונמי, מתופף לברך של גלאזר. מתופף, והוא נשאר מול שער ריק, הוא מסתכל עליהם, טוב שדרך אגב, כל הכבוד לו, מישהו אחר עושה עם הראש, אבל הוא לא רצה להשפיל אותם, נשאר מ-16 מול שער ריק, נכנס עם הכדור, ואחרי זה אתה רואה את ההחמצות, ואתה רואה הילד הזה, הלווין, וואלה, תקשיב, שפו ילד, ילד אתמול, שתדע, הרי ברק בחר, זה גם מרסק שוערים סדרתי, ובכלל מכבי חיפה, ילד, אתה תותח, אתמול הצלת את ברק בחר, הצלת את המועדון, אם לא הילד הזה, שהוציא אתמול איזה 6-7 גולים, תקשיב, שנכנס לשער, פרימו, זה נגמר 7-8-9, הילד הזה תותח בחיים של מכבי חיפה, כמו שזוכרים את איתי אריכה, מה 10-0 שקיבל?
1: אולי בינתיים הוא נותן לו את השבועיים שלושה הקרובים.
2: אחלה.
1: כי אם זה היה 5-6-6,
2: דבר ראשון מגיע לילד.
1: יכול להיות זה היה זעזוע כבר היום.
2: אתה זוכר את איתי אריכה מה 10-0?
1: כן.
2: זוכרים את השם הזה רק בגלל שהוא קיבל את ה-10-0? הילד הזה, תותח, הציל אתמול את מכבי חיפה, את המועדון, מה זה? בואו נקריית שמונה.
1: בואו שסכם לנו את השיחה.
0: אני אומר, קודם כל, רק צודק ב-100%, שאף אחד לא יתבלבל, זה משחק בקלות של 6-7-0, וזו הבושה הכי גדולה, ולמה אני אומר שזו הבושה הכי גדולה? כי אני מאוד מחמיא להפועל חיפה בקריית שמונה איך ששיחקו, אבל הם שני קבוצות שלא התמודדו על האליפות, תראו את הפערים שנוצרו. השורה הסופית שלי, אם יעקב שחר לא מבין את הסיטואציה שהמועדון שלו נמצא, אני אומר לכם, הוא פשוט לא מבין, אין מה לחכות. אין מה לחכות שחר, אם אתה רוצה קבוצה בינונית,
2: אתה צודק, קודם כל את רפאלוב, אמרתי, קודם את רפאלוב, שלח אותו ואת מאור בוג, לגבי ברק בחר, אני לא אבקר את ינקלה, אם הוא יגיד ברק שלך, הנה הורדתי ממך את הנטל שלך, אבל אופטימלי, זה ברק יצחקי, אבל פרימו מסכים, אין סיכוי, כי אני אומר לך ששורש הבעיה של מכבי חיפה בשלוש השנים האחרונות, זה הסדרה הזו, של ינקל איציק עובדיה, איבדו את זה. כל ההחלטות, זה בוקה ומבולקה, שאני יכול לדבר איתך על עשרות החלטות, מהימים של מסיידגו, עד הימים של ברק בחר שהולך הביתה, ואלברמן, והכל. ואני אומר לך, שבסופו של דבר, גם מבחינת קרמה,

0: מבחינת כללה על מועדון, זה אני כן מאמין, שעשו תפילות, שינסו להוציא את העין, משהו קרה שם, אבל ברמה המקצועית, הוא לא יעשה את זה. מדוע? כי הוא שורש הבעיה. הוא איבד את זה, בגלל זה החזקתי אצבעות שיהיו אמריקאים, שיהיה לנו משהו בגוון הניהול. אני אוהב את הניהול האמריקאי, כמו ספרה. משהו, אתה יודע, עשה את שלו, לאורך הרבה מאוד שנים, עשה דברים גדולים, תישאר, אבל תן לאחרים לנהל, לכן זה לא יקרה, אבל אני מסכים איתך שזה יכול להציל את מכבי חיפה. וטוב שאתה אומר את זה, כי ששומעים שם את עיתונאי הבית, ואת החצרנים והמבוימים, בוא נגיד שהכל כזה חבר מביא חבר, הם לא יגיעו לכלום. טוב שאתה אומר את פרימו את הדברים בצורה נוקבת. יאללה פרימו. הרבה
1: אני רק שני דברים קטנים, כן. שני דברים קטנטנים רז, ברשותך, אחד, נגעת בירין לוי, ירין לוי לא צריך להיות במכבי חיפה אתמול, לא היום, אסור לו להישאר שם דקה, הוא ילך אחורה, ממקום שהוא הכי אוהב והכי מחובר, הוא בא למקום שהוא לא אוהב ולא מחובר, יכולים להגיד לי אחרים מה שרוצים, והדבר השני, כל פעם שמכבי חיפה מדברת ומוציאה הודעות, הליקוק לאוהדים, הקהל, הקהל, האוהדים, הקהל. אז הנה אני אומר לכם.
0: אבל הקהל לא פרייר, ראית אתמול.
1: אל תבזו את הקהל שלכם.
0: בוא נהיה לי משחק ראשון, ראית? אלי, משחק ראשון 24,000. משחק ראשון. שהם הפסידו 3-2 בדרבי, אז ביזיתם עוד פעם את האוהדים בדרבי, או את חי על גבה, פה קיבלתם 3, יכלתם לקבל 8, לא הגעתם לשער, טוב, מה אתם רוצים? הם מבזים את האוהדים שלהם, אבל אל תבואו בטענות לאוהדים שלהם, שלכם, ואת הליקוקים, תאמין לי פרימו, דווקא אני מבסוט מה העידן הזה. העידן הזה הפסיק לקנות ליקוקים, לא בפוליטיקה ולא בספורט, פחות קונים ליקוקים. פרימו, אוהבים אותך, תודה.
2: תודה רבה, פרימו.
1: ביי חברים, ביי.
0: ביי. אז אלי הזכיר עד כמה באמת גם בחר הבין, אוהדי מכבי חיפה, כולם הבינו עד כמה משנתו של ניר קלינגר ביציע העיתונות עם אימה, היא פנתה את הציבור ברמה המקצועית, כי גם אני כמנחה הופתעתי מהכיוון שלקח קלינגר, אבל חייבים להגיד, אתמול ברק בחר אומר, כן, גם בשיטה יש בעיה, גם פה אנחנו צריכים לעשות בדק בית, אז בואו נראה את קלינגר ביציע העיתונות ונדבר עם קלינגר. קלינגר, תסביר לי מה רוצה ליאור רפאלוב מבחינת השיטה במכבי חיפה. מה הוא בדיוק רוצה? מה היעד?
3: כשברק בחר הוחלט שהוא ממשיך, ישבו, וליאור רפאלוב אמר, אני רוצה שהקבוצה תשחק 3-4-3, כמו שמנהוג באירופה, לא משנה. אני רק רוצה לספר לך כמי שנולד במכבי חיפה, ושיחק שם, ומכיר ויודע. מסורתית, מימי ברוך ממן ושלמה שרף באליפויות הראשונות, דרך רוני לוי, דרך ברק בחר, תמיד האליפויות הגיעו כששיחקו 4-3-3, אם זה היה עם רוזנטל וארמלי וסלקטר, ואם זה היה עם שרי מתחת לחלוץ, ואם זה היה, תמיד זו הייתה השיטה. אני לא מבין למה ההתחכמויות האלה ולמה, וגם הסגל שחקנים שהביאו, ואני עקבתי וביררתי ובדקתי את הזרים שהם הביאו, מתאימים לשיטה הזאת של ה-3-4-3. יש לך בקבוצה קשרים נפלאים, ירין לוי, רטנר, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ובשיטה הזאת שניים רק משחקים, וכל השאר יהיו בינוניים, אני אומר לך. עכשיו, תוסיף לזה, תן לי שם אחד שיכול להניג את הקבוצה הזאת.
0: מה קורה קלינגר?
4: היי, מה העניינים?
0: בסדר.
2: זה קרה יותר מהר ממה שחשבנו.
4: האמת, אני מבאסה.
2: דיברנו על 3-4 מחזורים, ניתן צ'אנס, אבל הצ'אנס אפילו לא יכול, אולי לא יגיע למחזור הרביעי.
0: שמאמין לא מאמין, ושמאמין לא מאמין בשיטה, ואפילו לא מבין בה, אז זה מבלבל אותו, ואז מבלבל את הקבוצה.
2: אבל מה אתה אומר? זה הסיפור. מה אתה אומר, ניר?
4: אני אומר שזה לא מפתיע, אבל זה גם יכול, אפשר לתקן את זה, זה לא מאוחר.
0: לא, את השיטה, כאילו להישאר, לא הבנתי, ניר.
2: עזוב את השיטה.
0: לא, להישאר באותה שיטה?
2: לא, השאלה, ניר.
4: לא, לא, חלילה.
2: השאלה, ניר, אם השיטה זה עיקר הבעיה, או מה שקורה במערכת היחסים בין רפאלוב לברק בחר, עצם זה שהוא הביא אחד כמו מאור בורק, שהצליח מאוד מאוד בכל הקבוצות שהוא היה שייך.
0: במיוחד אליהם, בבני יהודה.
2: במיוחד בבני יהודה, עם השפה.
4: הוא חזר למכבי חיפה?
0: כן, הוא עם רפאלוב. מה?
4: לא ידעתי את זה.
0: לא ראית? מספיק להסתכל על קר הדשא להבין.
2: אז אני שואל אם זה רק השיטה, או שזה הרבה מעבר לזה.
4: תראו, זה גם, אלי, זה שילוב, זה שאתה,

0: זה דבר שברק לא, אני חושב שהוא לא כל כך רגיל אליו, שכאילו אומרים לו מה, בוא נשמע, ברק בחר, זה מאמן שלקח 6 אליפויות.
1: נכון.
0: אני אומר, זה לא צחוק, זה לא מה, בוא, אני בכוח לקחתי אליפות אחת, אני אומר,

0: אדם עקרוני, אנחנו הולכים עם העקרונות שלנו, לא יזיזו אותנו. ברק, כל כך הרבה שנים יש לו משהו שהוא מאמין, ואתמול ראית באיזה רפיסות הוא מדבר על השיטה, הוא לא מאמין בשיטה, אז מה עושים? והאם מאמן, נגיד, צריך ללמוד שיטה כזו, ומה שנקרא להכניס לראש ולתרגל אותה, כי אתה רואה שיש פה בעיה. זה שיטה מבולבלת. דרך אגב, לחמן הלך עם שיטת המסרק, שיטת הקוביה, ואנחנו מקבלים פה את שיטת הבלגן.
1: נכון. עכשיו תראה, לשחק, ללמד שיטה חדשה, שאתה מגיע לקבוצה, צריך דבר אחד, להביא שחקנים שמתאימים לשיטה הזאת. עכשיו למכבי חיפה, כרגע, אני לא רואה שום שחקן אחד שיכול לשחק את כל הווינגר השמאלי, שהוא ברמה, תגיד, וגם בווינגר הימני, הרי בתאי הוא מגן ימני בקו 4, תמיד היה ותמיד יהיה. אז אני לא מבין איך אפשר לייצר, ללמד שיטה שליאור רפאלוב רוצה אותה, כשאין לך את השחקנים המתאימים. עכשיו תגיד, בוא תביא לי שלושה בלמים איכותיים שהיום יש במכבי חיפה. ראיתי את השחקן הזר החדש, בסדר, אני לא שופט אותו, לא היה טוב, כן היה טוב, זה לא משנה. אבל אם יהיו שלושה בלמים כאלה במכבי חיפה, זה לא יעבוד. אני אומר לך עוד פעם, אני יכול להגיד לך שאם אני הייתי היום במקום ברק, הייתי תופס את ליאור רפאלוב, הוא אומר לו, תשמע, ליאור, זה הקריירה של שנינו. בוא נשחק עם השחקנים.
0: אמר לו, ניסה, רפאלוב קובע... רפאלוב מאמין ב...
2: ברושם שלי אין אהבה גדולה בין שני הצדדים, בעיקר מרפאלוב לצידו של ברק בכר.
1: אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת.
2: לא, אני שומע דברים, אני לא יודע אם זה נכון או לא.
0: תגיד לי מה, לא ברור לך שבבוקר רפאלוב אומר ליאנקלה, להערכתי, אני לוקח את זה על עצמי, להערכתי אומר לו, תגיד לי, יאנקלה, נשבע לך שיטה נהדרת, המאמן עוד לא מבין אותה, הוא לא מיישם אותה טוב, ברור, זה זורק על זה, זה זורק על זה. מה אתה היית עושה, נגיד היום, כשאתה רואה את הקטסטרופה, מה עושה? מה?
1: אני הייתי עושה דבר אחד פשוט, לוקח ובאמת שם את הדברים על השולחן, ומביא את הקבוצה הזאת לספק עם הכלים הכי טובים שיש לה, ואני יכול לפרוט אותם בשנייה. יש לך שלושה, מתוך ארבעת הקשרים שציינתי ביציאה, יש לך שלושה קשרים ברמה... שאני אומר לך, לא פחות טובה משל הפועל באר שבע ומשל מכבי תל אביב. שלישיית קישור, קח את ספרד שזכתה באליפות העולם. שלישיית קישור חזקה, באמצע. שני שחקנים בכנפיים, ברוניניו, אתה יודע מה, אני לא יודע עד כמה הוא כוכב, אבל הוא עושה רושם שיש לו כדורגל. שים אותו בצד אחד, כן, ג'יחורה בצד שני. חלוץ, הבאת החלוץ, זר, חדש, גדול, גבוה, שחק איתו. קו 4, בתאי, שני בלמים, מגן שמאלי, צונאמי שהביאו אותו כמגן שמאלי, ותתרגל.
0: אבל זה לא נראה לך יותר עמוק, כמו שאלי אומר,
1: זה עמוק, זה עמוק.
0: בתוך, תשמע, אתה שומע כבר מתוך הקרבה הכי גדולה לירין לוי שמת לברוח משם. אתה רואה את שפת הגוף של ברק בחר מרוסקת. אתה רואה את השחקנים מבולבלים, לא יודעים מה רוצים מהם, ובכלל שום מחויבות. זאת אומרת, זה הרבה יותר עמוק מההרכב, שנתת. נכון, הרי נכון, המערכת נכון. כדי לקחת, ללכת למעלה, צריכה להיות מערכת משומנת. פה זה מערכת חלודה, פה זה מערכת חורקת, פה זה מערכת רקובה. אז זה העניין.
1: אני לא חושב שהיא רקובה.
2: סליחה, לא רקובה, היא לא מתפקדת עכשיו.
1: לא, היא לא מתפקדת.
0: אולי יש שם תפוח רקוב אחד שאם נוציא אותו, נציל את כל הארגז. ניר, דבר תכלס, דבר דוח.
1: אני אומר לך, אני לא יודע, אני לא חי שם.
0: מה, נתת לי הרכב, אני לא קונה, אז אני חולק עליך.
1: אני אומר לך, מה אני...
0: נתת לי הרכב. זה הרכב, לא, פה אני חושב שאתה...
1: רגע, תגיד לי מה הבעיה בזה. לא הבנתי, מה הבעיה?
2: ניר, אני עוד פעם מתעקש על זה, השאלה באמת, ואני פה מצטרף לרז. הרכב, אני מסכים עם מה שאתה אומר.
0: אין בעיה עם הרכב.
2: גם ביום שני צריך לתת לזה...
0: אין בעיה עם הרכב, ניר.
2: לשנה שיטה והרכב. השאלה באמת, לפחות לפי ההתרשמות שלי וגם של רז, הדברים הם הרבה יותר עמוקים מאשר שיטה כזו או אחרת. מערכת היחסים בין רפאלוב לברק בחר, מי מקבל את ההחלטות, אם בכלל יש מרות של מישהו, והרושם שלי שאתמול ברק בחר לא שולט בשחקנים שלו, השאלה אם זה לא יותר עמוק.
0: בדיוק.
1: זה בטוח יותר עמוק, אבל אני לא יודע להגיד לכם, אני לא בקיא במערכת
2: יחסים. לא, אנחנו מעריכים, אנחנו פרשנים.
0: ניר, אתה רואה את זה? כי בעצמך דיברת על הפוטנציאל. אז אם זה נראה כך, ואם הבוקה ומבולקה שולטת, ואם אתה רואה פתאום את ברק בחר שאגב יתקם בעוד 20 מעלות, ואתה רואה אותו הולך, בחיים לא ראינו שפת גוף כזה. אתה רואה את כל התרכובת, תערובת, כל ההתרכבות. אז אתה רואים את זה.

0: כזה מה עושים? אתה שואל? רגע, אני מראיין אותך. אני אמרתי, ניר, רגע, אולי אני אעזור לניר, ואז כאילו עדיף שיגיד לי כן או לא. אני היום ככה. זורק היום את ליאור רפאלוב, היום, היום, מציל את העונה, לא מחכה להגרלה המשקרת הזו, ואומר, אוקיי, אחיזת עיניים, זה יהיה על יד, ופתאום הם יקבלו את הסתירות מחזור 7-8, היום זורק את רפאלוב, אין לי בעיה, לא מבקר אף אחד אם לוקחים את ברק בחר, ואומרים לו, שלך, שלך, יאללה, לך עם מה שאתה מאמין, כל המערכת שלך, תעשה, הרווחת את הקרדיט ביושר, או שולח גם את ברק בחר, בטוח את רפאלוב, ומביא את ברק יצחקי, היום. שמעת? היום.
1: אז בסדר, זה בתיאוריה שלך, זה לא יקרה. אני אומר לך שזה לא יקרה.
0: גם אני חושב שזה לא יקרה, אבל אמרתי מה אני חושב.
1: בסדר, אתה אמרת מה אני חושב.
0: אז אני שואל מה אתה חושב.
1: אז אני אומר מה אני חושב. אני חושב שזה לא מאוחר לעשות פאוזה, להבין שמה שעד עכשיו קרה, אמנם היו חסרים שחקנים והכל והכל וכל הדיבורים, זה לא, אתה יודע, אתה לא יכול להתחמק מזה, זה משהו שרודף, זה כדור שלג שהולך וגדל וגדל וגדל. אפשר לעצור את זה עכשיו, אפשר, אבל זה חייב להיות, כמו שאתם אומרים, הבעיית העומק הזאת, אם היא קיימת, ממה שאתם יודעים לפחות, בין ברק לבין ליאור רפאלוב, היא חייבת להיפטר עכשיו.
0: מה זה ניר, עכשיו. אבל זה ניר, בוא, אתה בן אדם עם האגו, מהגדולים שיקרתי, אתה עם הקטע, בוא וניהלת מקצועי, בוא ניר, ניר, וואלה, לא מתאים, אתה מדבר איתי, אתה יכול לדבר עם כל אחד במדינה, לא איתי, אני במקרה, אני במקרה, במקרה, בעוונותה הייתי הבן אדם הכי קרוב אליך, שניהלת מקצועית, ואני גם יכול להגיד לך, שהתעקשת ברמות, תקשיב על, מול אבות של שחקנים ששילמו לך את המשכורת. בוא, אל תתחיל איתי.
1: אבל זה לא קשור לאגו, זה קשור
0: ליאור אומר, אני קובע. ליאור אומר, ליאור אומר, זה הדרך, הולכים בדרך הזו.
1: אבל ליאור צריך לדעת שלפעמים מה שהחלטת, רגע, מה שהחלטת מראש, לא תמיד מתאים לשחקנים שהבאת. וליאור, עכשיו, תגיד לי, איזה ניסיון יש לליאור רפאלוב?
0: אין לו.
1: באימון, או בניהול מקצועי. אז מה אתה, אז לא צריך להתעקש, באמת שלא צריך להתעקש. אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו קטן, שתבין למה אני לא נמצא במקום הזה. אני בעונה שלי בהפועל חיפה, כל המחנה אימון של עונת הגביע, שיחקתי עם שלושה בלמים. הגעתי למחזור הראשון, מחצית, אני בפיגור 2-0. העברתי את הקבוצה לקו 4, הלכתי בסוף עם מה ש... אמרתי, טעיתי, יש פה טעות. ומאז רצנו למקום שלישי
0: אבל ולגביע. אתה מנוסה, אתה משושה, ליאור רפאלוב, בתפקיד הזה, עכשיו הוא רוצה להראות לתקשורת, לאוהדי מכבי חיפה, אתה מכיר את זה? זה יתפוס, בסוף זה יתפוס. הרי ברור שצריך לעשות, לשנות את כל התמיל, ולמה? רוצה לשמוע משהו? אני ממליץ לרפאלוב, כי אני מסכים איתך, בגלל שיאנקלה הוא הבעיה של מכבי חיפה. הוא הבעיה, כי המינויים שלו גומרים את המערכת. אני אומר לליאור רפאלוב, וואלק, אם לא שולחים אותך הביתה, תעשה טובה. אתה ומאור בורג, אל תבואו. לא למשחקים, לא לאימונים, אל תבואו. זאת אומרת, אתם חוליה שרק מחלישה את מכבי חיפה, ואולי טיפה ברק בחר, לא כל מה נסתכל למעלה, שמאור בורג וליאור רפאלוב. אתה מבין, אולי ברק בחר ישתחרר, כי אנחנו פה לנסות אולי לפתור למכבי חיפה את הפלונטר.
1: זה לא התפקיד שלנו לפתור.
2: לא, אני לא בא לפתור, אבל אני חושב, ניר, אתה יודע, אתה בדרך כלל לפעמים יותר נחרץ בערכות שלך.
1: כי אני חושב שזה לא יקרה.
2: בסדר. אני ריאלי. אז אני עכשיו קצת מתקרב אליך בנחרצות, ואני אומר לך שהסיכוי שברק בחר יגמור את החודש הקרוב הוא קטן.
1: וואלה.
2: כן. עוד פעם, אני לא יודע בוודאות, אבל כשאני מנתח את השפת גוף שלו, כשאני מנתח, כשמה שאני שומע, עוד פעם, יכול להיות זה רכילויות, יכול להיות שזה סתם אנשים רעים, אבל אני שומע שרפאלוב לא ממש מדבר בצורה הטובה ביותר על ברק בחר, עם אנשים כאלה ואחרים.
1: בוא אני אהיה איתך.
2: רגע, הצירוף של מאור בורג, שאני לא מבין על מה ולמה, באמת על מה, אין לי כלום נגד האיש, אני לא מכיר אותו, אבל איפה מכבי חיפה, מועדון כל כך גדול, הוא עזב את מכבי חיפה, הגיע לקבוצות אחרות, והפיאסקו שלו היה בעיקר בבני יהודה, ועדיין מחזירים אותו לאחד המועדונים הגדולים בישראל, זה הזוי בעיניי.
1: מסכים איתך, אבל בוא נהיה איתך יותר נחרץ, אני בעניין הזה, שאני אומר, ואמרתי את זה גם לפני זה, כשברק בחר, שאני מחזיק ממנו באמת מאמן מקסימום תותח, אני אומר לכם, אבל מתי? רק שהוא מנהל את העניינים לבד.

0: לא מבוס.
1: זה מה שרז אומר לך.
2: זה מה שאני אומר לך. אני אומר לך את זה נר כבר 20 דקות.
0: מסכים איתך, אבל זה לא יקרה. אתה יכול להגיד מה אתה אומר, אולי אתה צודק.
2: גם אני חושב. גם אני חושב.
1: למה אתה אומר שזה לא יקרה?
0: כי ינקלה לא יעשה שום זעזוע בגזרת ליאור רפאלוב, כי הוא נתן לו את המפתחות והוא נתן לו את
2: אתה צודק, אני מסכים איתך.
0: לא יקרה.
2: הצערה זה ינקלה, כן. אני
0: לא יודע אם זה צערה, אבל זה...
2: די, נר, די. אם אתה אומר את זה, זה כמו אקסיומה. אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ובסוף... ואתה אומר ינקלה לא יעשה את זה, ואתה אומר שרפאלוב...
0: לא אמרתי שההחלטות של ינקלה הן הכי טובות שיש בשנים האחרונות. אבל אני אומר, אל תשכח מי זה ינקלה, בוא, ינקלה, אני גדלתי במכבי חיפה.
2: אבל אני עכשיו לא מסתכל על ווז ווז. היו היה, אני אומר מה שהיה, רגע, אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות, שינקלה איבד את זה, שהוא כל ההחלטות שלו, ההחלטות הכי גרועות שיכולות להיות, החלטות מבולבלות, אין שום אופק, אין שום מה שנקרא חזון. אני דרך אגב התפללתי שיבואו אמריקאים, שיהיה ניהול אמריקאי שהצטרפו ליאנקלה, מאוד התאכזבתי שלו, עשה פרס ישראל, הוא דרך אגב קיבל פרסים,
0: מגיע רחובות, לו,
2: מגיע לו, לו. אבל תגיד לי, אני לא עכשיו תוכנית של היסטוריה, מה אתה נכון. רוצה, אני אגיד לכם יעשי מוזיקה של עמוד האש?
0: לא.
2: אני מסתכל
0: לא.
2: עכשיו קדימה, ופה לא. גם יאנקלה השם, אי אפשר שהוא יהיה טפלון.
0: אני לא אמרתי שלא.
2: רפאלוב, אלברמן, מסי, זה ויאנקלה כלום.
1: אני אגיד לך, בדבר אחד, יש קצת מחלוקת בינינו, למה אני אומר את זה? כי בסוף בסוף, יאנקלה שחר נותן להם את כל התנאים להצליח.
2: אבל הוא בוחר את האנשים הלא נכונים.
1: לא, בסדר, אבל...
2: רק על זה.
1: אוקיי.
2: מה זה תנאים? התנאים הכי גדולים, תקציבים, לוגיסטים, אלי הכל. אלי, אני סיפרתי לך.
1: אבל האשמים הראשיים, ובעיניי האשם הראשי, האשם, האחראי הראשי עד עכשיו, כולל עונה שעברה, זה רפאלו.
2: כן. עכשיו, אלי, אני אמרתי לך למה הבחירה לא נכונה. אמרתי לך שהוא אמר לרפאלו, ואמרת לי, וואל, אמרתי לך, הוא אמר לרפאלו ככה, נפלת עם 10 מיליון, תנסה, יש לך, תביא איזה שחקן שאתה רוצה, בכל תקציב, תנסה למזער מ10 מיליון שהבאת ונפלת איתם, כל שחקן שילך, תוסיף את התקציב ותביא. ינקלה נותן להם הכל.
1: נכון,
2: אז אני אבל הוא בוחר את האנשים, עובדים עליו. אתה רוצה שאני אגיד עובדים על ינקלה?
1: אני אשאל את ניר, בסופו של דבר, אנחנו מפילים הכל על רפאלוב. זה נכון, כי הוא אחראי והוא רצה את זה, ואנחנו מעריכים את זה מצד אחד. אבל מצד שני, איפה... אתה יודע מה, גם אם יש קשיים, גם אם יש יחסים קצת מתוחים בינו לבין ברק בחר, גם אם מאור בורג יצטרף, כל הנסיבות, עדיין מכבי חיפה, ניר, לא יכולה להיראות איך שהיא נראתה בשני המשחקים הראשונים, וזה יכול... לא משנה הנסיבות.
0: אתה צודק, וגם רז צודק בדברים שהוא אומר, אבל יש גם מציאות, והמציאות הזאת אומרת לכם שלא יהיה זעזוע כרגע במכבי חיפה,
2: לא
0: אלא אם כן היא תפתח את העונה בארבעה משחקים הראשונים, ואז כן, כן. יהיה זעזוע.
2: כן.
0: אבל למכבי חיפה יש הגרלה יחסית נוחה, יחסית אני אומר, ואפשר עוד לשנות. למה אני אומר שזה עוד יכול להיות... הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת להוריד מברק בחר את העול הזה ואת המהות הזאת.
1: להוריד
0: את
1: רפאלוב. נו, להוריד את רפאלוב.
0: בסדר, אבל למה ליאור שם? מה עושה שם?
2: מה אתה שומע מהאנשים הכי קרובים לברק בחר? דרך אגב, הבן אדם הכי קרוב בעולם לברק בחר הוא הראשון שסימן לייק.
0: כן, ישראל כתוב.
2: לא, למה אתה אומר את זה? בוא נראה. תשמע אתה.
1: מה הוא סימן?
2: תהיה בריא, קלינגר, ענק. שמע, קלינגר,
1: הלאה,
2: קלינגר.
0: בואי, אני גם בקשר עם הבחור, בואי, זה לא רק אתה.
2: לדברים של קלינגר על רפאלוב, שגומר את מכבי חיפה עם השיטה, הראשון שסימן לייק זה הבן אדם הכי קרוב לברק בחר.
1: קודם כל מותר לו.
2: ברור, אבל אתה יודע, לא נעשה סכסוך בכוח.
1: לא.
2: בין רפאלוב, גם ככה הוא קיים. גם ככה סכסוך קיים. גם ככה
0: סכסוך קיים. אז מה, אסור היה לי להגיד? מה, אנחנו מרגיעים?
2: גם ככה סכסוך קיים, לא, אני צוחק.
1: בוא, אנחנו לא עשינו לייק, כן לייק. רפאלוב, הוא נושא ברוב האחריות, אבל באמת, באמת, אני אומר את זה פעם חמישית היום, אי אפשר לנקות את ברק בחר. בשום אופן אי אפשר לנקות אותו. הוא המאמן, הוא היה צריך להוציא, גם בנסיבות האלה, הרבה יותר מהשחקנים של מכבי חיפה.
2: או שברק בחר מתכנן קלינגר להפסיד 6 פעמים, לנצח פעם אחת ולהתפטר דווקא אחרי הניצחון. אתה זוכר אותו בבאר שבע? קלינגר?
0: בטח, מי לא זוכר את זה?
2: אתה מבין? לא, אולי הוא מתכנן את זה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: עזיבה, כי כך הוא ממשיך להפסיד.
0: אני אומר לכם משהו מקצועי. אני אומר לכם עוד פעם, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד.
2: ברור שזה לא יעבוד.
0: כי אתה צריך דבר כזה, צריך סבלנות ולהיבנות הרבה מאוד זמן, ולתרגל את זה כל כך הרבה.

0: הרבה זמן.
1: חד משמעית.
0: ויש קבוצות בעולם שמשחקות עם, כמו אינטר, קח את אינטר למשל, מאותרת מאוד, משחקת 3-5-2.
1: מסכים איתך ניר, בלי הבנה מיוחדת, איך שהסברת את זה, הבנתי שאתה צריך כאילו לעבוד על זה,
0: בצורה
1: סזיפית, יום יום.
0: לא מרצים שיטה, מאמן כדורגל, בוא, אני כמה שנים בתחום, אתה לא ממציא שיטה פתאום ומחליט, זהו, אתה הולך על שיטה שיש לך את השחקנים בשבילה, ואתה מתרגל ומתרגל ומתרגל, חודשים בשביל להידבק.
2: אבל אגב, אתה יודע, ניר, לפי מה שאני שמעתי, תקן אותי אם אני טועה, חלק גדול מהשחקנים לא היו בכלל במחנה אימונים.
0: נו, אז הבעיה היא עוד יותר גדולה.
2: אתה יודע, הרי מתי אתה מתרגל את הדברים האלה? מתי אתה מתרגל שיטות? שיש לך את כל השחקנים, כשאתה יודע לתרגל את זה אימון אחרי אימון, לא סתם יש שני אימונים ביום במחנה אימונים, ומשחקי אימונים.
0: יש לך משחקי אימונים.
1: וזה מלא חבר'ה חדשים שהגיעו מפה, מפה.
2: אז עוד יותר.
1: עוד יותר, כן.
2: וזה לא קרה במכבי. אבל בגלל זה אני אומר לך, ניר, ופה נסכם את השיחה שלנו, זה לא רק שיטה, זה הרבה יותר עמוק.
0: לא, אבל זה מתחיל.
2: זה מתחיל עכשיו. אלי,
0: זה מתחיל.
2: הבעיות התחילו כבר בעונה שעברה, בלי שום קשר לשיטה.
1: נכון,
0: הרבה יותר עמוק. למה בעונה שעברה? הבעיות התחילו בעונה שלפני זה, שברק
2: קבוצה. עוד יותר, אתה צודק.
1: אז אני אומר, זה הרבה יותר עמוק, וזה מתחיל ביאנקל'ה שחר, שלא מצליח להשתלט על כל מה שקורה. ניר, לסיום, חייב, הוא משגע אותי. אתה מכיר את דורון גמבה, שואת גם את הפועל תל אביב, גם את מכבי תל אביב, היחיד שואת שני צדדים.
0: ודאי.
1: אז יש חדש חם. כן, הוא בסדר? הוא בסדר גמבה? מה, עכשיו אמרתי שואת גם הפועל תל אביב, זה בלגן, אה? ניר.
0: לא, לא, אל תעשה לו את זה.
1: לא לעשות לו, יאללה, חזרתי בי. ניר, תודה, תודה, תודה.
0: תודה.
2: אני אגיד לך רק משהו לגבי, אתה אומר...
1: אתה יודע לאיפה אני עובר, כאילו לקונצנזוס.
2: רגע, אתה אומר יצחק יצריך לקבל.
1: של זידן.
2: רגע, אתה אומר שיצחק יצריך לקבל את מכבי חיפה. ברור לך רז, שכל עוד רפאלוב שם, הוא לא יביא את יצחק.
1: ברור.
2: הוא לא יביא.
1: ברור.
2: הוא יביא מאמן שהוא יכול לעצב אותו.
1: הוא לא יישאר עם זה, כי יש לו את בחר שמפרקים את בחר.
2: קודם כל, נכון, אבל הוא לא יביא מאמן. כלום. הרי אחת הסיבות שיצחק לא בביתה, זה שבתחילת העונה לפחות, או חלק מהעונה, היה לו...
1: הוא לא יבוא גם. ברק לא יבוא. ברק גם לא יבוא. כל זמן שרפאלוב אומר לו, זו השיטה, ככה אתה משחק.
2: ברור.
1: הוא לא יבוא. אחרת מה הוא בגד והלך מביתר.
2: אז רגע, אתה אמרת, הזכרת את אחד הגדולים בהיסטוריה.
1: איך אתה עם זה?
2: עם זידן?
1: כן. חיכית על איזה שנים.
2: אני מעריץ אותו, אתה יודע למה?
1: למה?
2: כי...
1: הוא נגח בין...
2: הוא יכול היה להמשיך לאמן כל קבוצה בעולם שהוא רוצה.
1: מ-21.
2: כל קבוצה.
1: נכון.
2: איזה מזכורת שאתה רוצה.
1: אלי, מ-21 כל העולם רצה אותו, אה?
2: והוא אמר את זה אתמול גם במסיבת עיתונאים, לא עניין אותי כלום. אני מחכה רק לאמן את הנבחרת. אתה רואה שזה בדם שלו, אתה רואה שזה בנשמה שלו.
1: ואתה אומר שהוא יצליח, אה?
2: שמע.
1: נראה לך, זה מפלצות.
2: הרזומה שלו כמאמן.
1: אבל הסגל גם שלהם הכי טוב.
2: הרזומה שלו כמאמן הוא מטורף בריאל מדריד.
1: וזה הסגל הכי טוב גם שיש.
2: אליפויות אירופה ברציפות.
1: חבל על זה.
2: שלוש פעמים
1: אם יורו. אם הוא לא לוקח יורו ומונדיאל, אלי, הוא כישלון.
2: שלוש פעמים צ'מפיונס ליג הוא לקח, ברצף. כלומר, זה מאמן שהוכיח את עצמו מעל ומעבר. אין בליבי ספק ש... 99% שהוא מצליח.
1: הוא מלך, אה? 5 שנים ישב בבית, חיכה לצרפת.
2: טוב,
1: והמזל שלו, שהבן שלו אלג'יראי. הבן שלו לא שוער.
2: טוב שהוא לא צרפתי, כי הוא לא שוער מספיק.
1: אמרתי, אין, זה המזל שלו.
2: אתה צודק.
1: שאין לו כמו...
2: אז אין לו את הדילמה.
1: אין לו כמו לברון והבן שלו, שהבן שלו לא זה. יפה. אז בואו נראה מתוך חדשות הספורט. זיזו בצרפת. הפסקה.
3: J'étais numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe. C'est forcément, ça c'est... plus important, mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. J'ai vécu 25 ans en Espagne, donc vous savez ce que ça veut dire.
4: 5 années, הוא ישב בצללים וחיכה לרגע הזה. היום בגיל 54 זה סוף סוף קורה. עידן זינדין זידן, כמאמן נבחרת צרפת, נפתח רשמית.
5: זינדין זידן sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent, qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, les qualifications de l'Euro 2028, et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030.
3: Moi, sur le terrain, j'étais un leader, leader de terrain, et aujourd'hui, je vais devenir leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, par ce que je crois être maintenant comme...

0: Zidane, pour nous, c'est la légende française. Il a marqué l'histoire du foot par son jeu, par sa prestance, et on aime Zizou.
1: זידאן נחשב לפורץ הדרך בשילוב בני המאגרים בנבחרת הטריקולור ונמצא בפנתיאון של גדולי הכדורגלנים הצרפתים בכל הזמנים.
2: ג'וקף, אבוט! זידאן! וזה הדובלה של זינדין זידאן!
1: ב-1998 על אדמת צרפת הוא כבש צמד בגמר נגד ברזיל והוביל את הטריקולור לזכייה ראשונה היסטורית בגביע העולם.
2: L'équipe de France est championne du monde
3: for the very first time.
4: Moi je voulais vous dire Zizou, je vous aime. J'aimerais vous faire un bisou. Me sur la bouche.
1: 8 שנים לאחר מכן הוא כבר היה הגיבור הטרגי עם נגיחה אחת שהפכה לאחד הרגעים הזכורים בתולדות המונדיאל במשחקו האחרון בקריירה. מיד לאחר מכן פרש ומאז אימן אך ורק בריאל מדריד בשתי קדנציות ועשה איתה היסטוריה עם 3 זכיות רצופות בליגת האלופות. מאז 2021 זידאן נחשב למובטל הכי מבוקש בכדורגל העולמי. הצעות ממועדונים גדולים לא חסרו, אבל לזיזו היה חלום אחד, נבחרת הטריקולור.
5: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans, 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire.
1: זיזו נכנס לנעליים הענקיות של דידיה דשאן, שב-98 הניף את הגביע כשחקן, וכעבור 20 שנה עשה זאת כמאמן. אבל אם יש מישהו שיכול למלא את החלל בדווח המיידי, זה אגדה כמו זידאן, שמקבל את התפקיד שמרגיש שתמיד היה אמור להיות שלו.
5: דידה זה דידה, לא רמלה זה לא רמלה, זיזו זה זיזו, et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Voilà, il y a pas de rupture, je crois que c'est une continuité. Et une continuité simplement de pouvoir juste mettre tout en place pour que l'équipe de France continue à gagner. Voilà.
6: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהורלינק יהוד מונסון.
12: ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ1,000 אתלטים מ48 מדינות וגם מישראל. בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage pour me

סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מוטור סיטי בקולנוע. חדש, רנו הסימביוז ההיברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
2: פרפקט.
1: רנו, מבית פריזבי.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: לינקן קו קול דייז. עם המחירות על מגוון דגמי לינקן קו. עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
9: 30 דקות לשריקת הפ... Smoother, richer.
10: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
11: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
13: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
14: עם הדו... עוברים לדבר על באר שבע, אבל חייב להגיד, בציניות עשיתי על דורון גמבש בדיקת רייטינג. אז תוך שנייה שלח לי 500 הודעות שרוצים לנפות אותו ממכבי תל אביב, מהקבוצות. מדובר בגדול אוהדים של מכבי תל אביב ובסוני הפועל. הנה, אמרתי את הדברים. חבר'ה, עזבו את גמבש, זה היה בצחוק. בוא נדבר, אלי, על באר שבע, לאחר תצוגת הנפל במשחק הראשון. דבר ראשון, כמו שאתה הרחת באינטואיציה, יש באמת משבר עם אליאל פרץ. יש משבר...
15: זה לא הערכה, אדיר... רואים את זה, זה לא
14: כן,
15: צריך להעריך.
14: יש משבר עם אליאל פרץ.
15: הוא לא פתח באלוף האלופים. הוא לא פתח במשחק האירופאי הראשון. אני מבין שהוא לא פותח גם מחר. היום בעצם, נגד הקבוצה מ...
14: כן, לא תורגל בהרכב. יש משהו...
15: מעניין מה קורה שם.
14: משהו לא טוב. קורה שם, אליאל פרץ, שחקן נבחרת ישראל, אחד מהמצטיינים.
15: אנחנו גם זוכרים איך קוז'וך דיבר על אליאל פרץ.
14: כי קוז'וך השתולל אחרי אלוף האלופים, ושאתה משתולל, גם אתה היית בחדר הלבשה, כשאתה משתולל, אתה פתאום מוצא קורבנות. כנראה מצא את אליאל פרץ.
15: אבל מה הבעיה? הייתה איזושהי בעיה?
14: לא, מצא, כאילו, אליאל פרץ אתה בחוץ. לא מבסוט, לא, אתה, משפת הגוף, מהמשחק שלך, מהעמדה שלך, מהזה שלך, מההתנהלות, בחוץ. בוא, ואליאל פרץ תותח, הרוויח ביושר, שנדבר עליו, ושאני, נגיד, לוקח על האחריות שלי, שאני מבקר את קוז'וק על הקטע הזה. אני כי גם. אני אומר, אליאל צריך לשחק.
15: תראה, אני מבקר על פניו, צריך לדעת באמת מה קרה שם. הרי לא יכול להיות, לא יכול להיות, שאחד השחקנים הטובים ביותר שלך, בעונה שעברה, אחד האנשים שבזכותם באר שבע היה אלופה, פתאום בשני משחקים חשובים ראשונים בתחילת עונה, הוא אפילו לא רואה הרכב, לא רואה...
14: אז בהמשך עוד מעט תהיה לנו את תומר לוי, ונשאל אותו כן, מה קורה שם בתוך חדר הלבשה. דבר שני, למאזין רן קוז'וך, ששיגר משפט אלמותי, אחרי ששיחקו על הסינתטיקו, הוא אמר סוף סוף נשחק על מגרש דשא, אז אני יכול להגיד, קוז'וך אתה צודק, המשחק באלוף האלופים באמת התקיים על אספלט, באמת, כאילו, ואחרי האספלט, באלוף האלופים, עם היכולת...

0: הגבוהה שלך ושלכם מול מכבי תל אביב, נו באמת, הבעיה העיקרית, האמיתית, הכי חדה בעולם, זה העובדה שקוז'וך ואלונה לא זיהו שוויתור, הגל שלו הגיע לחוף, לא זיהו שהוא עוזב כבר בינואר אור בלוריאן, ושצריך בלם זר ברמה גבוהה, שדיוף הוא בלם בינוני, וכל המקשה הזו עם מרציאנו בלי משחק רגל, מגן שמאלי שלא ישחק גם במשחק הזה, זאת אומרת, זה הסיפור מעבר לאחרון של קנגווה, מעבר להתקפה, קודם כל זה מתחיל שם, כי אתה יכול חלילה היום לקבל גול. אלי, אם תקבל גול, יהיה לך מאוד קשה לנצח. אם תקבל גול, יהיה לך מאוד מאוד קשה לנצח 3-1. חייבים לעבור.
1: כי הקבוצה לא מספיק איכותית. ראינו את הקבוצה הסטנית, למרות שהם יכולים להפקיע עוד 2-3 שערים, אבל הם לא מספיק יצירתיים, לא מספיק איכותיים. בבאר שבע, מבחינת באר שבע, זה מסט, זה מסט לעבור את הקבוצה הזאת, כי באר שבע, גם בהרכב הנוכחי, היא קבוצה טובה יותר. אבל באר שבע לא רק שלא התחזקה ביחס לעונה שעברה, נכון לרגע זה היא אפילו נחלשה ונחלשה באופן דרמטי, בטח עם העזיבה של קנגווה, ופה קצת קשה לי להבין איך במשך חודש וחצי או חודשיים, ואני מניח שמתחילים להכין את העונה שאחרי אפילו חודשיים לפני סיום העונה, עם כל הצוותים שיש שם, אנליסטים וכל הדברים האלה, איפה שחקני הרכש? איפה שחקני הרכש? כי בסוף בסוף באר שבע היא האלופה, ואיך שהיא נראית עכשיו, היא רחוקה מלהראות את היכולת שלה מהעונה.
0: עכשיו בואו נמסגר את האירוע. הדבר ראשון, כאילו לגבי אליאל פרץ, אם באמת עכשיו, אליאל פרץ בפרקטיקה זה שנת חוזה אחרונה, ואם באמת יש שם איזה בעיה גם מעבר לזה מה שנקרא בשנת חוזה,
1: אז זהו, בגלל זה צריך לשאול מה קורה.
0: אני רואה את הפועל תל אביב משכיבה חבילה, ואת אליאל פרץ בהפועל תל אביב, אם באמת נמאס לו מקוז'וך, ואם באמת זה עמוק, בהמשך נדבר עם תומר, ולגבי מה שאמרת, בעקבות התוצאה אתמול, שדינמו הופכת מול טון, ונצחת את טון, השוויצרית, זאת היריבה של באר שבע, במקרה שבאר שבע היום מודחת, מה שנקרא הזדמנות האחרונה, היא מול טון.
1: אתה יודע, זה תהיה הטעות של באר שבע, אם הם יחשבו על היריבה הבאה.
0: לא, ברור שהם לא חושבים.
1: הם צריכים להתרכז קודם, כי זה משנה כבר מהיריבה.
0: לא, אתה יודע למה אני אומר את זה?
1: למה?
0: כי הם עפים מאירופה. כי טון הצגה, המזל הגדול.
1: לא, הם עפים מאירופה, הם ירודים לליגה האירופית.
0: לא, אבל אם הם מפסידים לטון, נגמר.
1: לגמרי.
0: לגמרי.
1: וואו,
0: וואו. אחרי, אם הם מפסידים לטון, יש להם עוד הזדמנות. אחרי, לא, אם הם מפסידים היום, הם משחקים נגד טון. אם הם מפסידים,
1: אם הם מפסידים, הם נגמר, לא?
0: לא, מה פתאום?
1: הם יורדים כאילו לליגה האירופית.
0: נכון, ואז הם משחקים נגד טון. יפה, אם הם מפסידים לטון,
1: נגמר הסיפור.
0: לא, חמי אומר לי
1: שיורדים ל...
0: שיש להם, כאילו, תהיה להם עוד הזדמנות.
1: אז בסדר, בסדר, אתה יודע מה, אז עדיין, תראה, מה שקוז'וך
0: הם יגיעו לפלייאוף של הקונפרנס.
1: קוז'וך צריך להביא את באר שבע לשלב בתים אירופי.
0: בשורה התחתונה, בדיוק.
1: אלופות זה קשה, אנחנו יודעים.
0: לא, אבל אם הוא עובר היום, הוא באירופה.
1: לא, בסדר.
0: אם הוא עובר היום, הוא בשלב בתים.
1: נניח, לצורך העניין, להגיע לשלב הבתים באירופה, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים את זה. לליגה האירופית, הקושי הוא פחות גדול, אבל הוא יותר קשה
0: מקונפרנס. עברת היום לפחות אתה בקונפרנס. עברת היום לפחות זה.
1: קוז'וך צריך להגיע למצב שהוא בשלב בתים.
0: אלי, וצדקת, היריבה, אלי, היריבה, באר שבע צריכה לעבור בכל הרכב את היריבה הזו.
1: חד משמעית.
0: צריכה לעבור את היריבה שזה מה שנקרא השורה התחתונה.
1: חד משמעית, כי זה יהיה כישלון אדיר אם הם לא עוברים.
0: ועכשיו, כשאתה רואה את ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, משהו לא עובד בבאר שבע. משהו שזה גם המשחק האחרון של קנגווה היום, שאתה צריך גם מחליף שם, למצוא קונספציה להביא
1: זה
0: מחליף.
1: זה הכי חשוב זה יפה. להביא מחליף לקנגווה.
0: משהו לא עובד, משהו מוזר, שאלונה דיברה אירופה, אירופה, אז גם אלונה חלק מהמחדל כרגע בהכנה של הקבוצה, יכול להיות שזה הכל קוז'וך, עם שחקנים, עם התעקשות, עם מערכת יחסים, אבל זה מאוד מוזר לי. אני יכול להגיד לך שיצאנו לפגרה, הייתי בטוח שבאר שבע תראה אחרת, תהיה הרבה יותר מוכנה, הרבה יותר נכונה כמקום הנכוונו.
1: אתה יודע, אתה נוגע בנקודה אולי הכי משמעותית. באר שבע, לפחות על פניו, לפי היכולת שלהם, בשני המשחקים שראינו אותם, המשחקים הרשמיים, היא לא מספיק מוכנה לתחילת העונה, היא לא מספיק מוכנה לעונה הזאת, לא מבחינת סגל השחקנים, לא מבחינת היכולת, מערכת היחסים של קוז'וך עם אליאל פרץ, שהיה אחד המצטיינים. משהו לא טוב עובר על באר שבע, אבל אתה יודע איך זה בכדורגל, רז. ניצחון היום, ופתאום, קודם כל זה מרגיע את העניינים. בגלל זה המשחק הזה הוא מאוד משמעותי.
0: מה זה ניצחון? לא, ניצחון של, אתה יודע, או פנדלים. אתה חייב לנצח 2-1, הגעת לפנדלים.
1: לא משנה ש...

0: בכל דרך, כן, בכל דרך.
1: שיעברו אותם.
0: שיעברו שלב.
1: קודם כל זה ירגיע את העניינים, זה ייתן יותר שקט.
0: חד משמעית, כי אתה באירופה.
1: כן, אתה קודם כל, אתה יודע שאתה ממשיך באירופה.
0: אני אומר שזה המשחק הכי חשוב בעשור האחרון.
1: המשחק הזה הכי חשוב מבחינת קוז'וף בשלוש שנים האחרון.
0: חבל על זה, אם אתה מצרף עוד כישלון, אם בסוף הוא גם לא יגיע עכשיו, חבל לך על הזמן. אין דברים כאלה. בואו נעשה רק ברייקי ניוז ונמשיך עם באר שבע. נועה פופלינגר מפרסמת וחושפת שהפועל תל אביב מצרפת את ג'ייקוב טופין בחוזה לשלוש עונות.
1: כאשר... כמה? 72 מיליון דולר?
0: כנראה משהו באזור הזה, ועם רזומה מרשים, שחקן יוצא מן הכלל, נחשב לאחד האתלטים הבולטים בדור הצעיר של הכדורסל האמריקאי. הקיצר,
1: שחקן. לזכותו של אופר ינה אפשר באמת לבקר אותו על אמרה כזאת, על הצהרה כזאת, על התנהלות כזו או אחרת, אבל הוא בראש המערכת שם, והם נותנים את כל הכלים האפשריים, אם זה לאיטודיס, אם זה לקבוצה, כדי להישאר עדיין בטופ. ובעניין הזה, לא רק שאני לא בא בטענות לאופר ינאי, אני אפילו מפרגן לו. הוא נותן את הכלים, הוא נותן למאמן את הכלים, בסוף בסוף איטודיס, שבאמת, הרי זה לא חדש, הוא נחשב אחד המאמנים המצליחים באירופה, לפחות היה. גם בעונה שעברה הוא הביא את הקבוצה הזאת למקום שישי או לשישייה הראשונה באירופה, בהחלט עמד בציפיות. בליגה ובגביה בישראל צריך לומר, זה היה כישלון חרוץ. אבל בסוף בסוף, הפועל תל אביב צריכה לכוון לאירופה. ואם העונה זה יגמגם כמו בעונה שעברה, אני לא בטוח שאיטודיס יצליח לשרוד את העניין, רז.
0: חבל על הזמן, אתה יודע, הערות יפות מאוד מהצופים. אפרופו הדיון על מכבי חיפה, כותבים לי שמגיע את כל הקרדיט לשי ברדה, שמתוך 10 שחקני הרכב, 9 שחקנים חדשים ורק אחד ישן, ואפרופו לגבש וקבוצה מאומנת, אז אתה מבין, שמע, כל התירוצים
1: חדש. אם כבר הזכרת את קריית שמונה ושי ברדה, שי ברדה באמת הוא כבר כמה שנים בקריית שמונה, זה מועדון בלי בית, בלי יותר מדי אוהדים, בלי יותר מדי עניין של התקשורת, צריך לומר את זה ביושר, והוא בשקט בשקט כל יום עוברים למגרש אחר, מגרש אימונים אחר, פעם זה בחדרה, פעם זה בנתניה, פעם זה בתל אביב.
0: פעם בשפעים.
1: פעם בשפעים, בכל מיני מקומות, וזה מאוד מאוד מאוד קשה. ושי ברדה עם הדרך הצנועה שלו, השקטה שלו, לקח קבוצה שחלקם אלמונים לחלוטין, שחלקם אני לא בטוח שהם מוצאים את מקומם במקומות אחרים בליגה, ושנה אחרי שנה
0: נפגע ביתמול.
1: עומד בציפיות שלו, והפתיחה הזאת היא 3-0 מול מכבי חיפה.
0: שפו.
1: שפו ענק, גם לשי ברדה, גם לקריית שמונה שעושים עבודה מצוינת, ואם דיברנו על קבוצה מאומנת או לא, הקבוצה של קריית שמונה, אני אומר לך, אני לא יודע מה יהיה התוצאות במהלך הליגה הזאת. זו אחת הקבוצות הכי מאומנות שיש.
0: בוא נצרף את חברנו הטוב אלמוג בוקר, אהלן אלמוג.
2: אהלן, אהלן.
0: עד כמה אתה מופתע שבאר שבע בכלל לא מוכנה לעונה הזו, עזוב רגע את העזיבה של קנגווה, הרי ויתור כבר הגל שלו הגיע לחוף, דיוף בינוני, ובלוריאן למעשה עוזב בינואר, שאתה צריך בלם זר. לופס עזב, עכשיו הביאו זר, שאפילו לא משחק במשחק הגומלין. הכל כזה, פתאום פרשת אליאל פרץ, מהמצטיינים בעונה הבאה, עד כמה זה צורם בעיניך?
2: זה בעיקר מפתיע, זה מפתיע כי מי שמכיר את, את אלונה יודע כמה ליגת האלופות זה הדבר שהיא מחכה לו אולי יותר מכל דבר אחר. השיגה לא מעט בכדורגל הישראלי, ומהרגע שהיה ברור שהולכים לספות באליפות ושבאר שבע יכולה להגיע לליגת האלופות, כי בסוף המסלול הוא יחסית מסלול שאפשר לעבור אותו, הוא לא בלתי אפשרי, לפחות בשלב הזה, אנחנו עוד בשלבים ראשונים, היה נדמה שכאילו יעשו הכל, ועל פניו באמת הם מגיעים לא מוכנים, לא מוכנים גם בהיבט של ההגנה, שהיה ברור שבאר שבע צריכה לפחות עוד בלם אחד ברמה גבוהה, שיהיה תחליף למיגל ויתור, שיהיה תחליף לבלוריאן, וגם ברמת ההתקפה, לגבי קנגווה וונטורה, מרגע שהעונה הזאת נגמרה, הם סימנו את המטרה הבאה שלהם שהם רוצים ללכת, ובצדק רוצים להתקדם וללכת למקום אחר באירופה, ולא ראית שהלכו בכל הכוח כדי להביא חיזוק.
1: אז מה ההסבר שלך?
2: אלמוג,
1: מה ההסבר שלך שהדברים, אתה יודע, מה שאתה רואה, גם אנחנו רואים, גם אוהדים רואים, גם פרשנים רואים, זה לא סוד. מה ההסבר שלך?

0: תראה, לזכותו של קוז'וך יאמר שהוא באמת באמת מאמין גם בדרך שלו וגם באנשים שלו, והוא הוכיח את זה לאורך השנה שעברה, שהוא גם הצליח להגיע בסופו של דבר ולזכות באליפות ולהגיע לגמר גביע המדינה. יכול מאוד להיות שמבחינת קוז'וך הוא לא רוצה להביא חיזוק, או השחקנים שהוא הגיע אליהם ורצה להביא אותם ולא הצליח בסופו של דבר, מבחינתו להישאר עם המצב הנתון כרגע זה יוצר אותו, ואני לא יודע לנתח אותו. אני באמת מסתכל במבט של אוהד מהצד, לא מעבר לזה, אני לא איש מקצוע ואני בטח לא יודע.
1: אתה יודע אלמוג, כל מה שאתה אומר אתה צודק, אבל זה בישראל. אם אנחנו לוקחים את השנתיים האחרונות של קוז'וך באירופה, לא משהו לספר עליו בבית. עכשיו יש פה משימה, בגלל שבאר שבע לקחה אליפות, יש פה משימה אחת ברורה שאם לא זה כישלון, הכי צורף זה להיות באירופה. קיבלת יריבה הכי נוחה, זאת אומרת באר שבע בכל מצב, קבוצה יותר טובה מהאיסלנדים צריכה לעבור. ואז אתה, אם חלילה לא, יש לך גלגל הצלה עיתון. אם חלילה לא, יש לך פה כבר משימה יותר קשה, כי אתה לא מדורג בקונפרנס ואתה מקבל קבוצה מדורגת. זאת אומרת, יש פה משימה נקודתית, שאם הוא לא עומד בה להיות באירופה, אז כל ההגדרות, הדרך של קוז'וך ומסביב, זה נכון אולי לליגה הישראלית,
0: לא,
1: אבל תהיה פה אכזבה גדולה.
0: תראה, קודם כל אי אפשר לקחת ממנו מה שהוא עשה עד עכשיו, גם אם לתוך העניין, אולי אתה לא מאמין שהוא לא יצליח, אני חושב שבסופו של דבר הוא כן יצליח להגיע לאירופה, אבל אי אפשר לקחת ממנו מה שהוא עשה עד עכשיו. אני כן חושב שגם עכשיו שאנחנו מדברים, באר שבע עדיין יש לה סיכוי טוב, גם הערב הזה, אני מאמין שבאר שבע יכולה לנצח, ראינו שהיא באה למשחק הראשון, היא לא באה, היא לא הייתה ביכולת טובה, הייתה יכולת, אפילו רעה בחלק גדול מהמשחק, ועדיין יצא ממנו עם, עוד רגע היא גם ניצחה אותו עם 2-1, עם גול שנפסל.
1: נכון, אבל באירופה אתה צריך תוצאה לעבור, לא חשוב איך אתה משחק.
0: נכון, נכון, אין ויכוח. היום זה מבחן גדול של באר שבע, של קוז'וך, אין תירוצים של דשא סינתטי, מזג האוויר, לא באנו מוכנים. עכשיו, בוא לתת 90 דקות, זו קבוצה שאפשר לנצח אותה, לקחת את הניצחון הזה ולהציע.
1: יש לך זווית, יש לך זווית לפתור לנו את סגת אליאל פרץ? משהו שאתה שומע, בטוח אתה שואל, מה קרה שם? מה?
0: אני באמת לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע להגיד, בסוף באמת זה שחקן שהוא בעונה שעברה היה, הוא אולי אחד הברגים החשובים של באר שבע, בטח שאתה נמצא בסיטואציה עכשיו שאתה נצטרך אותו, הרי קנגו זה המשחק האחרון שלו ואתה חייב את האמצע הזה שמה, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים להגיד, אני מקווה מאוד שזה ייפטר.
1: אני אומר שזה קוז'וכולוגיה, קוז'וכולוגיה זה החכמולוגיה של קוז'וך, מה שנקרא אחרי אלוף האלופים, תצוגת הנפל, סימן, דברים, אולי שנת חוזה האחרון, אני לא יודע שאתה צריך את הגנב ואתה מוריד אותו מעץ, גם אם חלילה אליאל פרץ עשה כך או אחרת, ולכן זה מאוד מאוד מוזר לי שחוליה כזו חשובה, משחק שני ברציפות באירופה, בפתיחת הדרך בחוץ.
2: אבל אני אוסיף על זה אלמוג, ומעניין אותי לשמוע את דעתך, אני חושב שאחד הדברים שקוז'וך היה צריך כבר לפתור מזמן, זה העניין של ויטור. ויטור באמת עשה עונות מדהימות, באמת אחד הזרים הכי איכותיים שהגיעו לארץ, אבל צריך לומר ביושר שהוא הרבה הרבה מעבר לשיא.
0: תראה, אני חשבתי בסוף העונה הקודמת, אני חושב את זה גם עכשיו, שזה היה צריכה להיות החלטה של ויטור. אם הוא רוצה להישאר, גם לעשר דקות בעונה הזאת, הוא צריך לתת לו את המקום, אבל אי אפשר לבנות עליו כשחקן הרכב, אי אפשר לבנות עליו כמי שיחזיק לך את ההגנה. ראינו שזה כבר לא עובד במשחקים האחרונים של ויטור, בטח לא למשחקים של 90 דקות, ולכן אני חושב שהסיפור זה לא שויטור כן נשאר או לא נשאר, כי היה צריך להישאר במועדון.
2: לא, אין בעיה שישאר.
0: הוא גם הביא לו משהו הנגתי שאי אפשר לקחת ממנו, הוא מנהיג על המגרש, אבל זה שבאר שבע לא חיזקת עצמה בהגנה עם בלם בכיר אחרי העזיבה של בלוריאן, אחרי העובדה שאתה יודע שזה מה לעשות, כנראה העונה האחרונה של ויטור, זה חתיכת
2: כי צריך לזכור שזה
0: מדי, אבל זה כישלון.
2: זה הגנה כמעט חדשה הפכת להיות, כי המגן השמאלי לופס שהיה בשנים האחרונות, תוציא את ויטור, תוציא את בלוריאן, זה למעשה כמעט הגנה חדשה, אבל אנחנו לא רואים, לפחות מההתרשמות שלי מכאן, אין מספיק איכות בהגנה של באר שבע.
0: נכון, והם עושים מאמצים כן להביא בלם, זה בראש הרשימה של קוז'וך. מצד שני, באר שבע מקבלת היום בחזרה את מתן, שזה חשוב להגנה, וזה יכול להוסיף הרבה מאוד ביטחון לשחקנים מאחורה. לבאר

0: שבע יש קבוצה מספיק טובה לעבור גם במצב הנתון היום את המשחק הזה, ואחרי זה יצטרכו, יהיו חייבים להעביר הילוך, ותקווה גם שהרכש יעבור את כל הבדיקות הרפואיות, אמדור, אם אני לא טועה, השם שלו, אם אני טועה בשם, אז סליחה, יעבור את כל הבדיקות הרפואיות, וגם הוא יצטרף, יכול להיות חוליה חזקה במקום לופז, שהיום נפרדים ממנו, וצריך להגיד לו תודה ענקית על מה שהוא עשה לבאר שבע בשנים האחרונות. בקיצור, באר שבע צריכה לעבור היום את המשחק ולהתחיל לחשוב בגדול על שחקנים נוספים, כי עם הסגל הזה בטח ליגת האלופות יהיה קשה.
1: כן, אנחנו רואים אלמוג, את הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, שזה היה וואו, חלק אפילו מהתוצאות הפתיע אותי, ודווקא אלופה, באר שבע, המכונה המשומנת אלונה, אתה יודע, יש פה טעם לפגם, אם היום באר שבע לא תעבור, אתה יודע, בכל דרך, פנדלים עם 2-1,
2: צריכה
1: לעבור.
0: באר שבע צריכה לעבור נקודה. אני מסכים איתך בהקשר הזה. קודם כל, אני חושב שאנשים לא קולטים עד הסוף. ההישגים בתקווה שגם ביתר וגם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב וכולם יעברו לשלב הבא, זה דבר אדיר לכדורגל הישראלי לשנים הבאות. אנחנו כל הזמן מדברים על ליגת אלופות, עוד נציגה וכו'. כל אירוע כזה זה נקודות וזה יכול לקחת אותנו כמה צעדים קדימה, אז הלוואי וכולם יעברו.
2: לא, אבל אני אגיד לך, בוא נהיה זהירים גם עם ביתר וגם עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב הולכים לבולגריה, שזה כבר הרבה יותר קשה. וביתר עם 1-0
1: כזה.
2: וביתר 1-0, ואנחנו יודעים מה זה 1-0, זה תמיד שביר.
1: נזיל.
0: בגלל זה אמרתי, בתקווה שהם יעברו, כי נכון הביאו, עשו תוצאות טובות במשחק הראשון, אבל זה לא אומר כלום, כי יש להם עוד משחק, וגם מן הסתם היריבות שלהם, שאולי זלזלו במשחק הראשון, קלטו מול מי יש להם עסק, ויעברו בצורה קצת אחרת למשחק הזה, אבל בתקווה שכולם עוברים, זה הישג חשוב לכדורגל הישראלי, ואני באמת מאמין, דווקא בגלל המשחק הראשון, ודווקא בגלל קוז'ו, כל מה שדיברנו עליו, שבאר שבע כן היום תיקח את המשחק הזה, ותעבור לשלב הבא.
1: אני כן.
2: אני חושב שזה מסט.
1: אני כן, כן, מסט, אני אופטימי. אני ראיתי את המשחק הראשון.
2: ראיתי את המשחק הקודם. הם ניצחו והם היו צריכים להפקיע יותר משני שערים, הקבוצה מאיסלנד.
1: מצד שני, פסלו לבאר שבע שער לטעמי חוקי.
2: גם ביכולת אתה רואה שהקבוצה מאיסלנד קצת מוגבלת. היצירתיות והיכולת האישית של שחקני באר שבע, בטח בחלק הקדמי, היא צריכה להכריע את המשחק. אני מקווה רק שההגנה של באר שבע תתפקד כמו שצריך.
1: אני לא רואה, אלמוג, אני לא רואה את באר שבע יורדת מהמשחק הזה בלי לספוג שער. עד כדי כך, כאילו איבדתי אמון בקטע הגנתי, כי הם מה שנקרא אבויות, חזקים, אתלטים, אתה מבין? אני לא רואה את באר שבע, ובאירופה זה הריסק.
0: ואתה אומר את זה כי ראית גם נגד מכבי תל אביב את אותם...
1: כן, כן, כן, כן.
0: גם העובדה שבאר שבע לא לוחצת כמו שהיא לחצה לאורך העונה, גם העובדה שהנעת כדור הייתה שלומיאלית, הרבה מאוד עיבודי כדור בחלק האחורי שהובילו לספיגת שערים גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד, גם בשבוע שעבר באיסלנד, ולכן... אם באר שבע תעשה את העצמות האלה, בעיקר בהגנה, לפעמים גם צריך לדעת, אוחנה אומר את זה הרבה במשחקים שהוא מפרשן, לא צריך להתחכם יותר מדי, יש משחקים שבהם צריך לדעת, אם צריך להעיף את הכדור, אז מעיפים את הכדור,
2: לא בכל מחיר, לא בכל מחיר.
1: כן, אוי ואבוי עם היום.
2: לא בכל מחיר, זה בסדר.
1: אתם צודקים, אני ראיתי את התקשות, במשחק הראשון ראיתי לפעמים התקשות, מרציאנו כמעט איבד את הכדור פעמיים, ואז ההגנה איבדה את הביטחון, שגם ככה ההגנה לא טובה.
2: זה יפה לעין כשמצליחים להשתחרר מהלחץ ובנעת כדור, יוצאים למצב, אבל מספיק פעם אחת טועים שלוקחים סיכונים יותר מדי גדולים, ואז לך תרדוף אחרי הקבוצה היריבה, וצריך לדעת למצוא את האיזון בעניין הזה.
1: נקווה, נקווה לטוב.
0: בטח שיש לך שחקנים שעדיין לא מגובשים, וכמו שאמרתם, הרבה שחקנים חדשים וכו', זה לוקח זמן.
1: יפה, נקווה, נחזיק אצבעות, נחזיק אצבעות בעזרת השם. אלמוג, הרבה הרבה תודה.
2: תודה רבה, אלמוג, תמיד תענוג לדבר איתך. ביי.
1: ביי, להתראות. הרבה הרבה הצלחה לבאר שבע. שים לב, רותם פלברג שלנו מלווה את הקרב, קרב הראווה, בין סגי מוקי האגדי וסעיד מולאי. אתה זוכר, כל הקטע האיראני, הם נשארו חברים ברמה של אחים. בואו נפנה לרותם ונשמע מה על הפרק. וואי, איזה תמונה.
3: כן, לגמרי. תראו, השניים הללו מלמדים אותנו חברות ומה קורה מעבר לענייני פוליטיקה, כי לא צריך פוליטיקה בספורט. אז הקרב הזה, ג'ודו without borders, ללא גבולות, פשוט קרב היסטורי, קרב במרכאות. כן, השניים הללו כבר לא בענייני תחרויות, והמטרה כאן היא לא תהיה, למרות העניין התחרותי שעדיין שכל אחד בראשו, אבל המטרה היא לא לראות מי מנצח.
2: מה המטרה של המפגש? מה המטרה של המפגש?
3: המטרה היא קודם כל קירוב לבבות, קירוב לבבות ב...

0: בעניין הספורטיבי, לראות מה אפשר לעשות בזכות הספורט. כולנו יודעים מה המצב שלנו עם איראן, ובסופו של דבר מגיע לכאן ג'ודוקה, ספורטאי ממוצא איראני, שנאלץ לערוק למונגוליה. כולנו זוכרים ב-2019 באליפות העולם שהוא בעצם לא הורשע על ידי ממשלת איראן להתחרות אל מול סגי מוקי בשלב חצי הגמר. מוקי באותה שנה כמובן גם זכה באליפות העולם בטוקיו, אבל כולנו יודעים את המשמעויות של זה, והשניים הללו שומרים על קשר, ודרך אגב מאז השבעה באוקטובר וכמובן גם לפני כן כל הזמן דרש לשאול לשלומו, לשלום מדינת ישראל, כל הזמן דיבר על התומכים שיש לו מישראל. וגם סגי מהצד השני מקבל תמיכה מהמון המון איראנים וספורטאים ממדינות ערביות, והמטרה פה היא גם להראות לדור הבא, אתה יודע יש כאן כל כך הרבה ילדים ומשפחות וההורים שלהם, שיש כאן מושא להערצה, שני מושאים להערצה כל כך גדולים, שאפשר ללמוד מהם גם בעניין הספורטיבי התחרותי, אבל בעיקר על הפן האנושי, ולראות מה קורה מעבר לספורט ועל הגשר הזה שהספורט יוצר. אז עוד מעט עתיד להיות כאן גם הדגמות על ילדים.
1: בעניין הזה, לגבי מולי, מה את שומעת ממנו? הרי הוא ערק מאיראן, אבל הוא לא חושש למשפחתו, סביר להניח שחלק לא קטן מהמשפחה שלו עדיין באיראן, הוא לא חושש למשפחתו שיפגעו בהם שם?
0: תראה, מכל הרעיונות שראיתי שהוא ערך ברחבי אירופה, ברחבי העולם, תמיד יש את החשש הזה. אבל הוא לא, הוא אמר גם, אני לא מפחד יותר. אני רוצה להראות את עצמי, להביא את עצמי כדוגמה לילדים, לדורות הבאים, ולהראות שספורט הוא לא אמצעי פוליטי, ובסופו של דבר זה מקנה ערכים לחיים, וזה מה שהוא רוצה להראות לדורות הבאים באמת, ובכלל להראות שג'ודו, דרך הג'ודו אפשר להגיע לכל כך הרבה דברים. אז חשש לא, סגי הלך לאסוף אותו משדה התעופה, זה לא היה סוד שהוא מגיע לכאן, הכל קורה כרגיל.
1: אני לא התכוונתי שהוא חשש להגיע הנה, ברור שהוא פה מתקבל בברכה ובכבוד גדול.
0: אני מבינה, עניין המשפחתי.
1: השאלה, המשפחה שלו באיראן.
0: אין איזשהו חשש, אתה יודע, מוחשי, חשש קיים, אבל לא משהו מוחשי, לא משהו שהמשפחה שלו אמרה לו, אל תיסע לשם, אל תגיע לשם, אל תדבר עם ישראלים, אל תפרסם את זה. אז זה כן קורה, ונגיד שהשלם הללו גם, כמובן, המטרה אגב שהמפגש הזה זה עניין של סרט של ערוץ 13, אחים בדם, כך נקרא הסרט, להראות על כל מערכת היחסים הזו בין שני הספורטאים.
1: אגב, כמה קהל אמור להגיע?
0: משודר אצלנו בשידור ישיר.
1: כמה קהל אמור להגיע?
0: כבר עכשיו יש כאן בסביבות 250, משהו כזה, לאט לאט עוד מגיעים.
2: יפה, יפה.
0: בארנה בן אדם.
2: אחלה רותם, אני מושך חזרה את השידור לאחים בדם. אני ואלי אחים בדם, עם כל הכבוד לסעיד ולמוקי. רותם, תהני, אחלה מוקי שבעולם.
0: תודה רבה.
2: אחלה
0: תודה
2: בן אדם. מה, אנחנו לא אחים בדם?
1: אחים בדם.
2: אז שתדע, אתה אפילו לא מבין עד כמה זה, יש לזה חותם סופי. כי אמרתי, בטו באב, בחג הגאווה, זה רק אני ואלי לבד. בוא, מפה אלי, בוא נלך לטבריה, וכן, תתפלא, אני חושב שאשדוד צודקת, ועמית חדד צודק, שהוא רוצה להיות חלק מהתהליך. אני לא חושב שיש לו דברים חדשים לספק, אבל אני חושב שטבריה הצד המתלונן, טבריה הצד החושף, זאת אומרת, אם לא טבריה, הפרשה הזו לא באה לאוויר העולם.
1: אם לא אשדוד.
2: אם לא אשדוד, גם אם לא טבריה, אבל אם לא אשדוד, הפרשה הזו לא באה לאוויר העולם. אשדוד הצד המתלונן, ואשדוד בצדק, לטעמי, רוצה להיות חלק מהתהליך, להבין, כי עוד פעם, על פניו, אתה שומע בהתאחדות לכדורגל, גם ירידת ליגה, נמצאת במשוואה הכללית בכל מקום.
1: אני אגיד לך, אני לא יודע אם אשדוד צודקים או לא, אבל זה לגיטימי מה שהם עושים. זה לגיטימי, תשמע.
2: התלונה, ברור.
1: לא, זה לגיטימי.
2: אבל להיות גם צד.
1: כן, זה לגיטימי, כי הם טוענים שאלולי אותה עזרה שטבריה קיבלה, אתה יודע, בעניינים לא חוקיים של הזרקות כאלה, של חומרים כאלה ואחרים, כמויות כאלה ואחרים, ואני מניח שנדע את זה כשיהיה את הוועדת משמעת, והם, בגישה שלהם, בתפיסה שלהם, אולי, בגלל זה הם ירדו ליגה. הם אומרים, זה עזר להם באמצעים לא חוקיים, זה מנע מאיתנו אולי להישאר ליגה. אז זה לגיטימי שהם בעניין.
2: שאשדוד בתוך העניין, הכי לגיטימי, כי עוד פעם, אם לא אשדוד, אין את הפרשה
1: לא
2: הזו.
1: לא, בלי קשר, גם אם לא הייתה אשדוד ויש את הפרשה הזו, זה לגיטימי. גם אם יש אנשים שאוהבים את זה, לא אוהבים את זה, הם רוצים להישאר בליגת העל, והם יעשו הכל כדי להישאר בליגת העל.
2: לעשות הכל, אתה אומר, יופי.
1: אם אני הייתי אשדוד, ויש לי סיכוי להישאר בליגת העל, מה אכפת לי מה יאמרו? אני רוצה למצות את ההליכים, את הסיכוי שלי להישאר בליגת העל. עכשיו, אם טבריה, לא אם, מתחיל להסתבר שזה כמעט בוודאות נעשה,

0: עשו שם עבירות. ואם באמת ההתאחדות תנהג ביד קשה, ואולי אפילו תוריד אותם ליגה, אני לא יודע אם זה בתקנון, אני לא יודע מה אומר התקנון של וואדה, אני לא מעורה, אני חייב לומר, אני לא בטוח שיותר מדי אנשים מעורים בעניין הזה.
1: אני מצרף את עמית חדד, שני פרמטרים, גם שעמית תשמע אותנו, שני פרמטרים. אחד, אתה קבלת לאורך כל השנים, גם שאנחנו חושבים ביציע העיתונות, על השיעוי, על משך הזמן שהכל נמתח.
0: כן.
1: אז נאמרת לי עכשיו, אשדוד בעניין. אלי, כמה זמן אנחנו מותחים, העונה נפתחת? ב-22 לאוגוסט, אחי.
0: אתה צודק,
1: אז מה אתה אומר?
0: אני לא יודע, צריך למצוא איזה פתרון.
1: אתה מבין?
0: אני אמרתי לך את זה עוד מזמן.
1: אני איתך, אבל מה?
0: לא יודע. אני לא יודע לענות, אולי עמית יענה.
1: יפה, ודבר שני, לפני עמית, אני רוצה בעקבות הדיון שלנו את התגובה שישר שולחים לי בטבריה.
0: נו.
1: ככה. הניסיונות של אשדוד לחזור לליגת העל בדרכים משפטיות, למרות שנכשלו בדרכים ספורטיביות להישאר בליגת העל, דינם להיכשל. צריך להצטער על הניסיונות הנועלים לרתום את ההליכים המשפטיים לטובת תוצאה בלתי ספורטיבית בעליל מצד אשדוד. באשר לכתב האישום שהוגש כנגד עירוני טבריה, אין בו דבר, שים לב אלי, וזה עוד יוכח בין כותלי בית הדין ולא בקמפיין מתוקשר ומתוזמר להחליא מצד ממסמך אשדוד, אשר מקדש את כל אמצעי, פסול ככל שיהיה, כדי להשיג את הכרטיס לחזרה לליגת העל, לא באמצעים ספורטיביים. חשוב להדגיש כי הטענות המופיעות בכתב האישום אין להם כל קשר להפסד של קבוצת ממסמך אשדוד לעירוני טבריה, וממילא בסיום העונה הפער בין שתי הקבוצות עמד על 8 נקודות לטובת עירוני טבריה. הניסיונות של ממסמך אשדוד להשפיע על מקבלי ההחלטות באמצעות מסע תקשורתי אגרסיבי ובלתי ראוי לא יצליחו, וזה הזמן לצרף אלינו את עורך דין עמית חדד. אלן עמית.
2: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר, אז אתה שומע את כל השיח בין אלי לביני, את התגובה של טבריה, תחכים אותנו בכל הפרשה הזו.
2: התגובה היא מלמדת משהו, זה על פאניקה של טבריה והפאניקה מוצדקת. האירוע הוא אירוע נוראי, והוא מגיע אחרי אירוע נוראי קודם של חוזים כפולים. אני לא יודע כמה אתם זוכרים את האירוע הזה.
0: זוכרים, זוכרים, בוודאי. אבל עמית, אני אגיד לך משהו. עזוב רגע בצד את נושא החוזים הכפולים, כי זה לא רלוונטי לפרשה הזו. זה אולי צריך לנהוג כך או אחרת, אבל הפרשה הזו היא עומדת בפני עצמה.
2: לא, זה בוודאי, אתה צודק. אבל אנחנו רואים שיש מועדון שהוא רצידיביסטי. יש עבירות שהן חוזרות. אנחנו מתחילים את העונה עם חוזים כפולים, ואנחנו מסיימים אותה עם אירוע של פרשת אירועים שהיא חמורה מאוד. אני חושב שהיא חמורה בקנה מידה עולמי, זה אפילו לא בקנה מידה מקומי. אנחנו לא מכירים אירוע שהוא כל כך מאורגן, כל כך לא ספורטיבי, והוא מחייב סנקציה קבוצתית, לכן סנקציה כזו היא בהחלט אפשרית. מעל שני שחקנים קובעים את הקנונים שהסנקציה צריכה להיות סנקציה קבוצתית, וזה מה שצריך להיות פה. עכשיו צריך להבין, זה אירוע שהוא אירוע קשה ברמה של, של, של מועדון של קבוצת ספורט, שמחליטה באופן מודע לבצע עבירה, כי אם הוא יודעת שזו עבירה, קובעים לשחקנים בלי להגיד להם על מה מדובר, באופן לא שקרתי, להגיע בשעה מסוימת, ואז מוציאים את אותן שקיות שנרכשו עם שקיות העירו עם 1,000 מיליליטר.
1: אבל עמית, אני שואל את עצמי מהבוקר מה עמית חדד, והלוואי וכן, אבל מה הוא יכול לתרום אם הוא נמצא בדיון? הרי החומרים כבר הוגשו, אנחנו יושבים פה כבר ימים ושבועות על התמלילים וחומרי החקירה. נגיד אתה בדיון ויגידו, אוקיי, עמית יכול להיות בדיון. מה אתה יכול לתרום לדיון כזה?
2: אתה יודע, אתה יכול לשאול מה אני תורם בדיונים אחרים שנמצא?
1: לא, אבל מה אתה תורם?
2: יש שופטים, יש תובע.
1: אבל כבר כל החומר עבר, או שאתה יכול...
2: נכון, אבל אנחנו נשמע את הטענות שלהם. בסוף יש פה ש... אני מסכים איתך שיש פה מציאות של קליר קאט, זה אפילו לא, אני זוכר שכשניהלנו בהתחלה שיח גם בכלי התקשורת, שאלו אותי, אבל טבריה אומרים שהדברים היו ולא נבראו, זה לא נכון. אז מסתבר שהכל נכון. עכשיו, יש לנו כנפגעת האירוע הזה, יש לנו סי אמיתי, חשוב, שצריך לומר אותו בכל גדול וברור, ואנחנו רוצים להיות שם. עכשיו, תראה, הטקטיקה של טבריה, לנסות למשוך את הזמן, אני כבר שמעתי שאומרים, שיקחו את זה, גם לבית המשפט.
1: כן, רסמי, הם אמרו לי, רגע, עמית, בוא נעשה סדר. זה השאלה הכי מעניינת אותי, שעוברים שלב בפרשה, ומי כמוך, משפט נתניהו, כבר משכתם אותו ל-30 שנה.
2: אנחנו דבר... לא משכנו אותו, התביעה משכה
1: לא
2: אותו.
1: לא חשוב.
2: הביאה 350 מדי תביעה, כי זה לא קשור בשום דבר.
1: כבר 30 שנה, אנחנו... וזה יימשך עוד 30 שנה. אז אני שואל אותך לגבי טבריה, ואלי ואני יושבים בכדורגל, וכבר יש תאריך, דדליין, 22 לאוגוסט, מתחילה הליגה. איך אתה רואה מצב, וטבריה אומרים, כן, אנחנו הולכים לבית הדין אחרי זה האזרחי ומפה לבגץ, אז בטוח שזה לא יסתיים. אז איך תעלו ליגה?
2: לא, זה לא בטוח. אני חושב שאם...
1: מה, איך תעלו ליגה?
2: אני חושב

0: הדין והתאחדות יבואו ויקדימו את הדיון הזה לתחילת השבוע, סוף השבוע הזה כבר כנראה זה לא יקרה, בתחילת שבוע הבא.
1: זה ביום רביעי, הדיון ביום רביעי.
0: אני יודע, הוא נקבע ליום רביעי, אבל אפילו אם יקדימו אותו בכמה ימים, יהיה אפשר לבוא לסיים את כל האירוע הזה לפני 22.
1: יפה, אבל הוא לא נקבע לעוד כמה ימים. תן לי סנריו, תן לי את הסנריו.

0: גם בית משפט מבין את צוק העיתים, את דוחק הזמן, ולכן בהחלט אפשר לסיים את האירוע הזה עוד לפני 22 באוגוסט.
1: עמי, תן לי רק לשאול אותך, אתה יודע, אני שמעתי אותך גם לפני כמה שבועות, שאמרת, יש מספיק חומרים כדי להוכיח את הטענות שלכם. אתה עדיין עומד על זה שבניסיון המשפטי הארוך שלך, שהעדויות שקיימות או הראיות שקיימות בוודאות ירשיעו את טבריה?
0: תראה, לא אני אומר את זה, אלא היום כבר אומרת את זה התאחדות. התובע אומר את הדברים האלו. יש כתב אישום נורא מפורט. אם קראתם את כתב אישום, ואני בטוח שקראתם, ראיתם שיש שם איזשהו טיימליין גם. כל דבר, מתי קרה, אנחנו יודעים ש... תשמע, יש פה שחקנים, כמות המעורבים פה היא אינסופית. זה לא דבר שאפשר להחביא אותו. אני לא מבין את הרעיון לך תחילה. אתה הולך ואתה עושה דבר כזה חמור, כולם יודעים. אמת סופה להתגלות.
2: עזוב, עמית, הכל, אתה יודע, מסביב כל האסטרטגיות, התקשורתיות לגיטימי, מי כמוך עובר את זה חדשות לבקרים, הכל שטויות. בתכלס יש פה נושא מאוד ממוסגר. בטבריה אומרים ככה, לא נתנו מעל 100 סיסי, לא צריך רופא. רגע, שנייה, עמית, לא נתנו, עמית, לא נתנו מעל 100 סיסי, לא צריך רופא, וניתנו רק מי מלח. זה יהיה הדיון. זה מה שאומרים בטבריה, אני יודע את זה. אז תגיד משהו אחר.
0: אלו טענות מגוחכות.
2: למה?
0: כי אף אחד לא הולך וקונה אלף מיליליטר, שזו שקית שיותר קשה להשיג אותה, אף אחד לא קונה את זה כדי לתת עירוי. אנחנו גם יודעים, יש לשחקנים, אנחנו יודעים מה הגרסאות. זה פשוט טענה שמתנגשת עם המציאות. אלו טענות לא טובות, אני לא יודע מי
1: הקים
0: שם את ההגנה, אבל זו הגנה לא טובה.
1: אני רוצה לשאול אותך, עמית,
0: אני בטוח שמשחקים כדורגל יותר טוב ממה שהם בונים קייס משפטי.
1: כן, זה בינתיים לפחות הם הוכיחו את עצמם בכדורגל, אבל יכול להיות גם עם עזרה לא חוקית. אבל אני שואל אותך, אם אתם תלכו למהלכים יותר, אתה יודע מה, תתקדמו בהליכים, או אולי תלכו לבית משפט אזרחי, במידה, ולא ימצא חן בעיניכם
0: ההחלטות. אנחנו כבר הרבנו את הגופים הבינלאומיים. זה לא ספורט, זה לא סוד, אנחנו עשינו את זה. והכמויות שמשתמשו בהם, לפי חישובים שמרניים של התובע, הם עולים בהרבה, זה 400 או 500 מיליטר לשחקן, משהו כזה. עכשיו, יש סטנדרטים בינלאומיים. המשמעות של אירוע כזה, שהוא אירוע שנעשה לא ברמת הפרט, לא ברמת השחקן שלפני המשחק הלך ועשה מעשה שלא יעשה, אלא ברמת הקבוצה, ברמה מאורגנת, שהאורגנים הרלוונטיים, המוסמכים בתוך הקבוצה הולכים ועושים מעשה כזה, ואחר כך גם מנסים להסתיר אותו, ויש שיחות טלפון, ומנסים לברר מה היה ומה נאמר ואיך זה דלף. אלה אירועים חמורים מאוד. צריך להבין את זה. מי שרוצה ספורט, אז הוא רוצה ספורט תחרותי אמיתי, ספורט הוגן. אף אחד לא רוצה ספורט שהוא לא הוגן. עם חוזים כפולים בתחילת העונה, ואחר כך עם פרשת אירועים בסוף העונה, לפני המשחק, אם הם שם מחשדות, זה פשוט אירוע שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. זה מה שגם אמרנו לבית הדין, ואנחנו מקווים שהעמדה הזאת תתקבל.
2: מעניין. רק שבאמת, תהליך, אתה יודע,
1: שנדע
2: בסוף, לכבד כל החלטה של בית דין, בית משפט, רק שתהיה החלטה.
1: נכון.
2: הכי חשוב. עמית, הרבה הרבה תודה.
0: בשמחה.
2: אין לי כמה פרמטרים, ואז המרואיין הבא, שאחד מגדולי מעריציך ואוהביך, אישית אני חולה עליו, והיום בבוקר קיבלתי בשורה ספורטיבית מרה. אתה יודע, תמיד צריך להגיד את המילה, לא בשורה מרה, כל בפרופורציות, בשורה ספורטיבית מרה. האחד ככה, לגבי מה שאומר עמית חדד, באשדוד, משוכנעים אלי, אנחנו בליגת העל, לפיכך לא הוכתם מאמן, מי שיאמן את אשדוד בליגת העל זה שרון מימר, יש לג'קי חוזה לעוד עונה עם שרון מימר, יש לו חוזה, אם נגיד שרון מימר היה נשאר בליגה עם אשדוד, הוא המאמן של אשדוד בעונה הבאה. אם הוא בזה, שרון מימר בצדק, זאת אומרת, אתם משחקים בליגת העל, אני רוצה את החוזה שלי, ג'קי לא ישלם לו לחינם, שכרגע זה ניר ביטון ווייזינגר, וכאילו להחזיק הם משוכנעים שהם בליגת העל, זה הדבר הראשון. בטבריה מנסים לשדר עסקים כרגיל, אבל המציאות הכלכלית קטסטרופלית, ועכשיו אני רוצה להגיד לך את זה ברמה הפרקטית, ולצרף את המרואיין הבא שלנו. ברמה הפרקטית, הם יושבים היום עם סלובודן דראפיץ' במשרדי הביטוח חברת דורות, מיקי ואריה, מיקי ביטן, אריה קלמנזון, יושבים עם סלובודן דראפיץ', בודקים את האפשרות. במקביל, חותכים את כל העובדים במערכת בצורה. הדבר שהכי כאב לי וביקשתי ממנו כאילו לדבר, מי שעשה למעשה מועדון בארבע השנים האחרונות זה מוריס אוזן, הוא המנהל המקצועי של

0: מחלקת הנוער, שעשה עבודה גדולה, ועד אתמול הוא האיש שנתן הנחיות מבחוץ לקבוצת הבוגרים, כי אני מזכיר לך שחודדה 7 שנים לא יכול...
1: לא, זה הדרישה.
0: הדרישה, 7 שנים, אבל כרגע הוא מושה, נתן הנחיות, ובבוקר מודיעים למורי סוזן, תודה רבה, אתה הולך הביתה, מחר תגיע לשימוע, מכתב.
1: למה?
0: בוא נשאל את מורי סוזן.
1: קדימה, שלום מוריס.
2: אלי, שלום, יקיריי, מה שלומכם?
0: בסדר, מוריס, בוא.
1: בוא, תעשה לנו סדר.
0: תעשה לנו סדר.
2: תראו, קיבלתי הודעת זימון לשימוע, עקב התייעלות ארגונית וקיצוצים, משהו כזה. וזהו, דיו לי על שימת תפקידי.
0: עד כמה זה הפתיע אותך? כאחד שעובד 4 שנים, למעשה לא הייתה מחלקת נוער, הרי שהגעת לא היה דבר כזה, בכלל לא הייתה מחלקת נוער, אני זוכר, ויצרת מחלקת נוער, ופתאום גם הודיעו לי שאתה תהיה סמכות מקצועית אפילו בבוגרים, ועמדת בחוץ ונתת הוראות ועזרת לכל הקריספיל ולחברה האלה, ופתאום הודיעים לך הביתה. עד כמה זה אימם אותך, הפתיע אותך?
2: תראה, אני אגיד לכם, אני בתקופה האחרונה, אני ער כמו כל חובב ספורט למה שקורה. וידעתי שבעונה הזאת, זו עונה מיוחדת עבור עירוני טבריה, מי כמוכם יודעים שיש לא מעט עננה סביב הקבוצה הזאת. להגיד לכם שלא ציפיתי או שזה נחת עליי כרם ביום בהיר, זה לא נכון. אני... כן, הרערתי לעצמי וכן חשבתי שהדברים בסופו של דבר יגיעו אליי, כי ברגע שרוצים לקצץ, אז הייתה לי תחושה שזה יגיע אליי.
1: אז זה אומר, אם אני מבין נכון, או לפחות זו הפרשנות שלי, שטבריה מבינים שהסיכוי שלהם לקבל עונש כבד הוא קיים והוא גדול.
2: שוב, זאת שאלה גדולה, אלי, זה גם אני...
1: אחרת, אני אגיד לך, אחרת זה לא הגיוני, שכבר מפטרים, שכבר מחליפים, שכבר שולחים, נכון, אולי יצטרכו לעשות קיצוצים כאלה ואחרים. אבל אם הם עושים את זה עוד לפני שיש פסק דין, אז הם אולי מאוד מאוד חוששים למצב של המועדון.
2: תראה, אני, זו פרשנות שלך, אני, אין לי מושג.
1: פרשנות שלי, שלי. אני...
2: יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שלא. אני, מהזווית שלי, אני... זאת אומרת, ידעתי שזה יכול להגיע אליי. כי באמת, בלי שום קשר לעבודה המקצועית...
1: רגע, ובאמת... לא חשבת אולי שאתה צריך לקבל, הרי אם רז עכשיו מספר לי שהם נפגשו עם סלובודן דראפ.
0: ובמקביל, כן. באותה שנייה פיתרו את מוריס.
1: זה, אתה לא
0: אתה מבין
1: קצת, קצת...
0: מה זה, בושה.
1: מאוכזב מהעובדה שאתה שם ולא מציעים לך את התפקיד?
2: איזה תפקיד של לאמן את הקבוצה הבוגרת?
0: לא, מוריס מתעסק עם...
1: לא, אני שואל, אני לא.
2: אלי, ראשית נעשה סדר, אין לי תעודת פרו, ואני... אין לי שאיפות גם לאמן, לא את הקבוצה הבוגרת, ולא קבוצה בליגה הלאומית או ליגת על, כי אני מורה, ומרצה באקדמיה,
0: איזה מזל ששמרת כל השנים על המשרה הזו, אתה מבין מה זה כדורגל?
2: כן, כן, הנה, עובדה, אתם רואים, אני, לא, חבר'ה, אבל גם צריך להגיד כמה מילים טובות, אני 4 שנים בעירוני טבריה, במחלקת הנוער, וגם בצוות של הבוגרים, אני חלק מהצוות של הבוגרים, 4 שנים עשינו באמת, דברים יפים, עונות יפות, גם בבוגרים,
0: זה,
2: גם במחלקה.
0: בגלל זה, זה מוזר, בוא, גם נוציף לזה שאתה היחיד בתולדות הכדורגל הישראלי, מתוך 12 קבוצות, שהצליח לעלות מליג א' עם טבריה, על חשבון אז קטמון של אופר טסל פאפה, מוריס היחיד שימן את טבריה, באלף, דרך אגב סיים איזה מקום רביעי, ועלה כן. ליגה על חשבון קטמון. אז בגלל זה זה הכל מפתיע, שבאים בוקר אחד, טוב לך הביתה. בגלל זה...
2: בדיוק, זה, תראה, תראו, זה לא היה, שלא תבינו לא נכון, אני לא אומר שזה היה מושלם, כי זה רחוק. אני קיבלתי את ההודעה לזימון לשימוע בוואטסאפ, כן היה אפשר לעשות את הדברים אחרת, פה אולי יש לי קצת ביקורת על המועדון שהיה אפשר לקרוא, לזמן, לשבת, להגיד, א', ב', ג' וכו'.
0: בואנה, אתה יודע, כותבים לי פה שבשבת עוד היית עם השחקנים בחימום, בקבוצה הבוגרת.
1: לא, אני אגיד לך משהו, מוריס.
0: בשלושה ימים אחרי זה.
1: אני מבין את הזהירות שלך ואת זה שאתה עדיין לויאלי למועדון שהעסיק אותך 4 שנים, אבל אין ספק שיש פה טעם לפגם. פתאום מודיעים לך, כמעט משום מקום, גם אם אתה לא מופתע ב-100% עדיין...

0: מידה מסוימת של הפתעה, 4 שנים שם, בנית מועדון, את מחלקת הנוער, בנית מחלקת נוער לתפארת, ובשנייה אחת אומר לך, בוא לשימוע לך הביתה.
1: כמו שאני אומר, אפשר היה לחכות.
0: אני אומר שזו התנהגות, אתה יודע מה, לא רוצה שאתה משביל קשות, התנהגות לראויה.
2: לראויה לפגם, אין ספק. פה אני גם אמרתי לפני כמה רגעים ש... הציפיות שלי, גם אם אנחנו מסיימים את הקשר, את ההתקשרות, אז אפשר לשבת ולעשות את זה בצורה יותר מכובדת. זו, בוא נאמר, זה הדבר, הנקודה היחידה שמפריע לי בהיפרדות הזאת, שזה לא נעשה בצורה יותר מכבדת ומכובדת, אבל זה לא מעיב על שום דבר שעשיתי ב4 שנים האחרונות.
1: לא, ברור, אנחנו לא נכנסנו בכלל.
0: שום דבר מעיב, מה שלך שלך.
1: בוא, אני מכיר, תמיד הייתי מספר לאלי את הסיפורים, מה שנקרא, מהפריפריות, מהמקומות האלה. לא הייתה מחלקת נוער, לא הייתה. לא הייתה כלום.
2: הייתה מחלקת נוער עם 4 קבוצות, היום עם 8. לא עם 200 חניכים, וכל הקבוצות המחלקה נמצאות בליגה לאומית, ליגה שנייה.
1: כן, בגלל זה אני אומר.
2: כבר הם היו במחוזיות.
1: בוא, בפרופיל שלך, שלקחת ובוא, אימנת בוגרים ועלית ליגות ואימנת במקומות, אז זאת אומרת לבוא בוקר אחד, בגלל זה זה מאוד מאוד צייר אותי.
2: לא לעניין, לא לעניין.
1: תגיד לי רגע, ספר לאלי איך שחקן כדורגל הופך להיות שחקן שיותר טוב עם הכתף מאשר עם הרגליים והראש.
2: וואו, וואו, אני, יש לי וידוי קטן ב-98 שהפקעתי את הגול עם הכתף. כן, אגב, אלי, אני גדלתי עם פוסטרים שלך מעל המיטה.
0: אני אגיד לך, כשאתה אמרת את זה אז, אני התבטאתי בעניין ואמרתי, נכון. שילמדו אותי איך מתאמנים להפקיע גולים בכתף. בחיים לא ראיתי דבר, או שמעתי דבר כזה.
1: הוא נתן לבוני, ב-16 מטר.
2: את הנקודה הזאת אני מעלה עכשיו, אלי. את הנקודה הזאת, שהיה לך טור בידיעות אחרונות, ושאלו אותך, אמר, לא יודע, נשמע לי קצת יומרני או עזוי, לשאוף ולחלום להפקיע עם הכתף.
0: אני אגיד לך משהו, מוריס, גם היום, אחרי שפרשתי אחרי כל כך הרבה שנים, זה נראה לי מוזר. מה, מתאמנים להפקיע גולים בכתף?
2: כן, חד משמעית, אלי. למסור עם הכתף ולהקפיץ. כן, כן.
1: אלי, זה מדהים.
0: לא,
2: אגב, אלי,
1: הפקעתי פעמיים. מדהים.
2: אלי, הפקעתי פעמיים עם הכתף. פעמיים. פעם אחת בליגה שנייה ופעם אחת בליגה ראשונה.
1: כן, זה מדהים. אתה יודע, יש, זה כאילו ביקורת על שנינו, ואלי אוהב ששמים הכל על השולחן, אז ביקורת על שנינו ותתייחס לזה. טבריה שומעים ואומרים ככה. מוריס אוזן נקרא לדגל בשבוע שעבר, בשעת המשבר הכי גדולה של טבריה, והתחיל להתעסק איתנו על כסף. אתה, כאילו אומרים עליי, אתה פרסמת באופן בלעדי את העובדה שאנחנו רצינו אותו ואמרנו, והוא נקרא אכן לדגל, לעמוד על הקווים, והפתיע אותנו בדיבורים על כסף רגע לפני סגירת הרשימה לשבת שעברה. תייחס.
2: תראו. אני אחשוף לכם ואני אגיד לכם, מה שהניע אותי לא לאמן ולא לעמוד על הקווים בעירוני טבריה, זה דבר אחד. כשהגעתי לקבוצה אני הבטחתי, גם לעצמי וגם למשפחה שלי ולמקורבים שלי, שאני לעולם לא עמוד על הקווים במקום או אחרי חודדה. זה לא יקרה. וזו הסיבה שלא רציתי לעמוד על הקווים, לא כסף. ולא שטויות אחרות, רק זו הסיבה.
1: זאת אומרת, לכאורה, הטענות על כסף, אתה אומר לא נכונות.
2: בכלל לא.
1: הבנתי.
0: אגב, למה זה לא לגיטימי?
1: אני חושב שלגיטימי.
0: לגיטימי, מותר לנהל.
1: הם רואים את זה לא לגיטימי. שקוראים לו לדגל במשבר, והוא מדבר איתם על כסף.
0: אנחנו יושבים פה כבר כמה שנים, ואתה יודע מה אני חושב על טבריה. באמת, עם המון סימפתיה ואמפתיה, ותמיד הגנתי עליהם, על מיקי ביטן ועל קלמן זון ועל חודדה, שמבחינתי הוא מאמן מצוין, ואני זוכר, אני מרגיש אפילו חלק קטן, כי צירפתי אותו אז לבית"ר ירושלים כמאמן. אבל כשאתה מסתכל מה קורה עם טבריה, עם כל נושא החוזים הכפולים, שנלחמתי על זה, אם אתה זוכר, שלא צריך, כן צריך, מסתבר בסוף שכן היו. וגם בתחילת הפרשה הזאת אמרתי, אולי מגזימים, אולי בגלל שזה מועדון קטן. אבל רבא, קלמן זון, מיקי, עם כל האהבה ועם כל הכבוד, אי אפשר, אתה יודע, לטטא את זה מה שנקרא, הנושא החוזים הכפולים, נושא ההזרקות הלא חוקיות, האירועים הלא חוקיים, ולבוא ולהאשים את כל העולם, ולפטר אנשים שהיו איתכם לאורך 4 שנים, בוא, משהו לא טוב קורה בממלכת, ואני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות, בממלכת טבריה, והייתי מצפה לשמוע תשובות יותר ענייניות, ממיקי כבר לא, אבל מקלמזון שריאנו אותו בשבוע שעבר,
1: והתחמק. אז שניהם איתנו, בקרוב.

0: עכשיו ואני שם בפני מוריס, הכל הרי פתוח פה, ככה אלה אנחנו, מה שנקרא כבר למעלה מ-15 שנה. הם אומרים, פעם ראשונה אנחנו שומעים את זה, היינו חייבים דחוף מאמן, ומוריס סירב לחתום על חוזה עבור הבקרה. פעם ראשונה אנחנו שומעים שהוא לא רצה לעמוד במקום חודדה, זה הכל שהוא סירב לחתום על חוזה בפני הבקרה. לך זה מוכר מה שהם אומרים? הם אומרים.
1: אני רוצה לשמור על כבודם של כולם. הסיבה האמיתית שאני לא מאמן ולא עומד על הקווים היא אלירן חודדה שהוא חבר ואח שלי.
0: אז איך לא אמרת לו לא לעשות את האירועים האלה, אם אתה חבר אח? אני הייתי אומר לאלירן, מה אתה ידע?
1: רגע, אני ראשית, קודם כל אני לא הייתי באימונים, אני הייתי מגיע לאימון בשבוע במשחק. דבר שני, זה אירוע שמתנהל, אני באמת, באמת שלא רוצה לגעת בו ולא להגיב, אין לא מענייני ולא... אני חודד הזה, זה המאמן הכי טוב שנתקלתי בו, ויש לו עתיד גדול בכדורגל הישראלי, ואני מקווה מאוד שהוא יצא מהדבר הזה.
2: אני מקווה בשבילו שהוא יצא מהדבר הזה, כי אם הוא לא יצא מהדבר הזה...
0: לא, לא יכול לצאת לי מהדבר, רק בעסקת טיעון, לקבל הפחתה, לוואי וזה יהיה מינורי.
2: כן, אני מאחל לו שזה יהיה מינורי, אבל אם לא, אז אתה יודע, אם באמת ילכו איתו עד הסוף, אז אני לא רואה עתיד ורוד לחודד בכדורגל הישראלי.
1: אני עדיין אופטימי.
2: אני לא מדבר מבחינה מקצועית. אני לא, אנחנו דיברנו עליו לאורך השנים האחרונות, והוא קיבל פה רק פרגונים, אבל אבל אם הוא היה מעורב, ואני אגיד לך משהו, מה שמפריע לי, ואתה לא חייב לענות, אתה לא צריך לענות, מה שמפריע לי זה הטלת רפש, דיברנו על זה ביציע ביום שני, רז, הטלת רפש, חודדה על חנסול, וחנסול על ודררו,
0: ובדררו על חודדה,
2: וכולם מפילים על כולם,
0: וזה, ועכשיו הנה,
2: זה עוד יותר הופך את העניין למצריח.
0: ואתה אומר ככה, ובצד השני, אתה יודע, בשפה שלנו, מוריס, אתה גדלת בבית שען ואני גדלתי בחדרה, כאילו מציגים אותך אחרי 4 שנים כרודף בצע. אז בוא, אני מסכים, בוא, אמיתי, אתה יודע, אנחנו אמיתיים, אני... אז אני מסכים עם אלי, שבוא, זה אומר, בתוך המועדון, זה על זה, זה על זה, ועכשיו אחרי 4 שנים, מגדירים אותך, כאילו בגלל כסף לא רצית לחתום על בקרה, אז לך הביתה. בוא, אתה צודק, אלי, יש דברים יותר משיטה.
1: רק, כל מי שמכיר אותי לאורך הקריירה שלי, גם כשחקן ובטח כמאמן, יודע שאלף פעמים בכמה קבוצות ויתרתי על חובות ועל מענקי העלייה, ולא טבעתי אף פעם אף אחד, כי כסף זה לא המהות בעשייה שלי בכדורגל. אז אני לא יודע מאיפה הדברים האלה מגיעים.
2: כמה אתה מוכזב מהתנהלות טבריה כלפיך?
1: במידה מסוימת אני כן מוכזב, אתה יודע, דיברתי על זה ואמרתי, אבל אני לא נותן לזה איזשהו משקל.
0: לא מוריס בן אדם כזה זורר.
2: אני אגיד לך, אם אני 4 שנים במועדון, ואני מוערך, ואני עושה דברים טובים עבור המועדון, ובונה מחלקת נוער, אני הייתי מאוד מתאכזב עם זו התנהלות כלפי.
0: ברור, אני הייתי פגוע והופך להיות נקמן.
2: זה לא,
1: לא, זהו.
0: אני,
2: בסדר.
0: אני, מוריס אחרת, הוא זורם, אני מכיר אותו.
1: אלי, אני לא בדיוק, תראה, אני בן אדם, כמובן שיש לי רגשות ואמוציות והכל, ואני קשור למקום גם, זה מקום שאני מאוד מאוד קשור אליו גם לפני הבעלים החדשים. וזה זה צור, זה צרם לי, זה צמת לי בלב.
0: אני חייב לתת הצד שלהם, שהם ממש...
2: עוד פעם, בואו, נקשיב.
0: שהם ממש מתעקשים, שהיית צריך להירתם בשעת משבר.
1: אני יכול להגיד דבר אחד, אני ב4 שנים שאני בעירוני טבריה, היו לא מעט משברים. ואני תמיד נרתמתי, ותמיד הרתם. זה לבוא ולהגיד שאני לא נרתמתי, לדעתי זה לחתול העניין. ההפך, אני נרתמתי ויצאתי למחנה כדי לעזור לקריספל, בלי חוזה, בלי הסכם, בלי שום דבר. יכול להגיד שאני, חייבים לי עדיין כסף בעירונית, ויכולים להגיד שאני לא נרתמתי.
2: אגב, אני יודע שאנשי טבריה שומעים אותנו, אבל אני לא מבין את התגובה הזאת. אני באמת לא מבין את התגובה הזאת. מה ציפיתם? המועדון נמצא בסערה גדולה. המועדון הזה נמצא אולי לפני הדחה מהליגה. המועדון הזה נמצא לפני הרחקת מאמן ושחקנים לתקופות ארוכות. על מה אתם ממהרים? אז הייתם שמים, אתה יודע מה? שהיו שמים שחקן כמאמן במשחק הזה. זה גביע הטוטו. על זה? אם הוא לא חתם, כן חתם, מפטרים, אני לא מבין את אנשי טבריה, אני לא מקבל את ההתנהלות הזאת, אני לא מקבל את ההתנהגות הזאת, הם יכולים לומר מה שהם רוצים. אם היה מדובר במשחק ליגה, הכי חשוב להישאר ליגה או לא, אני יכול, אתה יודע מה, אולי עוד הייתי זורם. משחק גביע טוטו, תחילת עונה, תתייחסו לזה כמשחק אימון, בגלל שהוא לא חתם על הבקרה, אז מעיפים... מעיפים

0: פונקציה שהייתה 4 שנים והייתה מקובלת מאוד על אנשי המועדון, לא מקובל עליי התשובות שלהם. הם יכולים לומר מה שהם רוצים, אני ממש לא מקבל את התשובות כן. האלה.
1: מוריס, תשמע, הם ממשיכים להגיד, אבל אותך אני חייב לשחרר, כי יש לנו החתמה אטרקטיבית מאוד בהפועל תל אביב בכדורסל, אז אתה יודע, הם יגידו, והם לא מפסיקים להגיד בכל הצדדים, אבל סבבה, מחר השימוע, היתר היסטוריה, ובטח אתה כבר, יש כבר הצעות, דרך חדשה, מחלקת
2: לא, לא, עדיין לא, אני עוד מעכל את מה שקרה מאתמול.
1: גם אנחנו.
2: אז זה ייקח קצת זמן, אבל בעזרת השם, הכל יהיה בסדר.
1: אחלה, מוריס תהיה לנו בריא.
2: תודה רבה, יקיריי, תודה רבה.
1: ביי, ביי, ביי. והנה, פופי האחת והיחידה מצטרפת אלינו, דיברנו על השחקן האדיר שמצטרף להפועל תל אביב, בואו נקבל את כל הפרטים מאחד שיודעת. מה קורה פופי?
3: שלום רז, שלום אלי, צהריים טובים, אני נהנית להזין לכם כאן מהדסק, אבל כמו שאמרת, עוצרים הכל, כי יש החתמה מאוד מסקרנת, עוד החתמה צריך להגיד, בהפועל תל אביב כדורסל, ג'ייקוב טופין, אתם מכירים את השם,
0: למה
3: אחשל?
0: היא מסקרנת? ספרי לנו על השחקן,
3: למה היא מסקרנת?
0: מה מיוחד בו?
3: בדיוק, כן. זאת השאלה, ישר ולעניין, כן? לא שוחים לרוחב בחמש באוויר, למה הוא מעניין חבר'ה? כי עוד חודשיים שלושה הוא יהיה ישראלי, אתה מבין אלי? הוא אמר ברעיון בשנה שעברה, הוא אמר ברעיון בשנה שעברה שהוא גדל על קני דלח ומצות. אז הנה, אז אופר עושה אותו ישראלי, והוא יהיה ישראלי, ואתה יודע, פתאום יש את טופין בקבוצה, ופתאום יש את קדין קרינגטון, והפועל תל אביב יש לה לא מעט כאלה, הנה דרכון כחול לבן, וזאת המטרה הגדולה, הוא מגיע בכסף גדול, 1.5 מיליון דולר ל3 שנים, ואתם בטח תשמחו לשמוע שבחוזה יש גם סעיף, שאחרי שהוא באמת מסיים את החוזה, הוא לא יכול ללכת לא למכבי ולא להפועל ירושלים, אז הפועל תל אביב, אתם יודעים, לומדת מטעויות עבר, אנחנו זוכרים, מקרה ג'יילנור,
0: אבל בואי, את יודעת, הצגת את זה שהוא יהפוך לישראלי, שזה יתרון גדול מאוד, והפועל תל אביב כנראה הפיקו לקחים מהעונה שעברה לגבי הליגה והגביע, שהם שם נכשלו בצורה מחפירה אפילו, אבל מעבר לזה, מה את יכולה לספר לנו עליו ככדורסלן?
3: קודם כל אני יכולה לספר לך אלי שהוא היה פצוע, הוא היה פצוע כל השנה, כן הוא שיחק משחק אחד עכשיו בליגת הקיץ, אגב הוא נפגש עם אנשי הפועל תל אביב בליגת הקיץ, אני יכולה לספר לך שגם אנשי הפועל ירושלים נפגשו איתו בליגת הקיץ, אבל הם הציעו בערך חצי ממה שהפועל תל אביב הציעו, אבל הוא לא שיחק הרבה מאוד זמן, הוא משחק 4, אומרים לנו בהפועל תל אביב, ממש ציטוט מגורם מאוד בכיר מקצועי בהפועל תל אביב, שאומר הוא יהיה הישראלי הטוב בליגה, הוא אטלט, ראיתי מקודם לא מעט הייליטס שלו בליגה הטובה בעולם והוא באמת נראה טוב, אבל מה שכן, יש סימן שאלה אחד גדול, כי הוא לא שיחק הרבה מאוד זמן, הוא היה פצוע בכתף, הוא בכלל היה שחקן פציע בשנים האחרונות, אז הפועל תל אביב גם העבירה אותו לא מהבדיקות בתקופה האחרונה, והיא מקווה לקבל אותו שלם וטוב, וגם אנחנו את האמת לקבל שחקן חיזוק לליגה שלנו.
1: כי מבחינת פרופיל את אומרת שמדובר בשחקן שחקן עם רזומה מוכח,
3: כך אומרים, ונקווה, אתה יודע, מבחינת הפועל תל אביב, שכך אכן יהיה.
0: מה אומרים שאר הישראלים, שמצרפים להם עוד זר, למעשה הוא זר שאולי יקבל אזרחות ישראלית, אבל מה אומרים הישראלים שממילא לא מקבלים דקות?
3: אתה יודע, בדיוק עכשיו ראינו את עומר גינת חותם לעוד 4 שנים נוספות, עומר גינת מבין ויודע לאן הוא הגיע, הוא הקפטן, אחד הקפטנים של הפועל תל אביב בצוותא עם ברטימור, זה לא שהם קיבלו יותר מדי, אתה יודע, דקות בעונה שעברה, אבל צריך לזכור, גם אומר את זה דימיטר סיטודיס, השנה זה יראה שונה מבחינת הקפטן של הפועל תל אביב, מבחינת גינת, האם זה באמת יקרה בפועל, אני לא יודעת, אבל הפועל תל אביב פועלת, אתה יודע, קדין קרינגטון הוא גם לא ישראלי, גיא פלטין, בלייזר, סגב, הם שחקנים שאתה יודע, לחם והחמה מבחינתם זה יהיה בליגה. אז אנחנו כמובן נמשיך לראות, אבל קשה לי לראות אותם בכלל מקבלים דקות ביורוליג, ובכלל אפילו, אתה יודע, יותר מזה, מגיעים לבסיס של הקבוצה בסופיה.
0: פופי, הם ירדו סופית מתמיר בלט?
3: לא, מה פתאום, מה פתאום. אז רז יכול לספר לך, רז יכול לספר לך, רז מאוד בקיא בכל הפרטים.
1: תראה, אלי, אי אפשר, עוד פעם, יש לו 3 שנים, נכון? יופי. איתודיס שמה לוויקס. אבל ייתכן, אל תתפלא אם תראה אותו מתחיל את האימונים.
0: אז אני רוצה
1: ואז השאלה, מה האופציה האחרת? אם הוא יושאל, הוא יכול לחזור אחרי טודיס.
0: אז פופי, תארי לנו את הסיטואציה.
1: אבל אני לא חושב שכרגע יש אופציה שמגרה את תמיר בלט ללכת.
0: אז בוא נשמע מפופי.
3: לפי מה שאני מבינה, וגם תמיר בלט אומר את זה לאנשים בהפועל תל אביב, הוא מסתכל ורואה את הסגל של הפועל תל אביב ואומר, אני יותר טוב מתומס סטורנסקי, אני יותר טוב מיוג'ין ג'רמן, אני, יש מצב שאני, אתה יודע, רוצה להתחיל את המחנה קיץ, את הטריינינג קאמפ עם הפועל תל אביב ולראות איך אני מתקדם משם.

0: אבל כמו שרז אומר, יש גם לא מעט קבוצות שירצו, ישמחו לקבל את תמיר בלט, ויכול מאוד להיות שכמו שרז אמר, יש כבר הסכם, הכל מסוכם, לפי מה שאני מבינה, החתימה תתבצע ב-24 השעות הקרובות, ותמיר או שיתחיל את האימונים עם פועל תל אביב, או שאיכשהו בחודש הקרוב ימצאו לו קבוצה.
1: כן,
0: כמו שרז אמר, פתאום איתודיס הולך הביתה עוד 3 חודשים.
1: כן, לא, אני
0: הוא חוזר מהדלת הקדמית.
2: כן. אני אגיד לך, פופי,
3: והשאלה מה הצעה, בוא, זה לא פרייר, זה צחקן יורוליג לגיטימי, ולא בטוח שתהיה הצעה מהיורוליג.
2: אני מעריך את תמיר בלט שחושב שהוא יותר טוב מאחרים, אבל היותר חשוב מה איתודיס חושב,
3: לא חושב ככה, לא חושב ככה, לא, אלי, הכי חשוב פה, אין בעיה, כולם תמימי דעים, אופר, איתודיס ותמיר בתת מודע, שצריכה להיות אופציה אחרת, והוא ילך לשחק בקבוצה אחרת, ויחזור בסוף העונה להפועל תל אביב. מה האופציה, אלי? תמיר לא יכול לקחת כל דבר, הוא היה שחקן יורוליג. אם פתאום עכשיו, מה, הוא ילך לשחק בקמבודיה?
2: הוא לא ילך.
3: בקפריסין?
2: לא.
3: יפה, אז השאלה מה האופציה? כי הפועל תשלים, אבל השאלה מה האופציה? וכרגע...
2: עוד מוקדם.
3: אני, בדיוק, אבל אני לא שומע על אופציות. שיהיה אופציות, אפשר לנתח, אבל בוא, צריך אופציה. אם איתודיס הוא בבעיה, עזוב, נו.
2: תגידי לי, יש עוד רכש מתוכנן להפועל תל אביב?
3: זהו, כמה אתה רוצה?
2: פופי, אני לא יודע, בסוף יהיה להם יותר שחקנים מאוהדים.
3: בוא, כמה אתה רוצה?
0: אתם חברים שלי. עכשיו אני איתכם, עכשיו אני איתכם.
2: אז אני שואל, אם עדיין מתוכנן רכש בהפועל תל אביב, או לפי מה שאת יודעת.
0: האם אתה רוצה עוד רכש?
3: אלי, די, אלי, זה כבר שלו, כמה יש שם? 13 כבר.
2: אני אומר שיש שחקנים יותר מאוהדים.
0: אנחנו עוד לא סיימנו. יש לנו קודם כל את יוג'ין ג'רמן הרכז, צריך וולקאם גם לרכז. אל תפסול אופציה שיגיע לך פתאום מקס איידיגר, או אפילו, אתה יודע, וולקאם לתמיר בלט.
3: אלי, מדפיסים כסף.
0: יש עוד לא מעט שחקנים.
3: פופי, אוהבים אותך. יש לך הרבה עבודה, ביי.
2: תודה רבה.
3: אלי, אפרופו, מהר עוד מעט אני מספר לך משהו על חברנו הטוב, שהוא כבר על הקו, מומי דן, הבעלים של נורדיה, שזה משהו שצד לי...
2: חבר יקר.
3: כן, צד לי את הלב, אני אספר לך, אבל מהר כבר מינו מישהו במקום אוריס. אני מקבל עכשיו, הדלפה בלעדית. תקשיב, מי שהיה בטבריה סמל, בימים הקודמים, אם אתה זוכר, כפיר בן דוד, אתה זוכר שהיה שם ראש עיר יוסי בן דוד?
2: כן.
3: זה דוד שלו, כפיר בן דוד שיחק שם 20 שנה, הוא קיבל במקום מוריס, היינו שם.
2: מאכזבת אותי ההתנהלות.
3: כן, היינו שם, אבל שתדע.
2: מאכזבת אותי, ואתה יודע, עוד פעם אני אחזור על זה, כמה באמת ניסיתי להבין אותם, לפרגן להם, אבל כשאתה רואה את ההתנהלות הזאת, כנראה זה לא מקרה.
3: אז אני רוצה ללכת להתנהלות אחרת, התנהלות שאני מצדיע לה ומצדד בה, התנהלות של נורדיה, שלמעשה מובילה רפורמה מאוד מאוד מעניינת. העונה ישחקו בקבוצה אך ורק שחקנים שסיימו גיל נוער. עכשיו, ויש אנשי מקצוע יוצאים מן הכלל מהמאמן ומשה בן ארוש וסקאוטים והכל, וכבר אפילו מה שנקרא אימון פתיחה ולקראת, כבר נשמעו 60 שחקנים.
2: מה שאתה אומר, אני יודע, כי יצא לי לדבר עם מומי.
3: אה, יפה, אתה לא מדליף לי לפני זה.
2: אבל בוא נשאל את מומי, מומי, שלום קודם כל.
4: אהלן, ערב טוב חברים.
2: בוא, ספר לנו מה קרה עם נורדיה של השנים האחרונות, ולמה החלטת ללכת לדרך הזאת של רק צעירים, מי שירצה להוכיח את עצמו שיבוא אלינו.
4: תראה, מה קרה עם נורדיה בשנים האחרונות, עכשיו זה כבר הרבה שנים, כי זה לא 12 שנה.
2: אז אני אדייק, לא, אני אדייק את השאלה שלי, אתה בעצם עזבת את כמעט מפעל חייך, אפשר לומר, אתה השקעת שם כל כך הרבה כסף והרבה זמן, למה בסוף החלטת שזה לא מתאים, כי התחרות היא ממש לא הוגנת עם שאר הקבוצות, ואני רוצה שתפרט, ושהחלטת ללכת על העניין הזה של רק שחקני נוער?
4: תראה, כמו שאמרת, התחרות לא הוגנת, אנחנו נתקלנו בשנים האחרונות, לפחות בשנתיים, שנכנסה בקרה תקציבית לליג א', נקבעה תקרת שכר, תקרת שכר מקסימלית למועדון, שהיא עמדה על 1,300,000, שזה היה מהלך מדהים, כי זה היה גורם לזה שיעסיקו שחקנים בשכר סביר לליגה א', ואז החליטו בבקרה התקציבית שהם לא יכולים לאכוף את התקנה הזאת משום מה, ואז אנחנו מצאנו את עצמנו כמועדון מסודר, עומדים על תקציב של 1,300,000 ומתמודדים עם מועדונים של 4, 5 ו-6 מיליון שקל.
2: רק צריך לציין, רק צריך להוסיף שחלק מאותם מועדונים שהתנהלו בתקציב כזה הם עירוניים, ולמעשה הם קיבלו את עיקר ההקצבה מהעירייה.
4: ברובם המוחלט עירוניים, הכל מכספי העירייה, שזה בעצם היה החוסר שוויון, כי בסופו של דבר

0: אתה מגיע עם קבוצת מועדון אוהדים שנתמך אני ואלי דנון ששותפי להקמה של הדבר הזה ותורמים וספונסרים וחברי עמותה ואתה מתמודד בחוסר שוויון עם כספי ציבור
1: וצריך להגיד שאומרים עירונים אז בוא נגיד שהוא מקבל תפקיד בעירייה ואז זה מגולם לו בשכר והוא עובד פקח.
2: זה מה שהטענות של מומי הם צודקו.
1: והוא, אני מכיר את זה, אלי.
2: כן, אני יודע שאתה מכיר את זה. הגבילו תקציב ואז בעצם לא, לא, לא...
1: אתה לא יכול לאכוף את זה.
2: לא הצליחו לאכוף את זה.
1: כי הוא מקבל מפה.
2: ואז התחרות היא לא שמה.
1: כן, והוא מציל בחוף הים והוא עובד פה. אם זה עירוני, אז העירייה משדרת ג'ובים.
2: אז החלטת את מומי ללכת לדרך אחרת.
0: אז בעצם אנחנו ראינו שגם בדרך הזו, גם בדרך שנקבע תקציב מינימום, תקציב מקסימום, אנחנו לפני שנתיים הגענו למשחק האחרון של המבחנים לעלייה לליגה לאומית. זה אומר שבסופו של דבר אם אתה מרכיב מועדון עם אנשים מוטיבציה, עם מעטפת מקצועית, עם מתקנים, עם חדר הלבשה בריא, אתה יכול גם להגיע להישגים.
1: אז מה הביקוש של דבר כזה? מעניין אותי הביקוש כי זה באמת דבר אדיר. מה הביקוש של מסיימי גיל נוער מכל המועדון?
0: אז אני יכול להגיד לך שהיה לנו אימון פתיחה ביום ראשון ואנחנו כבר הגענו למבחנים, שחקנים שהגיעו להיבחן במועדון, הגיעו מעל 35 איש שחקנים להיבחן, היום מגיעים עוד שחקנים להיבחן.
2: אגב, מומי, תנסה לעשות לנו סדר, ביתר ירושלים, הפועל ירושלים,
1: או מכל המדינה,
2: או מכל הארץ, מקבוצות מכל הארץ.
0: מכל הארץ, מכל הארץ. בעצם יש לנו דלת פתוחה מכל הארץ, כל מי שרוצה לקבל את הבמה הזו של ביתר נורדיה. אנחנו בעצם נותנים מעטפת מקצועית שבנויה גם עם משה בן ארו שהוא המנהל מקצועי על המועדון, אלירן ממן שהיה המאמן שלנו והמנהל מקצועי של מחלקת הנוער עד היום, שאנחנו כן מחפשים עדיין חיזוק בעמדת המאמן. אנחנו מראיינים מאמנים, יש לנו מאמן שוערים אותי מזרח, יש לנו מאמני כושר, מנהל קבוצה אגדית.
1: לא בטוח, עכשיו תקבל בכלל עשרות טלפונים בעקבות הרעיון הזה. השאלה הבסיסית זה אתה מבין בזה, כי אתה נמצא שם כבר הרבה שנים. האם יוצאי מחלקות נוער שישחקו השנה בנורדיה גם ישירו את הקבוצה בליגה?
0: כן, אני אומר את זה בפה מלא. אני יודע איך אנחנו מגבשים חדר הלבשה, אנחנו יודעים איזה אופי של שחקנים אנחנו מחפשים ומה אנחנו רוצים, וכן, אנחנו בוודאי נשאר בליגה. אני רוצה להגיד שגם במערכת המקצועית שלנו מלווה אותנו בהתנדבות, כמי שראה את הדבר הזה כמשהו מאוד מאוד חשוב, הוא חבר אישי שלי, זה ערן שעדו, שהוא מנהל, הוא מאמן הכושר של נבחרת ישראל, והוא מלווה אותנו בהתנדבות בכל דבר שאני צריך מעל. כן. אנחנו מקבלים מתקנים ברמה הכי גבוהה, שזה יאמר לזכותו של ראש העיר. באמת, אנחנו מבחינת העירייה, גם ראש העיר, גם ראשת מנהל לתרבות וספורט, תוריד דולב, גם ליד פיקרו.
1: אוקיי, יוצא מחלקת נוער, יוצא מחלקת נוער.
0: יש לנו כל התנאים להצליח.
1: מה, אתה יודע, שהולכים דבר כזה וגם מחנכים את הכדורגל הישראלי, כי לכאן צריכים ללכת, במיוחד אחרי שחשפתי שכל היוזמה הזו לליגה הארצית וכל התוכנית שהוגשה, הייתה תוכנית אלוהים משמור רוחבית וישר הורידו אותה מהפרק באותו לילה שפרסמתי שהייתה צריכה לבוא למחורת לאישור בהתאחדות, yeah. בהנהלת ההתאחדות. אתה זוכר את זה, מומי? יש שכר פה ליוצאי no. מחלקת נוער? איך זה יעבוד?
0: לא, no. לא יש שכר, לא יש שכר. כולם בחדר הלבשה היו שווים. לא יש שכר. Yeah. אנחנו נותנים את הבמה, את החשיפה, את המעטפת. בסופו של דבר יוצאים no. כל שנה אלפי שחקנים, אלפי שחקנים יוצאים מקבוצות הנוער, ואין להם מקום בקבוצות בוגרות.
2: אתה צודק, אני אגיד לך, תראה.
0: חלקם מוותרים על הכדורגל, חלקם משקיעים באימונים אישיים, חלקם נעלמים, ואני חושב שמאבדים שם הרבה הרבה כישרון.
2: אני מניח, מומי, להוצאות בוודאי תדאגו לאנשים אם יצטרכו עזרה, אבל אני איתך בעניין הזה. זו ליגה שבהחלט יכולה לתת הזדמנות לשחקנים.
1: כן.
2: ושחקן, אם הוא מאמין בעצמו, הרי ממילא אין לו מקום אחר.
1: חד משמעית.
2: אז גם אם הוא לא מקבל שכר, ואולי מקבל כמה לירות...
1: מה, זה פלטפורמה שמשודרת, אלי?
2: כן, זה גם...
1: אלי, משודרת?
2: לא רק זה. אם הוא מצטיין בליגה ארצית, או ליגה א',
1: כן.
2: או whatever...
1: מסתכלים עליו, הוא יכול עליו, לפרוץ.
2: הוא יכול לפרוץ, גם אם זה יקרה, בטח. לשניים, שלושה...
1: חד משמעית.
2: הם הרוויחו את העניין. אבל אני רוצה, מומי, לשאול אותך, אתה לא, אני מכיר אותך הרבה שנים, ואתה לא מדבר אף פעם על ההשקעות שלך. אבל הרבה כסף השקעת במועדון הזה.
0: אתה מכניס אותי.

0: לפינה שאנחנו
1: משקיעים. אני לא רוצה לך סכומים, אבל השקעת, אני יודע, אבל הרבה כסף.
2: אלי, אני זוכר את העונה שהוא הביא את ארז בנודיס, ואת איך קוראים לה, ענת רז, אורית רז.
3: אורית רז.
2: אורית רז, אלי, תקשיב, כוכבים.
1: אני יודע.
2: אלי.
1: אז בגלל זה אני שואל את קובי.
2: כספים, אלוהים ישמור.
0: ובגלל שעשינו את השנה הזו, הבנו שהכסף הרי לא משחק על המגרש, ובסוף אם אתה בונה את זה נכון, ואם אתה מדבר על השקעה, אני יכול להגיד לך שההשקעה הנפשית והלב שלי, אני חושב שיותר חשוב מהקטע של כסף, כי אני ואלי דנון בתוך העסק הזה, עם כל הלב ועם כל הנשמה, ואני חושב שזה המטרה. אנחנו מגדלים פה קבוצות, יש לנו מעל 350 ילדים במחלקת הנוער.
1: וואו.
0: קבוצות קהילה, קבוצות צרכים מיוחדים, של ונוער בסיכון, יש הרבה פעילות מעבר לכדורגל, שזה מבחינתי ממש
2: וגם סביב היוזמה הזו, מומי, אנחנו נמשיך לעקוב, כי כמו שאלי אומר, זה מבורך. ואנחנו גם ניתן זרקור של לדור הבא, לשחקנים באמת שיבלטו, כי זה משודר, זה משודר אצלנו.
1: אני אגיד לך שישה משהו, אנחנו צריכים לסיים עם מומי. כן. הלוואי שהיו לנו עוד שלושה מומי בכדורגל הישראלי.
2: רק עוד שלושה.
1: רק עוד שלושה, הכדורגל הנראה יותר
2: טוב. מסכים איתך. מומי, תודה.
1: תודה רבה,
2: על עצמך. אנחנו, תראו להגיד שלום, תראו להיפרד, כי אנחנו אישר בנתניה. שם יערך, אתה זוכר איך אתה אוהב? כחולים תופפים ימינה. אז בנתניה, מכבי נתניה, תשחק מול מכבי פתח תקווה, ואנחנו עם פשחה, מה קורה פשחה?
4: בסדר גמור, רק בוא נתקן, המשחק בשלום הביטוח כאן בפתח תקווה, מכבי פתח תקווה מארחת את מכבי נתניה.
2: רגע, תן לי, אני עוד אקח את האשמה עליי, תודה לקונטרול. תודה לקונטרול. אוקיי.
4: אז אחרי ההפסד בדרבי רז, מכבי פתח תקווה מחפשת נקודות ראשונות, מכבי נתניה מגיעה לכאן במצב רוח טוב במיוחד, גם אחרי אירוע פתיחת השנה אתמול שלמעלה מ-500 אוהדים מגיעים ועושים שמח במתחם האימונים של מכבי נתניה, ובאופן די מעניין, ירין אבוחצירא, מי שכבש כבר את השער הראשון בגביע הטוטו שלו, שער הבוגרים הראשון, חגג לפני מספר ימים יום הולדת 16 היום, מקבל את הקרדיט מרוני לוי לפתוח בהרכב. אנחנו רואים יותר מדי שינויים גם במכבי פתח תקווה, גם במכבי נתניה, הרכבים אחרים לחלוטין ממה שראינו גם בדרבי הפתח תקוואי, גם במשחק מול הפועל ירושלים, ומכבי נתניה עוד ממשיכה לחפש חיזוק. אגב, גם זיו אריה מחפש את החיזוק שלו,
1: כי מכבי פתח תקווה. באיזה עמדות נתניה מחפשים חיזוק?
4: נתניה מחפשת עוד בלם, שמן הסתם יגיע בקרוב, ורוני לוי לא רוצה לבחור בלם ראשון שמוצע לו, אלא באמת, מאחר וזו עמדה מאוד קריטית, אתה יודע, אלי, מכבי נתניה היא קבוצה שספגה המון שערים בשנה שעברה,
1: נכון,
4: חוץ
1: נכון.
4: מבני ריינה, היא ספגה את כמות השערים הגדולה ביותר, אז ככה שהוא רוצה להביא בלם איכותי, הוא מחפש להחליף את הזיזו אתרה, שעדיין לא מוצא קבוצה, רק כדי לסבר את האוזן, הבחור הזה, שנקנה בהרבה מאוד כסף, מסתכר 130 אלף שקל נטו בחודש. וזה, כן, מה ששמעת, המון כסף למכבי נתניה, זה גם מצביע על ההשקעה של רוס קסטין בקבוצה, וגם מצביע על כך שאם הוא יפנה את המקום שלו, אז יהיה הרבה יותר קל למצוא שחקנים איכותיים כאלו. בכל מקרה, אנחנו יודעים על קריסטיאן נאוצ'וקו, שחקן ניגרי בן 20, שנרכש על ידי שפילד יונייטד לפני מספר שנים ב-1.2 מיליון אירו, הוא בדרך לקבוצה, הוויזה כבר נעשתה, על פי הערכות בנתניה, בתוך 48 שעות הוא יהיה כאן, ואז הסגל של מכבי נתניה יהיה מסודר. זה בוודאות סגל טוב יותר ממה שהיה כאן בשנה שעברה, וזה אומר דבר אחד מאוד מאוד ברור, נתניה חוץ מפלייאוף עליון, כל דבר אחר יהיה אכזבה, ורוני לוי מנצח כרגע על העסק הזה בצורה יפה, נתניה נראתה טוב נגד הפועל ירושלים, והיום היא פוגשת את מכבי פתח תקווה, שלא רק שלא הציגה.
1: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, מילה או משפט שניים על חזיזה, מה התפקיד המיועד לו בנתניה, ושני משפטים על מכבי פתח תקווה, אתה יודע, זיו אריה, קבוצה חדשה, איך זה הולך להיראות מבחינתך?
4: כן, אז נתחיל ברשותך גם בסדר הכרונולוגי. חזיזה קיבל את המספר 8 המחייב מבחינתו. הוא, אתה יודע, הרבה שנים שחק כדורגל, אז זה נראה לנו שהוא כבר מעל

0: 35-36, אבל הוא ממש לא שם. הוא מגיע לכאן כדי לנסות ולהחיות מעט גם את הקריירה שלו מחדש. הוא היה 7 שנים במכבי חיפה, מגיע לעמדת הכנף השמאלית. התחרה מן הסתם עם עוד שחקן כנף, אבל בעיניי, כשרוני לוי הביא אותו, הוא הביא אותו כדי להיות איזושהי דמות בחדר הלבשה. ומי שמסקר את מכבי נתניה כל כך הרבה שנים יודע שהבעיה הכי גדולה של נתניה בשנה שעברה היה שחדר ההלבשה שלה לא היה בו מנהיג. וחזיזה, כדורגל טוב, כדורגל פחות טוב, הוא מנהיג באופי שלו, וזה משהו שמאוד היה חשוב. לגבי זיו אריה אלי, זיו אריה אחרי 7 עונות טובות בהפועל ירושלים, מגיע למכבי פתח תקווה גם כדי להוכיח לעצמו, אבל גם לכולם, שהוא יכול לאמן גם בקבוצות אחרות ולהוביל אותם למקומות טובים. אבי לוזון עד עכשיו מאוד מרוצה ממנו, ברמה המקצועית, הניהולית של האימונים וכולי, אבל מכבי פתח תקווה בלי חומר של שחקנים תתקשה מאוד, עוד יגיעו שחקנים, אבל זיו אריה, ככה אנחנו מכירים אותו לאורך שנים, לא ממש מתרגש מגביע הטוטו. בוא נראה איך זה הולך לקרות הערב הזה.
1: פשיחה, הרבה הרבה תודה, נהיה איתכם במשחק המסקרן הזה. תודה, תודה. אלי, שים לב, הזכרת לאורך כל השבוע האחרון את ירין אבוחצירא. אני לוקח אותך למשחק הראשון שלו, המשחק האחרון שקויה, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, ואני מספר לך סיפור שישמע כאן לראשונה, דרמה של ממש, שעה לפני המשחק, ומי שפותר את כל הפלונטר זה גיל לב, מנכ"ל מכבי נתניה. מה הסיפור? הסיפור, ניגשת ספיר ברמן לחדר ההלבשה ואומרת, חברים, הכל טוב ויפה, ירין אבוחצירא לא בפורטל, לא בפורטל השחקנים, או שאתם רוצים לשתף אותו אתם מפסידים טכני יפה, או שהוא לא יכול לשחק כדורגל. ונותרה שעה למשחק, מה שנקרא, אתה מכיר את הטלפונים וכל העולם ואחותו, והסדירו את זה, את הרגע ההיסטורי הזה, ששחקן שבוע לפני גיל 16 נותן את הגול. מדוע אני מספר שבאמת הקרדיט פה והסיפור הזה שהפך להיות דרמטי בגלל הגול שנצרוב לעד, כי זה גול של ילד מתחת לגיל 16, כי מה שהולך עדיין סביב גיל לב, הנה אני אומר לך, לא הסתיים בטוב. הקהל של מכבי נתניה, זאת אומרת, כלום, שום דבר לא מסומן, חוץ מהקטע של גיל לב.
2: מה הם רוצים ממנו?
1: שילך הביתה.
2: למה?
1: לא סובלים, לא רוצים, לא מריחים.
2: אבל הוא איש מקצוע, אז תבואו בטענות לבעלים, שממנים אותו.
1: אני יותר קיצוני ממך, תנו לו קרדיט, עזבו את זה.
2: נכון.
1: עזבו את זה, תנו לו קרדיט, אלי, זה שנאה שלא נתקלתי, אתה לא מבין באיזה רמות, זה כאילו אנטי ומגיע לו קרדיט. אני בכוונה גם אומר ומפרסם את הסיפור שקיבלתי מתוך המשפחה של אבוחצירא, להראות שבכל זאת, עזבו אותו, הוא לא משחק כדורגל, ועובדה גם שכה אומר שחיזקו את הקבוצה עכשיו, כן? עזבו את גיל לב, כי לא אחרת האווירה תמשיך להיות רעילה. תראה, אני יכול להגיד גיל לב, אם תלך הביתה זה יעשה טוב למכבי נתניה, כי זה ינקה את האווירה.
2: או שכן או שלא.
1: לא, בטוח. אתה לא מבין, אלי, זה אנטי-אלי של אלפים כלפיו, ברמות.
2: תראה, דיברנו על זה, אם אתה זוכר לפני כמה חודשים.
1: אבל הוא לא יפטר אותו, קסטין. אז שהקהל יעזוב אותו, תגיד להם שיעזבו אותו.
2: שכל כך הרבה אוהדים נגדך, זה נורא, נורא קשה להתמודד. אתה יכול להתמודד עם כל דבר, תקשורת, עיתונאים כאלה ואחרים.
1: לא נגד אוהדים.
2: כשכמות כל כך גדולה של אוהדים מתחברת לך לווריד של הצוואר, זה נורא, נורא, נורא קשה.
1: אז איך הייתה? מה אתה אומר?
2: צריך לפנות לאוהדי נתניה, מה אתם רוצים? הרי
1: תראה,
2: בהתרשמות שלי, אבל רז, בהתרשמות שלי, משהו טוב קורה במכבי נתניה.
1: גם אני מסכים איתך.
2: כי זה בהתרשמות, אנחנו לא נמצאים
1: בחדר חדר. אבל האווירה עדיין רעילה, אז עזבו את גילב.
2: מכבי נתניה נראית טוב מאוד במשחק הגביע הטוטו הראשון.
1: גילב יוצר אווירה רעילה.
2: מה אתם רוצים ממנו?
1: זאת אומרת, עזבו את זה, אני איתך. עזבו את זה. תנו קרדיט, אתה יודע מה, 10 משחקים, נכון, כי החוצה נראה טוב.
2: נכון.
1: תעזבו את זה, עזבו.
2: גם אחרי 10 משחקים לא צריכים לבוא בטענות, אבל מילא.
1: זה מועדון שלכם. זה מועדון שלכם, קסטין לא יפטר אותו?
2: לא.
1: הוא שמה בתפקיד.
2: כן.
1: הוא מבין, יפנים גם ביקורות, מנסה לעשות דברים טובים. הנה, הציל אפילו את ירין אבוחצירא מלשבת ביציע, או את נתן למפסד טכני. זרמו, תנו לו. אל תסמנו סתם בן אדם, עיקוב הדין את ההר, ולא חשוב העובדות. לא חשוב מה קורה.
2: כן.
1: רדו, הלאה.
2: בדיוק.
1: תזרמו. זה בזמנו,
2: אני
1: נגיד.
2: אני מקווה בשבילו ובשביל נתניה שיעזבו אותו בשקט, כי נתניה, אני אומר לך, בהתרשמות שלי, העונה הזאת תהיה טובה יותר מאשר בעונה
1: כן,
2: שעברה.
1: כן,
2: יש שם דברים טובים טוב. קורים שם, היא נראית טוב.
1: רוני לוי קיבל כלים, חזיזה,
2: רוני לוי קיבל ומקבל כלים.
1: הביא שוער זר, הביאו הרבה.
2: אז דברים טובים קורים.
1: עכשיו זה תלוי ברוני לוי.

0: אז אל תעשו את זה קטע הנהלה מול אוהדים.
1: נכון, אני מסכים איתך.
0: זה המסר שלנו לסיום התוכנית, זהו אלי. נאחל הרבה הרבה הצלחה לבאר שבע.
1: אנחנו מסיים לפני הזמן אפילו?
0: אפילו לפני הזמן נסיים.
1: כן, שיהיה בהצלחה גם לבאר שבע וגם לשאר הקבוצות באירופה.
0: כן.
1: שכולם יעברו שלב, חשוב מאוד לניקוד האירופי, אנשים לא מבינים את זה. ככל שקבוצות עולות שלבים באירופה, הניקוד שלך יותר גבוה, ואז אתה מקבל יריבות פחות חזקות, ואז ההזדמנות או האפשרות להגיע לליגת אלופות עם סיכויים יותר גדולים.
0: אלי, וכן ולא, באר שבע עוברת?
1: כן.
0: כן?
1: כן?
0: עוברת?
1: אם לא, זה כישלון אדיר. היא עוברת אבל.
0: הלוואי, יפה. חמי, בבליקי, נדב, הרבה הרבה.
1: תודה לכם.
0: תודה. תראות, ביי.
2: השידור בחסות וויסקי גרנטס 12 סמוזר, ריצ'ר. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: ניגול! יש!
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות. ג'ייקוב טופין, ששיחק באטלנטה הוקס וניו יורק ניקס, חתם לשלוש שנים בהפועל תל אביב, והוא לא צפוי להיחשב כשחקן זר. הגרלת משחקי היורוליג קבעה, מכבי תארח את הדרבי התל אביבי הראשון ב-12 בנובמבר, האדומים יערכו את באיירן מינכן במשחק הפתיחה, הצהובים יתארחו אצל וילרבן. נבחרת הנוער עלתה לרבע גמר אליפות אירופה, אחרי ניצחון 186 על דנמרק. היריבה הבאה, סלובניה. מכבי תל אביב יצא לגומלין מול שריף טירספול ללא טייריס הסנטה, שצפוי להימחר. רגע לפני משחק הגומלין, בין הפועל באר שבע לבין ויקינגור, הרכש החדש של האלופה, פדרו עמדור, חתם לארבע שנים. ברוז יואיט, הבן של לייטון יואיט, השיג ניצחון ראשון בסבב המקצועני, בגיל 17 בלבד. ערב טוב לכם, הפועל תל אביב ממשיכה במסע הרכש המסיבי של הקיץ, ממש לפני זמן קצר. שם חדש הצטרף לסגל של האדומים, שלום נועה פופלינגר. זו הכותרת שלך מן הסתם.
15: היית מאמינה, יש שם חדש. ג'ייקוב טופין, אחיו של אלוף ההטבעות לשעבר, עבר השיר NBA ג'י ליג, חותם בהפועל תל אביב, אנחנו עם המספרים, והאיש שאמר שהוא גדל על קני דלח ומצות, האם הוא ייחשב כישראלי בעונה הבאה? מיד.
14: אופה, מי שמוכן לאכול מצות, ישראלי. טוב, מיד אנחנו נרחיב בזה ובעוד נושאים. אבל בואו נתחיל עם נבחרת הנוער בכדורסל, היא רוצה לכבוש את אירופה. ואחרי שישראל סיימה את שלב הבתים במאזן מושלם, היא פגשה בשמינית הגמר את דנמרק. הנבחרת של נדב זילברשטיין, כזכור, סיימה את שלב הבתים במאזן מושלם. וזה סידר לה משחק נגד הדנים שסיימו אחרונים בבית שלהם. אני מתחילה דווקא ממהלך של הדנים, כי באמת מהטבעה הזאת אי אפשר להתעלם. מי שאחראי לזה הוא גוסטב דריאר. אבל ישראל חזרה לעניינים, היא הייתה טובה מאוד מבחינת משחק המעבר שלה, בהתחלה אסיס של ארונוב לעזריאל. אחר כך ראינו נקודות של עמרי אורלנד, וישראל עלתה ליתרון 7 ברבע הראשון. אחד הרבע השני דווקא הייתה רעה מאוד. ישראל לא קלה סל שדה ב-4 דקות הראשונות, והדנים ניצלו את זה כדי לחזור למשחק. אבל מפה אורלנד השתלט על העסק. הרכז הצעיר קלה 10 נקודות רק במהלך הרבע השני. הנקודות הללו כללו 3 שלשות, וזה החזיר את היתרון הישראלי. אנחנו עם 10 הפרש בירידה להפסקת המחצית. נבחרת הישראלית שמרה על האינטנסיביות ברבע השלישי, התחילה גם ללכת יותר לתוך הצבע, וזו משימה יחסית פשוטה, כשיש לך סנטר דומיננטי כמו דיוויד מוזס. הוא שם דאבל דאבל גדול, 23 נקודות ו-17 ריבאונדים, והיתרון הישראלי תפח ל-20.

0: רבע האחרון כבר באמת היה לפרוטוקול, שלושה ישראלים סיימו עם יותר מ-20 נקודות. אז חוץ ממוזס, אביב אהרונוב קלה 22, ואורלנד סיים את המשחק שלו עם 21, ובסיום זה ניצחון חד משמעי ומוחץ לנבחרת ישראל. 186, היא עולה לשלב רבע הגמר עם התצוגה ההתקפית הטובה ביותר שלה באליפות. היריבה ברבע הגמר מחר תהיה סלובניה, כי היא ניצחה לפני זמן קצר את לטביה.
1: אנחנו ללא ספק בטופ 8, אנחנו לא שם במקרה, אנחנו פה בזכות, כי אנחנו מציגים יכולת גבוהה ואנחנו קבוצת כדורסל טובה. אבל שוב, הפנים הם רק למחר, אתה יודע, זה טורניר שהוא רכבת ערים. מיום ליום יש המון המון שינויים והמון המון משתנים שמתווספים, אז אנחנו צריכים להתרכז במי שאנחנו, במה שאנחנו וביריבה שתבוא. ולהסתכל רק על המשחק הזה, לא שום דבר מעבר.
0: אחלה, נבחרת ישראל. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחריהם, אבל פופי, בואי נחזור לכותרת שלך, תרחיבי לנו על טופין.
2: כן, נמשיך לעקוב אחרי הפועל תל אביב. הסגל, את יודעת, האוטובוס הולך וגדל מבחינת דימיטריס איתודיס, ג'ייקוב טופין, זה השם חותם היה, לשלוש שנים, שנתיים עם אופציה לעונה נוספת, אופציה של השחקן. טופין, כמובן, אחיו של אובי טופין, כוכב ה-NBA, גם לא יש עבר עשיר, את יודעת, ב-NBA, בג'י ליג, אבל יש סימן שאלה אחד גדול, מה היה? הוא היה פצוע במהלך העונה האחרונה, פציעת כתף. הוא שיחק משחק אחד, והוא היה גם אי שם לפני כ-8 חודשים, אומרים, יגיע לעמדות 3-4, אמרנו, גדל על קני דלך, יש לו סבתא יהודיה, את יודעת, היום זה מצרך מאוד מבוקש, סבתא יהודיה כאן בליגה שלנו, בליגה הישראלית, כמובן, ראו את זה ג'ורג'ינה, סמנה למקצועי של הפועל תל אביב, ראה את זה גם אופר ינאי בעלי הפועל תל אביב, וחשקו בו מאוד גם בשל העובדה הזו, אומרים, הליך האזרוח שלו מאיה התחיל לפני חודש.
0: וואלה.
2: האם זה יספיק לתחילת העונה? לא בטוחים בהפועל תל אביב בכלל, אבל מקווים שזה אכן כך יקרה, ובגג אומרים לי, יתחיל כזר, ואולי איכשהו יהפכו את ההחלטה מאוחר יותר. 1.5 מיליון דולר, אמרנו, 1.5 מיליון דולר זה לא מעט כסף, ויש לו סעיף מאיה מיוחד בחוזה, לאחר שיגמרו אותן שנים, אותן שלוש שנים, הוא לא יכול לשחק לא במכבי ולא בהפועל ירושלים.
0: מעניין. טוב, עוד היום יש לנו את ההגרלה של המשחקים של היורוליג, וככה אנחנו גם יודעים, מתי יהיה דרבי תל אביב ראשון?
2: כן, נכון, נכון, מאיה, ממש לפני זמן קצר, הלוח התפרסם, זהו, סוף ספטמבר זה מתחיל ממש ממש מעבר לפינה. תכף נראה על המסך שלנו, נתחיל עם מכבי תל אביב, שנזכיר, מארחת בבלגרד, וכמו שאמרת, רציתי דרבי, אז יאללה, מחזור 11, דרבי, מכבי מארחת ב-12 בנובמבר, מחזור 20, מאיה, לא יהיה לך הרבה זמן לחכות, עוד דרבי, דצמבר, בסופיה, דרבי נוסף, מכבי פותחת מול וילרבן, צריך להגיד המתפרקת, אולי גם על הדרך תיקח לה איזה שחק כאן או שניים, זה גם בדיבור. הפועל תל אביב פותחת מול ביירן, זה קצת יותר קל. נזכיר, הפועל מארחת בסופיה, מכבי בבלגרד. אגב, ממש לפני המהדורה שלך, מאיה, הפועל ירושלים מודיעה, גם אנחנו מארחים בבלגרד, במטרה כמובן גם להיות בשקופיות שלנו, בשקופיות היורוליג, להגיע לליגה של הגדולים. את יודעת, מדברים גם במכבי, גם בהפועל, על אופציה איכשהו לארח בישראל, אבל לפי כל האינדיקציות שאני מקבלת, גם מהאנשים בליגה הטובה ביבשת, גם מאנשי מכבי והפועל תל אביב, זה לא עתיד לקרות, לצערנו, בחודשים הקרובים. וכמו שאומרים לי היום איש בכיר בהנהלת מכבי תל אביב, מפה לשם, משם לפה, את פותחת עונה רביעית מחוץ לישראל.
0: זה מטורף, זה בלתי נתפס, זה עצוב, אוף.
2: ממש מבאס.
0: טוב, עניינים אחרים, ראינו את כל מתנבחרת הנוער, כל אחד מהם חולם להיות בן שרף, ואת זכית לראיין אותו.
2: כן.
0: את הראיון המלא בלילה, ומה את שומעת משם?
2: וואו, מאיה, איזה קסם. והוא רק בן 20, זה לא יום. דיברת על נבחרת הנוער, כן, הישג השיא של הנבחרת הייתה ממש לפני 4 שנים, כשהוא היה שם. מקסים אמיתי, בן שרף, מדבר על הכל. הביאו לו רכז על הראש בברוקלין, הוא מדבר גם על זה. את יודעת, היה את כל הסגה עם הנבחרת, הוא לא הגיע, לא רק הוא. הוא מדבר גם, כמובן, על העניינים הללו, על ניו יורק. איזה כיף לחיות בניו יורק, ועל כל מה שיקרה, העונה, מקווה להיות יותר דומיננטי, וכמובן, על החלום הגדול להיות אולסטאר. בוא נשמע קטע מצחיק מהכתבה, וכמובן, הקטע המלא בלילה.
3: קצת רשטוק? היה לך איזה אינסידנט?
4: דריימונד ג'וניור מדבר.
3: מה היה לך איתו?
4: הוא מדבר לכולם, הוא בכלל לא יודע, הוא מדבר כל מה שזז.
3: ועם לוקה דונצ'יץ' גם היה לך סיפור שאמרנו כאן בפודקאסט?
4: משהו בקטנה, כן. הוא זרק כמה מילים לספסל. הוא אמר על זה שיש לו יותר נקודות, מה שיש לנו ניצחונות העונה, משהו בסגנון. אני על הספסל, טרנס מן לידי, מדבר איתו וזה, ואז הוא אמר לו את זה, הוא עוד שנייה קפץ עליו. טרנס מן, והתחיל שם כללות, טיימר, התחיל שם כללות חבר על הזמן, ואין מה לומר. אין מה לומר, הוא...
0: יפה, תודה רבה, נועה, נראה את זה בלילה.
2: תודה, מאיה.
0: כדורגל עכשיו, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, תארח מחר בגיאורגיה את שריף טיראספול, משחק הגומלין במוקדמות הליגה האירופית. נזכיר, הצהובים ניצחו 5-6.

0: 0 במשחק הראשון. ומי שלא טסי בקבוצה לגיאורגיה זה טריס אסנטה. ההולנדי שהיה אחד מעמודי התווך של הקבוצה בשנתיים האחרונות, מבוקש על ידי 3 קבוצות לפחות, כולל מונזה ולצ'ה האיטלקיות, וההישארות שלו בארץ מעוררת סימני שאלה לגבי העתיד שלו במכבי תל אביב. שני שחקנים נוספים שנשארו בארץ, רועי משפטי ואלעד מדמון הפצועים, ומי שכן טס לגיאורגיה זה קרווין אנדרדה, וזאת למרות הרצון של מכבי תל אביב למכור או להשאיל אותו. ביתר ירושלים תארח מחר ברומניה את לארנקה, משחק הגומלין במוקדמות הקונפרנס ליג, ונזכיר, המשחק הסתיים בניצחון 1-0 לביתר. ירדן שואה, ככל הנראה יפתח על הספסל, הוא עדיין סובל ממחלה ויראלית, ויש לו תסמינים שמונעים ממנו להיות קשיר במעט האחוזים. הוא עבר לא מעט בדיקות בזמן האחרון, ובשלב הזה, לפי התוכניות של הצוות המקצועי והרפואי, הוא ישחק רק במידת ההכרח, והוא לא ישתתף באימון המסכם הערב. מוטי פשחצקי מדווח שג'ון בוסקו קלו צפוי לפתוח בהרכב במקומו של שואה. ובזמן ששחקני הפועל באר שבע מתכוננים בהונגריה למשחק הגומלין מול ויקינגורה האיסלנדית שיצא לדרך ב-8:30, שחקן הרכש החדש של האלופה נחת בארץ. פדרו אמדור, המגן השמאלי שמגיע מאטלנטה יונייטד מליגת ה-MLS, חתם הערב ל4 שנים במועדון אחרי שהוא עבר את הבדיקות הרפואיות. אמדור אמר, אני נרגש להצטרף לאלופת המדינה, אני מודע למטרות שלנו העונה ונעשה הכל כדי לעמוד בזה. המדור החליף בסגל שחקן פורטוגלי אחר, הלדר לופז, שנפרד מבאר שבע אחרי 5 עונות. והערב בגביע הטוטו, המחזור השני בבית בית, ואחרי האימון הפתוח והחגיגי שמכבי נתניה עשתה אתמול, היא תנסה גם לשמור על מאזן מושלם מול מכבי פתח תקווה. זה הזמן לעבור. מוטי פשחצקי, במושבה, ערב טוב, אתה עם כל העדכונים.
1: היי, מאיה, ערב טוב. כן, מכבי נתניה פוגשת את מכבי פתח תקווה, והאמת, עדיין מוזר לראות את זיו ארי אחרי 7 עונות כל כך טובות בהפועל ירושלים, מאמן קבוצה אחרת. הוא הפסיד בדרבי להפועל פתח תקווה 1-0, והיום הוא מעלה שחקנים די אלמונים, אפילו חלק מקבוצת הנוער המצוינת של המועדון, וזו הזדמנות לראות עוד שחקנים צעירים, איכותיים של מכבי פתח תקווה, ומי יודע, אולי כאן הערב הזה נראה את הטאי בריבו הבא, המנור סולומון הבא, האבדה הבא, כי לירן חזן לצערנו לא פותח, הוא יהיה רק על הספסל, אולי ייכנס בהמשך. אז זה הצד של מכבי פתח תקווה. בנתניה, מאיה, הזכרת, אתמול היה אירוע מאוד מאוד יפה, למעלה מ-500 אוהדים של מכבי נתניה הגיעו לאימון, הרימו את השחקנים על הכתפיים, אז מי שמצפה לראות את דולב חזיזה היום על המגרש, כאן בשלומו ביטוח, יצטרך לחכות ככל הנראה למשחק ביום ראשון נגד הפועל פתח תקווה, כי היום הוא עדיין לא בסגל, עשו לו תוכנית מיוחדת, אופר דורון, מאמן הכושר של הקבוצה, וככל הנראה הוא יוכל לצבור דקות משחק רק במפגש הבא של מכבי נתניה במסגרת הזו, אבל כן אפשר לראות שחקנים צעירים איכותיים, אחד מהם ירין אבוחצירה, קבע שער בגיל 16, בבוגרים של מכבי נתניה לפני מספר ימים נגד הפועל ירושלים, היום מקבל את הקרדיט לפתוח בהרכב של היעלומים. רוני לוי מדבר על שחקן חריג, ורוני לוי כבר תחתיו עברו לא מעט שחקנים צעירים וחריגים, ככה ששווה לראות אותו. אנחנו אוטוטו יוצאים לדרך, מאיה, מכבי נתניה כאן באצטדיון שלמה ביטוח נגד מכבי פתח תקווה, כבר מריחים את ליגת העל בדרך, אבל קודם כל בוא נהנה גם מהמפעל הזה.
0: יאללה, איזה כיף, תודה מוטי. עדיין לא ברור איפה מנור סולומון ישחק בעונה הקרובה, אבל בינתיים הוא מתאמן בטוטנהאם, הקבוצה שאליה הוא שייך, והוא נראה לא רע במשחקי האמון. סולומון פתח בהרכב של טוטנהאם מול סידני, שמארחת טורניר מרובה באוסטרליה. הוא היה מעורב בשער היתרון של התרנגולים, שניצחו בסופו של דבר בפנדלים, אחרי תיקו אחת בתום 90 דקות. החברות בין סגי מוקי לבין סעיד מולאי, הג'ודוקה האיראני שהפך לפליט בשל הקשרים שלו עם היריב הישראלי, הפכה לסיפור ספורטיבי ופוליטי, זה הגיע להרבה מקומות בעולם. וממש עכשיו בנתניה יש אירוע ראווה בהשתתפות שני הג'ודאים, אלופי עולם לשעבר שכבר פרשו, אבל ממשיכים לספר את הסיפור שלהם בפאנל שהיה לפני זמן קצר, וגם בהמשך הם יקיימו קרבות עם ג'ודאי. הנה, אתם רואים עכשיו את סעיד מולאי, ככה מול היריבה שלו, ובסי של האירוע, ממש בעוד מספר דקות, שידור ישיר ב-5 פלוס, מוקי ומולאי שכבר פרשו מפעילות, יעלו על המזרן, קרב ראווה, אל תחמיצו, קצת אופטימיות בימים האלה. איזה יופי. עוברים לטניס, טורניר ה-ATP 500 בוושינגטון, כבר נתן לנו כמה סיפורים מעניינים עד עכשיו, ואחד מהם היה לילה. קרוז יואיט, בן ה-17, הוא הבן של לייטון יואיט, האגדי לשעבר המדורג ראשון בעולם, והוא חיפש ניצחון ראשון בסבב.

ב-ATP. יואיט מדורג 612 בעולם. הוא פגש את מרקוס גירון האמריקאי מהמקום ה-85. אבא של יואיט הצעיר השיג את הניצחון הראשון שלו בסבב בגיל 16, זה קרה בשנת 98, והלילה יואיט ניצח את גירון 6-3 במערכה הראשונה.

0: around the players, especially the Aussie players, and they're super nice to me. I've practiced with them for a few years now, and I do feel pretty comfortable to be at the tournaments, the bigger tournaments, and it's really exciting because I've dreamt of playing at these tournaments. I've seen the kind of the behind the scenes, and to be in the gym, in the locker room with these guys, it's pretty cool.
1: Do you listen to your father when he gives you advice, or are you like most teenage sons and you blow him off?
0: I try to listen. I feel like I wasn't listening too good maybe a few years ago, but I'm slowly getting better as I mature, because I think I realized the advice is pretty good, so I try and take it on board.
2: איזה חמוד, הלוואי ונשמע עליו עוד. נבחרת הנוער של ישראל בכדוריד פתחה היום את ההשתתפות שלה באליפות אירופה עד גיל 18 בביתת. הריבה הראשונה שלה בשלב הבתים הייתה נבחרת קרואטיה. ואחרי העלייה של העתודה לאליפות העולם בקיץ הבא, גם בנוער רוצים את אותו הישג. מי שהוביל אותם היום הוא יונתן פלח, שהיה מעל כולם. פלח שבשנה שעברה הוכתר למלך השערים של כלל מוקדמות אליפות אירופה עם 36 שערים, הראשית היום 14 פעמים, כולל שער שסידר לישראל יתרון 17-15 במחצית. המשחק הזה הלך צמוד כמעט עד הסוף, שער של תומר מיכליס קבע שוויון 26. הנבחרת של דור רוסו הייתה בפיגור שער אחד בלבד בכניסה לשתי הדקות האחרונות, אבל במאניטיים קרואטיה דווקא הייתה גדולה על ישראל. כל ארבעת השערים האחרונים במשחק היו של הקרואטים, וישראל מפסידה 33-29 במשחק הפתיחה. מחר הנוער ישחק נגד צ'כיה, והמטרה היא לסיים בין 14 הראשונות מתוך 24 נבחרות, ולהפיל לראשונה אי פעם לאליפות העולם לנוער. יאללה, זמן לתחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. בטומי שבגיאורגיה, מזג אוויר ממש נוח כשמכבי תל אביב תארח את שריף טירספול למשחק הגומלין במוקדמות הליגה האירופית. בפלוישט שברומניה הולך להיות חם כשביתר ירושלים תארח את לארנקה במוקדמות הקונפרנס ליג. יש טמפרטורות גבוהות גם ברזגרד שבבולגריה, הפועל תל אביב תתארח אצל לודו גורץ. גם בישראל י"א, ערב חם, מועדון ספורט אשדוד תארח שם את מכבי קריית גת, גביע הטוטו של הלאומית.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
6: מוטור סיטי בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
11: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: הערב בתשע, מוקדמות ליגת האלופות, הכוכב האדום בלגרד, עם מוחמד אבו פאני, מול לארם מצפון אירלנד, שידור ישיר, חמש סטארס, ומיד בסיום, במשחק גביע הטוטו, גם בחמש ספורט. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו, בחמש ספורט, מכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה בגביע הטוטו, וב-11 יש לנו את המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. שלום, המשך ערב נעים, צפייה מנה, ביי.

0: השידור בחסות
1: חדש, רנו סימביוזה היברידי עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
2: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'.
6: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
9: וויסקי גרנטס 12. סמוּת'ר, ריצ'ר.
10: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת. פנדור.

קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם הגול הגדול ביותר ממשחק מוקדמות ליגת האלופות בין טון לדינמו זאגרב? מספר 1, ברייטון לבו עם גול מוקדם שפתח את חגיגת השערים במשחק. מספר 2, מרקו בורקי עם נגיחה נהדרת מעל השוער. מספר 3, מוריס ולינצ'יץ' עם בעיטה אדירה ששולחת את דינמו זאגרב לשלב הבא. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
13: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
14: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: ישר ברבונה, אומנות!
16: מאזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
17: You will never drive alone.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל והתחייבות רק ב...
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
19: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
20: ערב טוב לכם מפתח תקווה וברוכים הבאים לערב המשחקים השני של המחזור השני בגביע הטוטו. קבוצות ליגת ווינר ממשיכות בהכנות שלהם לקראת העונה שבפתח, והערב עוד עימות מסקרן כשמכבי פתח תקווה מארחת את מכבי נתניה. קבוצה החדשה של זיו אריה מגיעה אחרי הפסד כואב בדקות האחרונות של הדרבי ותנסה להמשיך במגמת שיפור היכולות, כשמולה מתייצבת מכבי נתניה שתנסה לצבור ניצחון נוסף כדי להתקרב אל היעד שלה שהוא הפלה לחצי גמר המפעל. גביע הטוטו, מחזור שני בבית הדרומי, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, מתחילים.

0: שלום שלום, ערב טוב לכם מפתח תקווה, שמחים להוציא לדרך את ערב המשחקים השני של המחזור השני בגביע הטוטו, מכבי פתח תקווה אחרי ההפסד בדקות האחרונות בדרבי מול מכבי נתניה שניצחה בשבת, רוצות מה שנקרא כל אחת בדרכה ובכיוונה להמשיך ולצבור נקודות. שלום שלמה, ערב טוב.
1: ערב טוב יונתן,
0: התגעגעתי אליך שלמה.
1: התגעגעתי אליך אחרי שבעה שבועות שלא היית פה, אני שמח להיות לצדך בצורה מוחלטת, אני ממש...
0: אני יותר, אתה נראה נהדר, ונראה טרי ורענן, ערוך ומוכן לעונה הקרובה, גם שזוף במידה, אם יורשה לי. וטוב, עונה מעניינת מאוד ממתינה לנו, בוא נשים ככה את הזרקור שלנו על מכבי נתניה, ועל מכבי פתח תקווה, להזכיר, העולה החדשה, על אף שתמיד אנחנו רגילים לראות אותה ככה חברה קבועה בליגה, אבל בשנים האחרונות היא ככה בנדנדה שהיא רוצה לעצור.
1: אתה יודע, תמיד אני טענתי שמשחקי הטוטו הם משמשים כהכנה נהדרת לפתיחת הליגה, ואנחנו יכולים להתחיל לזהות את המגמה בקבוצות השונות, את ההכנה, את השחקנים הזרים שמגיעים, ובסך הכל יש קבוצות שיכולות להיות מאוד מאוד מרוצות מהצורה שהן נראות כבר בפתיחת העונה במשחקי ההכנה האלה. יש קבוצות שנראות פחות טוב, אבל יש עדיין שלושה שבועות שלמים להכין את הקבוצות בצורה אופטימלית לקראת פתיחת העונה, ואני בטוח שהקבוצות יעשו את כל ההכנות הדרושות כדי שהליגה תיפתח וכל קבוצה תעשה את המקסימום לעשות את המשחקים בצורה הכי טובה, שהם יוכלו לאגור את הנקודות ולהבטיח אפשרות של כדורגל טוב ומענה.
0: אז יש לנו הרבה מה להרחיב ומה להעמיק סביב שתי הקבוצות הללו. אז בבית הצפוני אתמול שני משחקים, הפועל חיפה עם עוד שלישייה, הפעם לרשת של טבריה, וקריית שמונה עם 3-0 על מכבי חיפה, שכן, מחזור שני ברציפות, סופגת שלושה שערים, ונראית פה בהמשך. מיד המשחק שלנו וגם המפגש, מה שנקרא משחק החזרה של הפועל רמת גן לליגה הבכירה, הפעם בגביע הטוטו, את הפועל פתח תקווה, זה קורה ברחובות. הפועל ירושלים עם משחק עודף, תנוח ותחזור אל המחזור הזה ביום שני, יום ראשון. אז הנה אנשי מכבי פתח תקווה, ולא רק הם בסמוך לחר הדשא, אלא גם מוטי פשחצקי שלנו שילווה מקרוב את ההתרחשות בשתי הקבוצות. אלן פשחה, נתחיל עם מכבי פתח תקווה.
2: אלן יונתן, שלום שלמה. כן, מכבי פתח תקווה אחרי הפסד בדרבי להפועל פתח תקווה מבצעת שבעה שינויים. עכשיו, מי שמכיר את זיו הרי, ואנחנו מכירים אותו לא מעט שנים, יודע שהוא באמת, כמו שלמה, רואה במפעל הזה סוג של משחקי הכנה, מבחן, לא יותר מזה, ועדיין. מעניין לראות שחקנים כישרוניים צעירים שמכבי פתח תקווה נותנת להם היום את הקרדיט, כמו יזן וואטד שיפתח בעמדה השמאלית בקישור, וגם יונתן עוז, קפטן קבוצת הנוער, גם הוא פותח היום כקשר האחורי של מכבי פתח תקווה. לירן חזן המוכשר, גם איתי ברוך היום על הספסל, אבל מן הסתם ייכנסו בהמשך. דור חברון יהיה השוער שיעמוד בין הקורות במקומו של ארליך שפתח בדרבי. אבי לוזון רגוע, כי הוא יודע שאיתן טיבי עדיין פצוע, שיואב קורן מהפועל באר שבע אמור להגיע בקרוב, ככל שבאר שבע לא תצליח באירופה. אולי אפילו יש כאלו כאן שמחזיקים אצבעות, או שלפחות יגיעו שחקנים אחרים לאלופה הישראלית כדי שקורנה ישוחרר לכאן. וגם שני זרים, אחד מהם יונתן אתה מכיר טוב, היה חלוצה של הפועל ירושלים בשנה שעברה. אז גם זיו אריה רגוע, אבי לוזון רגוע, ובכל זאת צריך לדעת לצבור נקודות ובעיקר ביטחון לקראת תחילת העונה. ושלמה לא היה כאן, אז הנה רגע מעניין שלמה, שים לב, זה זיו אריה אחר, זיו אריה שמחייך לאורך כל הרעיון ואפילו לא ציני פעם אחת, תראה. זיו, אחרי ההפסד בדרבי, אני רואה שאתה עושה לא מעט שינויים, בעיקר נותן לשחקנים מוכשרים ממחלקת הנוער המצוינת של מכבי פתח תקווה, להראות לך שמה, אולי מגיע להם להיות גם בסגל של הבוגרים?
3: אין שלב בשנה, מוטי צריך להיזהר ממשחק כל 3-4 ימים, בעיקר להישאר בריאים, ושכולם ירגישו חלק, ומי שירא שהוא טוב, תשחק גם בליגה.
2: תאר לעצמי שיש גם מסקנות, על אף שזה, איך אתה אומר, עוד משחק אימון. מהמשחק בדרבי ראית, היו דברים שאהבת, היו דברים שמן הסתם פחות. מה תרצה לראות היום שונה?
3: אם הגישה תהיה אותו דבר, את השאר יש לי מספיק זמן לתקן.
2: זה מסוג המשחקים שאתה ככה מאפשר קצת יותר רוגע לשחקנים, לנסות ולהבין ולתת מעצמם, ופחות להיות ככה מקובץ?
3: אני אשתדל לאשר להם רוגע, מוטי, גם במשחקים הכי חשובים. צריך להתפתח.

0: איך כמאמן, ולאפשר רוגע כל הזמן, את הלחץ להשאיר בצד.
1: לא אמרתי לך משחק קודם, אבל כיף לראות אותך מתראיין ככה עם חיוך.
0: נשתדל להמשיך בזה.
1: תודה רבה.
2: אני נדהם, רגע, את שערותיי סומרות.
3: אתה לא מאמין, אה?
2: אני כל כך גאה לראות את הדבר הזה, השערות סומרות, אמיתי.
3: תשמע, אפשר להגיד הכל על אריה, אבל אני חושב שדבר אחד, אני חושב שפה אבי לוזון עשה דבר בחוכמה. מכבי פתח תקווה ידועה במחלקת הנוער המצוינת שלהם, השחקנים הצעירים, ואם יש מאמן כדורגל שנותן את ההזדמנות הזאת לצעירים להתפתח ויודע איך לעשות את זה, זה הוא. ואני חושב שבנקודה הזאת, אני חושב שההצלחה היא יותר יוצא מהכלל, תהיה טובה ומתאימה למכבי פתח תקווה.
2: ואני אגיד בהקשר רחב יותר, מה שנקרא פחות מקצועי, אלא כן ברמת איש המקצוע, ברמת ההתנהלות הרחבה, זיו אריה הוא איש מקצוע מעולה. אני לא חושב שמישהו חלק על הדבר הזה. הקבלות שלו מדברות בעד עצמן. מה שכן, באמת, הסיפור הזה לפעמים של הגישה והרעיונות,
3: הרעיונות שלו, הורידו לו קצת מה...
2: אם ידע לשמור, מה שנקרא, שבע שנות הפועל ירושלים גרמו לו להתגלח.
3: בוא נגיד, אם הוא ימשיך לחייך כמו שהוא הבטיח, שהוא ישמור על זה וימשיך לחייך, הוא כבר פתר לעצמו את הבעיה.
2: לגמרי, לגמרי, זה מאוד משמעותי, וזה מוסיף הרבה מאוד ביחס.
3: כן, בהחלט.
2: מי שצריך לדעת יודע, אבל הקהל הרחב זה בוודאי
3: יספק עוד זווית. לא, אבל אני מתכוון שהבחירה פה כמאמן מכבי פתח תקווה הייתה במקום, ואני חושב
2: שלוזון
3: הוא איש כדורגל ותיק, והוא יודע מה הוא שהוא עושה.
2: אז מכבי פתח תקווה עושים כמה שינויים בהרכב, נותנים, מחלקים את הכוחות, כי יש עומס של משחקים
3: ב-4-3-3, היום פותח חברון, שהוא חוזר חזרה, למעשה הוא... הוא גדל במכבי פתח תקווה, הוא חוזר חזרה למכבי פתח תקווה אחרי שהוא היה בעונה חולפת ברעננה, והוא יקבל היום את ההזדמנות לעמוד בשער. בהגנה הרביעייה האחורית, שני המגינים סלם מצד אחד ושירז מצד שני, הינדי יהיה הבלם יחד עם אבדח.
2: נכון.
3: ובקישור שלושה שחקנים, אינבום, עוז וסומה, שהשחקן גינאי שהגיע משחק לקישור האחורי. ובחלק קדמי יש לנו את ארוצו וקורטה, שני שחקנים מהשנה שעברה. קורטה זה היום משחק באמצע, בעונה שעברה הוא שחק באגב, ויאזן וואטד משחק מצד שמאל, 4-3-3.
2: כן, השימוש בשחקנים הצעירים מעניק, מה שנקרא, עוד עומק לסגל, וככה גם, בטח כשמדובר בשחקנים של מכבי פתח תקווה, מאפשר, מי יודע, לתת במה לשחקנים שיכול להיות שמהר מאוד גם יפרחו ויפרצו ויספקו עוד הכנסה למועדון. יחד עם זאת, פשחה גם מדווח, מזכיר, מרקו רקוניאט, שחלוצה של הפועל ירושלים בעונה שעברה, ועוד שחקן זר שאמורים להגיע, כך שהסגל בוודאי עוד לא סגור. סגור בעת הזאת. איך זה נראה לך בשביל קבוצה שבסוף רוצה, אתה יודע, עונה שקטה,
3: תשמע,
2: בלי להסתבך?
3: מכבי פתח תקווה עלתה בצורה בטוחה מאוד מהליגה השנייה.
2: כמידי ירידה שלה, צריך לומר.
3: ירידה שעושה. בסך הכל, אני חושב שיש להם חומר שחקנים טוב, אבל אני לא יכול כרגע להגיד בדיוק מה יהיה מצבה, כי אנחנו צריכים לראות ביחד עם הזרים שיגיעו ויגיעו איך הקבוצה הזאת תבנה את עצמה לקראת השנה הבאה, ובאופן כללי אני חושב שזו קבוצה שהיא צריכה להישאר בליגה הבאה.
2: אין ספק, זה היעד, זו המטרה, ויש לה לגמרי את הכלים ואת אנשי המקצוע לעשות את זה. מבין אלו שנשארים, ששם, שממשיכים, עוגן סופר משמעותי,
3: אני בחרתי היות, ואני מאוד אוהב שחקנים כאלה שאתה יודע מה אתה מקבל מהם, ואני חושב שהינדי אולי הוא השחקן הבולט שבכל המשחקים, ושידרנו אותו, ואתה יודע, הרבה מאוד משחקים בשנה שעברה, הוא שחקן שהוא נותן את הלב שלו על המגע שהוא שם על המגרש, ואין אצלו משחקים לא טובים, הוא תמיד שומר על ממוצע מצוין, הוא הקפטן של הקבוצה, הוא הסמל של הקבוצה, הוא הלב של הקבוצה, הוא הכל, ואני חושב שהוא גם בחדר הלבשה, אני מבין שהוא מאוד מאוד מחבר בין כל השחקנים, ואני בחרתי בו לדבר ולתת לו את הקרדיט כשחקן מוביל של מכבי פתח תקווה.
2: אז זהו, מוחמד הינדי לא שותף בדרבי, קיבל את המנוחה, היום פותח בהרכב במרכז ההגנה של הקבוצה. אז זו מכבי פתח תקווה. עכשיו, אם דיברנו על מכבי פתח תקווה כזו שבסך הכל רוצה לקבוע יתד, אז מכבי נתניה, בטח אחרי העונה שעברה, מכוונת מאוד מאוד גבוה, וכל מסך הדעת על מכבי נתניה צריך לפנות לאדם אחד שתמיד יספק לנו את המענה לגבי הפשחה. אנחנו שוב איתך.
4: שוב שלום, כן, במכבי נתניה יודעים שאין יותר תירוצים. העונה הזו חייבים לסיים במקומות 1-6, וגם רוני לוי מעביר את זה בשיחות שלו לשחקנים, גם במחנה האימונים וגם לפני תחילת גביע הטוטו. נתניה שיחקה טוב מאוד נגד הפועל ירושלים, ידע להכתיב את הקצב, לשחק כדורגל התקפי מרענן עם שחקנים מאוד משמעותיים שרוני לוי מצרף, בין היתר דור חוגי וגיאורגי מורוזוב, אבל אולי גולת הכותרת זה דולב חזיזה. אחרי 7 שנים שעזב את מכבי חיפה, מגיע למכבי

0: נתניה גם כדי לעזור למין הסתם על הדשא, אבל גם כולם יודעים שבנתניה שנה שעברה היה חסר מנהיג גם בחדר ההלבשה, חזיזה נכנס בהחלט לתפקיד הזה. אבל מי שמצפה לראות אותו היום יצטרך להמתין עוד קצת, הוא ישחק רק נגד היריבה העירונית של מכבי, הלוא היא הפועל פתח תקווה, זה יקרה רק בשבוע הבא. יש לו תוכנית מסודרת על ידי מאמן הכושר עופר דורון להכניס אותו בהדרגה לכושר. אבל יש אחד שחקן צעיר שאוהדי מכבי נתניה הניפו אותו אתמול על הכתפיים במשך דקות ארוכות, והגיע הזמן שגם אנחנו נדע לשנן את השם שלו. ירין אבוחצירא, הבן של שמעון אבוחצירא, חלוץ גדול בעצמו, אבל היום כבר מדברים על ירין בצורה בלתי רגילה, פותח לראשונה בהרכב בגיל 16, אחרי שכבש כמחליף את השער בגביע הטוטו נגד הפועל ירושלים. היום מקבל את חולצת ההרכב אצל רוני לוי, שמגדיר אותו כשחקן חריג, ורוני לוי יודע על מה הוא מדבר. כמו שלמה, גם הוא עברו תחתיו לא מעט שחקנים צעירים ואיכותיים. נתניה עם לא מעט שינויים מהמשחק האחרון ועם סיפור אחד משמעותי, קוראים לו איתי בן שבת. שנה שעברה חלק מהמשחקים קפטן, נגד הפועל ירושלים לא התלבש, גם היום לא מתלבש מהבחינה המקצועית ככל הנראה בדרך החוצה מהמועדון. והנה רוני לוי מוכן לעונה וגם מוכן לקרב הישיר מול זיו אריה. רוני, מי כמוך יודע כמאמן ותיק ומנוסה שבמשחקים כל כמה ימים צריך קודם כל לשמור על בריאות השחקנים, ואנחנו רואים שאתה עושה לא מעט שינויים בהרכב.
1: בהחלט, בטח בתחילת שנה, שעוד לא נכנס לו קצב משחקים נכון, וכל שלושה ימים יש משחק, אז חשוב לחלק את האומץ בין השחקנים. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לשמור על הרכב טוב שיביא לנו ניסחון.
0: עברו תחתך לא מעט שחקנים צעירים, מוכשרים, שככה גדלו להיות כוכבים, בטח במסגרת של ליגת העל. כולם מדברים על ירין אבוחצירא. יש בו משהו מיוחד, רוני, או שאנחנו טיפה מגזימים?
1: יש בו משהו מיוחד, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שכדורגל כל הזמן צריך להוכיח מחדש, וכל משחק אתה צריך להראות מחדש, ויש לו כברת דרך ארוכה לעשות. הבסיס הוא מצוין, הוא משהו חריג, ואני מאמין שהוא יצליח.
0: נהנית מהמשחק מול הפועל ירושלים, מה תרצה לראות היום? אולי שחקנים ככה שמתדפקים על ההרכב, להוכיח למאמן שלהם שעומד על הקווים שמגיע להם יותר רגע לפני שהעונה יוצאת לדרך?
1: זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לראות המשכיות בקבוצתיות. אני חושב שכקבוצה גילינו רוח טובה מאוד, המשחק טקטי היה טוב מאוד, צריך להמשיך ואפילו לשפר את זה.
0: תודה רבה רוני.
1: תודה רבה.
2: כן, המערך של מכבי נתניה הוא מערך של 4-3-3, יש לו סילבה בשער, בחלק אחרי 4 שחקנים, ג'אבר מצד ימין, עמית כהן מצד שמאל, שני הבלמים יהיו קוליקוב ופלדמן, בקישור 3 שחקנים, צ'יפרין, שמיר וזערורה, ובחלק קדמי יש לנו את בילו, את מתאוס ואת אבוחצירא. 4-3-3. תשמע, כשמדברים על מנהיגות ומציינים, ראינו עכשיו תמונה את חזיזה, שהוא לא משחק, איך הוא תופח על השכם לכל השחקנים והוא מאחל להם בהצלחה. אין ספק שמכבי נתניה לדעתי עשתה את המהלך הנכון מבחינתה, הביאה את חזיזה, ורק היום רואים בחיפה כמה שחסר מנהיג בקבוצה הזאת במכבי חיפה. לפי דעתי, טעות ששחררו אותו במצב של מכבי חיפה היום, הוא היה יכול היום לעזור הרבה למכבי חיפה, אבל אנחנו מדברים היום על מכבי נתניה.
3: נכון.
2: ואני חושב שמכבי נתניה מבחינתה עשתה עסקה בלתי רגילה שהביאה את חזיזה. מבחינת המערך, המערך רגיל, הרבה שחקנים מוחלפים, וכמו שהמאמן אמר, אפשרות לתת לעוד שחקנים ולא להמיס יותר מדי אחרי שלושה ימים של משחק על יותר מדי, זה יכול לגרום לפציעות, ונכון עושה רוני שהוא...
3: כן, יש לו עומק ויש לו...
2: יש עומק, ובסך הכל נראה לי שמכבי נתניה הולכת להיות קבוצה טובה מאוד בשנה הבאה.
3: תגיד, טוב, שכה מדבר עליו, רוני לוי דיבר עליו, ראינו אותו כובש בשבת, את ירין אבוחצירא אתה מכיר?
2: תשמע, אני מכיר את אבא שלו.
3: אוקיי.
2: ואני, אבא שלו היה חניך שלי, הילד שגדל אצלי בטובוק הרבה שנים, ואני גם אחר כך עזרתי לו אחר כך הרבה מאוד בקבוצות אחרות. בסך הכל, זה ילד שבגיל נערים א', הוא כבר שיחק בבוגרים בשנה שעברה. הוא גיל נערים א', זה ירין. הוא גיל נערים, הוא יכול עוד לשחק בנערים, הוא שיחק בבוגרים כבר לפני שנה, הוא כבר שיחק בבוגרים. ואני חושב ש... ילד שעושה את הגולים שהוא עושה עם ההפקת שערים וכל מה שאנחנו שומעים עליו, זה בהחלט מדובר פה בכישרון גדול. יהיה חוויה מאוד רצינית בשבילי לראות את הבן של משחק בעמדה שאבא שלו שיחק. זה דבר יוצא מהכלל יפה, ואני מאחל לו באמת שיצליח לא פחות מאבא שלו ואפילו יעבור את האבא.
3: מדהים, בהחלט מרגש לראות את הדברים הללו, וגם כן אפשר למצוא שם את הדמיון ככה בפנים,
2: הפנים דומה מאוד.
3: כן, כן, כן, ממש ככה. נתניה, פלייאוף עליון, זו המטרה, זו היעד, לא כמו בעונה שעברה עם פיקסט.

0: 30 תעמוד ביעדים?
1: לפי דעתי כן, כן, כן, כן, היא תעמוד ביעדים, היא נראית טוב מאוד, ואני חושב שכשמדברים על קבוצות שנראות טוב בפתיחת העונה, מכבי נתניה היא אחת מהן, אתה יכול לצאת גם בקריית שמונה, אתה יכול לראות באמת קבוצות שנראות טוב כמו מכבי תל אביב, שזה מדהים המשחקים שהיא משחקת, אבל בסך הכל כיף גדול.
0: יפה, אז אנחנו כאן ערוכים ומוכנים לקראת שריקת הפתיחה. נצא להודעה קצרה מיד בסופה. יגיע זמן הכדורגל, ויאת אותו מחזור שני. מכבי פתח תקווה, מערכת את נתניה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
7: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: הונדה.
9: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: מוטור סיטי בקולנוע.
12: אין ארוחה במבחרת הרטבים של העין. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
13: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

0: סופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בלתי נשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
2: שבתם אלינו, נתניה, אוטוטו, אוטוטו, שריקת הפתיחה. הנה שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכם מן המנהרה ומאזור חדר ההלבשה לכיוון מרכז המגרש. כמה מאות מועדי נתניה ביציא המזרחי שמולנו, כמה עשרות או מאות בודדות של מועדי מכבי פתח תקווה גם הם כאן. כאמור, שתי הקבוצות עם לא מעט שינויים בהרכב. נזכיר, תחילת עונה, מניעים לאט, יש שני משחקים בשבוע, והמאמנים יחד עם מאמני הכושר מקפידים על חלוקת הכוחות. אנחנו עם ההמנון.

0: אז הנה לחיצות לידיים וזמן טוב בשבילנו להעיף מבט שוב על ההרכבים. אמרנו כמה וכמה שינויים בשתי הקבוצות, מכבי פתח תקווה מחליפה שוער, בלמים, גם מגינים, בעצם שינויים בכל חלקי המגרש בהשוואה לדרבי בשבת, בו הפסידו 1-0 להפועל פתח תקווה. שני שחקנים צעירים, יאזן וואטד ויונתן עוז, פותחים בהרכב של זיו אריה. בנתניה גם עובדים במה לצעירים, פלדמן אנחנו כבר מכירים משמעותית מהעונה שעברה, וה... שם החם, צריך לומר, הצעיר ירין אבו חצרה פותח בחלק הקדמי לצידם של מתאוס דאבו ועוז וילו. את המשחק היום ינהל איגל פריד, יעזרו לו טובל קולטונוף ועומר ברבירו, ניקלז ישמש כשופט הרביעי, ולמרבה הצער, זכיר, בקביע הטוטו, אין ור, אז נקווה באמת שהכל יעבור בשלום בהיבט הזה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: תנועים בספטמבר? תפוזין הסינגל
3: זרן
2: חוזר
3: וכתוב. תשמעו
2: עכשיו.
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהואלינק יהוד מונסון. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: אז הנה רגעים אחרונים של ביחד קארם ג'אבר עם הנאומים הקצרים לחברים שלו בצהוב. זהו השוער החדש של מכבי נתניה, סמו, זהו כינויו של סמואל אנטוניו דה סילבה, השוער הפורטוגלי בן ה-27. שעברה לא מעט צרות בשער של נתניה עם פציעות, היעדרויות, יכולת חלשה. בקבוצה מקווים שבערב הזה או בעונה הזו סמו יספק את הסחורה. יצאנו לדרך, קביע טוטו, מחזור שני בבית הדרומי. מכבי פתח תקווה במדים הכחולים תתקוף את שערה של נתניה בימין המרקע שלכם. שומעים ברקע את הקהל הנילהב של מכבי נתניה.
4: אוי ואבוי, עוד רגע עושה קרן.
0: עוד לא. הבדח מגיב טוב בסופו של דבר, סומה עם הכדור קדימה. בואו נראה, ניסיון התקפי ראשון של מכבי פתח תקווה. סלם נותן את הכדור הצידה. יצא לדרך המשחק בין הפועל רמת גן להפועל פתח תקווה. כן, גם משם יש גם כמובן
4: משחקות גדול,
0: ליגת אלופות הערב בדיוק. פועל באר שבע מול ויקינגור,
4: נחל לה בהצלחה.
0: חשוב מאוד משחק הפרידה,
4: קנגוע,
0: נכון. כדורגל הישראלי צריך את הפועל באר שבע מנצחת. יתר הנציגות שלנו עושות תוצאות נפלאות בשבוע שעבר, שזה יקבוק יקבק מבאר שבע גם בערב הזה. כמובן יביא את התוצאות המיוחלות גם ליתר הנציגות שלנו שיזכו במשחקי הגומלין שלהם מחר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר. קוליקוב עם כדור חזק מדי,

נתניה חוטפת, ספרייה עם כדור פחות מוצלח, וזו יישוב מכבי פתח תקווה, וזהו יזן וואטד עם כדור חד קדימה לעברו שלו רוסו שמגיע, קורטס במרכז,

נהג הנאי, שומר טוב על הכדור. נבלם לחוץ, נראה לי לא. החלטה פחות טובה של אוסו. כדור טוב של וואטד. אוסו משוכנע שהנגיעה האחרונה שמעת של עמית כהן. בואו נראה. נכונה של השופטים. כדור חד ומעניין של וואטד הצעיר, אחד משני שחקנים צעירים שמקבלים היום את ההזדמנות בהרכב של מכבי פתח תקווה, גם יונתן עוז.

0: ברורה עם העבירה. אחרי זה הוא אומר שמיר כמובן. יהיה בעונה שעברה בפועל רמת גן. חושב שם את מסובה. כדור הצידה לאוסו. זומן, ישר הפתיר הספול.
1: בנוי נהדר, אתה יודע, יש לו נוכחות לסומה. משחק את הקשר האחורי.
0: נשאר ברגליים פתח תקוויות, וזהו אביב סלם. זק, שם. בילו עכשיו, מגיע טוב אל הכדור, בילו דוהר קדימה, אין יד, בילו כל הדרך אל השער. הכוונה היא שגם אם הייתה נגיעת יד, אין שריקה כמובן, ובילו בסופו של דבר נבלע.
1: הייתה נגיעת יד.
0: ננסה לראות.
1: ננסה לראות את זה, אני אומר לך שהייתה נגיעת יד. עם הכתף וגם עם היד.
0: הסתכלות יפה של בילו, אבל לא מספיק מהיר עם הכדור בהשוואה לשחקני ההגנה של פתח תקווה.
1: עשה התקדמות יפה מאוד בילו, אתה יודע, אחרי שהוא לא היה בתור בהרכב.
0: מנקודות האור של...
1: הוא היה בשנה שעברה, הוא היה מנקודות האור, אתה בהחלט צודק.
0: אז הנה הכדור של ג'אבר. על הכתף, לא? די בסדר. נראה די בסדר, כתף. דח, הצליח לעצור שם. עכשיו עיבוד הכדור של עמית כהן, קורטז, נותן את זה הצידה לאורוסו, אינבור במרכז, כדור של מכבי פתח תקווה.
1: בסך הכל, אתה יודע, דקות פתיחה, קצב טוב, משחק שקול מאוד. פה יתרון למי מהקבוצות. בסך הכל יש לנו פה קצב טוב מאוד במשחק, מהירות טובה.
0: אז הנה דבו גם מהיר מאוד עם הכדור, יוצא עכשיו קדימה, בילו מנסה ללכת דרך אינדי ונפלא.
1: סלם מרבה לתקוף, מרבה לתמוך בהתקפה מהאגף השמאלי.

0: סומן כשוער הראשון של מכבי פתח תקווה העונה. היום הוא מקבל את המנוחה, ובמקומו בשער דור חברון, בין ה-25.
1: אני לא חושב שיש פערים גדולים בין השניים. אני בטוח שהתחרות ביניהם תהיה מאוד מאוד קשה, ולהחליט מי יהיה השוער הראשון, אבל כנראה שהערך יקבל את הקרדיט, אבל בסך הכל חברון בהחלט שוער ראוי, ויש להם שני שוערים שהם יכולים להתמודד על העמדה של השוער הראשון.
0: כן, גם דור חברון גדל במכבי פתח תקווה, בשנים האחרונות הוא שאל לכמה קבוצות בליגה הלאומית, רעננה וכפר סבא. נראה, מכבי פתח תקווה, ועם כדור מצוין לעברו של אביב סלם, שכמו שאמרת, תומך בהתקפה, אבל הסיומת שלו פחות טובה, או אם תרצו, שם הוא, השוער של נתניה, לוקח פה גול. מצב טוב במשחק, אני חושב.
1: כן, זו סגירה מצוינת שלו.

0: שירזי. ראו, ירדת לו סוחט שם את העבירה, כדור חופשי מכבי פתח תקווה. זה האיש שמונע מנתניה לספוג כבר אחרי 8 דקות. אביב סלם עם הדאבל פאס יחד עם אינברום, שמכניס לו כדור מצוין, הצלה גדולה של השוער. עוד עבירה, עוד כדור חופשי לספוג מכבי פתח תקווה.
1: זה המצב הטוב ביותר, עד עכשיו, ב-10 דקות של המשחק. זו הייתה ההזדמנות המצוינת, ההזדמנות יוצאת מהכלל למכבי פתח תקווה לעלות על הלוח התוצאות.
0: אינברום, כדור מעולה. סמוך.
1: מראה כאילו הצליח להוציא את הכדור הזה.
0: פורסת גופו. אנחנו עם כדור חופשי, מכבי פתח תקווה. סלם הוא זה שמקפיץ ברגל שמאל. פלדמן מצליח להקדים את קורטז. וואטד. שוער של נתניה במקום. צריך לשלוח עכשיו את אבוחצירא בכדור ארוך. אבוחצירא מסתנן, אבל תגובה טובה של דור חברון. מצליח להקדים את החלוץ הצעיר של נתניה. טוב של השוער. טובה של אבוחצירא, בסוף חברון ושירזי צריכים לסכל את הניסיון.
1: מכבי פתח תקווה מאוד רגועה עם הכדור, הנעת הכדור שלה היא סבלנית מאוד, מדויקת מאוד, הם שומרים על הכדור, הם מבינים שהכדור זה הדבר הכי חשוב במשחק, הם לא בועטים את הכדורים האלה ארוך ולא מדויק, אלא מנסים להניע את הכדור מרגל לרגל, וזה בולט מאוד בקבוצות שאריה, זיו אריה מאמן, אתה רואה את הטכניקה הטובה של השחקנים ואת הנעת הכדור, וזה מצחיק בעיניי. עושים את הכדור אחרונית, שומרים על הכדור, וזה דבר שמבורך לקבוצת כדורגל.
0: ואתה נשלח קדימה מול ג'אבר.

0: הנגיעה האחרונה של סלם, אנחנו עם חוץ לנתניה. ג'אבר מחפש את בילו, המדח שהאחרון הטרי של מכבי פתח תקווה, הגיע מהפועל חדרה שירדה לליגה השלישית. מושר עכשיו חילוץ הכדור של אימבו,
1: שקול מאוד, שקול מאוד, שקול מאוד. אתה יודע מה, מכבי פתח תקווה, לפי הרכבים הייתי בטוח שלמכבי נתניה תהיה עם יתרון. אני לא רואה את זה במגרש. אני לא רואה שמכבי נתניה טובה יותר. בסך הכל מכבי פתח תקווה מחזיקה בכדור לפי דעתי יותר זמן ממכבי נתניה. המשחק הוא מאוד שקול. מוצא חן בעיניי מאוד, גם הילדים של מכבי פתח תקווה משתלבים יפה ומשחקים נחמד מאוד.
0: כן, שתי הקבוצות, מה שנקרא, בחצי הרכב כזה.
1: כן, אבל תשמע, זה... המאמנים שמחים לראות את מה שאני רואה. אני בטוח שגם זיו אריה וגם רוני לוי מרוצים ממה שהם רואים עד עכשיו. זה לא הרכב מלא, אבל בסך הכל הכדורגל נראה בסדר.
0: אבו חצירה עם איבוד הכדור, אינברום נבלם אצל פלדמן שמחפה יפה. שירזי מאבד, קורטז נשלח קדימה במועד לעבירה של פלדמן. פרידל מתרגש, ממשיך זערורה שעברה, עכשיו עם פריצה מרשימה עד שהוא נבלם.

0: פאול, הוא מחזיק אותו.
1: כוון לא חושב כמוך? השופט.
0: כן, אבל...
1: תשמע, פלדמן מוכיח פה יכולות פיזיות מרשימות מול חלוץ...
0: חזק.
1: מאוד.
0: מהיר.
1: השלישית של קורטז בישראל, ראינו אותו לפני שנתיים בפול חדרה, גם כן, קבוצה שירדה ליגה באותה עונה, אבל קורטז היה מהטובים בשחקניה. בעונה שעברה, מלך השערים של מכבי פתח תקווה במסע חזרה לליגת העל. פיזי מאוד, מהיר, בינתיים פלדמן מסתדר איתו. זערורה. מורוזו ונידה, במהרבה שחקנים, ועוד כמה זרים כמובן, גם חצי הרכב כזה, כל אחת מהקבוצות. חצי הרכב, אבל תדע, יש פה כמה שחקנים שמוכחים שאולי מקומם בהרכב, גם אם למראית עין לא חשבנו שהם מיועדים.
0: אני יכול להגיד שמכבי פתח תקווה מבחינת סומה, זה הצלחה. הקשר האחורי הזה, אתה יודע, הוא עושה עליי רושם נהדר. הוא עד עכשיו לא איבד שום כדור, הוא עושה את העבודה שלו בצורה נהדרת כקשר אחורי. הוא משחק למעשה לבד את הקשר האחורי, את השש. אתה יודע, הוא גם מוכיח כמה השש, השש היום חשוב כדורגל. אתה רואה מכבי חיפה שהיא לא מוצאת פתרון לשש ועוד קבוצות, אבל אתה רואה מכבי פתח תקווה עם אותו זר שעד עכשיו הוא עושה את שלו בצורה מושלמת.
1: במולדובה בשנים האחרונות. יש על שריף טירספול שאיבדה את האליפות בשנה שעברה ואז שוחרר. וואטד. חולפות להן 20 דקות של משחק שוויוני, מאוד ניסיון שמכבי פתח תקווה, וואטד עם נגיעה יפה, יחפש עכשיו אולי את קורטז. ועל הכנסת רגל טובה של סיפריה, חיכה את הכדור, אפשרת לג'אבר להעיף, לא מספיק טוב. עכשיו עמית כהן לוקח, צריך להוציא את ההתקפה קדימה עם פסטו, וזה מה שהוא עושה כשזערורה מקבל. ארבעה מול ארבעה בהתקפה הזו של נתניה. זערורה נותן את זה הצידה לבילו, בילו מצרף את עמית כהן,
0: דור
1: חברון מונע את ה-1-0 של נתניה. מתפרצת טובה של מכבי נתניה, עמית כהן יכול היה לכבוש אבל נעצר.
0: זה המצב הטוב ביותר למכבי נתניה עד עכשיו, הייתה הזדמנות טובה, וחברון עושה פה עבודה נהדרת, מציל פה שער בטוח עם עצירה נהדרת, זווית קשה, אבל בסך הכל הוא עושה פה את שלו בצורה מושלמת.
1: קרן מכבי נתניה ראשונה במשחק. הוא זה שמקביע בתוך הרחבה של מכבי פתח תקווה. כדור מורחק לא טוב, דבו מפספס שם מקרוב.
0: זה הזדמנות, הוא לא האמין, אתה יודע, הוא לא האמין שכדור יגיע אליו. דווקא כדור, מי שמחתי את זה סומה
1: זה קורטז,
0: זה קורטז היה, סליחה, קורטז, נכון, קורטז עם הראש עשה פה טעות קשה שבמזל לא הסתיים במשל.
1: קורטז עם עבירה על פלדמן, נבדל, בכל מקרה של הגנת נתניה.
0: אני, לדעתי אני לא יודע, אבל לפי דעתי אבו חצר מתוקד כשחקן כנף, לדעתי הוא יותר מתאים לשחק בתשע כחלוץ מרכזי,

0: בינתיים לא ראינו שום דבר ממנו.
1: כן, יצא למתפרצת אחת, ומעבר לזה באמת לא יותר מדי. הוא צריך לשחק בשפיץ בתשע.
0: בדיוק. דווקא מתאוס הוא תמיד שחקן שגם משחק יותר על הקו, אני לא מבין למה. כן, הוא שיחק הרבה משחקים, גם שבוע שעבר הוא היה על הקו. אני ראיתי את החלק מהמשחק, הוא שיחק על הקו.
1: שירזי עם כדור פחות טוב. ונתניה. מתכוון, קצת מסתבך, אבל אבוחצירה מחפה. אז הנה אבוחצירה בפעולה ראשונה בתוך הרחבה, מהיר עם הכדור. וסוחט קרן. נפלם אצל אבדח. הנה אבוחצירה, הנה רצים בפעולה שלו. אז הנה.
0: הוא ממש מזכיר את אבא שלו.
1: ממש, אה?
0: ממש, ממש.
1: זה קטע.
0: הוא דומה לך. וואו.
1: קרן שנייה לסוטה של נתניה, סיפריה יגביע.
0: קרן שנייה רצופה.
1: הוא חד, חברון מאגרף, עד שמיר. כתף, אומר פריד לטענות של נתניה, שאולי הכדור פגע שם ביד. בינתיים בילו משתלט על הכדור בתוך הרחבה, בילו מול סומה, בילו נבלע אצל חברון.
0: יופי של עבודה של שני שוערים עד עכשיו. לא רע את זה.
1: כן, אינדי קצת מסבך שם את חברון. בסוף מגיב טוב. חברון על הדשא. ג'אבר מנסה להגביע. הוא נגיע אחרון בכדור. אחרי טוען הכוון.

רוסו עם העבירה על זערורה. מלעלינו יוצא לדרך המפגש בין הפועל רמת גן להפועל פתח תקווה, משחק הבכורה של האצטדיון החדש ברחובות, שיהיה גם ביתה של הפועל ירושלים בשבועות הקרובים. אצטדיון מקסים, קטן וקומפקטי.

0: היית, היית שם?
1: כן, ראיתי אותו, כן. רחובות קרובה לליבי, שלמה. ואגב, אם כבר מדברים על רחובות, אז אפרופו סצנת הכדורגל ברחובות, לאחרונה יש סרט חדש.
0: מי על שעריים?
1: על שעריים ומרמורה, כן, סרטו של דניאל גל.

0: חזקה מאוד, סרט חזק, מומלץ מה שנקרא לחובבי תרבות הכדורגל. ומקביל, ברכות לעיר על האצטדיון החדש שאושר למשחקי גביע הטוטו וגם למשחקי הליגה של הפועל רמת גן. כ-5,000, 6,000 מושבים, משהו כזה, כאילו המינימום של המינימום לליגת העל.
1: לא צריך יותר מזה.
0: לקבוצות בלבל הזה,
1: כן.
0: בדיוק הכמות, כן. 8, 10 יכול להיות נהדר, אבל גם 6, אחלה. בינתיים השתחררות יפה של בילו, מצרף את ג'אבר על הקו. דאבו עכשיו, אבוחצירא במרכז, הוא חזק מדי של דאבו. שירזי מרחיק.
1: משחק התבלגן קצת בדקות.
0: נכון.
1: בסך הכל, אתה יודע מה, אם אתה מסתכל נכון, אבל בסך הכל ב-29 דקות של משחק, קרוב לחצי שעה, ראינו בסך הכל מצב אחד לכל קבוצה, לא ראינו מספיק מצבים דווקא.
0: באמת.
1: זה הבעיה היחידה שאני רואה במשחק הזה. לא יוצא מספיק מצבי הבקעה, לא מכבי נתניה, לא מכבי פתח תקווה. עומדים על מצב אחד כל קבוצה, וזה עדיין, זה לא מספיק. ב-30 דקות של משחק אתה מצפה ליותר ביתות, יותר מצבים, יותר פעולות חיוביות, וזה פחות נראה במגרש.
0: נפתח בהתלהבות, אבל בואו נראה עכשיו את חטיפת הכדור ואת שמיר עם הפנים אל השער, נותן את זה, נפלא! ונתניה עולה ליתרון בסבסה ארורה עם הסיומת. הקישור האחורי לוחץ, הקישור האחורי כובש, מכבי פתח תקווה נכנעת.
1: לאיבוד כדור מיותר, אסור לאבד כדור בצורה כזאת, וזה עולה להם בשער למכבי פתח תקווה. חטיפת כדור טובה, ביצוע מושלם, זרוע, לא בכוח, אבל הוא סיבב את הכדור לפינה הרחוקה בחוכמה רבה, וחברון ידיו היו קצרות מלהושיע, והתוצאה היא 1-0 למכבי נתניה.
0: עמרי שמיר עם הבישול, פלדמן עם החילוץ, ונתניה עולה ליתרון. כשאנחנו עם הפסקת שתייה, זה אומר שאפשר להסתכל על השער הזה שוב ושוב. סיומת אדירה.
1: כן, תשמע, בטכניקה גבוהה מאוד. לא צריך, צריך, לא צריך בכוח, צריך במוח.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו, רק ב...
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לצירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. אסי, פיוטר אוריינטד.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
7: אל תתנו ליופי לבלבל.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטסטיקס.
9: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח! סופר פארם אונליין, יש ספוט קול.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קאפר דילר וגלו.
11: גלו, הולכים על זה ביחד.
0: אז הנה המשחק מתחדש מיד אחרי היתרון של מכבי נתניה והפסקת השתייה. בסם זערורה גם, אחרונה טובה מאוד שתקד, כמו שאמרנו, מנקודות האור הספורות, יחד עם בילו ועוד כמה בודדים. 9 שערים היו לו בשנה שעברה בכל המסגרות. גם היום כובש. מקווה שגם מול הפועל ירושלים, כבר שער שני שלו העונה בגביע הטוטו לזערורה. שער שבאמת יש שיתוף פעולה. כל הציר המרכזי,

לפלדמן, לשמיר, שם לזהבי.

0: ישראל השתלטה על המשחק.
1: כן, ונגיד רק שלוואי סביב השאר, אברהים אסומה מקבל צהוב. נדעתי הוא התלונן לפני השופטים בכך שהגיעה עבירה בחילוץ הכדור של פלדמן בדרך לשער. בינתיים איבוד כדור, וזו ההזדמנות של מכבי פתח תקווה לחזור לעניינים. וסלם חיכה שם יותר מדי במסירה.
0: הוא לא החליט, הוא לא החליט.
1: כן,
0: הוא
1: צריך לקבל החלטה מהר יותר, ובעצם
0: צריך לקבל החלטה מהירה, וצריך או לבעוט או למסור, אבל הרבה יותר מהר, היה איטי מדי. הוא מאבד את הכדור, תסתכל
1: איזה מצב. ממש מקבלת כאן מתנה, קורטז עם החילוץ. אנחנו עם קרן למכבי פתח תקווה, סלם היה צריך לבצע טוב יותר, מהר יותר. סלם מנסה לתקן עם הקרן. החזקה שלו. יש שם עוד קרן? לא. היא האחרונה של לינדרום. כדור של נתניה. 9 דקות עד לתוספת הזמן לסיומה של המחצית הראשונה כאן. עם הכדור הצידה שמוגבל לרחבה, קורטז מגיע! איזו הצלה של סמור!
0: איזו התקפה יפה.
1: וואטד עם ההגבהה משמאל, קורטז עם ההתרוממות, יש שוער למכבי נתניה.
0: יש שוער, בטוח, יש שוער, תשמע, הוא מבקיע פה גול בטוח. איזו התקפה יפה, אבל אתה יודע, גם הנעיכה הייתה מצוינת. השוער מתעופף, מוציא פה כדור גדול. יופי של התקפה, אולי אחת ההתקפות היפות שנראינו היום במגרש. מרים עם רגל שמאל, הוא צריך לסלט את הכדור פנימה לתוך השער. רק בא מצד ימין.
1: עוד קרן עולה, עוד כדור שמטייל שם, והפעם נתניה תצליח להרחיק. בילו חיפש את אבוחצירא שהיה בצד השני, אבל הכדור של בילו לא טוב, מכבי פתח תקווה יוצאת מזה. במשחק המקביל הפועל פתח תקווה עולה ליתרון על הפועל רמת גן, שביט מזל.
0: לא נס ליחו.
1: למה שינוס ליחו?
0: לא, למה, אתה יודע, הייתה מחשבה אולי לשחרר אותו, להעביר אותו לקבוצה אחרת.
1: מי חשב?
0: כן, בפתח תקווה הייתה מחשבה לתת לו ללכת.
1: לא שמעתי, טוב, לא הגיע אליי.
0: אני סומך עליך. לא היית בארץ.
1: כן, כן, הייתי מנותק קצת.
0: היית קצת מנותק.
1: אם זה היה תלוי בי, אם זה היה תלוי בי, לא הייתי שולח לו.
0: אני גם לא משחרר אותו, הוא יודע להפקיע שערים.
1: הרכש של מכבי נתניה.

0: שנייה בקיץ הזה, דולב חזיזה. שולה וכפי שמשך הדיווח במשחקים הבאים בגביע הטוטו. גם להביא את כישוריו, לא פחות מזה, את
1: מנהיגותו. גם אם הוא לא ישחק את כל המשחקים, אבל אני חושב שלחדר הלבשה הוא חשוב מאוד. בדקות שהוא יהיה במקרה שהוא יעזור למכבי נתניה, אין לי ספק בזה בכלל.
0: עם הכדור טוב קדימה, לווינבום, סלם מצטרף, סלם מקפיץ בנגיעה, סיפרי המרחיק.
1: הוא פתח רגליים, אתה יודע.
0: צריך להשתלט עליו. קרובה.

0: רוסו מצרף את שירזי, ימין, שירזי מגביע, פלדמן צריך להגיע לפני קורטז, עכשיו סלם, סומן, סמבוף, שומר על הכדור, הגבעה של סלם, קורטס פנוי, ואת זה כבר אי אפשר לעצור.
1: איזה שער.
0: מכבי פתח תקווה חוזרת. שוב, כפי שראינו אותה מתקרבת במהלכים הקודמים, הפעם היא עושה את זה כמו שצריך. סלם עם הגבעה מעולה, קורטס עם סיומת נהדרת וסמוך, חסר אונים אל מול העוצמה והדיוק. מכבי פתח תקווה משווה ובצדק.
1: בצדק גמור. אני חושב שאני יכול להגיד בוודאות. שהמגן השמאלי של מכבי פתח תקווה הוא לדעתי השחקן הבולט ביותר במכבי פתח תקווה היום. איזה הגבעות כדור, איזה כדורים, איזה משחק הוא עושה. יוצא מהכלל, הוא נותן לו כדור, אתה יודע, כמו גדול, תסתכל איזה הרמה עם רגל שמאל, על הראש. יש מעט מאוד שחקנים שיכולים להגביע כדורים.
0: זה לא פעם ראשונה, לפני דקה הגביע שוב.
1: הגביע לפני זה גם. אני אומר לך, הוא היום, גם המצב שהוא הגיע, שהוא החמיץ מול השוער, אני רואה בסך הכל, אתה רואה שהוא ביכולת בלתי רגילה.
0: עשר דקות לערך החזיקה היתרון של מכבי נתניה.
1: איך האמא מרוצה, אתה רואה את האמא שמחה?
0: זו האמא?
1: כן.
0: אוקיי. תראה את סלם.
1: קוקי לא טועה.
0: אישה מוכרת, הגברת סלם.
2: זה יפה.
0: זה משנה. אתן את גם דוגמה בנוסף לכל. צריך לגדל ספורטאי, גברת.
1: לפני השער, התומר מכבי פתח תקווה חזרה לעצמה. והתקיעו שער.
0: כן. הם התקרבו, היו שם. ביצוע מעולה הפעם, פלדמן לא מצליח לעצור שם את קורטז.
1: די. שם לו את הכדור, כמו שאומרים, כמו מהנדס. יופי של שער. שער של כדורגל אמיתי. הגבהה נוחה. נגיחה מצוינת, אין לשוער שום פתרון לכדור כזה שלך בעוצמה כזאת. מהראש שלו.

0: מאבדים עוצמה של ביתה.
1: קצת יותר מדקה לתוספת הזמן. טזי מעבירה על פלדמן. יופי של כדור של עמרי שמיר קדימה, זהו בילו עם הרוחב, דבו ניסה עם העקב ופספס.
0: זה מזל, שתי דקות תוספת זמן.
1: שוב חטיפת כדור של נתניה, אבו חצרה נבלם לחוץ. שתי דקות, זו תוספת הזמן. שני מצבים טובים לנתניה, דבו לא היה חייב לתת כאן עקב, היה יכול עם הפס. כך זה נראה, תכף כשהמשחק יעצר נבחן את ההילוך החוזר. עוד חטיפת כדור, נתניה אגרסיבית מאוד במרכז המגרש. עכשיו עמית כהן, בילו סלואטר, כדור מכבי פתח תקווה. בואו נראה. קולבילו עם עבודת ההכנה מצוינת.
0: כדור רוחב הוא נותן מצוין.
1: כן, היה יכול עם הפס, לא היה חייב את העקב. דבו יודע את זה.
0: הוא תופס את הראש. הוא מרגיש שהוא החמיץ בו שער בטוח עם העקב.
1: הוא חצירה עם הנגיעה לדבו, לזערורה כמובן. כדור לבילו. אנחנו בשניות האחרונות של המחצית הראשונה כאן בפתח תקווה. התקפה האחרונה של מכבי נתניה. סבריה. דבו. מחזיר נהדר לבילו! הכדור הזה בחוץ! איזה מזל למכבי פתח תקווה, דאבל פס מעולה בין בילו לדבו.
0: יופי של משחק לבילו.
1: כן.
0: עושה דברים יפים מאוד, מהירות טובה, חכם מאוד בכדור.
1: זה כדור מעולה, הכל היה כאן נהדר, מהקורה לגוף של חברון, משם לקרן, זה יהיה המהלך האחרון של נתניה. הייתה קרובה ואפילו ראויה להסיק את היתרון מחדש. מהלך אחרון של מחצית ראשונה כאן בפתח תקווה, קורטס מרחיק, פריד מכניס את המשרוקית לפה. סיום המחצית הראשונה, מכבי פתח תקווה 1, נתניה 1, הקבוצה של רוני לוי עלתה ליתרון מהשער של זערורה. קורטס ישבה 10 דקות מאוחר יותר. בסך הכל,
0: בסך הכל ראינו משחק שקול מאוד, שהתוצאה אומרת את הכל. בהחלט היה שקול, שני שערים, כמו שאמרת, אחד של זערורה לטובת נתניה, קורטז עם שער מדהים, עם נגיחה בלתי רגילה, משווה ל1-1. אני חושב שהתוצאה מצדיקה את מה שראינו במשחק, שקול מאוד, והתוצאה לא מקפחת ממה קוצות.
2: מי לדעתכם

0: המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: מוטור סיטי, הכל נורא. לשואר שלכם יש פורד? למה יש פורד על כל השאר? פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואר.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: אז מחצית כאן, שוויון אחת, קצב טוב, מענה מאוד. אנחנו עם הפסקה קצרה, מיד בסופה, תוכנית המחצית שלנו.

0: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
0: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: ניגול! יש!
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: מוטור סיטי בקולנוע.
9: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
10: Every coffee, a new world. Espresso, what else?

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שבתם אלינו פתח תקווה, מחצית כאן בין מכבי פתח תקווה למכבי נתניה, שוויון אחת. בואו נזכר באירועי הבולטים של המחצית הזו, שהייתה בהחלט קצבית ונעימה.
1: היו מספר ביצועים יפים מאוד, לא מספיק לטעמי, אבל בסך הכל משחק תחילת העונה, בהחלט משחק משביע רצון. אנחנו רואים פה באמת מכבי פתח תקווה הפתעה נעימה, עם הרבה מאוד צעירים בהרכב, שחקנים לא ידועים. אבל הם יבואו יריבה רצינית מאוד ולא לפרקים אפילו טובה יותר מכבי נתניה. אבל מכבי נתניה, אתה יודע, הרבה שחקנים יותר ניסיון, פילו מצוין.

0: אגב, לפי דעתי, אחד השחקנים הבולטים היום במכבי נתניה, גם זערורה עם השער החכם שלו. בסך הכל ראינו את נתניה,
1: קבוצה טובה. אז נפתח בקצב טוב, אחר כך רגיעה, ואז הגיע המהלך הזה, פלדמן עם החילוץ, זומני שמיר עם הבישול, והסיומת של זערורה נפלא.
0: זערורה נפלא עם הכדור המסובל לפינה הרחוקה, תראה, אני מחלט את הכדור, תראה פה ביצוע של זערורה עם סיבוב, ועושה פה את ה-1-0 שער יפה מאוד.
1: 10 דקות בלבד החזיקה היתרון של נתניה.
0: זה שער הרבה יותר יפה, סלם לדעתי, השחקן אולי הבולט ביותר במכבי פתח תקווה, הוא משחק כמגן שמאלי, אבל הוא היה יותר חלוץ מאשר מגן. הוא עושה עבודה נהדרת, הוא מקבל פה כדור, תראה את ההגבהה.
1: רגע, זה המהלך הקודם, פה ההגבהה של...
0: הצלת פה גם, גם עם ההגבהה של סלם, אבל פה השוער הצליח לאדום את הכדור, אבל בפעם הבאה שתהיה פה את ההגבהה.
1: הנה כאן.
0: הנה פה ההגבהה, ואנחנו רואים פה נגיחה עוצמתית של קוטז, שעושה פה את ה-1-1 הצודק מבחינת מכבי פתח תקווה. היא בהחלט הייתה ראויה פה לתיקו במחצית הראשונה. שער יפהפה, עוד פעם, השחקן הבולט ביותר, אני אגיד את זה עוד כמה פעמים, סלם מהאגף השמאלי, מגן מצוין, תוקף בחסד, וזה המלאך האחרון. פה ההחמצה של פילו והצלה של חברון, שעשה עבודה טובה מאוד היום בשער. זה לא הכדור הראשון שהוא מציל, הוא הציל פה עוד שער אחד בטוח. בסך הכל עבודה טובה מאוד.
1: אז בהחלט מהנה כאן, כפי שיכולתם לראות בתקציר האירועים. איפה שפחות מהנה זה בחיפה, בדגש על מכבי חיפה, שלראשונה מזה תקופה גם לא משתתפת במוקדמות האירופאיות, והשנה נאלצת לחטט רגליה בגביע הטוטו. אז אחרי ההפסד 3-2 להפועל חיפה בסוף השבוע, גם אתמול היא מקבלת שלישייה, הפעם מקריית שמונה. שלמה, מה הסיפור שם?
0: תשמע, הם הפסידו ל-3-2, ובמחצית השנייה שהם הצליחו לצמצם עם שני שערים, היה תקווה שבאמת שיהיה הרכב יותר חזק, הם יבואו למשחק הבא וזה ייראה הרבה יותר טוב. לדעתי במשחק אחר כך מקריית שמונה, שהם קיבלו 3-0, הם נראו עוד יותר גרוע מאשר במשחק מהפועל חיפה. התוצאה מקפחת את קריית שמונה, כי התוצאה הייתה יכולה בקלות להיות גם 6-0. מכבי חיפה נראית לא טוב, קבוצה נראית לא מאומנת. לי נראה שפת הגוף של בחר, של ברק בחר, שהוא מאבד את השליטה בקבוצה הזאת. אין שום דבר שדומה לכדורגל בקבוצה הזאת. אני גם לא חושב שהשחקנים הזרים שראיתי יפתרו להם את הבעיה. לא ראיתי אף זר שאני יכול להתרשם ממנו להגיד שזה יכול לגרום לשינוי במכבי חיפה. אני חושב שאין היום לבחר גם קרדיט של ביטחון להמשך הדרך, הוא במצב קשה מאוד.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי
1: כן,
0: כך.
1: כן, זאת אומרת, לא יכול לחול איזשהו שינוי או שיפור.
0: אני לא רואה את זה כרגע, ואני אומר לך עוד פעם, אין שם מנהיג, ואם הם בונים מנהיגות על... אני לא יודע מי, אין שם אף שחקן שאני יכול להגיד שהוא, אז אולי הוא לא שחקן, אני מכיר אותו מטוברוק, הוא לא שחקן בשביל להיות מנהיג מכבי חיפה. אין שם אף שחקן שאני יכול להגיד, אתה יודע מה, הוא באמת יכול להיות המנהיג של הקבוצה. לכן אני חושב שהשחרור של חזיז היה יותר מדי מהיר.
1: מעניין, מעניין כך שלמה שף, אנחנו בשלב מאוד מאוד מאוד מוקדם של העונה צריך לומר, ובאותה מידה נראה לי שגם מי שמתלהב מהפועל חיפה, שנראית מעולה, אין דרך אחרת לומר זאת, בפתיחת העונה הזו גם אולי טיפה צריך לקחת זה בעדינות, אבל הנה אתמול עוד שלישייה, הפעם לרשת של טבריה. טבריה זה סיפור אחר שלא קשור בכלל לכדורגל, בהזדמנות נפתח עליו.
0: זה סיפור הזוי, זה צריך תורמית שלמה לדבר על מה שקורה בזה.
1: לא ראויים, המועדון הזה לא ראוי, הנה כבר אתה מושך אותי בלשון, לא ראוי המועדון הזה לכדורגל מקצועני, ראינו את זה בעונה שעברה עם החוזים, גם הסיפור הזה, נדבר עליהם בהרחבה במועד אחר. מנגד, הפועל חיפה.
0: עושה את שאלה בגדול, אני חושב שיש לה פתיחת עונה מצוינת, פעמיים בשלישיות היא מפגיעה, היא נראית לא רע בפרקים ארוכים של המשחק ממכבי חיפה, היא שלטה ללא עוררין בעיקר במחצית השנייה. אתמול דווקא אני חושב שטבריה במחצית השנייה הייתה לא פחות טובה מהם, אבל בסך הכל הם הצליחו גם לעשות השער השלישי ולהפגיע.
1: כן, אז נחזיק אצבעות שבעונה הזו, איך נאמר, לסילבס ידבק מההתחלה. מאמן שהוא אדיר בחודשים מרץ עד מאי, שהפעם גם יפתח את העונה כמו שצריך, מגיע לו. יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח מכאן. זהו, זו הייתה תוכנית המחצית שלנו. עכשיו נצא להפסקה קצרה, מיד בסופה, מחצית שנייה כאן במושבה, מכבי פתח תקווה, מול.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: וויסקי גרנטס 12. סמוזר. ריצ'ר.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
9: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
10: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות אחיתופס.

קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כל בין נתב. גילת טלקום.
3: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: דרופ חזק במקדונלד. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
5: לינקן קו קול דיי. עם המחירות על מגוון דגמי לינקן קו. עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
13: חזרתם אלינו מיד מחצית שנייה ושורה של חילופים, שלושה בפתח תקווה, אחד בנתניה. פשחה, בוא תעשה לנו סדר.
14: כן, אז בואו נתחיל עם השלישייה של זיו אריה. חילופים מהבית מבחינתו, לתת מנוחה לשחקנים ולתת לאחרים להיכנס לאט לאט לעונה. אז הנה, עידו כהן, לירן חזן, שניים מהכישרונות הגדולים של מכבי פתח תקווה, יחד עם קאי ספנס, שנכנסים עכשיו ל-45 הדקות האחרונות במקומם של יזן, אוזו וגם סומה. בצד השני, חילוף אחד בלבד, מאור לוי נכנס על חשבונו של ספריאן.

0: סיפור מעניין סיפריאן, רוני לוי נותן לו ומאמין בו, הוא הביא אותו בשנה שעברה, אבל הוא לא מספק את הסחורה. אל תתפלו יונתן ושלומו אם כשתתחיל העונה סיפריאן כבר לא יהיה בנתניה.
1: מעניין, מעניין, תודה. אוליאן ספרייה, שחקן עם רזומה מאוד מאוד מרשים לכדורגל הישראלי, הרבה שנים באיטליה והצלחה, אבל גם שורה של פציעות ודעיכה ביכולת, בהחלט עיקר כאן. מחצית שנייה, יוצאת לדרך. כאמור, מכבי פתח תקווה עם שלושה שינויים. קייל ספן, שחקן הכנף, על אוסו בצד, לירן חזן על וואטד, ועידו כהן על חשבונו של סומה, שגם קיבל כרטיס צהוב.
2: חזר על התפקיד שלו כהן, כן? זה התפקיד שלו המקורי.
1: באמת?
2: אני מאוד מעסיק מהשחקן הזה, הוא שחקן מאוד חשוב במערך של מכבי פתח תקווה.
1: עכשיו להבטחה הגדולה, יחד עם חזן, אחרי העזיבה של ניב יהושע, מכירה של ניב יהושע, צריך לומר.

0: בן סוחט את העבירה, יקנה צהוב ראשון.
1: קוליקוב.
0: כן. מאחר בתיקול קוליקוב. ספנס מהיר ממנו. סוחט את העבירה בעצם. עכשיו חתיכת הכדור, וזהו דאבו כל הדרך, הסיומת לא טובה מספיק. נתפס שם על ידי פלדמן, גם מקבל את השריקה. עכשיו ספנס בתוך הרחבה, נדחף שם על ידי ג'אבר, אבל
1: פריד היה קרוב מאוד אליו.
0: נכון, הוא אומר להמשיך.
1: הוא ראה את זה, הוא ראה שאין פה לדירה, אבל נתן לו להמשיך.
0: בואו נראה את זערורה עם הכדור הצידה לבילו. בילו יוצא לשיר, מצליח, ג'אבר עם הרוחב, אין שם מי שיכניס את הרגל. חוצר עם הביתה שלו באמת מאיימת על חברה.
1: מי לא צריך להעיז לבעוט לשער גם? הוא היה עכשיו במצב של 1-16 מטר בשקט לבעוט, הוא מסר, נכון, הוא מסר טוב, קירב את האפשרות לעשות שער יותר בטוח, אבל אני חושב שהוא צריך להעיז לבעוט כי יש לו ביתה מצוינת.
0: ודיים סלם, יש לו קצת שטח, אז הוא נותן כדור הצידה לחזן שלא משתלט עליו. מתחילה מההתחלה.

0: Pants.
1: עם כדור טוב עכשיו לסלם שמשתלט לרוחב, הפעם פחות טוב. לוי לא מדייק, שוב מכבי פתח תקווה עם ספנס. סלם
0: צד השמאלי הרבה יותר פעיל במכבי פתח תקווה מאשר אגף הימני עם אמסלם וספנס. אמסלם, למה כל הזמן אמסלם? כל הזמן אמסלם, אני עוד עם דוד אמסלם, אתה רואה?
1: תגיד, שהיה מגן שמאלי בפואר?
0: כמה היה מגן שמאלי בפואר? זה הרבה שלך, הרבה זמן לא שמענו ממנו, איפה, מה הוא עושה, איפה הוא?
1: שאלה טובה, צופינו מוזמנים? סלם, עוד כדור טוב, אבל...
0: עוד פעם פותח את הרגליים.
1: כן, חזן, פותח רגליים, מסיבה. עכשיו מאור לוי מוציא את נתניה ושולח כדור מעולה לדאבו, קדימה, דאבו כל הדרך, דאבו! 2-1 מכבי נתניה, מתאוס דאבו עם סיומת אדירה, בישול נפלא לא פחות של מאור לוי. היתרון חוזר לנתניה.
0: אתה ראית מה זה מאור לוי, אתה ראית את הטכניקה של הבחור הזה, אתה ראית פס, זה פס של גאון. איזה מסירה יפה, איזה מסירה. איזה ביצוע מושלם של דאבו, אתה יודע, הוא שולח את הכדור, אין להם פתרון המהירות שלו של דאבו, הוא לא יכול להנפיק את הכדור מעל השואל. יפה מאוד, שער יפה, ושתיים אחד, ומכבי נתניה.
1: חלוץ אדיר יש למכבי נתניה, ומוסר מזהיר. דאבו גם שם את הגוף כדי להשתלט על הכדור לפני אבדח. גם סיומת נקייה ועדינה. חלוץ אדיר דאבו.

0: מכבי נתניה מחזירה לעצמה את היתרון, 7 דקות בתוך המחצית השנייה.
1: כל הזמן אגב שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, שמאל.
0: משחק המקביל בבית הדרומי, מחצית, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה, להפועל רמת גן, השער של שביט מזל.

0: עוד חטיפת כדור של נתניה, עכשיו זהו בילו.
1: עד הלכה, לשוטר בילו.
0: הולך דרך ההגנה ונבלם. על הגוף שם עבירה, עבירה של בילו לגמרי.
1: על הגוף.
0: צריך לשחרר את הכדור קודם, או להחליט מה הוא עושה קודם. מגיעה עדינה, עכשיו קורטז, גם אצל קוליקוב, בילו, שוב, יש לו שטח, צריך להחליט מה עושה, בילו, שולח את דאבו, זו ההזדמנות לשלישי של נתניה, הבדח מרחיק, שוב דאבו.

0: עשר דקות בתוך המחצית השנייה. נתניה שוב בעיטות. פלאבור משתחרר, אבל סגירה טובה שלנו של גידי. ג'אבר לוקח את הזמן, יותר מחמש שניות, לא יעזרו הוויכוחים של רוני לוי, אלה החוקים החדשים, וצודק פריד. מיד, חילוף כפול בנתניה, עוד שני שחקני רכש, אלון אזוגי ונדב נידם. אזוגי מגיע אחרי עונה טובה בסכנין, נידם סוף סוף יוצא מכבליה של מכבי תל אביב אל החופשי. עוד כמובן אחרי שנים של השאלות ובעברה קבועה לנתניה, מכיר כאן טוב את המידש, שיחק כאן במה שעמוד להפועל פתח תקווה. בינתיים נתניה יוצאת קדימה, והנה כדור ארוך בניסיון למצוא שם
1: קרן
0: את בילו. יהיה קרן זה הרוע, זה שפרץ שם יפה.

0: תרגיל הקרן של נתניה שפחות עובד הפעם. טוב, זה לא נידם, זה טלפה, טלפה.
1: זרור היוצא.
0: לא, זרור מקבל צהוב. אלון הזוגי ואלכסי טלפה הם השניים שיכנסו. שומר יפה על הכדור בילו, מצרף עכשיו את אבוחצירא בתוך הרחבה, אבוחצירא מעביר לימין, אבוחצירא שולח את זה החוצה. הנה החילוף הכפול של רוני לוי ונתניה, מיד נעדכן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט.

0: תוכלו לזכות בפרס. מתנת דרופ חזק במקדונלד. רוטני, רוטף דבש, רוקט חריף. אופס! הרב יעקבי, אופנוע של הנחש חשמלי שמשנה את חוקי המשחק. עכשיו בפינגל, עד 50% הנחה. פינגל. צפוף לכם בארבעה חדרים.
1: משחק מתחדש, שעה של כדורגל, כאמור חילוף כפול בין נתניה, טלפ על בילו ואזוגי על ג'אבר. קורטז מחלץ ללא עבירה, קורטז מאבד. נטלפ הנגיעה הראשונה בכדור. זערורה נבלם לקרן.

0: המשחק טוב לבילו.
1: כן.
0: מהיר, טכניקה מצוינת. צריך רק לשלב את המשחק הטוב שלו עם גם ליבות לשער. הוא לא בעד מספיק לשער לפי דעתי.
1: קרן נתניה, מאור לוי מגביע, כדור חולף דרך כולם, ועוד אחד שעולה וחזן מצליח להרחיק. מצב מסוכן היה כאן. ולמשה נכנס כעת. 19. פתח בהרכב בניצחון על הפועל ירושלים בשבת. עוד קרן נתניה. חילוף במכבי פתח תקווה, אבל קרצו זה שייכנס. כדור מוגבה ואיזה פספוס שם. זערורה היה קרוב לצמד. ניסוי לא טוב של הגנת מכבי פתח תקווה אל מול הנייח הזה. תראו כמה פנוי היה שם זערורה. מכבי פתח תקווה מנסה לחזור כאן לעניינים שאנחנו בדיוק 20 דקות בתוך המחצית השנייה, אבל איבוד הכדור של אימברום, ועכשיו דבו די לבד, אז הוא מחזיק את הכדור ושולח אותו נהדר לטלפה הצעיר שבשמאל מחפש את אבו חצר בצד השני, אבל המסירה שלו פחות טובה.

0: חזן משתחרר, חזן דוהר קדימה, נבלם אצל פלדמן, ספנס מחפה עליו, ספנס יכול לבעוט מפה, ספנס נותן את זה לחזן, הנה עוז, קורטז, פתח תקווה צריכה לבעוט, בינתיים ההגנה של נתניה כבר מסודרת לגמרי, אז קשה למצוא את הפרצה, אינבום, טוב לסלם, כן. שם לנגיעת יד
1: כל הזמן, אבל תראה איך שהוא מגיע סלם, איך הוא מגיע כל הזמן לתמוך ולעזור להתקפה, כל הזמן התנועה שלו היא בכיוון קדימה.
0: יונתן עוז מסיים את הופעתו בבוגרים, 65 דקות, קרצו ייכנס במקום. בנתניה תכף, וגם דור חוגי. זה יקרה במהלך הקרן או אחריה? במהלך הקרן. עמרי שמיר נפרד. חוגי ייכנס תכף. פעימה כפולה. בינתיים קרן של מכבי פתח תקווה, כדור מורחק. סלם, כדור עומק טוב, הנה חזן בתוך הרחבה.
1: לא הצליח.
0: פלדמן, מסכל את זה יפה. ועכשיו זערורה מוציא את נתניה קדימה. אבוחצירא פותח על הקו ומקבל. שניים עליו, אבוחצירא עובר טוב! ולא מצליח לייצר את הביתה, אבל כן משתלט על הכדור. עדיין אבוחצירא. היה מעניין. מור לוי עם העבירה. חילוף אחרון של מכבי נתניה. תאוס דאבו מסיים את חלקו. שער נהדר. מכבי נתניה, 67 ללא חילופים. דור חוגי,
1: חוגי
0: הגיע מביתר. זה בביתר הוא קיבל אחרי הציונה מצוינת אצל רוני לוי בהפועל חיפה משעתו. הם חוזרים לשתף פעולה.
1: נכנס לעמדה של דאבו.
0: כן. של אבוחצירא דח סוגר אותו טוב. תאי ברוך יהיה החילוף החמישי והאחרון של זיו אריה ומכבי פתח תקווה.

אייל לינבום מסיים את חלקו, איתי ברוך. כאמור הוא החילוף האחרון, עוד בחור צעיר של מכבי פתח תקווה. צוצות בדרבי.

בתוך 20 הדקות האחרונות של ההתמודדות. פתח תקווה נבלמת, טניה מנסה שוב עם זערורה, שומר יפה על הכדור, ועכשיו מאור לוי לחוגי שמחליק.

0: שוב נתניה. ניסיון למצוא את חוגי נבלם אצל הבדח.
1: רמת המשחק ירדה פלאים.
0: כן.
1: אתה יודע, מחליפים
0: מחליפים, ואנחנו עדיין בסוף, באמצע סוף יולי.
1: סוף יולי, אתה רואה שהמשחק כבר נהיה...
0: אני במקום לציין את הדעיכה שאנחנו רואים כעת, אני מציין דווקא את הקצב הטוב שהיה מחצית ראשונה, 60 דקות, היה על הכיפק.
1: ואתה רואה את הירידה, אתה רואה ממש ירידה דרסטית בתנועה, את איגודי כדורים, הכדור, המשחק נהיה שכונה. זה דומה יותר למשחק של שכונה מאשר משחק...
0: אל תרחיק לכם.
1: לא, אני אומר, תראה, הפערים, אתה יודע, אתה רואה את ההבדלים.
0: אמת?
1: זה בולט כל כך לעין. אתה יודע שאתה גם... אין לך מה להגיד גם. אתה רואה את כל החילופים הרבים האלה. לא... זה לא דבר נורמלי שאתה מחליף כמעט קבוצה שלמה במחצית. כל מאמן, אתה עובד, אתה 7-8 שחקנים מוחלפים.
0: לא 7, למה 7-8? בשתי הקבוצות ביחד.
1: יותר אפילו מ-7-8 בשני הקבוצות.
0: סך הכל 10, כן, 5 בכל קבוצה.
1: 5 בכל קבוצה. זה משפיע על המשחק, אין מה לעשות.
0: כן, צד שני זה הדרך להילחם בעייפות המסוימת, ניסיון לרענן.
1: נכון. לכן אני לא בא בטענות, רק אני אומר, זה מה שיש לנו, וזה אנחנו צריכים להגיד את האמת. המשחק דומה עכשיו למה שראינו במחצית הראשונה, לא דומה בכלל. ירידה בקצב, ירידה ביכולת, הטכנית, ירידה, אתה רואה, השחקנים כבר לא רצים, הולכים, הולכים מהר והולכים לאט, אין ריצה בכלל.
0: די, תעלה פעם, משתחרר שם יפה, אבל מועד ברגע האחרון. זערורה מקבל צהוב, ולזערורה כבר יש צהוב, וזערורה מורחק. זה באמת בא משום מקום. זערורה...

0: המוטיבציה הרבה שלו, נלחם על הכדור. בואו נראה אם הוא באמת פוגע שם בחברון. וואלה, זה לא צהוב. לא, פוגע בו, שלמה.
1: אני לא הייתי נותן לו צהוב על זה.
0: בחוקים החדשים, עבר בודק את הדבר הזה. בחוקים החדשים, עבר היה מתערב ומונע את האדום הזה, לא היה פה כלום. המשך מה אומר שם על הדשא?
2: רוני לוי כועס מאוד, הוא רואה בדיוק את מה שאתם ראיתם למעלה, הוא אפילו ניגש לזיו אריה, דבר שאנחנו לא רואים בדרך כלל אחרי כרטיס אדום. רוני לוי ניגש לזיו אריה ואומר, זה הצגה של השוער שלך, זה לא מתאים, זה פשוט לא מתאים, לא ספורטיבי, לא ככה מתנהלים. מאוד לא אוהב את זה רוני, זיו אומר, אני
1: צודק,
2: מצטער, אני אישית לא ראיתי.
1: צודק, צודק ב-100%. זה בחיים לא צהוב.
0: כן, אבל רוני לוי, הבעיה אצל רוני לוי...
1: אתה לא מחליק שחקן על דבר כזה.
0: קודם כל, בנושא הזה אין שאלה. באשר לרוני לוי, תשמע, הוא מתלונן על כל שריקה. גם כשהשופט צודק, הוא קופץ עליו. אז בהיבט הזה, אתה יודע, לא נתרגש מהביקורת וממה שנאמר.
1: לא, אבל...
0: אבל אנחנו, מהמקום הנקי שלנו,
1: לא ראינו פה עבירה.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. וצהוב שלא היה צריך להישלף. ונתניה בעשרה שחקנים, מבלי שהייתה צריכה להישאר בעשרה שחקנים, על זה אין ויכוח. סלם נבלם, קרן מכבי פתח תקווה.
1: נראה אם מכבי פתח תקווה תוכל לנצל את היתרון.
0: הנה, בוא נסתכל על זה שוב, האם בכל זאת יש שם מגע קל של זערורה באחת מרגליו של חברון? פשוט כלום.
1: שום דבר, כלום,
0: שום דבר, המצאה.
1: להתחזות הייתי גם נותן לו כרטיס לשוער.
0: ניסה להגיע לכדור ברגע האחרון, לא צריך לראה לי להגזים עם התחזות, אבל בכל מקרה... את זה פריד היה צריך לראות, ועבר היה צריך להתערב, עבר שאיננו כאן היה יכול להתערב. לא היינו בליגה, זה היה נפסל. זה היה מבוטל. תוך רבע שעה האחרונה של ההתמודדות, כשנתניה בחיסרון מספרי. כמו ששאלת קודם, שלמה, האם בכוחה של מכבי פתח תקווה לחזור כאן לעניינים?
1: יש להם מספיק זמן, תשמע.
0: בהחלט.
1: יש עוד הרבה זמן, והם חייבים לנצל את היתרון המספרי הזה, ללחוץ יותר.
0: חוגי. זוגי פותח שם על הקו. תרצו עם הכדור הצידה. ואין מפריע. זה השמור שלי.
1: 10 דקות. 10 דקות לסיום המשחק.
0: קצת יותר, ותוספת נכבדת. הרבה זמן, רבע שעה לפחות למכבי פתח תקווה לנסות לחזור, רבע שעה לפחות לנתניה לשמור על היתרון שלה. לקוץ באיזו מתפרצת.
1: לא טיפוסי, כנראה שגם לא פוגעת העיוות.
0: בהחלט.
1: היה לו משחק מצוין עד עכשיו. נסלח לו על העיוות כדור הזה.
0: בהחלט.
1: נמחל לו על המשחק הטוב שלו.

0: חזן עכשיו. כדור טוב מסלם, חזן. עצור. ספנס. טוב לעידו כהן, שבועט למרכז השער. זה יכולה להיות מסוכן, אבל הבעיטה
1: לא מספיק טובה.
0: ספנס מושך אליו את שחקני ההגנה של נתניה, עידו כהן נשאר לבד.
1: יכול לראות יותר טוב, אני מכיר אותו, הוא יודע לראות הרבה יותר טוב. גם אף אחד לא לחץ אותו, הוא היה פנוי, יכל לכוון יותר טוב ולראות יותר מדויק. איזה סגירה.
0: ניסיון מרחוק. אלה ידיים. קרצו
1: היה זה שבאת. אני חושב שהשוער הפורטוגלי הזה משאיר לנו רושם חיובי, נכון?
0: מאוד. בעיניי. בוודאי טוב יותר ממי שהיה שם בשנה שעברה, לפחות כפי שזה נראה כרגע.
1: את השער אולי יכל למנוע.
0: לא.
1: כל שוער מקבל את השער הזה.
0: ספנס, מוכשל על ידי הזוגי, ממש על סף הרחבה.
1: מחליף מול מחליף.
0: במשחק המקביל, הפועל רמת גן משווה ל1-1 מול הפועל פתח תקווה. וברנס עם שער שוויון.
1: מה קורה בבאר שבע? אתה לא יודע.
0: אני יודע, למה אתה אומר שאני לא יודע?
1: למה אתה לא מספר?
0: כי אין לי מה לעדכן, מחצית 0-0.
1: לא מספיק לבאר שבע, צריך
0: לשער. לא חייבת לנצח. כדי לקחת המשחק להערכה. לנצח בגול כדי לקחת המשחק להערכה. בואו נשאר עם מה שקורה כאן. 7:30 לסיום. כדור חופשי מכבי פתח תקווה. כל נתניה מתגוננת. סלם מקפיץ את הכדור.
1: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
0: קורטז מגיע ראשון, אבל שולח את זה גבוה מאוד.
1: הוא לא הוריד את הפצח בכלל, הוא לא נגח. הוא פתח את הכדור מעל הקורה. ראית? הוא לא הוריד, הוא לא נגח כלפי מטה.
0: ספנס, הזוגי ננקי אבל לא מספיק טוב, הנה עידו כהן חוטף, ניקוב מרחיק, ועכשיו חוגי בצד השני. מצרף את עמית כהן. שוב חוגי, אבוחצירא לידו. טרה, נתניה. נהיה יפה את הכדור כעת. ספנס וסלם, פתח תקווה, רק מצד שמאל, כפי ש... האמת לא היה קשה לזהות, אבל ציינת בשלב מוקדם. שוב ספנס.

0: על ה-16 מטר.
1: האקדח בועט מרחוק. שוב נתניה תוקפת, מאור לוי יאבק, חושב שהייתה פה עבירה
0: בהחלט, הוא לא נפל לבד, רגל של היריב שיטה פה, הוא הפילה אותו, הוא היה צריך לשחוק פה לפעול.
1: גם הכוון, גם השופט, ראים צריכים לראות את העבירה קטן ללפה, לשרוק. נגד פתח תקווה מקבל את כדור חופשי. קצת יותר משלוש דקות לתוספת הזמן, שוב מכבי פתח תקווה מחפשת את הפרצה, ספנס מול הזוגי, זה המצ'אפ העיקרי, שחקן הכנף הבריטי הצליח להגביה, אתר המרחיק, עד הבדח, דו כהן. שוב הולכת שמאלה מכבי פתח תקווה. טוב, פנימה לעידו כהן שנבלם, האוטרה מנקה, לא נגמר, חץ כבד של מכבי פתח תקווה, אבל ללא איומים בינתיים. סלם של מכבי פתח תקווה למצוא כאן את השוויון מול ההתגוננות הרבתי של מכבי נתניה. ארוך קרצו שמקפיץ עכשיו בניסיון למצוא את קורטז, חזק זרע, נאבק שם, ומצליח להגיע אל הכדור. שירזי לוקח לו, אבל טועה, כי הוא מוצא את חוגי בתוך הרחבה. וואטרה, למאור לוי. שער טלפה הצעיר, מחזיר את זה טוב. מאור לוי ברגל ימין, הוא את החוצה.
0: יש בו משהו בילד הזה, בטלפה, אתה יודע, הטכניקה שלו טובה מאוד. שומר יפה על הכדור, הוא שחקן כדור רגע טוב.
1: ברוך נשלח קדימה מול עמית כהן, הצליח להגביע רק עד פלדמן.
0: יהיה לו קשה מאוד לאבו חצרה מבחינה גופנית, יהיה לו קשה מאוד להשתלב כבר עכשיו בקבוצה הבוגרת. הוא צריך עוד לקבל
1: שלוש דקות בלבד
0: חוסן.
1: מה זה?
0: חוסן גופני קצת יותר חזק, זה לא מספיק בהחלט, רק החילופים היה צריך לעלות לחמש דקות.

0: כה בחילופים.
1: אנחנו עם קרן למכבי פתח תקווה. לא מורחק, לא מספיק טוב, קרצו ינסה. עוד כדור שמטייל. כדור בסופו של דבר הולך החוצה. מה ששחקנים על הדשא.
0: אין פה פנדל ואין פה כלום, סתם התנגשות, שניהם החמיצו את הכדור, ולא הייתה פה שום סיבה לשרוק, שנכון עושה פריד שלא יתערב באירוע הזה בכלל.
1: שלוש דקות, צריך לומר, תוספת זמן הזויה, לא פחות, של יגאל פריד, לא יודע מה יש לו היום, גם עם האדום, האדום זה עוד מילא, אבל מה שלוש דקות? הפסקת שתייה דקה וחצי, שורה של חילופים, כרטיס אדום, על מה שלוש דקות? לפחות חמש, שש, מה זה?
0: לא הייתה הפסקת שתייה במחצית השנייה.
1: הייתה, הייתה, אתה שכחת.
0: מחצית שנייה?
1: כן, כן, הייתה. אז היה צריך להוסיף לפחות חמש, שש דקות. זה לא באמת חשוב, רק נאמר, כן, בסוף, משחק הכנה וכאלו, אבל אתה יודע, שופט גם צריך להיות מוכן לליגה ולדייק בדברים האלו. שיתגלח, שיתגלח פה. עכשיו נבדל, כדור של מכבי פתח תקווה, אולי אולי להזדמנות האחרונה שלהם. זו ההתקפה שתסגור את המשחק. ההתקפה הזו גם הפעם ללא תכלית. שלוש הדקות כבר מאחורינו.
0: יכול להיות שהוא הבין שהוא עשה טעות והוא נותן למעלה להמשיך?
1: לא. הנה שריקת הסיום. מכבי נתניה נותרת מושלמת בגביע הטוטו ומשיגה ניצחון שני בשני משחקים. מכבי פתח תקווה שוב מפסידה. לפרקים ראינו כאן כדורגל משובח. באופן טבעי הגיעה גם דעיכה לאחר מכן. דאבו וזערורה עם השערים לנתניה. קורטז ישבה זמנית. הכנה טובה לשתי הקבוצות.
0: בהחלט, אני חושב שראינו 60 דקות, ראינו עוד כדורגל סביר, עם תנועה טובה, עם קצב טוב, חלה ירידה מאוד מאוד משמעותית ב-25-30 דקות האחרונות של המשחק, אבל בסך הכל, כמו שאמרת, זה בסך הכל משחק הכנה. מכבי נתניה יכולה להיות רגועה עם שני ניצחונות, מכבי פתח תקווה עם שני הפסדים, אבל בסך הכל משחק הכנה טיפוסי. שמתחלק לשני חלקים, מחזית ראשונה טובה, מחזית שנייה פחות טובה. ניצחון, לא נגיד דחוק אמנם, אבל ניצחון הוא ניצחון.
1: אין ספק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר וגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.

0: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
1: Everyone knows who the big winner is. Caroline's new operating system.
2: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
3: אז הנה עודי נתניה. בחגיגות שלהם מול השחקנים ולהפך. אחרי הניצחון 2-1 על מכבי פתח תקווה. נזכיר, רבע שעה האחרונה, כמעט 20 דקות, נתניה ב10 שחקנים אחרי צהוב שני שגוי שנשלף לחובתו של זערורה. זה הוביל ללחץ שניסתה מכבי פתח תקווה לייצר. היא ייצרה לחץ, היא לא ייצרה מצבים. נתניה חוגגת 6-6, ובטח לאור הטייקו כרגע של הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן, מכבי נתניה בעמדה מצוינת להבטחת המקום הראשון שיעלה אותה לחצי גמר גביע הטוטו.
4: בהחלט. תשמע, אתה רואה את הקבוצה ואתה רואה את העומק שיש לו כרגע בספסל, ועם שחקנים שחסרים לה עוד, לא שיחקו היום, ובהחלט קבוצה שתתמודד בקלי קלות על שיש שם מקומות ראשונים בליגה. אבל ראינו פה באמת, קודם כל ראינו שוער, סוף סוף יש לנו מכבי נתניה שוער טוב, אי אפשר להשאיר אותו בשער, הוא שוער מצוין, מה שמאפיין אותו זה הבעיטות הארוכות, הטווח שלו המדויקות. הוא מזכיר לי את צ'אנוב עם הבעיטות האלה, אתה ראית כל הבעיטות הארוכות שלו עשו התקפות.
3: שוער של נתניה מזכיר לך את צ'אנוב?
4: כן, מבחינת הבעיטה, הבעיטות שלו הארוכות הטווח. הוא עשה כמה התקפות עם הביתות הארוכות האלה, וזה יכול להביא הרבה תועלת עם המהירות של ההתקפה של נתניה. זה יכול להביא תועלת עם שערים.
3: יפה, חגיגות בנתניה. הנה חזיזה מקבל גם את התשואות מהקהל. אנחנו עם הודעה קצרה מיד בסופה, קציר האירועים וסיכום משחק כאן, תגובות ועוד.
5: בלתי נשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
11: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
12: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
16: ניגול! יש!
17: רוני, 2-2, לא רע, תחילת עונה, אבל יש גם הרבה עבודה עוד לפניך.
18: כמו שאמרת, בסופו של דבר משחק גביע טוטו, תמיד כל משחק הוא חשוב, בטח שזה במסגרת רשמית, אבל עדיין זה חלק מההכנה שהיא חשובה לנו מאוד, יש לנו הרבה עבודה כדי להכין את הקבוצה, תוך כדי תנועה אנחנו מנסים לעבוד על דברים, ויש לנו עוד הרבה עבודה.
17: זה קנדידט אבל לקראת תחילת הליגה, או שאתה אומר עדיין אני צריך פה עוד כמה דברים כדי שנתניה תראה הרבה יותר טוב?
18: גם אם היינו מנצחים וגם אם חלילה היינו לא מנצחים והתוצאה הייתה אחרת, עדיין אנחנו מחפשים שחקני חיזוק, אנחנו מחפשים שחקנים באמצע, אנחנו מחפשים שחקן בהגנה, אנחנו מחפשים כנף, הסגל שלנו עוד לא סגור. אבל כן, בואו נגיד שלפעמים בכדורגל יש נקודות שאתה כמאמן רוצה לראות, ומבחינתי שגילינו סוג של אופי, ולדעת לשמור על תוצאה, ואתה ב10 שחקנים עם אדום מבחינתי קצת היה מוגזם ומחמיר איתנו, אני חושב שזה דברים טובים שקורים בקבוצה.
17: ראיתי אותך אחרי הצהוב השני, ככה רץ גם ליוני קלז, גם צועק רגע איזה מילה ליגאל פריד, גם מלמטה עמדת השידור שלמה ויונתן לא ראו צהוב שני.
18: אמרתי לו שהוא שופט נהדר והחמיר איתנו קצת.
17: רוני, אמר שלמה

0: טוב, איש עבר משהו בכדורגל, שמזכיר לו השוער שהבאת את צ'אנוב. אתה שיחקת עם צ'אנוב במשחק הרגל, לאו דווקא בעדיפות.
1: האמת, צ'אנוב ושלמה הביא אותו אחרי החמש שהם קיבלו לנו, מכבי נתניה, תזכיר לו. שלמה, קיבלתם חמש ואז לקחת אליפות, הבאת אותו לקחת אליפות. אז צ'אנוב היה באמת מיוחד, היה שוער ענק, ואם הוא משווה אותו אליו, זה מחמאה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: משפט אחרון על זערורה, כשאתה הגעת, זערורה לא התלבש אפילו במכבי נתניה, העברת אותו מעמדה אחורית לעמדה קדמית, בדרך כלל ככל שגדלים זזים עמדה אחת אחורה, לקחת אותו קדימה, זה גול עם טכניקה אדירה.
1: כן, מהאימון הראשון, בשבוע הראשון לא ידעתי את סגל השחקנים, והוא אפילו לא התלבש. אבל אחרי שבוע אימונים ראו שזה משהו חריג בעוצמות, בפיזיות, בטכניקה, לחפש את השער. הוא שחקן קבוצתי ברמה הכי גבוהה שיש, ואני חושב שהוא עוד יכול להתקדם עוד הרבה יותר.
0: משפט אחרון על אבו חצרה, ראינו שגם נתת לאלכס לשחק, אבל אבו חצרה שיחק את כל 90 הדקות. לא וואו, אבל זה ככה אתה רוצה, ממש לחמם אותו, כדי מה שנקרא, לגדל אותו נכון?
1: יכול להיות שהיום זה היה גם אפילו יותר מדי, זה בתחילת שנה לעשות 90 דקות גם היה קשה לילד, אבל היה לנו אילוסים והיו אחרים שסחבו איתם עומס, אז החילופים היו, בוא נגיד, לא כאלה שחשבתי שהם נכונים מקצועית, אלא הם נכונים פיזית.
0: תודה רבה, רוני.
1: תודה רבה.
2: תודה, תודה. כך רוני לוי, תגובתך?
3: תשמע, הוא אמר את כל מה שצריך בצורה הכי מקצועית, הכי טובה, ואני לא צריך לספר לך, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו.
2: נכון.
3: אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא אחד המאמנים הטובים בכדורגל הישראלי. הוא יודע מה שהוא רוצה לראות מהקבוצה, אתה רואה שהקבוצה שלו מאומנת. הלוואי וכל הקבוצות האחרות היו נראות כמו מכבי נתניה.
2: אז כך שלמה שרף, ובואו נשמע מן העבר השני את זיו אריה שנמצא עם מוטי פשחצקי, מיד יגיע לעמדת הרעיונות. בבקשה. הבטיחו לנו זיו אריה.
3: כן.
2: לא קיימו. טוב, נקיים מיד אחרי.
3: נקבל אותו אחר.
2: בוא נזכר קודם בתקציר האירועים, היה בהחלט כמה וכמה רגעים יפים.
3: כן, זה במחצית הראשונה המשחק היה, כמו שאמרתי, הרבה יותר טוב די השאר, שזהרו פה חטיפת כדור של הבלם, ואתה רואה פה איזה ביצוע מושלם של זהרו. רוני לוי דיבר עליו הרבה, הוא שיבח אותו, הוא אמר שהוא העביר אותו לשחק קדימה, והוא מצא שחקן אנרגטי, שחקן עם יכולת בתרגילה, שעוד ידבר רבות בכדורגל הישראל. פה הגבעה הראשונה, לא, זה השאר.
2: נכון.
3: תשארו עוד פעם את העצירה הנהדרת של השוער, אבל פה אנחנו רואים רק שני השערים, עוד פעם, הגבעה הנהדרת של סלם, נגיחה של קורטז, אין מה לעשות נגד שערים כאלה, השוער לא אשם, ופה הוא עושה את ה-1-1, שהיה מוצדק לחלוטין. מחצית השנייה, היו דקות טובות מאוד, מאור לוי פה עם פס גדול של אומן של כדורגל, נותן כדור לדאבור, ושהוא מפקיע את השער, מפיץ הכדור מעל השוער, ועושה פה את ה-2-1, הצודק, בטבעתה של מכבי נתניה.
2: זה שער הניצחון, ביצוע נהדר של דאבו, מבישול נהדר לא פחות של מאור לוי. אחר כך כאן הגיעה הטעות של
3: כן,
2: פריד.
3: כן, פה טעות חמורה, אין פה שום נגיעה, ופה טעות של פריד, הרחקה מיותרת.
2: 2-1 מנצחת מכבי נתניה למרות ההרחקה הזו, 6-6, שני משחקים, שני ניצחונות. מנגד מכבי פתח תקווה, שני המשחקים הראשונים שלה יורדת מנוצחת. והנה, זיו אריה, כמובטח, נדחף שלך.
0: כן, תודה. זיו, חצי ראשון טוב, התחלת גם את החצי השני לא רע, אבל משהו בחילופים לא עזר לכם כדי לנצח את המשחק.
1: אם זה אפשר לחלק את המשחק הזה לכמה חלקים, חצי הראשון היה בהרבה דקות כמו בדרבי, גם בלי הכדור טוב, גם עם הכדור יותר טוב, קצת בשליש הקדמי, עוד פעם קצת מפוזרים, קצת של, לא יודע, מנטלי, צעירים, שבדקות הפחות טובות, קצת נתן השתלטו למשחק בלי הרבה מצבים, אבל קיבלנו גול מיותר, במקום להחזיק את הדקות האלה, חזרנו יפה מאוד, תחילת חצי שני נהדרת, גול השני קצת, לא יודע, הוציא אותנו מהקצב, אחרי האדום שוב חזרנו, דברים טובים, דברים רעים, בסוף זה כבר הרכב שאתה יודע, מאולתר, כל מיני עמדות שלו, שחקנים עייפים, שוב, תמיד רוצים לנצח, אבל זה משחק אימון טוב, ניקח מה שצריך ונתקן מה שצריך.
0: מכל אימון באמת לוקחים, בטח מכל משחק לוקחים משהו.

0: יש דברים טובים שאתה מסתכל ואתה אומר, נתנה לי חומר למחשבה רגע לקראת ההמשך?
1: קודם כל אמרתי לך לפני, אני רוצה שהגישה תהיה טובה והגישה טובה, שחקנים רוצים ללמוד ולהקפיד על העקרונות משחק שלנו ועובדים קשה. יש לנו דברים תקן, אבל שוב, שכמו נתניה וכמו הפועל פתח תקווה וכמו רוב הקבוצות, לא ההרכב שלנו שיחק, לא המחליפים, אנחנו רואים שחקנים, נותנים להם להיכנס לקצב, לטעום, מנסים להימנע מפציעות, אז תהיה קבוצה טובה למכבי פתח תקווה.
0: הסתכלתי על הספסל, ליד הספסל ישבו כאלה שלא מתלבשים, אם זה רטנר וטיבי ולוגסי וליאם דן ושחקנים נוספים, וגם אתה רוצה להביא שני זרים, זה יהיה מתיחת פנים מאוד רצינית רגע לפני שהליגה תתחיל, נכון?
1: כן, אני חושב שהגרעין שלנו פה, אבל יש לגרעין, כמו שאתה אומר, ארבעה, שישה שחקנים שהם או הרכב או נושקים להרכב, אז כמו שאמרתי, אבל עוד משחק אימון טוב, עם שופטים, עם יריבה טובה, נגיע מוכנים לקריית שמונה בעזרת השם.
0: מסר לאוהדי מכבי פתח תקווה, לא להתרגש.
1: תהיה קבוצה טובה למכבי פתח תקווה, מוטי, שנה שעברה אני חושב שהייתי נתנו 4-0 לנתניה עם הפועל ירושלים. לא עלינו לחץ לגמר על גול שנייה האחרונה של הפועל תל אביב, אתה יודע איך העונה הזאת נגמרה. יש לי עוד אלפי דוגמאות. אז רוצה לנצח תמיד, אבל גביע הטוטו באמת פחות חשוב כרגע.
0: תודה רבה, זיו.
1: תודה לכם.
2: הוא צודק, רעיון מצוין, ואני חושב שהוא איש מקצוע מעולה.
3: אין חכם כי בא אל הניסיון, לא להתרגש מגביע הטוטו, בדיוק. במשחק המקביל, אגב, להתרגש, הפועל רמת גן הופכת על הפועל פתח תקווה, 2-1 שם.
2: חשוב מאוד לרמת גן, לביטחון שלה.
3: כן, זה משחק ראשון שלה, היא יכולה...
2: תשמע, זה...
3: אז כן, מה, עצרת באמצע משפט, שלמה? בוא נשמע את מאור לוי.
0: כן, הנה, מאור לוי כבר מתחיל את המספרים שלו השנה, אז היום זה בישול. נתניה עם 6-6, נראים לא רע.
4: כן, נראים לא רע, יש עדיין על מה לעבוד. אני חושב שאנחנו צריכים לשלוט קצת יותר במשחקים שלנו. היום אני אגיע בשחקנים עם האדום ככה להיראות ולשמור על התוצאה. כמו שעשינו, זה באמת דבר טוב שאפשר לקחת מהמשחק הזה. אני שמח מאוד על השלוש נקודות ואנחנו ממשיכים.
0: איזו נתניה אנחנו הולכים לראות השנה? כי אתה יודע, הציפיות הן כבר לא לסיים בפלייאוף התחתון, זה די ברור.
4: נכון, אנחנו רוצים להגיע כמה שיותר רחוק. אירופה, זה המטרה שלנו העונה. אנחנו נראה קבוצה חזקה, קבוצה שצפופה, כולם ביחד, אחד בשביל השני, רוני עובד איתנו על זה כל השבוע. אנחנו צריכים להיות קבוצה קשה, לא לקבל את הכמות שערים שקיבלנו עונה שעברה, ואני מאמין מאוד במשחק התקפה שלנו, ואם זה יסתדר ביחד, אנחנו נגיע הכי רחוק שאפשר.
0: תגיד, כמה זה נוגע בך, כמה זה מגיע אליך, הדיבורים סביבך על רצון של קבוצות כאלה ואחרות אולי לרכוש אותך, מדברים על כמה חליף לקנגאווה בהפועל באר שבע, רן קוז'וך מאוד מאוד אוהב אותך, או שאתה יכול להשאיר מבט למצלמה ולהגיד, עדי נתניה, אני פה?
4: כרגע אני פה, אני מאושר מאוד בנתניה, באמת זה מועדון שנותן לי הרבה. זה מאוד מחמיא לי כל ההתעניינויות והדיבורים, אבל אני כל כולי מכבי נתניה, אני אתן פה הכל בשביל הקבוצה, ואני מאמין מאוד בדרך שלנו ולאן שאנחנו יכולים להגיע עונה, וזהו, זה מה שאני אגיד.
0: גדלת במכבי חיפה, לא קיבלת את הקרדיט לאורך הרבה מאוד שנים כדי להוכיח את עצמך כאן בנתניה, השנה קפטן שלישי אחרי ג'אבר ובילו, הנה אתה היום עם הסרט. כמה זה, אתה יודע, מעניק לך באמת הרגשה שסומכים עליך פה?
4: כן, הגב הזה מהמועדון הוא מאוד חשוב. זה לא סוד שהיה לי התחלה קשה פה, וגם חלקים מהעונה שעברה קצת היה קשה, אבל בסך הכל זה מכשולים שעוברים וזה הכל מחשל אותי. אני שמח שנותנים לי את הגב הזה ואני מאמין שאני אחזיר על המגרש בצורה הכי טובה שאפשר.
0: תודה רבה.
4: תודה לכם.
3: תודה, תודה.
2: רעיון יפה של ילד בוגר עם...
3: כבר לא ילד, הוא כבר לא ילד, הוא כבר בחור מבוגר ורציני ויודע...
2: מביא גאווה, בטח מביא גאווה גדולה מאוד לאבא שלו.
3: ולאמא, ולכל המשפחה, בוודאי.
2: לכל המשפחה, אבל אני מדבר על האבא, כי את האבא אני מכיר אישית, אתה מבין, אז אני מדבר על האבא.
3: נכון.
2: זה צריך להיות גאה, עם ילד כזה הוא יכול להיות גאה. הצורה של הדיבור, האינטליגנציה הזאת, אתה רואה, בכל מילה שלו בא לידי ביטוי.
3: יפה, זה הצד של נתניה, בואו נשמע את ה... שמענו את הקפטן השלישי של נתניה, בואו נשמע את הקפטן הראשון של מכבי פתח תקווה, מוחמד אינדי פשחה.
0: כן, מוחמד אינדי, היום פתחת בהרכב אחרי ההפסד בדרבי, שם לא זכית לשחק מההתחלה. מכבי פתח תקווה עם עוד הפסד, אבל גם עם הרבה מאוד שחקנים צעירים סביבך.
5: כן, אנחנו קבוצה סוג של חדשה, ואנחנו עדיין לומדים, גם הצוות חדש. אנחנו נלמד הכל ונגיע מוכנים לליגה.
0: אתה יודע, כשקבוצה עולה מהליגה הלאומית, אז הדבר הראשון שאומרים, קודם כל לשרוד בליגה, זו באמת המטרה שלכם?
5: אנחנו רוצים להציג כדורגל טוב, שחקנים צעירים שישחקו, וכן, לשרוד בליגה.
0: אתה יודע, אתה עונה שביעית במכבי פתח תקווה, כשאומרים מכבי פתח תקווה, כבר אומרים מוחמד אינדי,

0: בכל שנה מביאים עוד בלם ועוד בלם, ובסופו של יום אתה מוצא את המקום שלך. ברמה המנטלית השנה הזו עבדת על עצמך גם שאולי תהיה אפשרות שככה ייקח לך זמן עד שתיכנס לעניינים?
1: כן, אני אף פעם לא מוותר על, על העמדה שלי, תמיד יש תחרות בקבוצות, וכן, כל שנה מביאים, ובעזרת שם אני אכנס, אני אחזור להרכב.
0: אחרי 7 שנים בהפועל ירושלים, זיו אריה הגיע למכבי פתח תקווה, מה אתה מגלה אצלו, מבלי להתייחס כמובן למאמנים אחרים שהיו פה, שבאמת יכול להוביל את המועדון הזה?
1: הוא בא נחוש, הוא בא טקטי, הוא מלמד אותנו דברים טובים, הוא יושב עלינו באספות של אם זה יומיים בשבוע, שלושה ימים בשבוע, וזה הדברים שהטובים בו.
0: נגיד, ראיתי אותך במונדיאל שם, בארצות הברית. נהנית מהיכולת ככה, אם אנחנו כבר ברעיון כזה?
1: כן, ממש. זה שמשחקים כדורגל אחר לגמרי.
0: תודה רבה.
1: בכיף.
2: תודה רבה, פשחה. זה כך הינדי מסכם את הקיץ שלו, את ההצטרפות של זיו אריה ואת היום הזה עבור מכבי פתח תקווה. זהו, תם ונשלם הערב הזה, בסך כל ערב מהנה מאוד למי שאוהב כדורגל ישראלי, ואנחנו כאלה. אז בהחלט היה כיף כאן ביציאות בפתח תקווה. לכל מי שטרח על השידור הזה בניצחון של מכבי נתניה 2-1, גם במגרש כאן, גם באולפנים שלנו בהרצליה. נודה למוטי פשחצקי על עבודה מעולה כתמיד. תודה רבה לך, שלמה.
3: ולך, יונתן.
2: כמה התגעגעתי.
3: כמה התגעגעתי להגיד את המשפט הזה.
2: לגמרי. טוב, לשמוע אותך, שלמה, שיהיה לילה טוב ורק טוב. מחר יש קביעת אותו ליגה לאומית גם, אז אתם פשוט לא להפסיק לראות כדורגל. ביי, להתראות.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
6: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
9: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מורשר בקפאין. קרממן.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
15: ספיק אנד רול,
16: ספיק אנד רול,
17: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
18: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
19: אלן, שלום, שלום.
18: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
19: בסדר, בסדר גמור. עוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
18: אני יודע.
19: אני להיות
18: באיזשהו אוטו.
19: בפקק כלשהו, בפקק כלשהו, כן.
18: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
19: מאזין.
18: איך היה בתאילנד?
19: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
18: בוודאי.
19: זה עוד בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
18: רגע, עם מי נסעת?
19: עם הבת זוג.
18: אוקיי.
19: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
18: אוקיי.
19: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
18: אוקיי.
19: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כאות חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
18: אוקיי.
19: רגע בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
18: ישר, ככה?
19: ישר, מול העיניים שלה.
18: אוי ובוי.
19: מגיעה על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
18: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
19: אמצע הטיול כזה, חצי דרך. שבוע, אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car.

0: afraid you're gonna kill somebody.
1: וואו, וואו.
0: כן, אז...
1: לא נעים.
0: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
1: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור שחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר שחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
0: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים, ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל עם כדורסל, ואז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע. כן? אז לקחתי עוד שבוע.
1: אוקיי.
0: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על... לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון. אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
1: 29 ביוני?
0: ביוני, כן. Okay. כאילו, אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים. ושם, חדר כושר כל יום. חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן. אבל אין ברירה.
1: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
0: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
1: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
0: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולהיראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ושיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שהם, אתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראת את התוכנית ב', וכל הזמן... אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', הוא אמר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב, בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז אני זוכרת, אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול וענבי, ששחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ, גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא?

0: אתה, כשאתה יודע מה סגנון המשחק. זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
1: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי, מי תאמר לאלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
0: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, כל פעם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן, בין מילא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
1: נכון. אני מאמין שגם זה, חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף אתה, זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
0: אתה מסיים את העונה הזו? ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
1: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
0: כן, אוקיי. למה החלטת להישאר?
1: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי, ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את תחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, אתה יודע, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
0: למה אירופה? למה לא ישראל?
1: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
0: אוקיי.
1: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
0: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה, מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
1: נכון. כן, זה גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשההצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רועי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי, ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
0: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
1: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני עושה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
0: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל. ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית

0: משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה, של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
1: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פרשמות שפורסמו, וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני, כדע, קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס. אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
0: אבל אתה היית כל דומיננטי.
1: כן, כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
0: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית קול דומיננטי בתוך הדבר הזה?
1: אני, כי חשוב לי. בטוח לא עשיתי את זה בשבילי. אפשר גם לראות, גם אגב, תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי. אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב, מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שהיו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
0: בטוח שבאת מוכן.
1: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו, המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים, ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
0: אישר מול המנהלת?
1: אישר מול המנהלת, כן.
0: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
1: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
0: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
1: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם,
0: ויש בו מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
1: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
0: אוקיי.
1: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות. יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
0: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא מספר מדויק.
1: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד עד המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אפשר להתייחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
0: מאיזה קבוצה? בממוצע.
1: ממוצע.
0: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
1: עכשיו בסוף?
0: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
1: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה פברואר או מרץ.
0: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
1: אני אתן לך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים,

0: מסר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ"ל המינהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבוע. רק על הבוע. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שנראה, שלא, לא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים, ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע, ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבוע. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג' 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, מתוך 31 יש בסוף 5-6, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין? כאילו בזה. זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ואת עומר גינת ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לזה שם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרליים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא...

0: באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. הרגשנו שאין לנו ברירה, ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה, זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו, ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן. כן, הבין אתה, בערך בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת. המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך. אולי גם אנחנו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים. אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פחה שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף, שאתה לא שובט יותר, לא, כל מיני כאלה, שאתה יודע, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה, לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בקולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה, בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם. וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
0: אני צריך להיות כנים שהבכירים שבבכירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם
1: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
0: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
1: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
0: עכשיו שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים
1: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות,

0: כי אני, כי אתה בא ומחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך X שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסאה?
1: היה לנו, קודם כל, קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז בא, זה בא, זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות, מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביתה היא, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, אתה מבין, שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה ב5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, החלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, מצד שני היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני, יותר למשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, זה היה גם בשלבים אחרים, אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את, אתה יודע, את הטבלה בשביל במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלייאוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג, שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהמשיכות צריך ככה.
0: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם 4 שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק, זה היה המשחק הראשון.
1: כן.
0: סוג של אולסטאר.
1: כן.
0: ולמה ביום 5 בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
1: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל, אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו, לא שום דבר מיוחד, בואו נשב באמת, בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
0: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית, בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
1: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף. בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
0: יש מישהו שמייצג אתכם, זו התפקיד שלו.
1: כן.

0: אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה שש כבר יש מסע ומתן ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות? או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
1: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני של אתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של, של מיקי, שהוא כאילו שם לזה, שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי, המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ובמשחק יום נוחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה יומים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
0: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
1: שאלה טובה. אני חושב שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא אמיתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
0: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
1: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה DM'ים וכזה, כועסים.
0: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי, זה המהות.
1: אתם בכיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ו... ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. בסדר, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
0: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש כן. חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד

0: הכימיה מאוד חשובה.
1: כן.
0: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק. הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
1: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על, על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא, לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את, ה... את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק, שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו, בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל, אבל כן, זה חד משמעית, היה, הייתה סיטואציה לא, לא בריאה ולא, לא פשוטה לכל הצדדים.
0: ועכשיו אני מבין ש... המסע המתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אני, אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
1: הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את, את המסע המתן.
0: ומה אתם העדפתם?
1: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. אפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
0: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מהזר עד שיעי זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביטה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו על כל מיני מטבעים אפשריים, זה לא ככה. אז אתה, האם השביטה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביטה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם, משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: מחזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המדווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא, לא מדווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים, והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, לספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי אתה, כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה משהו מעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. אתה היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז זה היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים אותנו ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחה. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה. כי זה בעצם מנגן על,

0: על אותו מיתר של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי שאוהב את נבחרת ישראל ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו. יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת. אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת. אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל, 1, 2, 3, אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה... לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביתה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי אז, עכשיו אז... מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול העורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, כבר הייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה מרגיש לנו קצת... טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
0: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם, נקרא לזה, רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים, זאת אומרת שרוב, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות. זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם. זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה... אתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
1: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת הפול הליגה הלאומית אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן. לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
0: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש? כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של

0: שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק, מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר, עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
1: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורץ שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בין לבין. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד. אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי, יש מספיק חבר'ה למלא את השורות. זו הטענה שלי.
0: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת... היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא, אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים. בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
1: שלושה חודשים, נראה לי, כן.
0: זה עדיין לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
1: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השבעה שלו, דעתי כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה, בזה את עצמי דומע בדרכים.
0: אני גם שמעתי אותו עוד פעם, זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
1: ממש, כן, אני שום דבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו אני המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת. ועלה האופציה של מספר 18. כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל. אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, והיא בדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך, יש לי צבע מורת, יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
0: זה מסע כבד על הכתפיים לקחת את החולצה שלו.
1: כן.
0: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
1: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
0: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד

0: אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע. אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה. כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
1: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו, ב...
0: שהתואר יקרה על שמו.
1: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו, מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
0: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שעלה משם.
1: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת, זה בן אדם שראוי להיזכר.
0: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן, לגמרי. עזוי, פשוט עזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה... לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה. לא בכיתי, לא חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, הרגשתי שאני פשוט לא יכול. צריך רגע לאסוף את עצמי ולתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
1: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
0: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
1: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
0: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
1: כן, וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב בכיף.
0: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
1: לא יודע, שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מ... ארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
0: אתה היחיד שהסכמת עד כל ייחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
1: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו... כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל, לפני שאנחנו

0: שחקנים, אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך. תודה על הזמן. המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן.
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו, נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר. כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים. בינתיים, עם בני דלפרין. להתראות.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Man, you can never count me out.
3: Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות.
1: גנח יכול לבעוט לשער.
2: גנח וכובש!
0: אחרי דרמה גדולה, הפועל באר שבע עמדה במשימה, ניצחה את ויקינגו האיסלנדית, עלתה לסיבוב המוקדמות השלישי, הבטיחה את מקומה בשלב בתים אירופי. הכוכב האדום בלגרד עברה בקלילות את לארנד ותשחק מול באר שבע בסיבוב הבא.
3: מבינים את גודל האחריות, כל מי שמגיע לביתר ירושלים מבין את גודל האחריות וגודל הציפייה מהמאמן הזה.
0: מחר ביתר ירושלים בלי שועה החולה תארח את לארנקה עם יתרון מהמשחק הראשון. מכבי תל אביב תשחק מול שריף במשחק חצי לפרוטוקול, והפועל תל אביב תנסה להשלים את המלאכה מול אודו גורץ.
4: The game is different and we expect a very hard game today, tomorrow, and we need to come as ready as we can.
0: אלם במכבי חיפה אחרי התבוסה לקריית שמונה, גלאזר עבר בדיקת

0: את MRI כדי לבדוק את חומרת הפציעה.
1: עכשיו מאור לוי מוציא את נתניה ושולח כדור מעולה לדאבו, קדימה, דאבו כל הדרך, דאבו!
0: נתניה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים. מכבי פתח תקווה עדיין ללא נקודות. דגו ורמת גן ניצחו את הפועל פתח תקווה במשחק הבכורה שלהם.
2: ניצחון גדול, רבע גמר, אליפות אירופה, עד גיל 18 לנבחרת ישראל.
0: עוד משחק ענק של אורלנד ומוזס. נבחרת הנוער ניצחה את דנמרק, שמרה על המאזן המושלם ועלתה לרבע גמר אליפות אירופה.
3: אנחנו ללא ספק בטופ 8, אנחנו לא שם במקרה, אנחנו פה בזכות.
0: דב יעקבי יהיה כאן עם כל הפרטים על התוכנית של ג'אני אינפנטינו למכור את המונדיאל למשקיעים פרטיים, והזעם של וופה שמאיימת להחרים את הטורניר הגדול בעולם.
4: הוא עשה אולסטאר, מתי נראית הישראלי השני שלנו בליגה הטובה בעולם
5: עושה את זה? בעזרת השם כמה שנים.
0: בריאות בילדים, בן שרף על השאיפות לעתיד, היחסים עם אבדיה, מדוע לא הגיע לחלון הנבחרת, וגם הטרשטוק עם אחד, לוקה דונצ'יץ'.
5: הוא אמר על זה שיש לו את הנקודות, מה שיש לנו ניצחונות העונה, משהו בסגנון.
0: לילה טוב לכם, הנציגה הישראלית הבחירה מעפילה לשלב הבא באירופה. מחר ישחקו עוד שלוש קבוצות ישראליות שלכולן סיכוי ממשי לעבור ולהמשיך הלאה. אנחנו מקווים לחורף אירופי ישראלי חם בכדורגל. בוא נגיד לילה טוב לאורחים שלנו כאן, שגיא כהן, יגאל גולדשטיין, ערב טוב לשניכם.
6: ערב טוב.
0: הכותרות שלכם, שגיא.
6: יפרדו בחיוך.
0: מזל, כן, ויגאל.
6: גלאזר ומכבי חיפה, והרבה מאוד אוהדים של מכבי חיפה ממתינים לפענוח בדיקת ה-MRI ששוער מכבי חיפה עבר לאחר הפציעה אמש.
0: טוב, מיד תעדכן אותה כמובן בפרטים האלו, ואחרי ההפסד 2-1 במשחק הראשון באיסלנד, הפועל באר שבע ידע שכל תוצאה, בלבד ניצחון על ויקינגור במשחק הגומלין הערב, היא מודחת עם מוקדמות ליגת האלופות. קנגווה פתח בהרכב בהופעת הפרידה שלא צריך להזכיר, בעוד אליאל פרץ נותר גם הפעם על הספסל. בחוץ, זלטנוביץ' פתח לצידו של איסט. האוהדים של באר שבע הדליקו אבוקות במשחק הביתי לכאורה בהונגריה. אחרי רבע שעה של גישושים, טעות בהגנה של ויקינגור אפשרה לזלטנוביץ' למצוא את קנגווה. הזמבי כבר עבר את השוער, אבל הכדור ברח לו ויצא החוצה. קנגווה הזה שעשה טעות גדולה עם איבוד כדור קריטי בתוך הרחבה, אבל למזלו מרציאנו מנע פה שער בטוח. בדקה 22, האיסלנדים תפסו את הגנת האלופה הישראלית שוב לא מוכנה, אבל טקסה כבר תיקל את הכדור, אבל איבד אותו וההתקפה המשכה. זה היה אחמד כמעט קבע שער עצמי, למזלו הכדור הזה התגלגל החוצה ובאר שבע ניצלה כאן בנס. אחרי שוויקינגור נלצה לעשות שני חילופים קפואים, גם באר שבע עשתה את זה בדקה 36, כשדיופ נפצע והוחלף ברוטמן. עד לסיום המחצית שום דבר לא באמת השתנה. 0-0 בהונגריה, ובמצב הזה באר שבע מודחת כבר בתום 90 דקות. הפועל באר שבע שמעולם לא הפילה לליגת האלופות, הגיעה להזדמנות ענקית בדקה 55, אבל ונטורה בעד גבוה מדי. עמדה קורצת בתוך הרחבה. 9 דקות אחר כך, שוב הבאר שבעים הגיעו להזדמנות אדירה לכיבוש, אבל הפעם הניסיון של ג'בון איסט נעדף על ידי השוער. התקפה של האלופה הישראלית נמשכה ונמשכה. לאיבוד כדור קריטי בהגנה של ויקינגור. הפעם זה כבר הסתיים אחרת, גיא מזרחי. הביא הכדור לרחבה וזה היה אחמד. נגח לרשת. 1-0 באר שבע. סוף סוף האדומים מצליחים לפרוץ את הסכר, הרבה בעדיפותו של השוער של האיסלנדים, ובמצב הזה ההתמודדות הולכת להערכה. בדקה ה-73 באר שבע הייתה יכולה לכבוש את השני ולהשלים מהפך בסיכום שני מפגשים, אבל קנגווה פספס את המסגרת. כמה הסתברויות היו לו. 10 דקות לסיום המהפך המיוחל הושלם. קנגווה הפנוי מצא את גנח המחליף שהטעה את המגן שלו ועד לפינה הקרובה 2-0 גדול.

0: לבאר שבע. יופי של שער של האלופה הישראלית, אחרי התקפה טובה שהסתמה בביצוע נהדר של קנח, שחוגג שער אירופי ראשון בקריירה. במצב הזה, באר שבע בשלב הבא. עמוק עמוק, בדקה 94, כשבאר שבע כבר הריחה את העלייה, האיסטנטים קיבלו פנדל אחרי עבירה לכאורה של דוד זאדה בתוך הרחבה, אבל אז השופט הבוסני קיבל איתות מעבר, ואחרי צפייה חוזרת, הפנדל בוטל בגלל עבירה מוקדמת על מרציאנו. כך זה גם מסתיים. 2-0 לבאר שבע אחרי דרמה ענקית, מעפילה בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. טוב, סגי, אתה יודע, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל בשורה התחתונה, באר שבע וקושי חומצים גם סימה.
1: דקות טובות של באר שבע במחצית השנייה, אחרי הכניסה של רוטמן, ובסך הכל באר שבע יצרה מספיק מצבים במשחק הזה כדי לכבוש. אני חושב שההתרגשות מהזיבה של קנגווה קצת הקשתה על באר שבע, לפחות במחצית הראשונה היא בטח הקשתה על קנגווה עצמו, עם כמה עיבודי כדור ועם כמה פעולות לא אופייניות, אבל בסופו של דבר באר שבע קבוצה יותר טובה מוויקינגור, בתוצאה מראה את זה.
0: כן, משהו פשוט המשחק שלה היה חלש מאוד בפעם הקודמת. אתה חושב ששילוב כזה של גנח, אחמד ורוטמן יכול לפצות על האובדן של קנגווה?
1: אני חושב שבאר שבע צריכה לכל הפחות לחשוב על זה. ראינו בהזדמנויות קודמות ששחקן חיזוק דומיננטי עזב, נניח שרון שירי במכבי חיפה. הניסיון להשאיר את הקבוצה אותו דבר ולהביא מחליף בדיוק לאותה בלטה לא צלח. זה לא עובד, זה כמעט אף פעם לא עובד. קנגווה היה שחקן מאוד דומיננטי בפועל באר שבע, ונראה שלחפש פתרונות אחרים כדי לפצות לפחות על חלק מהדברים שהוא הביא לבאר שבע, היה פתרון הנכון מבחינתה. צריך לזכור, אנחנו גם לא יודעים מה הולך לקרות עם דן ביטון. אנחנו כולנו מאחלים לו שתיפתח העונה או יהיה על המגרש עם פועל באר שבע, אבל אף אחד לא יודע באמת לענות על זה. ולכן נדמה לי שאם באר שבע תתחיל לחפש פתרונות נוספים, לא להחליף את קנגווה באחד לאחד, אלא למצוא נניח, השילוב הזה, גנח ואחמד בצדדים, רוטמן באמצע, ייתן ל-50% מקנגווה, להביא רק פיצוי ל-50% הנותרים.
0: בוא נצרף את נדב יעקבי, שככה, ככה, הגיע אלינו מהשידור של המשחק ששידרת. בוא נדבר על קנגווה, הוא נפרד היום מבאר שבע אחרי שנתיים מאוד מרשימות.
2: כן, מאוד מאוד מרשימות. אליפות וכמעט אליפות עונה קודם לכן. היו לו עליות, היו לו ירידות, אבל בסך הכל אני חושב שהוא היה השחקן הטוב ביותר בהפועל באר שבע בשנתיים האחרונות. אתה יודע, עושים את ההשוואות בין הקבוצה הנוכחית לקבוצה של ברק בחר מהעשור הקודם, של השלוש אליפויות. אז טוני וואקמה, שאני חושב היה ברמה הגבוהה יותר ממנו, אבל עדיין, את שלו הוא נתן, והוא נפרד עם גם אליפות של העונה שעברה, גם עלייה לשלב הזה שמבטיח, מה שקרה היום, מבטיח בעצם לבאר שבע או חורף אירופי, בכל מקרה באחד המפעלים, וגם הכסף שנכנס מהמחירה שלו.
0: כן, לא להקל בזה ראש, סגי, ויתור, תודה, ישן והטוב, חושבנו שהוא כבר בדרך החוצה. שיחק היום, איך התרשמת ממנו?
1: משחק טוב מאוד שהוא. ויתור הוא עדיין הבלם הכי טוב של באר שבע למשחק מהסוג הזה, שבו באר שבע מחזיקה בכדור והיריבה משחקת על כדורים ארוכים לחלוץ. אין עוד בלם בכדורגל הישראלי בעשור האחרון שיודע להידבק לחלוץ, שיודע לתקוף חלוץ כמו שויתור יודע. וויתור גם לא בריא, גם לא כשיר, גם כבר לא בסיוע, עדיין תוך רבע שעה שלח לצפסל שני שחקנים של ויקינגור, ובעצם אף כדור ארוך של ויקינגור לא הפך להתקפה מתפרצת. ההתקפות המסוכנות היחידות שלנו היו מטעויות של באר שבע. וויתור פשוט ב-100% ניצח את כל הקרבות האלה.
0: כן. יגאל, אתה רצית להוסיף משהו?
3: יש רכש, הגיע שחקן חדש, נחת היום, פדרו אמדור, אחרי 5 שנים נפרדת בר שבע מהמגן השמאלי של האלדר לופז, ומי שנוחת הוא כאמור המגן השמאלי שאמור להיכנס לנעלה, וכבר יעמוד לרשותו של קוז'וק החל מהסיבוב השלישי, כמובן, אני לא יודע אם הוא יפתח בהרכב נגד הכוכב האדום בלגרד, אבל הוא יעמוד לרשותו, ובהמשך כמובן לדברים של נדב, חיפושים עכשיו אחר מי שיכנס לנעליים הכל כך גדולות של קנגווה, והוא ימים, מעריך שזה לא שבועות, ימים מעניינים מאוד בהפועל באר שבע, נסו להנחית מישהו כבר עכשיו.
0: כן, צריכים להזדרז שם, ואחרי שהיא עברה את ויקינגור, הפועל באר שבע תפגוש בסיבוב מוקדמות השלישי, כאמור, את הכוכב האדום בלגרד עם אבו פאני ולואיזו נדב, אתה שידרת אותם הערב.
2: כן, שידרת אותם.
0: ספר לנו מה היה שם.
1: וגם... אל תגררתם להערכה,
2: בוא נגיד ככה, ידענו מלכתחילה שמול לארן, אלופת צפון אירלנד, זה בכלל לא כוחות. שידרנו גם את המשחק בשבוע שעבר, שנגמר ב-4-0 בחוץ. היום המאמן דיאן סטנקוביץ' עשה כמה וכמה שינויים. קודם כל מובקע פה שער מאוד מוזר כבר אחרי 2 דקות. אלכסנדר קטאי חושב שהוא בנבדל, הוא לא היה. אבל שער קצת מוזר, 1-0, השוער שולח את הכדור רחוק. אפשר היה לראות שהמגן, הבלם, הצפוניירי יצא מאוחר מדי. 1-0, קל, קטאי, שהוא שחקן ותיק ב-35, שיחק נגד מכבי חיפה

0: אותם מפגשים לפני ארבע שנים שעוד מעט נחזור אליהם. לקראת סיום מחצית הראשונה, מרקו ארנאוטוביץ', הוותיק בין ה-37 האוסטרי, עושה את ה-2-0. עוד טעות גדולה שם של השוער פרגוסון, וזה 3-0, קל וקליל. לואיזו כובש את שערו הראשון במדי הכוכב האדום בלגרד, השחקן שהגיע כמובן מהפועל תל אביב. תכף נדבר גם על ההרכב שאמור להיות בשבוע הבא, כי זה לא
1: הרכב הכחולים.
0: תראו, עוד פעם, זה קבוצה...
2: לא, זה לא כוחות.
0: זה קבוצה, ליגה מאוד חלשה, מצפון אירלנד. המאמן שלהם לפני המשחק הראשון אמר שאין להם שום סיכוי, וככה זה גם נראה. ארנאוטוביץ' מבקיע עוד אחד, חלוץ האוסטריה הבינלאומי שראינו אותו מבקיע גם במונדיאל, ואוסמן בוקרי, שנכנס כמחליף, מבקיע את החמישי. 5-0, קלין, 9-0 בסיכום. כמו שאמרנו, לא כוחות. נגד הפועל באר שבע זה יהיה כמובן אמור להיות הרבה יותר צמוד. אז זוהי הכוכב האדום בלגרד. אלופת סרביה ב9 השנים האחרונות, שיחקה בליגת האלופות בשנים האחרונות כמה וכמה פעמים, לא בהצלחה גדולה, אבל נזכיר, ואבו פאני ולואיזו משחקים שם כמובן בשירותיה, נזכיר שלפני 4 שנים היינו שם, במרקנה, 50,000 צופים, משחק מטורף של מכבי חיפה שניצחה אותה כאן בסמי עופר 3-2, 2-2 עם שער שוויון עצמי בסיום, שבעצם הביא לסיום דרכו של דיאן סטנקוביץ' ממש באותו משחק, לאחר מכן הוא פותר, עשה את הסיבוב, חזר לשם ורוצה לעשות תיקון מבחינתו, הם מבחינתם לשחק נגד קבוצה ישראלית, יחזיר אותם לזיכרונות מול מכבי חיפה, למרות שהקבוצה מאוד מאוד השתנתה מאז.
2: אז איך אתם רואים את יחסי הכוחות בין הקבוצה?
0: הכוכב האדום בלגרד פייבוריטית. כן. היא קבוצה יותר טובה, יש לה יותר ניסיון אירופאי, ובנוסף, לבאר שבע אין ביתיות. המשחק גם...
2: כמובן.
0: והם גם מארחים את הגומלין. ואין קנגו על הפועל באר שבע. זאת אומרת, אתה לוקח את כל המרכיבים האלה, ושם על כפות המוזניים, הכוכב האדום בלגרד פייבוריטית. לא, כן. אבל...
2: אבל.
0: היו הפתעות.
1: היתרון הגדול של באר שבע היא בעמדת המאמן. דיין סטנקוביץ' היה מאמן יהיר כשהוא ימין את הכוכב האדום למכבי חיפה, ואופי שלו לא השתנה. ועדיין רן קוז'וך עם הגישה הרצינית והיסודית שלו למשחקים, עם ההכנה הטובה שלו, עדיין יכול להפתיע את סטנקוביץ'. נדב צודק, על הנייר הכוכב האדום קבוצה טובה יותר. תוך כדי משחק, טעות של סטנקוביץ', הברקה של קוז'וך בהחלט יכולה לשנות את התמונה.
2: טוב, מחר עוד 3 קבוצות ישראליות ישחקו באירופה. בואו נתחיל עם ביתר ירושלים. יתארח ברומניה את אייק לרנקה, אחרי שניצחה אותה בקפריסין במשחק הראשון. מוטי פשחצקי מצטרף אלינו עכשיו מאצטדיון המושבה. פשחה, מה אלמוג כהן מתכנן לקראת המשחק הזה?
3: לילה טוב, אלמוג כהן קיבל בשורה לא טובה. הווירוס של ירדן שואה, אגב, הוא סובל מהווירוס הזה כבר תקופה ארוכה, וזו לא השנה הראשונה בביתר ירושלים. הוא לא אמור לפתוח, וספק בכלל הוא מקבל דקות משחק בגומלין נגד אייק לרנקה. כ-3,000 אוהדים של ביתר ירושלים הגיעו היום ויגיעו מן הסתם גם מחר למשחק הזה, כשבביתר ירושלים יבואו לנצח. זה לא ה-DNA השונה של ביתר ללכת אחורה ולשמור על תוצאה. גם אלמוג כהן וגם ברק יצחקי בזמנו מאוד האמינו בלחץ גבוה וכמה שיותר לתקוף. לגבי שואה, מי יחליף אותו? ככל הנראה קלו, כלומר קלו אצילי יחד עם אנסה בחלק האקדמי של ביתר ירושלים, והתלבטות אחת נוספת בין נועם מוצ'ה לבין זיו בן שימול, שלא פתח במשחק הראשון בגלל צום תשעה באב. זה ההתלבטות של אלמוג כהן, שיחליט על ההרכב שלו רק מחר לפני ארוחת הצהריים. אז ביתר יודעת שהגיע הרגע לעשות את זה ולעבור שלב, קבוצה סופר חזקה, ואולי אחר כך להתכונן ככל הנראה לאוסטריה וינה, אבל קודם כל זה מתחיל מחר ברומניה נגד הקפריסאים.
4: אני חושב שאנחנו מוכנים, אנחנו מבינים את גודל האחריות. כל מי שמגיע לביתר ירושלים הוא מבין את גודל האחריות וגודל הציפייה מהמעבר הזה. אז אני חושב שזה בעיניי כל משחק, אם זה משחק אימון, בטח ובטח משחק שהוא קריטי בשבילנו, 90 דקות בשביל להפיל שלב. אז מבחינתנו האחריות והציפייה היא תמיד שם. מצפים איתם להיות הכי טובים תמיד.
2: גם הפועל תל אביב תשחק מחר, בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, זה בבולגריה, מול לודוגורץ, שהיא מגיעה עם יתרון די מבטיח של 2-0, והמשחק הראשון הביתי שלה בהונגריה. דר יעקבי מצטרפת אליי, לילה טוב לך. איך ברדה מתכוון לעבור את המשחק הזה ככה בלי להסתבך ולהמשיך הלאה?
5: לילה טוב. אז למרות היתרון שהם השיגו בשבוע שעבר נגד לודוגורץ, כרגע המשימה העיקרית של אליניב ברדה היא להוריד את

0: games that they are the same. So every game is different, and we expect a very hard game today, tomorrow, and we need to come as ready as we can.
1: 2 goals advantage, it's a very comfortable result, but we know that tomorrow it's going to be totally different and difficult game. So with all of respect to the Goretz, we go tomorrow to finish our job, and we have to be focused on 100% to finish the job.
2: טוב, יגאל, מחר, אתה יודע, הצלע השלישית, מכבי תל אביב, מגיעה למשחק מול שריף. אפשר להגיד את זה, רגל ושלושת רבע בשלב הבא.
3: כן, טיול נחמד, אבל לא כולם מצטרפים לטיול. רואי משפטי נשאר בארץ בעקבות פציעה, גם מדמון, גם הסנטה, שאמור היה לפתוח בהרכב. אולי זה באמת ההיעדרות הכי חשובה. אני מניח שקני מילר צפוי לעשות לא מעט שינויים, והוא גם יעשה לא מעט שינויים, כי גם לתת לשחקנים אחרים שפחות שיחקו עד כה הזדמנות, וגם לנסות הרכבים, וזה הזמן מת לעשות את זה. מי שאמור לפתוח לראשונה בהרכב במשחק רשמי העונה של מכבי תל אביב זה אליו ורלה, הפעם הקודמת שהוא כבש, זה היה במונדיאל, רוצים לראות אותו כובש גם במדי מכבי תל אביב, מבינים שהפנים כבר לשלב הבא, רוצים לעבור את המשוכה הזו בהצלחה, ובשלבים האלה אומרים, העיקר לא לצאת בפציעות.
2: חברים, 3 ישראליות מחר, איך זה נראה?
4: תראה, צריך לקחת בחשבון שבשלב הזה של העונה, תוך שבוע, שבוע זה המון זמן. תראה את הפועל באר שבע, והפועל באר שבע לפני שבוע, קבוצה אחרת לגמרי.
2: נכון. בטח למחצית השנייה של באר שבע.
4: מכבי זה משחק לפרוטוקול, חבל, חבל, חבל על המאמצים. ביתר, החיסרון של שואו הוא משמעותי, מכיוון שהיתרון הגדול של ביתר במשחק הראשון היה העומק שלה. היא ניצחה רק אחרי החילופים, והעובדה שלא יהיה לה עומק כזה בחלק הקדמי במשחק הזה, יכולה להיות משמעותית. הפועל תל אביב טובה מלודוגורץ, אבל שוב, אני לא בטוח שלודוגורץ שראינו בשבוע שעבר, תהיה לודוגורץ שנראה בבית. לכן הפועל תל אביב 2-0, זה מפחיד קצת.
2: מפחיד קצת, כן. אדם?
5: יש לי תחושה אופטימית. אני חושב ש... טוב, מכבי תל אביב זה בכלל לא סיפור, אבל אני חושב שגם ביתר וגם הפועל תל אביב יעשו את זה מחר. וארבע ישראליות שעוברות, אמנם זה רק שלבים מוקדמים, נכון, יש עוד דרך. אני לא זוכר, יכול להיות שהיו מקרים כאלה, אבל בדרך כלל אחת מארבע או שתיים מארבע לא מצליחות. ארבע מארבע.
2: וכשאין ביתיות, בואו לא נשכח כן, כל הזמן, אין ביתיות.
4: בשלב הבא זה
2: מאוד קריטי. מאוד מאוד משמעותי, כן. טוב, יגאל, בוא נדבר רגע על מכבי חיפה. אתה יודע, זה רק גביע טוטו, אבל עם כל מה שקורה שם, ברור שקורה שם משהו מאוד לא טוב.
3: כן, קורה שם משהו לא טוב. זה חלק מהעובדה שהם יצאו למחנה אימון עם חצי מהסגל, והשחקני הרכש האחרונים יצטרפו ממש בסמוך לפתיחת גביע הטוטו. חלקם לא שותפו עדיין. רשימה די ארוכה של פציעות. זה עדיין לא מתחבר. נכון שנתנו קרדיט גם לליאור רפאלו וגם לברק בחר להמשיך לעונה נוספת, לנסות לתקן את מה שבשנה שעברה לא עבד. עדיין מבחינת מכבי חיפה, באמת, איך שהם רוצים להיראות, זה כשכל ה-11 שברק בחר רוצה וגם רפאלוב יעמדו לרשותו, זה עדיין לא קרה, לכן יש איזושהי סיבה לאופטימיות, אבל הבנה שאסור להיראות ככה. מכבי חיפה סופגת משחק שני ברציפות, 3 שערים, כן, ממש עם פתיחת המשחק. מנסים שם לעשות שינויים, בוא נגיד שהאימונים עכשיו מאוד מאוד אינטנסיביים, ברק בחר צריך להעיר את הניצות שם, וגם מהסגל הקיים להוציא יותר, מבינים את זה במכבי חיפה, וגם ברק בחר מבין את זה.
4: עם כל הכבוד לתוצאות ולפאניקה ולהיסטריה, הדבר הכי טוב שיכול להיות למכבי חיפה בשלב הזה של חייה, זה הזמחת ציפיות.
2: נכון.
4: פשוט ככה, מכבי חיפה בשנה שעברה הסתבכה בגלל שיצרה ציפיות, סגל, אליפות, שהייתה לה קבוצה בינונית. מכבי חיפה נמצאת בסיומו של מחזור ובתחילתו של מחזור חדש. כרגע היא בתהליך של בנייה. כל מי שמצפה מכבי חיפה השנה לשטוף את המגרש ולהיות יריבה לקבוצות אחרות במאבק על אליפות, משלה את עצמו. ולכן הנמחת הציפיות הזאת היא לא קטסטרופה. מכאן והלאה, הכל יראה יותר טוב, אז זה יהיה פחות, תהיה פחות
5: הבעיה היא שגם אם זה נכון, אוהדי מכבי חיפה לא מוכנים
2: לקבל. לא, וזה כבר מכניס לחץ, עוד לא התחילה העונה, וכבר יש שם לחץ במועדון.
4: לקבוצות כדורגל יש מחזורי חיים, וזהו, זה לא הקבוצה של ליגת האלופות, ומתישהו צריכו להפנים את זה.
2: ומה קורה עם גלאזר? אפרופו פצועים.
3: אז היו דקות של חרדה, אחרי זה הפכו להיות דקות של אופטימיות, שהוא הלך על הרגל, דרך על הרגל, וגם הסתובב לבד. היום מגיע בעצם להיבדק, גם על ידי רופא וגם עובר בדיקת MRI, עדיין מחכים לתוצאות ה-MRI, ממה שהוא מדווח לצוות הרפואי, הוא מרגיש יותר טוב, יש עדיין כאבים בברך, עדיין מקווים שם שמדובר במכה יבשה בלבד, בשל העובדה שהרגל שלו לא הייתה נעוצה בדשא, והעובדה שהיא עפה אחורה ולא הייתה נעוצה, ולא הברך ספגה לגמרי את כל המכה והתקפלה אחורנית, זה נותן איזושהי סיבה לאופטימיות שם. מקווים שזה ייגמר במנוחה לתקופה קצרה, ולא פציעה ארוכה יותר, כמובן, כנראה כבר מחר.

0: זה יהיה מחר התוצאות של הבדיקות.
1: בתקווה הזאת נצטרף גם אנחנו.
0: עוד זה חסר להם.
1: כן, סגי יגאל, תודה רבה לשניכם. נדב, תישאר איתי לעוד איזה עניין. הערב גם שני משחקים בגביע הטוטו. בואו נתחיל עם מכבי פתח תקווה. היא מחפשת נקודות ראשונות תחת זיו אריה. היא אירחה הערב את מכבי נתניה, שניצחה במחזור הקודם את הפועל ירושלים. ועתה בהרכב חסר מאוד, שבמרכז הכישרון ירין אבו חצרה, בן ה-16, בהרכב. פתח תקווה החליפה גם משחקנים מההפסד בדרבי, כשדור חברון פתח בשער. דקה 21, מצב מעניין ראשון. נתניה יצאה למתפרצת, עוז בילו מסר ימינה, ומגן עמית כהן, סחט מחברון עדיפה לקרן. 10 דקות מאוחר יותר, העסק הבא קצת יותר טוב לאורחת. בני פלדמן חטף פה כדור מצוין בשליש מגרש, הגיע לעומרי שמיר, מסר לבסם זערור, שמקצה הרחבה. סובב לפינה הרחוקה. ונתניה מובילה 1-0, אינגרו מאבד את הכדור, נתניה מענישה מיידית. יופי של סיומת איזה ארורה שגדל במכבי חיפה. 6 דקות אחר כך, יזן וואטעד הצעיר שעלה מהנוער הגביח, חוסה קורטס נגח וסחט עדיפה מצוינת מסמואל סילבה בשער של נתניה. 4 דקות אחר כך, קורטס הצליח יותר, הקבעה של אביב סלם, מצא את הראש שלו בתיבת החמש ומשם. הדרך לרשת הייתה קצרה, שוויון אחת, קורטס, שהיה חלק מהותי בעלייה של פתח תקווה לליגת העל, עם שער חשוב. הצף ההפסקה נתניה כמעט החזירה על עצמת היתרון, בילו הסעדה בן פס עם מתאוס דבו, ועד לפינה הקרובה, חברון הדף, שוויון אחת בהפסקה. בדקה 52 נתניה החזירה על עצמת היתרון, זה קרה בהתקפת מעבר מהירה שהתחילה בקצה הרחבה שלה, בסירה של באור לוי, השאירה את דבו לבד ברחבה, הקבצה שלו מעל חברון, קבעה 2-1. מסירת אומן של לוי, שנכנס למחצית השנייה, ודבו עם סיומת מצוין. רבע שעה לסיום, נתניה הסתבכה, זערורה הפעיל לחץ על חברון, ספק פה צהוב שני, למרות שלא לגמרי ברור אם היה שם מגע עם השוער. בכל מקרה, נתניה נותרה בעשרה שחקנים. זה לא שינה יותר מדי, נתניה שמרה על הניצחון, ובמאזן של 2 ניצחונות זה 0 הפסדים, מאזן הפוך לגמרי, יש למכבי פתח תקווה.
2: בכל של דבר המשחק הכי גביע טוטו, תמיד כל משחק הוא חשוב, בטח שזה במסגרת רשמית, אבל עדיין זה חלק מהכנה שהיא חשובה לנו מאוד, יש לנו הרבה עבודה כדי להכין את הקבוצה, תוך כדי תנועה אנחנו מנסים לעבוד על דברים, ויש לנו עוד הרבה עבודה.
3: דברים טובים, דברים רעים, בסוף זה כבר הרכב שאתה יודע, מאולתר, כל מיני עמדות שלו, שחקנים עייפים. שוב, תמיד רוצים לנצח, אבל זה משחק אימון טוב. ניקח מה שצריך ונתקן מה שצריך.
1: האצטדיון ברחובות ישמש השנה כאצטדיון הביתי של הפועל רמת גן, שאחר משחק ראשון כקבוצת ליגת העל, אחרי 13 עונות. יצא בהרכב שהיו בו לא פחות מ8 שחקנים חדשים. היריבה של הפועל פתח תקווה מעודדת מהניצחון בדרבי, נתנה מקום בהרכב לתומר אנקמן וקרים קימביטי. רוי שרון קיבל בכורה בשער. בדקה 16, מצב ראשון לרמת גן, עומר יצחק שחרר בעיטה מחוץ לרחבה, הכדור שלו נדע מהקורה. 5 דקות מאוחר יותר, השער הגיע הצד השני, קימביטי העביר כדור לשביט מזל שסידר לעצמו בעיטה לפינה הרחוקה, וזה 1-0. מזל שיחק אשתקד חצי עונה בהפועל רמת גן, הפעם כובש מול האקסיט. 1-0 להפועל פתח תקווה, הייתה התוצאה בהפסקה. רמת גן העלתה הילוך במחצית השנייה, דקה 57. דודי טוויטו הביא רוחב לבן קאפוס בעת לא חזק, ודקה שהציב מהקו. בדקה 65, העולה החדשה התקבדה בשער ראשון כקבוצה בליגה הבכירה. ג'וטה נגח לעברו של עידן ברנס, וזה נגח פנימה, שוויון אחת. 2 נקיחות ברחבה, שוות שער, בקלישאה הזו נתנה פה עבודה יפה. 5 דקות הסיום, העולה החדשה השלימה מהפך. משה סמל העביר רוחב לתיבת החמש, וקמפוס לא פספס הפעם. 2-1 רמת גן. סמל שנכנס כמחליף בישול טוב, רמת גן ודגו פותחים ברגל ימין את גביע הטוטו עם ניצחון 2-1.
4: חשוב, אבל בסוף זה משחק הכנה. אמרתי לשחקנים שחשוב לי שאנחנו נבוא היום והפועל פתח תקווה יהיה לה קשה.

0: ושנלחץ כמו שצריך, דברים שאנחנו מתרגלים כבר במשך חודש, דרך מחנה אימונים והכל, והיה פרקים גדולים שזה עבד. כיף להתחיל ברגל ימין, תחושה טובה.
1: בגדול, בשבילי זה משחקי אימון, גם שניצחנו את מכבי פתח תקווה, וגם היום שהפסדנו, אין הרבה מה לקחת, יש הרבה מה לשפר, וזה גם, זה יותר טוב לפעמים, וזהו, זה מעמיד אותנו במצב האמיתי שלנו.
2: רגע, או. טוב, רצינו לראות את המצב בבית הזה. בכל מקרה, אחרי המשחקים של הערב, נתניה כמובן עדיין ראשונה, ורמת גן מטפסת למקום השני. עכשיו, נבחרת הנוער בכדורסל, היא רוצה לכבוש את אירופה. אז אחרי שהיא סיימה את שלב הבתים עם מאזן מושלם, ישראל פגשה בשמינית הגמר את דנמרק. הנבחרת של נדב זילברשטיין סיימה את שלב הבתים במאזן מושלם. מה שסידר למפגש מול הדנים שסיימו אחרונים בבית שלהם. בואו נפתח דווקא במהלך של הדנים, כי תכף תראו את זה. מידן כזה באמת שאי אפשר להתעלם, מי שאחר לזה היה גוסטב דרייר. ישראל חזרה לעניינים מנקודות במשחק מעבר, תחילה אסיסט של אהרונוב לעזריאל. אחר כך נקודות של עמרי אורלנד. ישראל עלתה ליתרון 7 ברבע הראשון. פתיחת הרבע השני כבר הייתה רעה מאוד לישראלים שלא קלו סל שדה בארבע הדקות הראשונות. הדנים ניצלו את זה כדי לחזור למשחק, אבל זה היה הרגע בו אורלנד פשוט השתלט על העניינים. הרכז הצעיר קלה 10 נקודות רק במהלך הרבע השני. היו בהן 3 שלשות שהחזירו את היתרון הישראלי, וזה 10 לישראל בירידה להפסקת המחצית. הנבחרת הישראלית שמרה על משחק האינטנסיבי גם ברבע השלישי, התחילה ללכת יותר אל תוך הצבע. זו משימה יחסית פשוטה, כשיש לך סנטר דומיננטי כמו דיוויד מוזס. הוא רשם הפעם דאבל דאבל מפלצתי של 23 נקודות, ולא פחות, שימו לב, 17 ריבאונדים, והיתרון הישראלי תפח ל-20. הרבע הרביעי כבר היה לפרוטוקול, 3 ישראלים סיימו עם יותר מ-20 נקודות. לצידו של מוזס, אביב אהרונוב קלה 22, אורלנד סיים את המשחק שלו עם 21, ובסיום ניצחון חד משמעי ומוחץ לנבחרת ישראל. 186, היא עולה לשלב רבע הגמר, עם התצוגה ההתקפית הטובה ביותר שלה באליפות, והיריבה ברבע הגמר מחר תהיה סלובניה, שניצחה היום את לטביה. ניצחון במשחק הזה מחר יבטיח לנבחרת גם מקום יוקרתי באליפות העולם, עד גיל 19.
3: אנחנו ללא ספק בטופ 8, אנחנו לא שם במקרה, אנחנו פה בזכות, כי אנחנו מציגים יכולת גבוהה ואנחנו קבוצת כדורסל טובה. אבל שוב, הפנים הם רק למחר, אתה יודע, זה טורניר שהוא רכבת ערים. מיום ליום יש המון המון שינויים והמון המון משתנים שמתווספים, אז אנחנו צריכים להתרכז במי שאנחנו, במה שאנחנו וביריבה שתבוא, ולהסתכל רק על המשחק הזה, לא שום דבר מעבר.
2: הפועל תל אביב ממשיכה להתחזק ולעבות את הסגל שלה. הערב היא הודיעה על החתמת הגארד ג'קוב טופין לשלוש שנים. נועה פופלינגר מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב לך.
4: היי, שלום אלי, לילה טוב. ג'קוב טופין, אח של אובי טופין, אלוף ההטבעות לשעבר, חותם לשלוש שנים בהפועל תל אביב, שנתיים עם אופציה לעונה נוספת של השחקן, 1.5 מיליון דולר לשנה. יש לו גם סעיף מיוחד בחוזה שלא מאפשר לו לעבור לא למכבי ולא להפועל ירושלים. משחק שלוש, יכול לשחק גם בעמדה מספר 4, ונזכיר, יש לו עבר עשיר ב-NBA, גם בג'י ליג, אבל הוא עבר עונה לא פשוטה בכלל עם פציעת כתף, ולכן בהפועל תל אביב ידעו שעובר את כל הבדיקות האפשריות כדי לוודא שאכן הם מקבלים שחקן שלם. נגיד, עם ההכרזה של טופין, בימים הקרובים צפויה לצאת גם הכרזה על יוג'ין ג'רמן, הרכז הזר החדש של הקבוצה, חתם לשנה, אבל עם אופציה של הפועל תל אביב לצאת אחרי כל חודש, כשגם סגת הרכז הישראלי צפויה להיגמר בקרוב. תמיר בלט יוכרז כשחקנה של הפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות, שעדיין לא ברור אם הוא יושאל לקבוצה באירופה או יתחיל כאן את העונה אצל האדומים של דימיטריס איטודיס, מה שבטוח יהיה מעניין, והפועל תל אביב מפה לשם, משם לפה, קרובה מאוד להשלים סגל. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן.
2: חן חן, פופי, תודה רבה לך, והיום גם נערכה הגרלת המשחקים של היורוליג, ונראה שמצפה לכולנו עונה אש. הפועל תל אביב תפתח

0: העונה שלה מול ביירן מינכן. במחזור השלישי מפגש ענק מול ריאל, שהדיחה אותה בעונה שעברה, ובמחזור ה-20, הפועל תארח את מכבי לדרבי. מכבי תל אביב תפתח את העונה שלה מול בילרבן, מחזור שלישי תצא לאתונה למשחק קשה מאוד מול פנתנייקוס, ואת הדרבי שלה היא תארח במחזור ה-11. זה אומר שכבר עכשיו אנחנו יודעים מתי התקיימו משחקי הדרבי האירופאי.
1: השידור בחסות
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
6: A true icon of Munich. פאולנה מונשנה הל.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: אצלנו בהמשך. נדב יעקב עם כל הפרטים על התוכנית של אינפנטינו למכור את המונדיאל למשקיעים פרטיים. והזעם של וופה שמאיימת להחרים את הטורניר הגדול בעולם.
10: הוא עשה אולסטאר, מתי נראית הישראלי השני שלנו בליגה הטובה בעולם עושה את זה?
11: בעזרת השם עוד כמה שנים.
0: פרעיון מיוחד עם אין שרף על השאיפות לעתיד והיחסים עם אבדיה. מדוע לא הגיע לחלון של הנבחרת וגם הטרשטוק עם אחד, לוקה דונצ'יץ'.
11: הוא אמר על זה שיש לו את הנקודות, מה שיש לנו ניצחונות העונה, משהו בסגנון.
12: מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי במקצה גב 200 מטר מקום שביעי בגמר אולימפי? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
13: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
14: נגמל! יש!
15: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
16: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
19: לינקן קו קול דייז, ימי מחירות על מגוון דגמי לינקן קו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
20: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
21: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
22: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. פרפקט. רנו, מבית פריזבי.
0: שערה בכדורגל העולמי, נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו, מבקש להקים חברה בבעלות משקיעים פרטיים, שתנהל בעצמה את הטורנירים הגדולים, אחד מהם זה המונדיאל לדוגמה. כל אחת מ-211 ההתאחדויות של פיפה תקבל במקרה כזה עוד עשרות מיליוני דולרים. שתבינו איפה הוא הפיתוי. אבל בוופה זוהמים, טוענים שם לשחיתות, מאיימים אפילו להחרים את המונדיאל. נדב, בוא תעשה לנו קצת סדר. מה קורה שם בדיוק?
23: טוב, קודם כל, ג'אני אינפנטינו חיכה יפה יפה. התוכנית הזאת כבר כנראה, לא כנראה, בוודאות, מתוכננת לפרטי פרטים כבר הרבה מאוד זמן.
0: בטוח. אתה לא יוצא עם זה, אם זה לא כל... אצלו, אם זה לא מבושל, כבר טוב, טוב.
23: בדיוק. וחיכו לסוף המונדיאל, כמה ימים אחרי לאחר מכן, ואז הוטלה הפצצה. האמת שזה התפרסם בטיימס לפני כן, ולא הייתה ברירה ויצאו מזה, אבל הם לא מכחישים, גם נשלחו המכתבים. יש גם תאריך. עד ה-19 בספטמבר, כל 211 התאחדויות, כולל ההתאחדות הישראלית, צריכות לתת את החלטתן בעד או נגד. עכשיו, הרוב הוא רוב רגיל, זאת אומרת, 211 תחלק ל-2, זה 106, נכון? אם 106 התאחדויות יהיו בעד, זה עובר. עכשיו, על מה מדובר?
0: לכל מדינה יש כל...
23: כל אחד. אי הבטולה זה כמו אנגליה, למשל. כאילו אותו דבר. על מה מדובר? כמו שאמרת, יש רעיון, אגב, זה משהו שקורה בספורט האמריקאי, להכניס חברות השקעות שיכניסו כספים גדולים, והם ינהלו את המונדיאל, את מונדיאל המועדונים, מונדיאל הנשים וכל הדברים האלה. אין ספק שזה יכול להכניס פה הרבה מאוד כסף נוסף למה שהמונדיאל הזה עשה 15 מיליארד דולר. המונדיאל הזה שהיא...
0: כן, כן, כן, הוא הצלחה כלכלית כבירה.
23: הצלחה כלכלית כבירה. העניין הוא שיש פה חשש גדול מאוד, שכל הכספים האדירים האלה, לאן בדיוק הם הלכו? כלומר, אינפנטינו אומר, אנחנו רוצים להשקיע בתשתיות. אנגליה צריכה להשקעות בתשתיות. אז אוקיי, זה יכול להיות

0: שיש מדינות שצריכות, אבל אנחנו יודעים גם מה קורה במדינות הללו, שהכספים האלה בסופו של דבר מגיעים לכיסים הפרטיים של כל אנשים שמנהלים את הכדורגל בכל מיני מדינות בעולם השלישי.
1: ופחות למי שצריך את זה באמת.
0: בדיוק. אז מדובר פה בעצם, מגדירים את זה, גם אני חושב ככה, בשוחד חוקי. כלומר, זה חוקי, אבל זה שוחד. לא מדובר, התחושה היא בכלל, בראש, חברת ההשקעות האמריקאית הזאת נמצאת בין היתר בבעלות של ג'וש קושנר. ג'וש קושנר הוא אחיו של ג'ארד קושנר שנשוי לביתו של טראמפ. כל הקשרים בין אינפנטינו וטראמפ בתקופה האחרונה, אתה יודע, כל התחושה היא לא טובה, וזה הופך את זה לתחושה לעוד יותר לא טובה, ואתה אומר, מה עומד מאחורי כל הדבר הזה? עכשיו, באופה, לכאורה, עומדים על הרגליים האחוריות, כמו שקוראים...
1: זהו, הם
0: מתאבים. אבל מה הם יכולים לעשות? הם אומרים, נחרים את המונדיאל. איפה יהיה המונדיאל הבא? בספרד ובפורטוגל.
1: כן, אתם תחרימו מונדיאל שלכם.
0: איך ספרד ופורטוגל תתייחסו לדבר הזה?
1: תראה, זה נכון שאתה יודע, אינפנטינו יכול להסתדר גם בלי כל המדינות שחברות באופה, יהיה לו רוב. אבל...
0: כנראה, לא בטוח, כי...
1: כנראה.
0: לא, כי ההתאחדות של צפון ומרכז אמריקה אמרה שהיא רוצה לבדוק את זה, גם אסיה כבר קצת... אבל יש כוחות גדולים מאוד. בואו לא נשכח, עם כל הכבוד למונדיאל שהוא פעם בארבע שנים, הכדורגל מתנהל כל הזמן במועדונים, ובעיקר במועדונים באירופה. והתאחדות המועדונים באירופה, שנאסר אל-חלייפי, נשיא פריס סן ז'רמן, עומד בראשם, זה איגוד של 800 מועדונים באירופה, שמתנגדים לזה באופן נחרץ. מאיפה באים השחקנים למונדיאל? עכשיו, הרצון הוא להגדיל את המונדיאל ל-64 נבחרות, לקיים את מונדיאל המועדונים כל שנתיים ולא כל ארבע, זה עוד עומס על השחקנים, זה אותם שחקנים שבאים מהקבוצות באירופה. נשמור
1: על השחקנים.
0: יפה. ולכן יש התנגדות מאוד גדולה, גם ראש ממשלת בריטניה נצא נגד זה. יש פה בעיה מאוד גדולה, השאלה מה יקרה בימים הקרובים, יש דרישה גדולה מאופה, מצד כל האנשים שמסביב שמעוניינים לעצור את המהלך הזה, לצאת בצד דרסטי. צעד דרסטי זה אומר, כן, אוקיי, המונדיאל אמור להיות בספרד ופורטוגל, אנחנו מחרימים. אי אפשר לקיים מונדיאל בלי נבחרות מאירופה. זה בלתי אפשרי. נחכה ונראה, הולך להיות מאוד...
1: נחכה ונראה, כן. הם כבר התחילו לכעוס עליו עוד מכל הסיפור של השחיתות במהלך המונדיאל עצמו, והביטום של הכרטיס האדום.
0: זה המילים בקטנה.
1: זה בקטנה, לעומת מה שהולך עכשיו. נדב, תודה רבה לך. נעדכן בהתפתחויות, כמו שנהוג לומר. בארנה בנתניה נערך היום אירוע ראווה מרגש, כשאלוף העולם בעבר, סגי מוקי, ערך את סעיד מולאי האיראני, גם הוא בעברו אלוף עולם בג'ודו, שהפך לפליט, בין היתר בשל קשריו עם יריבו הישראלי. השניים דיברו בפאנל מיוחד על מערכת היחסים שלהם במרוצת השנים לצד היריבות הספורטיבית. רותם פלדברג הייתה שם והיא נדבה אחת.
2: לילה טוב, לילה מרגש, לילה היסטוריה היה כאן. סגי מוקי מצד אחד, סעיד מולאי מצד שני, איראני, ישראלי, שני אלופי עולם שהראו לנו בקרב ראווה אחד גדול ומרגש. מה הספורט יכול להביא ומה הג'ודו הביא לחיים שלהם, איזה ערכים הוא הקנה להם. והם ניסו להראות כאן בקרב ראווה שהיה שלושה סיבובים, אבל עניין הניצחון לא חשוב, התחרותיות לא חשובה. צריך לדבר על העניין של האחווה, החברות, הערכים שהג'ודו מקנה לילדים, לבני הנוער ובכלל לכל חובבי הספורט. להראות שאין גבולות, אין מחסומים, שהפוליטיקה לא נמצאת על המגרש, לא נמצאת על המזרן, ולהראות כמה שעניין הכבוד, האהבה, האחווה בין מדינות, בין עמים, היא זו שמנצחת.

0: ונקווה שאנחנו נזכה לראות מפגשים כאלה שוב בין עמים, בין ענפים ובין מדינות.
1: אמן, כן ירבו. בן שרף, שהפך בשנים האחרונות לאחד הכדורסלנים הישראלים הבכירים, נמצא פה בביקור מולדת. ברעיון מיוחד לחדשות הספורט הוא מדבר על השאיפות לעתיד, החבר דני אבדיה, הטרשטוק עם דונצ'יץ' וגם מסביר לראשונה מדוע לא הגיע לחלון של הנבחרת, החודש. נועה פופלינגר פגשה אותו ושמע ממנו גם על החלום הגדול שלו להגיע לאולסטאר. הנה.
2: בן, לפני שנתחיל, תן לי איזה סיפור מאחורי הקלעים.
3: שלחו אותנו לפיינבול, כל הקבוצה. אז היה מצחיק, חבל על הזמן. הם חשבו שעשיתי שירות צבאי, אז אני יכולה לעזור להם, וזה לא הלך.
2: מי ניצח?
3: אנחנו הפסדנו. No sleep till!
2: בן, קודם כל, שלום, מה שלומך?
3: שלום, מה נשמע?
2: אנחנו מצוין, איך עובר הקיץ?
3: טוב, עובר טוב, הרבה עבודה. ננסה ליהנות מהזמן בארץ, כיף.
2: ספר קצת על מה עבדת. בקיץ הזה, מה היה לך חשוב לשפר מבחינת כדורסל?
3: קודם כל התחלנו בפן הפיזי, לעלות משקל, לעבוד על האתלטיות, הכל מה שמסביב. המון על הכלייה, המון על הקבלת החלטות, תנעמים.
2: שינית את טכניקת הכלייה שלך?
3: בקטנה. אולי עם המאמן כלייה, באמת במהלך העונה לא באמת יש זמן לעבוד על זה. לא טוב לשנות את זה במהלך העונה. אז היה לנו קיץ סוף סוף שרצינו שיהיה, והולך טוב. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, דגלים, קריאות, תמיד שומעים אותנו הישראלים, אז קשה לפספס, אבל זה כיף.
2: מרגיש בבית.
3: מרגיש בבית לגמרי.
2: כמה זה אתה יודע יותר קל שיש לך את דני וולף לצדך, לידך?
3: מקל, עובדים על העברית שלו, זה משתפר לאט לאט, אבל הוא חמוד חבל הזמן וכיף איתו.
2: מה הוא אומר לך לגבי הנבחרת? יש סיכוי שנראה אותו?
3: הוא רוצה, הוא מאוד. מבחינתו זה תמיד אין שאלה, כי מבחינתו זה מובן מאליו.
2: לא הגעת לנבחרת. למה?
3: לא, אני יודע מה הצד שלי שהקבוצה התנגדה שאני אעשה זה. גם היה את הסאמר ליג שבאמת לא יכלתי יותר מדי לעשות את זה. אבל מן הסתם שמבחינתי, מבחינת המשפחה יש נכונות, אני תמיד אשמח לבוא ולייצג ואני אהיה שם.
2: מה הסיכוי שנראה אותך כאן, בחלון הבא, בחלון אוגוסט?
3: זה אותו עניין, זה קשה בקיץ הראשון לעשות את הדברים האלה, אבל אנחנו בשיחות ונראה איך מתקדמים.
2: יש רכז חדש? כמה זה משפיע לדעתך על מאזן הכוחות?
3: מן הסתם שזה משפיע, אבל אני חושב שכולנו צעירים, זו תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו. אז מי שישחק טוב, ישחק.
2: טרשטוק? היה לך איזה אינסידנט?
3: ריימונד ג'ין מדבר.
2: מה היה לך איתו?
3: הוא מדבר לכולם, הוא בכלל לא יודע מה הוא מדבר, הוא מדבר כל מה שזז.
2: היה לך משהו עם לוקה דונצ'יץ'? מה בדיוק קרה שם?
3: משהו בקטנה, כן. הוא זרק כמה מילים לספסל. הוא אמר על זה שיש לו יותר נקודות, מה שיש לנו ניצחונות העונה, משהו בסגנון. אני על הספסל, טרנס מן לידי, מדבר איתו וזה, ואז הוא אמר לו את זה, הוא עוד שנייה קפץ עליו. טרנס מן, והתחיל שם כללות, טיימר, הוא התחיל שם כללות חבר לזמן, ואין מה לומר. אין מה לומר, הוא...
2: מרגיש שאתה לגמרי שווה בין שווה.
3: כן, יש עוד עבודה לעשות מן הסתם, אבל אני מרגיש שייך.
2: אתה מרגיש שזהו, שאתה שייך לשם, שיש, אתה יודע, לפעמים מחשבות על אולי כן לחזור לאירופה?
3: גדלתי על היורוליג, אני לא חושב על לחזור, אני חושב שאני שם, זה... המטרה היא מן הסתם בהתחלה להישאר ולהפוך להיות כמה שיותר דומיננטי שם.
2: היו הקיץ ניסיונות לשכנע אותך לחזור לישראל, או שכבר ויתרו מראש?
3: לא היו ניסיונות. אני חושב שיש לנו ליגה טובה, מן הסתם קצת נפגעה מהמלחמה בשנים האחרונות, אבל אני בטוח שכל ירגע נחזור להיות מהליגות הטובות באירופה.
2: איך הקשר שלך עם דני אבדיה? השתפר במהלך השנה הזאת?
3: השתפר, אנחנו אחרי משחקים הולכים לאכול תמיד, אנחנו בקשר. הוא עוזר לי פה ושם, כאילו עם דברים שאני צריך, שואל על התאוששות, על איך הוא עובד במהלך העונה, וזה כיף שהוא שם בשביל לעזור.
2: מה דעתך על העונה שלו?
3: לא יאמן, מטורף. זה חלום שכל שחקן להגיע לנו, לעשות מה שהוא עשה.
2: מה כתבת לו אחרי ההישג הזה?
3: מברוק. אני חושב שהיה לו מספיק הודעות, אני לא יודע אם הוא ראה אותה, אבל... אבל מזל טוב, כן. Turns the corner and explodes to the rim. The

0: עכשיו לעוד עונה בליגה הטובה בעולם? מה יספק אותך מבחינה אישית וקבוצתית?
1: אני חושב שמבחינה קבוצתית אנחנו רוצים לנצח כמה שיותר משחקים ולהגיע לפלייאוף. אני מאמין שיש סיכוי שנעשה את זה. סיכוי טוב. אנחנו באמת מרגישים שיש משהו טוב שקורה בקבוצה שלנו עם השחקנים הצעירים. מבחינה אישית, כמו שאמרתי, זה להתחיל ולקבל כמה שיותר קרדיט.
0: הוא עשה אולסטאר, מתי נראית הישראלי השני שלנו בליגה הטובה בעולם עושה את זה?
1: בעזרת השם עוד כמה שנים.
0: מרגיש שזה אפשרי?
1: אני חושב שאחרי שראינו אותו שהוא עושה את זה, אני חושב שזה פותח לכולם את התיאבון.
0: תודה, בן.
1: תודה. תודה.

0: ועכשיו לתחזית. לוהט בסלוניקי, שם פאוק תארח את דינמו קייב בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית, ובטומי נעים במשחק של מכבי תל אביב מול שריף טיראספול. סנט לואיס מעונן, אבל חם מאוד, הקרדינלס יחו את שיקגו קאבס בליגת הבייסבול. גם באצטדיון י"א יהיה ערב חם, מועדון ספורט אשדוד תארח שם את מכבי קריית גת, בגביע הטוטו של הלב.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
4: מוטור סיטי בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
9: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
0: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה שלכם. לילה טוב, נתראה מחר.

0: השידור בחסות.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

0: סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. הגול הגדול ביותר ממשחק מוקדמות ליגת האלופות בין טון לדין.

0: דינמו זגרב הוא הבעיטה הנהדרת של מוריס ולינצ'יץ' ששלחה את הקרואטים לשלב הבא. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: חמש רדיו.
11: הפודקאסטים של חמש רדיו.
10: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
12: וואו, התגעגעתי.
13: אבו האגדי.
12: וואו, התגעגעתי.
13: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
12: מונדיאל?
13: לא,
12: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
13: חודשיים כמעט.
12: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
13: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
12: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
13: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
12: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, הוא אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
13: כן, וגם איתי לא עונה לי.
12: לא עונה.
13: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
12: אה, באמת? מה?
13: זה הזמן שלי להתנקם בו.
12: הנסיעה, יש נסיעה?
13: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
12: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
13: קודם כל, זה נסיעה...
12: זה לא בשבילנו.
13: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
12: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
13: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
12: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
13: בדיוק.
12: נשאר שם.
13: בדיוק.
12: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
13: בסוף.
12: הכל.
13: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
12: אני חולה על זה.
13: מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
12: כן.
13: כן?
12: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
13: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
12: הצליח.
13: הצליח.
12: עובדתית?
13: מאיזה בחינה?
12: כסף, עניין.
13: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
12: פסיליטיז.
13: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
12: הרמה של הכדורגל?
13: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
12: וואלה.
13: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות.
12: אתה רואה את הקצירים
13: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמינית.
12: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
13: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
12: כן, כמו חלום שלי בית של...
13: נעשה זה ארבעה חודשים מונדיאל.
12: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
13: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
12: השבע אחת.
13: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
12: לא.
13: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
12: וואלה.
13: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. צד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
12: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
13: רגע, אבא. רגע.
12: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
13: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
12: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
13: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
12: 50 אלף קל?
13: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
12: כל מקום.
13: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
12: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים, קהל שנוסע.

0: רוצים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבאס היחידה...
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי ש... כולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה
1: בוסניה, כזה. בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אני, בסדר. סואל, אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. Yeah. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות אהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת אהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
1: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל... כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי. אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית
1: אבל עכשיו? מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנ... את... את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: וואלה.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביה עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבשר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שהוא שהיה אצל, מכיר אותנו?
1: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
0: מקצועית.
1: ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית.
1: מקצועית.
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שאוהב אותו.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עזוב, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל עם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
1: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
0: מה...
1: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה ניב זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
0: ספר לי לפצת, בוא נסלול קצת.
1: קודם כל הוא ילד מדהים.

0: הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען, ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מההוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואאו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון עדיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים. א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי חלוץ 9 ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: דבר... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה דגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב, משחק אירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות
0: לגוף. זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחוריו, אתה אומר, אוקיי, יש פה...

0: רעיון, יש פה רעיון מאוד מסוים. יש פה רעיון,
1: אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה, ביתר
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, נבנה כמו שזה טוב. נראה, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם, זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
0: יש, יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: הם... דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני. אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, תשמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
0: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן נמשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי? מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה. אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון. וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר. מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן. אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן.
0: אי אפשר.
1: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
0: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
0: מערכת מוצלחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאיפשר להביא ברק בחר, איפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
0: אבל רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים.

0: יש לה פועל תל אביב בגביע טוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום, היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגלל, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: מה הקץ, אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: אין ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
1: אני חושב
0: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא המנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק. אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח, הוא לקח החלטה
0: אמיצה. קריירה של 20 שנה.
1: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה שאני ארדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור.
1: אז גם...
0: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
0: לא, קל.
1: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה הייתה חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם אצילי? ברק יצחקי ניהל אותם טוב. ניהל את האירוע של שוע ואצילי בשנה שעברה מצוין. סופרסטארים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר על בשעה טוב, אני חושב.
1: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו בחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה

0: קלאשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשואה, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב חלק, אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה, 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, נחכה, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עושים פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחית מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה, בפלייאוף.
1: סך הכל עלו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה. עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: תן, נכון
0: חסרים עכשיו, שחקנים למעלה.
1: רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סייתי מה?
1: סייתי מתנדד.
0: משמעותי
1: סייתי, לא
0: מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר, מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי. הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה...

0: איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6. אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלזר, 2 אימונים, 2 משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים. לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחיים זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל ההרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא השאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני 2. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו, צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש, סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבליץ' יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: גדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי תל אביב התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלי אוף, כן, פנדלים, בפלי אוף. ארבע קבוצות.

0: עברנו, הגענו לליגה האירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות, איך מכבי מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח, מעניין אם זה במחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוזוק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם מנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם, גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מארחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא, לא, לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: עזוב, אני
1: הייתי, זה ישראליות.
0: עזוב, אני,
1: זה הרמה שלנו,
0: עזוב,
1: אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה,
1: חבילות.
0: חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריכות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יהיה מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה ביתר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר אחי מהעונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה.
0: אמור,
1: לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה.

0: קל.
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20 אלף צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קל. אני מניח
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר,
1: אז לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים אין מה לעשות, פקקים גם אני מרצליה למרכז תל אביב יכולה לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא יודע.
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט. שקט.
0: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת הקבוצה הכי חזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שנים.
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר לתוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לה כל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר?
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמע, רגע, עדי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ, כנראה שלא תעבור גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיז הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר, זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף, דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה, ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך 9 זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר,
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב,
0: אוקיי.
1: אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו כרגע, קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגתל, כבשו ליגתל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב

0: להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות, תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבנתי שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מתרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסורנה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זו שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן שלה גדול, אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעית. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שמה?

0: חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: נכון. אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד הצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מירטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, ברח לי השם, שטיינפמן?

0: אייפמן, וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדמיר, יש שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר, אוקיי? ופיינגזיך אם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים. סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
1: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך.
0: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
1: כי אני חושב שברק צריך להסתכל
0: על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה הקפטן, וג'וש כהן הקפטן, ושירי הקפטן, והצילי הקפטן.
0: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
1: ופני, וכולי. היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי,
0: אין לך כלום.
1: מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
0: שאלה יפה.
1: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
0: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
1: כן, אה?
0: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
1: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
0: אבל תשמע, בסוף...
1: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
0: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
1: שורה התחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד, אף לנו שעה. יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום, מה?
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקה עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם תלצח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
1: הוא מגיע?
0: הוא מגיע? לך, בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח?
0: פרק, אורח מיוחד.
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו.
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
0: אימא לבה אבאלה.
1: אוף, אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר, אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה,
0: יאללה, ביי.

0: סוף אמריקה. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב6 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה ימים.
0: ארבעה, חמישה ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב2 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב3 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר, אבל...
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי, שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, זה... לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, כן, הייתי איזה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית
1: בהאיטי. בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה, הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, הוא בדיליי, באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן. שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה על הארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי
0: עוד
1: אותו, מעט. אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן?
0: כן, כן.
1: זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל. כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא נע, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה למי שרואה, ולמי שלא רואה אני מצדיע. למיכאל הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים.
1: בקיצור, הוא זיפה גבול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך, ש... אני אגלה, לא...

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States.

0: זה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הכתב.
0: מה עצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר. בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם. בדיוק. ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין. אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית שלנו, שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: לפחות היא לא מימשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. מחצית ראשונה בעיקר. הרגשת שזה לא ממריא.
0: אוקיי.
1: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא, אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון.
0: נכון.
1: אחד, כן.
0: ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984. יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר. חשבתי שתגיד, לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה...

0: היה מכות, הכל היה כסח.
1: רוב הקריירה של דייגו מארדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: בברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל אמרו, אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, לקחו את אינייסטה, לקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר... הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומי... עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו. יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים,

0: וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם, שכל הוותיקים...
1: בטח.
0: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצא גם חאורן קפדווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
0: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: ואגב, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא הצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50-70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: אין. איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, אפשר, לא, זה יותר מ-3 קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד? כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה.
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: ספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך. גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכרים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה. תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: Nico Williams de cabeza, la pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria para golpear.

0: hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen. Y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles. Porque somos campeones de raza.
1: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את את המשחק הזה.
2: פה הרבה דברים.
1: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשבוע. כן.
2: שמע, הגלוריה אטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
1: זה באמת נכון.
2: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
2: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה.
2: נא, היה,
1: מה שאני
2: היה,
1: ראיתי ו...
2: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0 ב-98.
1: לא, אבל היה, לא היה ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא,
2: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
2: לא, היא ניצחה והייתה הכל כן. שאין שאלה. אבל לא היה, לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא אבל... לשער ולא למסגרת היה, אפס. נכון? היה טור של 12...
2: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12
1: כן,
2: למסגרת.
1: כן, און טרגט, כן.
2: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא רק זה, אני אחדד לך נתון.
2: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
2: אוקיי.
1: הנתון המטורף של, של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נכון, נבחרת הארגנטינה, נכון. כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיא בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
2: נכון.
1: זה הגדולה של
2: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
2: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ, אז הוא רואה, הוא... זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
2: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת, אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין, נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
2: יש 40 מצלמות.
1: לא עניין, אבל בצמצמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
2: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
2: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
2: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
2: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא בעתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר, נגד.
1: נגד ספרד.
2: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
2: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים.

0: ויבקיעו את השערים, לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, אז עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה.
0: ולא ראית את המלחמה.

0: רודי מקבל, הופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
1: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
0: לשופט.
1: לשופט. נכון. רק לשופט. אם השופט מאפשר,
0: בעיה של השופט. אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
1: במרכאות, במרכאות.
0: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
1: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים עם מצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו, בסדר.
0: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מחור,
1: לא, לא, לא, לא,
0: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
1: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
0: נכון. נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
1: אינסו פרננדס קיבל סוף שנים והורחק?
0: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
1: היא טענה.
0: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
1: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
0: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
1: בלגיה.
0: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
1: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
0: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
1: אי אפשר להתווכח.
0: סקלוני יותר נכון.
1: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא חולק.
1: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
0: שיחלקו ויחליקו.
1: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
0: אני לא חושב שאפשר באמת.
1: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
0: הדור החדש, אוקיי?
1: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד-צדדי בהיסטוריה.
0: כן.
1: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן... אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שנצחה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
0: 0-0 נורא.
1: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע
0: בה. גם ברז יחתי פנדל.
1: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
0: נכון.
1: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
0: אני יכול להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר.

0: הוא לא טיקי טאקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
1: כן.
0: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח, והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה שני שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
1: זה היה שווה את זה.
0: אבל זה, זה, זה, זה
1: מה ש... אם היה שם איזה חלוץ,
0: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
1: לא?
0: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
1: ליורו.
0: שנתיים אחורה בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: כדורגל מסחרר, איזה יופי, רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין ימל, ניקו.
1: אבל למין וניקו... הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
0: נכון.
1: למיד במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודשיים.
0: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
1: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
0: נכון.
1: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
0: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך שהם כן היו בסיאם?
1: אולי הם יהיו בסיאם עוד שנתיים, ביורו הבא.
0: בדיוק.
1: או במונדיאל הבא.
0: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
1: כן.
0: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סבל עם 5 שערים, שישבה את סי...
1: אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סבל?
0: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
1: כן, כן, כן.
0: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
1: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
0: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
1: אוקיי.
0: קפץ, עוד מדרגה.
1: אני חושב שפדרו פורו קפץ מדרגה.
0: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
1: כן.
0: הוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, מדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
1: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
0: אמרת אויאר סבל, תן לי רגע, מה אמרת?
1: אויאר סבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד, בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
0: כן.
1: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
0: לא.
1: לא, ממש לא.
0: הוא גם מוחלף.
1: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
0: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
1: כן.
0: ריאל סוסיידד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית.
1: נכון.
0: היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
1: היא לא נאבקת על האליפויות.
0: לא.
1: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
0: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
1: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
0: פשוט אני אגיד לך מה היה.
1: מה היה?
0: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
1: במיקזון.
0: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
1: הם לא חייבים.
0: יש מחויבות.
1: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
0: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
1: אני חושב שזה זכותם.
0: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ודאי לא קיבל.
1: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין, כאלה ואחרים.
0: נכון.
1: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
0: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
1: אוקיי.
0: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
1: ה... שיתבעו.
0: נכון.

0: בדיוק, זה העניין.
1: הם ידברו בסוף, אז
0: לא, ידברו, כן.
1: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה. נכון. וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
0: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
1: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
0: כן.
1: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
0: הסיטואציה...
1: מה עם מסי, נשאר, עוזב.
0: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
1: מה יש בשלושה חודש? אוקיי, סוף שנה.
0: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
1: אבל אין משימות.
0: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות, מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זה חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
1: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
0: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
1: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
0: אולי קופה אמריקה.
1: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
0: לא, שנתיים.
1: שנתיים, עוד שנתיים.
0: התאפסנו בשעון יורו.
1: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
0: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
1: איפה זה היה?
0: באותו משחק?
1: באותו
0: משחק? בניו ג'רזי.
1: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם את הפנדל
0: הראשון. שני ברציפות.
1: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
0: כן, מדברת על קופה.
1: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
0: די, זה לא בשבילי.
1: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
0: שושלת.
1: מה זה?
0: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
1: אבל הגיעו לגמר,
0: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
1: ראורגניזציה.
0: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. Okay. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
1: ניקופס.
0: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
1: אני אמלא אמרתי.
0: לא. הוא מסתכל בקומו.
1: אין מסי.
0: נכון.
1: אל תחפשו מסי. אבל... גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
0: אבל אני לא יודע... צריך עוד.
1: בסדר.
0: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו הוא כבר גם קצת
1: לא, צעיר. לא, אבל... כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, נכון? אין שאלה בכלל.
0: נכון.
1: יש צעירים טובים, נכון. הכל בסדר.
0: אגב, אני... זאת אחת הביקורות לא על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו זה... סימונה שראינו.
1: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
0: הולכים איתם.
1: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
0: קריסה.
1: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
0: כן.
1: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, יזרוק אותם עכשיו? מה, ישים אותם בספסל?
0: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
1: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
0: אוקיי.
1: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלבדור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן,

0: לשני הגדולים ביותר.
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו ברישיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שהוא תהיה איזה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? הכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. מה, אני הייתי ב-2018 שמפסידו השמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידי ידשן, אתה יודע.
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שהם מבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין של רגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק, הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה, אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים. אני לא יודע, אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. אני יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו לנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר את ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות ומשחקים אדירים. כמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני. משהו כזה.
1: פעמוד, חבר'ה.
0: כן.
1: אוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא שם פה כסף, תקשיב...
1: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות וניחוש. ושריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
1: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023, דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא...

0: עם מונדיאל, עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, השוער של ברצלונה. על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו. אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח. הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
1: זהו, זה העניין. אז תכף נגיע באמת הבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסיד אמנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו נראה כדורגל, לא נדבר על טניס.
0: אבל זה לא טניס, מה עם אופניים? מה עם פורמולה אחת? אומת ספורט מטורפת. וזה לא סתם. זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד, אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל מי שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאו קוברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, למין ימל, כי הוא
0: הכוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאו קוברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא, שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: ברכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו כמעט במקביל, אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה, תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
0: נכון.
1: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסטון וילה, נשים אותו בצד. פאו קוברסי, את יודעת, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיע, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
0: ברור.
1: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
0: אני אגיד לך יותר, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
1: לא מבינים.
0: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
1: זה כמו הסקאוזרס בליברפול.
0: נכון.
1: אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
0: נכון.
1: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
0: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
1: גדול. אז פאו קוברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
0: שיחק בכל הצעירות, הצרפת.
1: כן. ופאו קוברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שהם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב,

0: הקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, היה מנתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת, שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין להם פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. אז הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: לא ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אני אעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, מתי צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות אחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, אתה יודע מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כשהוא בלי הכדור. נכון, זה החוכמה שלו. אופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה עוד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים הייתה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, וויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו הוא לא עשה שום דבר עליו אחד. והוא באמת היה בסיאו, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת אלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו. ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, את אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו, סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי.
0: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל.

0: כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכר פעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רוטרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל, סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
2: אני חושב שזה גם הגיוני, עם שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
2: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
2: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
2: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, אתה, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, יש גרצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי, אחד
2: אולמו?
0: הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו נכון. היה מדהים.
2: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזו ביתה, שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
2: לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום.
0: לא, קיבל המסיע.
2: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל קטלוניה.
2: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
2: היו. אתה יודע מה ראיתנו ממנו אבל יותר?
0: כן, כן.
2: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר המונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
2: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה, לא רק היכולת מדבר, יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
2: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
2: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
2: עקב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
2: יכול להיות זה
0: אינטרטיבי? הוא התראיין אגב?
2: לא.
0: לא, נכון.
2: לא,
0: פרן... לא, אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
2: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
2: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צעיר ממנו. זה פלא ב-1958.

0: 8, וברגומי, ברגומי ברזי עשיר, ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה למין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים, וגם המאמן שלו אמר את זה, אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר, אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס, הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת ידיע לו את השער שנפסל, משהו משהו כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דוייקו וויליאמס הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה לא תמנית. לא,
1: הייתה דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של שמינית כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
1: עוד אף כזה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, אני לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה? זה
0: לא,
1: מה
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן, אתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: זייג, אוקיי,
0: הקרואטי. בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנהל סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה זה נגע לו בשערה? נו, בחיית...
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה, אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
0: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף, או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה,
0: אני לא ונגר. ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצרנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס, צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו, הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן. אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע הגמר. אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני...

0: אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה, זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה ש...
0: שקורה. כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, ממה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, עונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה... הוא מפסיד במשחק. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני שווי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי יכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, הוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילאן, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים מהבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון. הדמעות וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בואו נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה, משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ, לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, הצדון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, ו... אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר, לא מכיר את הספורט האמריקאי. יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה. אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של, של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה, למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולם? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, זה, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100?
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצבו שהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו, אני הולך שם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז זהו, בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט, כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או ללכת לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים, שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, מה יש מחר. אני נכנס, יש משחק של היאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול.

0: נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
1: וואלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: יושב למעלה, הוא 40 דולר.
1: איזה אצטדיון?
0: ינקי סטדיון, אוקיי. בברונקס, מה
1: אוקיי,
0: זה?
1: אוקיי.
0: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
1: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
0: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
1: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
0: מה החוויה האמריקאית? The real American experience.
1: הכל טוב.
0: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
1: כן.
0: Father's Day, האצטדיון המפורק.
1: כמה נכנסים שם? 40?
0: יותר.
1: אוקיי.
0: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
1: ברור.
0: נכנסים לחנות הרשמית.
1: עכשיו הם באים כל משחק, אז כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
0: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
1: בבקשה.
0: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
1: בתורים של לשתייה. מאות מטרים.
0: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
1: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
0: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
1: ברור.
0: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
1: כן.
0: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיס כבר הפסידו כבר, היו בפיגור גדי גדול.
1: אני הייתה וויד.
0: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
1: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
0: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
1: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
0: שיווק, זה היה נורא.
1: מעבר לשיווק, אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
0: אין שם, כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין נעדה.
1: אין
0: אולטרס. Let's go, Yankees.
1: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. זה המועדים, זה מין לייט כזה.
0: נכון.
1: כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו על אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
0: ברור, בגלל המס. 1776.
1: לא.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 17.76, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
0: חפשו ביוטיוב.
1: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-17.76, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא... וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז, נגיד, יש תופעה הראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה.
0: אחרי
1: זה הבנתי.
0: ברור.
1: כולם יוצאים, קונים.
0: נכון.
1: מתדלקים. ואז עולה צ'קקה, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הספשינג פאמקיס? תחכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד.
0: נכון.
1: על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב. לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
0: זה כיף שנהנית.
1: וואו, ב-1776.
0: איזה כיף.
1: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות,

0: כאילו ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שאני שכן.
1: אני מסכים איתך. לא קיבלת ככה במפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים, דרמות מטורפות.
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא. מה, מתוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מתוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגדיל את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה. קח מילה. זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסאו משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא.
0: 2030.
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלים.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד
1: בכל... משחק אחד בכל...
0: כרגע מדובר על משחק אחד.
1: כרגע מדובר על משחק אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה...
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד. בוא נגדיל. בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה 10 משחקים.
0: נעשה בית. בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר.
0: אוקיי.
1: לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים.
0: לא חסר.
1: באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק. אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר. אז מן הסתם ג'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: זה אהב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב-ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. הרי 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא התנגדות מאוד
0: גדולה. וופא לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח 64 יבחרות במדינה אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים עכשיו, יעשו גם את זה.
0: ברור, במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו גם מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי, בוא נשמע אותך.
2: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת... כמות תבחרות, ומבחינת מדינות מארחות, ומבחינת שטח, והכי ארוך, וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות, שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה.

0: זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה, זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שאופה עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, איך נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, ניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם, דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, גם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימה לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה. כמה היא ממושמע טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, ואלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים, לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
1: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו, כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
1: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר, אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
1: למה?
2: כי מדונה, הייתי עסוק
1: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת, אני הייתי רק היה... נורא, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה, היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
1: אז זהו, אתה יודע, יש, לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בהתחלה אתה נקדם. למשל, הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי אפשר, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, הוא בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
2: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה, ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
1: יפה 27.
2: בסוף היה 27.
1: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
2: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה
1: שפיע. אבל זה מיותר, תראה, למשל, ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות, לפני המשחק, לפני,
2: יש הופעה.

0: השפעה. תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני, רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר, 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, שניים, יורד, נגמר, סבבה, לפני, לפני, אין בעיה, לפני.
1: אתה באמריקה,
0: נכון,
1: יש תרבות סופרבול.
0: אז על זה עוזי דיבר. השאלה אם זה ימשיך, אני לא חושב שזה

0: ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי, יש פה שישה, אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שוויץ.
1: אחלה גול.
0: לפינה הרחוקה.
1: במערכה.
0: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
1: וואי.
0: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אינסו פרננדס נגד אנגליה.
1: נכון.
0: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
1: מועמד חזק מאוד.
0: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
1: מועמד חזק מאוד, קברל.
0: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
1: יש מצב שזה לוקח.
0: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
1: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
0: נכון.
1: שהוא לא כבש.
0: שזה היה, שזה היה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, נכון. זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
1: קברל.
0: חוליאן על...
1: קברל?
0: גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
1: גם, לא, בגלל שהגוד של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון, אבל החשיבות שלו היא...
0: יפסית, יפסית, משחק ידידות.
1: נכון.
0: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני, יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי.
1: כן.
0: לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
1: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורטו צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד, יש עוד אופציה על מייקל אוליסה, אמרת? לא שלא.
0: מרטין אודגור, אינסו פרננדס.
1: אינסו, כן, אינסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אמר... אבל אמבפה הבקיע 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אותה אומר את זה.
1: לגמר.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אז אחד הוא אמור לתת גולים בישוליים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו...
0: הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על
1: כל
0: הטורניר. רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אחד חלוץ ואחד...
1: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
0: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
1: כן.
0: בגיל 39.
1: ברור, כן, כן.
0: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
1: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר עם זה.
0: נו.
1: אני לא מחסידיו הגדולים.
0: מה זה קשור לך?
1: שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
0: כן.
1: אין דברים כאלה.
0: ברגל ימין.
1: מעל 8 שחקנים.
0: תראה.
1: לשים לו את הכדור על הראש.
0: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה נקודתית, היה אפשר לבחור 2. מה קרה? תן ל2.
1: זה לא עובד.
0: זו דעתי.
1: מספר 1 יכול להיות רק 1. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם עם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם. אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין הם בפה הלוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
0: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים
1: סיימו עם אותו מספר. אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
0: אני מבין.

0: זה גם אמריקה, אמריקה
1: לא
0: רוצה.
1: לא רק אמריקה, זה יש את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות שתי מדליות זהב.
0: בג'ודו יש שתי מדליות ארד.
1: נכון, זה ארד ללא זהב.
0: נכון.
1: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגעי האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו, והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקטריילר, ואז ה-2-0 בסוף. והפתיחת מונדיאל שלו עם השלושה הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
0: אנחנו מסיימים.
1: זה היה ארוך וטוב.
0: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
1: ובלי הפסקת מים.
0: גדול.
1: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
0: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
1: תודה נדב, אני שמח שחזרת. אני שמח
0: שגם אתה חזרת.
1: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
0: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
1: כן.
0: תודה רבה לרדיו ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם מארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה. להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים,

0: התדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי-אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי-אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, אנדרסטייטמנט.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע,

0: ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליוואי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו. ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף, או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים, וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר...

0: בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני בוא שבי תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות עובדות.

0: דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות באפול תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא...

0: משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיע על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה, חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל.

0: יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני אני, אני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה.

0: הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה, מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאת אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הם הוא מועט.